0: I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden bliver lidt til frisk fra syd og sydvest. Radioavisen er med Caroline Christensen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Fredag var en sorgens dag i Norge, da landets meget populære kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Mens nordmændene mindes og hylder den afdøde konge, så har tronskiftet allerede fundet sted. Norges nye konge hedder Håkon den 8., og ifølge kongehusekspert Thomas Larsen, så er han klar til at tage over efter sin far.
3: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
2: Der dukker stadig flere efterladte lystbåde op i de danske havne. Alene sidste år dukkede 900 spøgelsesbåde ekstra op i havnene, siger formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
4: Dels bliver bådene ældre. Det er dyrt at komme af med en båd. Og så er det måske lidt let bare at aflevere i båden ned på en havn, og så bare gå fra den uden at fortælle, at man har været der. Og da vi ikke har et bådregister, hvor vi kan entydigt bestemme, hvem ejer båden, ja, så er det jo sådan en let måde at komme af med en båd på.
2: Og de efterladte både ender altså hurtigt med at blive en stor udgift for lystbådehavnene.
4: En båd kan risikere at koste fra 50.000 til 300.000 og skrot. Enten skal den hæves op, det kan være en forurening osv. Så det er rigtig mange penge, vi snakker om i hver havn.
2: Derfor arbejder foreningen på at få skabt et centralt bådregister, så det altid er muligt at finde frem til ejeren af en forladt båd. Et sådan register har de for eksempel i vores naboland Sverige, og det vil Bent Ole Jonsen også meget gerne have her hjemme.
4: Løsningen er jo selvfølgelig at få skabt et bådregister. Og det er ligesom du har med en bil, at du entydigt kan bestemme, hvem der ejer bilen ud fra bilens registrering, så er stillenummeret på en bil, og du har en stillenummer i en båd. Det går på, det er at få lavet et register, så skal styres af staten.
2: Erhvervsminister Martin Lidegaard forstår godt, at forladte både er en gene i nogle havne og andre steder for miljøet, for økonomien og for øjet. Jeg vil derfor bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen, lyder det fra ministeren. Antallet af savnede efter en flodbølge af mudder skyllet gennem flere dale i Nepal i onsdags er blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. Mindst 579 personer har mistet livet. I nat skyet med spring.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Fredag var en sorgens dag i Norge, da kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Igen og igen har nordmænd fortalt om deres afdøde kong Haralds humor og varme, og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde blandt andre statsminister Jonas Gahr Støre i en tale fredag.
3: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss.
2: Og rundt omkring i landet lagde nordmænd blomster og tændte lys i massevis, især ved Kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis var forbi for at ære deres afdøde konge. For stedet fortalte vores reporter Helle Smidstrup i aftes, at mange nordmænd føler, at de har sagt farvel til deres bedstefar.
4: Og det er jo naturligvis ikke deres rigtige bedstefar, men det er sådan, de føler det. De har mistet et samlingspunkt. Folkets konge er nu væk, der er kommet en ny, og alle de her mennesker, hver en, jeg har talt med, vil savne kong Harald helt enormt. Han har været der hele deres liv, blev født i 1937, så størstedelen af alle nordmænd kan jo ikke huske et Norge uden kong Harald. Men det skal de jo altså så til at vende sig til nu.
2: Håkon blev ny konge af Norge, da kong Harald døde. Han bliver dermed Håkon den 8., og han har valgt samme valgsprog som sin far, farfar og oldefar. Alt for Norge. Senere i dag skal islændingene til folkeafstemning, hvor de skal tage stilling til, om de vil genoptage optagelsesforhandlinger med EU. Og hvis det ender med et ja, så skal islændingene på et senere tidspunkt så efterfølgende tage stilling til selve EU-medlemskabet. Men først skal man altså finde ud af, om der overhovedet er flertal for at genoptage forhandlingerne, som Island førte med EU i årene efter finanskrisen, men som løb ud i sandet. Og DR's reporter Helgi Olafsen fortæller fra Island.
5: Det har været et af de allerstørste samtaleemner her om de sidste mange måneder, og noget af det, man har talt rigtig meget om, er fiskeriet. Fiskeriet er et af de allervigtigste erhverv her i landet, og en stor del af kulturen, og mange fiskere frygter, at udenlandske skibe vil kunne komme hertil og fiske i islandske farvande, og at EU-lovgivningen skal påvirke den islandske fiskeindustri.
2: Spanien har bedt EU's grænseagentur Frontex om hjælp til at håndtere migranter i Ceuta. Det sker næsten en måned efter, at 10.000-vis af migranter krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave, skriver Ritzau med henvisning til Reuters. Ifølge sidstnævnte nyhedsbureau oplyser de spanske myndigheder, at der fortsat befinder sig mellem 5.000 og 8.000 migranter i Ceuta. Spanien har desuden bedt om at få 10 ekstra Frontex-betjente, mens spændingerne i byen er steget. Og anmodningerne kommer altså midt i stigende spændinger i Ceuta efter en række protester fra lokale beboere, der har krævet, at migranterne forlader byen. Lørdagen starter med spredte byger, som først på dagen kan være ledsaget af torden. Senere begynder det dog at klare op, og der kan komme perioder med lidt sol.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Norges konge hedder nu kong Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, i går morges gik bort. Og samme dag offentliggjorde kong Håkon sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark, så kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
3: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905, så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter, den grønlandske regering i går offentliggjorde to rapporter, som blandt andet har undersøgt, hvorvidt spiralsagen i Grønland var tale om et folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens det i den anden rapport lyder, at en endelig afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er kompleks og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få klart svar på fra en uafhængig instans, fortæller formanden for Naleraq, Pelle Broberg.
4: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq, vi vil have det her bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
2: Men at få sin sag for den internationale domstol kan vise sig at være kompliceret, lyder det fra Frederik Harhoff, som er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
5: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
2: USA og Venezuela har indgået det, som præsident Donald Trump kalder en historisk olieaftale. I et opslag på sit sociale medie Truth Social skriver han, at USA har sikret sig kontrol over mere end 65 milliarder tønder dokumenterede oliereserver i Venezuela. Og aftalen vil ifølge den amerikanske præsident mere end fordoble USA's oliereserver, øge olieforsyningen og sænke benzinpriserne betydeligt. Aftalen er kommet i stand gennem et samarbejde mellem den amerikanske regering, Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez og private virksomheder, skriver Trump, mens Rodriguez har bekræftet aftalen. Og meldingen kommer, mens Trump er under pres på grund af de stigende priser på blandt andet benzin, efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. Lørdag starter med spredte byer, som først på dagen kan være ledsaget af torden. Senere vil det dog klare op, og der kan komme perioder med sol.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Nico and Vince. Bedre velkommen indenfor i Morgenklubben med nummeret Am I Wrong? Og nej, du er her ikke forkert på den. Du er bare tidligt oppe sammen med resten af Morgenklubben. Og uanset hvor du så befinder dig, om det er i København, Thy, Rønne, Svendborg, eller hvor du nu end er henne i landet, så skal du altså være så velkommen lige her. For her i Morgenklubben, der spiller geografien absolut ingen rolle, andet end at medlemmerne på Bornholm, de nok lige oplever solopgangen lidt tidligere end medlemmerne på Fanø. Men nu er vi faktisk nået ind i den periode, hvor solen alligevel først står op, når vi har været igennem vores fire faste morgenritualer, og jeg har givet stafetten videre til P4 Morgen. Så nu er vilkårene sådan set ens for alle medlemmer, så lad os bare kaste os ud i denne her lørdagsomgang af Morgenklubben med morgenritualer og musik, der matcher. Og det gør vi lige om lidt med en sang til sjælen i første omgang. En godmorgen-natsang, men først så får du lidt musik fra Scarlet Pleasure, som er fuldstændig vågne sammen med Sharma her på Wide Awake. Godmorgen.

Amy Winehouse, oh, you know, I'm no good. Og ja, jeg er sådan set heller ikke rigtig god, før at jeg har fået en god morgennatsang til lige at vække min sjæl. Og heldigvis, så er det det, vi skal til lige nu, hvor klokken er 5:15. Og det nummer, som jeg har taget med til os i dag, jamen, jeg vil betegne det som en god gammel klassiker, en Take That-klassiker. Et nummer, der ligesom, jamen, det er nærmest sådan, at det ligesom inspirerer og opfordrer til en omgang fællessang. For her, der skal du nemlig få dagens godmorgen-natsang, Take That og Back.

Der var dømt ren nostalgi i dagens Godmorgen-natsang med det her efterhånden 30 år gamle nummer fra Take That Back For Good. Og derfra, der rykker vi så videre i playlisten med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende skal du få her på Manchild.

Liz, var det her med Try. Klokken er 6:04, og derfor så skal vi nu have lidt mere fart over feltet. Vi skal have bevægelse på systemet, vi skal have blodet til at rulle en lille smule hurtigere i dine åre, og det gør vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Det er i hvert fald det, vi kalder det nummer, som ligesom er dedikeret til at få dig til at bevæge dig. Og det er jo altså et nummer, som du har mulighed for at få indflydelse på i hverdagen. Det kræver bare, at du sender mig et bud på et nummer, som du synes er ekstra godt at bevæge sig til. Og så sender du det altså ind på morgenklubben@dr.dk. Skriv også meget gerne lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer, der får dig til at flytte dig ud på dansegulvet. Og så kan det altså være dit bud, som jeg hiver frem fra det, vi kalder den store forslagskasse, en af hverdagene her i morgenklubben. Men når det så er weekend, så synes jeg, I skal have lov til at holde fri på den konto, og så tager jeg ansvaret på mine forholdsvis smalle skuldre. Og i dag, der har jeg altså fundet et nummer frem til os fra selveste Rune Rask, featuring Niklas. Måske husker du ham fra sange som Niklas, fuck dig, eller lad være med at lytte til dine veninder, og mange andre hits. Han har altså fundet sammen med Rune Rask på det her nummer, Giv dig det. Og der er kommet to versioner, en techno-version og en disco-version. Og det er altså disco-versionen, som jeg synes, at vi skal vække kroppen til denne her lørdag morgen. Her der får du Rune Rask featuring Niklas og

Rune Rask kan altså lidt mere end at producere beats for hans eget suspekt og en hel masse andre forskellige hiphopper, som han har produceret for. Han kan altså også lave virkelig ørefængende, dansevenlig musik. Det har han senest bevist sammen med Morten Hampenberg og Blæst og Back to Back i det nummer, der hedder En som dig. Men her, der beviste han det altså sammen med Niklas på nummeret Giv dig det i en disco-version. Hvis du er interesseret i techno-versionen, så prøv lige at finde den frem også. Den er også temmelig festlig. Nå, men det var dagens kropslige kickstarter. Som sagt, så er du velkommen til at melde ind med dit bud på sådan en fætter. Så kan det jo altså være dig, der stikker afsted med den kropslige kickstarter en af hverdagene. Bare skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Og inden jeg fuldstændig mister stemmen, så tænker jeg, at vi skal rykke videre med lidt mere musik. Det får du her fra Bye Bye Brenda og Landmarks.

Ariana Grande og Into You. Klokken er meget tæt på at være 20 minutter i 6, så skulle vi ikke lige tage fat i dagens udgave af Musikquizzen, så vi også lige får vækket hjernen. Jo, det synes jeg da, vi skal. Vi skal i dag quizze i kategorien 90'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder det album, som Green Day udsendte i 1994, og som indeholder hits som Basket Case og When I Come Around, og som samtidig også blev deres helt store gennembrud? Ja, det er altså der, vi ligger i dag. Jeg er ude efter en albumtitel. En albumtitel fra den plade, som Green Day udsendte i 1994. Et album, som altså indeholder hits som Basket Case og When I Come Around. Hvad er det, det gennembrudsalbum hedder? Det er det, der er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Ja, det får du lige efter Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine her sammen på Honey Boy.

Benjamin Ingrosso, Oh Purple Disco Machine, featuring Shenzi og Nile Rodgers. Ja, der er mange prominente navne involveret i nummeret, vi netop har lyttet til, Honey Boy, som fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at gætte dig frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien 90'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder det album, som Green Day udsendte i 1994, og som indeholder hits som Basket Case og When I Come Around, og som blev deres helt store gennembrudsalbum? Og svaret er, at det album hedder Dookie. Dookie var faktisk Green Days tredje album, men det var altså det album, der sådan for alvor placerede Green Day på det store musikalske verdenskort. Efter at verden var blevet oversvømmet med grunge-lyd fra Seattle, så var det nærmest sådan lidt af en befrielse, da Green Day pludselig væltede ind på scenen med deres sådan meget rendyrkede post-punk-lyd. Skarpe tekster og så et mindst lige så skarpt tempo, og de endte altså også med at tage Grammy'en det år for bedste alternativ album. Og i dag, der tog de så førstepladsen her i Musikquiz-quizzen, så jeg synes, at vi skal slutte af med det nummer, som også blev et af de største hits for Green Day der tilbage i 1994. Vi kan godt lige tåle det denne her lørdag morgen, selvom der er fart over feltet, for her der får du Green Day og Basket Case.

Green Days helt store gennembrudsalbum Dookie lyttede vi til Basket Case, og det gjorde vi, fordi at Dookie i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang på vej til dig om et ganske kort øjeblik. Den ligger og venter på os lige efter Ella Langley og Be Her.

Ella Langley og Be Her, 9 minutter i 6 er klokken. Og det sidste, jeg har sådan med på min to-do-liste denne her lørdag morgen, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Carsten. Carsten har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Carstens mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie. Først og fremmest vil jeg gerne sige tusind tak til dig og dit dygtige team for at lave så fantastisk et morgenprogram. Jeg har lyttet til jeres program hver eneste morgen i lang tid, mens jeg gør mig klar til dagen, og det har virkelig gjort mine morgener meget bedre. Det er jeg utrolig glad for at høre, Carsten. Jeg vil dog lige sige, at hvis du med team mener resten af morgenklubben, så er det ganske rigtigt, fordi ellers så er der ikke andre end mig til at lave det her program. Men tusind tak for de fine ord. Nå, Carsten skriver videre. På mandag den 31. august har min vidunderlige, søde, dejlige kæreste Karen fødselsdag. Og jeg vil gerne ønske hende stort tillykke. Karen fylder 50 år, og jeg ønsker hende den allerbedste dag, fyldt med glæde og kærlighed. Hver morgen vågner hun stille og roligt, mens hun lytter til sit yndlingsprogram, som selvfølgelig er Morgenklubben. Det er en skøn måde at begynde dagen på. Karen, vi har været sammen næsten et helt år nu, og hver eneste øjeblik har været fyldt med lykke og kærlighed. Jeg ser så meget frem til mange flere år sammen med dig og til at nyde hvert et sekund, fordi du er enestående. Jeg elsker dig dybt, og jeg kan slet ikke finde ord, der helt kan beskrive, hvor dejlig du er. Derfor synes jeg, at du skal starte din morgen med sangen Smelter under månen fra Apaka. Det er en perfekt hyldest til dig, sådan her lige lidt på forkant inden din fødselsdag. De dejligste og kærligste hilsner fra din Carsten. Og Carsten, ved du hvad? Vi stemmer simpelthen i her i Morgenklubben, og så ønsker vi Karen kæmpestort tillykke med de 50 år på mandag, og det gør vi med det nummer, du har bestilt til Karen. Her er det Apaka og Smelter under månen.

på mandag fejre sin 50 års fødselsdag, og lidt på forkant, så vil Carsten gerne fejre Karen med en hjertestartersang, som altså var at pakke og smelter under månen. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, inden jeg helt giver slip på dig og overlader dig til radioavisen. Og efter den gode kollega, som er klar med P4 Weekend, så får du lige lidt musik fra Søren Torbegård Lund, før vi går hjem. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig lørdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer W. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
1: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så patienten inden kan få besvaret alle spørgsmål, fortæller praktiserende læge Thomas Schmidt Foss.
3: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
1: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Da Norges meget populære kong Harald i går morges gik bort, fik landet en ny regent. Kong Håkon den 8. Og han er velforberedt til at tage over efter sin far, det vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt.
1: Senere i dag skal islændingene til folkeafstemning, hvor de skal tage stilling til, om de vil genoptage optagelsesforhandlinger med EU. Og hvis det ender med et ja, så skal islændingerne på et senere tidspunkt efterfølgende tage stilling til selve EU-medlemskabet. Men først skal man altså finde ud af, om der overhovedet er flertal for at genåbne forhandlingerne, som de indledte i 2010 efter finanskrisen, men som efter nogle år blev lagt på is. Og det er et spørgsmål, der fylder, fortæller DR's reporter Helge Olofsen fra Island.
5: Det har været et af de allerstørste samtaleemner heroppe de sidste mange måneder. Og noget af det, man har talt rigtig meget om, er fiskeriet. Fiskeriet er et af de allervigtigste erhverv her i landet, en stor del af kulturen, og mange fiskere frygter, at udenlandske skibe vil kunne komme hertil og fiske i islandske farvande, og at EU-lovgivningen skal påvirke den islandske fiskeindustri.
1: Og så et blik på vejret, der starter med spredte byer, men som først på dagen kan være ledsaget af torden. Senere begynder det dog at klare op, og der kan komme perioder med lidt sol. Temperaturen bliver op mellem 17 og 21 grader, og nattens radioaviser var med Caroline Christensen.
6: P4. Du lytter til P4.

0: P4 Weekend
1: med Anne Sofie Brogstedt.
2: Og her var det Rasmus Valter og nummeret Endeløst, som tog hul på den her lørdag i P4 Weekend. Dejligt, du er oppe og lytter med, hvorvidt du er stået sådan helt op og klar til lørdagen endnu. Det ved jeg selvfølgelig ikke, men det er i hvert fald dejligt, at du har valgt lige at tune ind her på P4. Vi har masser af gode ting til dig på programmet i dag. Vi skal bare også lige ramme den der weekendstemning, hvor man lige skal sige farvel til ugen, der er gået, og bare lige lande en lille smule blødt i weekenden, og måske samle lidt op på alt det, der er sket i løbet af ugen. Og så kan jeg glæde dig med, at det der regnvejr, som det lød til, skulle blive ret voldsomt den her weekend, det ligner altså, det slapper meget godt af her i dag, lørdag i hvert fald. Der kommer måske sådan lige en lille smule op af formiddagen, men ellers så bliver det bare sådan lige en forsmag, tænker jeg på, hvad det der milde efterår, det altså også kan. Så langt, så godt sådan en weekend morgen. Klokken den er lige kun 7 minutter over 6, så det er stadig meget, meget tidligt. Dejligt, du lytter med, og godmorgen.

Og nummeret, der bare er blevet til et kæmpe hit, nemlig Portugal. Det er som sagt lørdag den 29. august. Vi er lige ved at være igennem den sidste sådan reelle sommermåned. Og på den måde tænker jeg altså også, at den her lørdag for mange i hvert fald måske kan være den der lørdag, hvor man lige skal puste ekstra meget ud, fordi nu er hverdagen for alvor tilbage. Det der med skolerne, der startede i august, det føles nærmest flere måneder væk, til trods for, at det faktisk kun er små 2-3 uger siden. Og nu begynder mange af de der idrætsaktiviteter, altså også fritidsaktiviteterne, de får virkelig ben at gå på i de her uger. Og jeg kan i hvert fald mærke, når jeg sådan kigger rundt på en del af dem, jeg omgås med, den kan godt være hård her i august lige at komme tilbage til alle de der vaner. Det betyder også, at weekenden den kan være meget, meget kærkommen, man lige skal have skuldrene ned. Så derfor så er jeg lidt nysgerrig på, når nu du er oppe så tidligt her, kun lige 12 minutter over 6 lørdag morgen. Hvad er det så, der gør det? Altså, er det fordi, du bare skal have et forspring ind i næste uge, så du er ved at planlægge frem til det måske allerede nu? Eller skal du på arbejde simpelthen ligesom mig? Eller skal du noget helt, helt tredje? Uanset hvordan du altså bruger den her sidste lørdag i vores sommermåned 2026, så vil jeg altså meget gerne høre fra dig, fordi det er lidt særligt tidspunkt på en lørdag at være oppe. Men det er virkelig dejligt at vide, at du er derude lytter med, så send meget gerne en besked afsted til 1212. Du skal bare lige fint foran og fortæller, hvorfor det er, du er oppe på det her helt særlige tidspunkt en lørdag morgen.

Avril Lavigne var det her, og nummeret Complicated. Vi skal selvfølgelig også vende kong Harald, som altså den norske konge, jo, som døde i morges meget, meget tidligt på Rigshospitalet i Oslo. Han blev 89 år og var altså konge i 35 år. Og vi oplevede i går, hvordan virkelig mange nordmænd var meget, meget påvirket af nyheden om kongens død, og havde jo stået klar i faktisk nærmest et døgn op til hans død ude på Slotspladsen og havde lagt blomster. Og da så nyheden kom, så var der altså noget, der berørte rigtig, rigtig mange nordmænd. De omtaler mange af dem kong Harald som hele Norges bedstefar. Altså, de synes, han var så tæt på dem alle sammen, og det der med, at han altid sagde, at de var meget synlige og gik op i, at alle var lige, og havde en stor interesse i, at man altså i Norge, der skulle være plads til alle. Det er en stor sorg for nordmændene. Vi hørte også nogen i går sige, at det her, den periode, der kommer nu, den bliver lang. Det bliver en lang tid, hvor vi skal sørge over det her sammen med kongefamilien. I dag ventes det så, at kong Håkon, altså kong Haralds søn, som jo altså nu har overtaget og er kong Håkon i Norge. Han holder tale i løbet af enten i dag eller i morgen. Det er altså, hvad man forventer, det melder den norske avis VG ud. Det følger vi selvfølgelig også med i her og holder dig opdateret på, når vi ved, hvornår den der første tale for kong Håkon, den bliver afholdt. Lige nu der er der lidt mere af den gode musik. Her er det nemlig Kacey Musgraves og Dry Spell.

Her med det nye nummer Dry Spells. Og så er der heldigvis flere af jer, der nu melder ind med, hvorfor det er, I er oppe på det her, vi kan godt kalde det et særligt tidspunkt, en lørdag morgen her, 20 minutter over 6, hvor det altså først lige nu er ved at blive lyst derude. Der er kommet den her besked, godmorgen. Min kone og jeg, vi har fri weekend, vi skal til Bogense, hvor vi med lavt tidevand skal vandre og have en guided rundvisning ved naturen lige der. Det er altså det, man kan kalde en aktiv lørdag, lyder det her fra vores lytter. Og så er der altså bagefter et familiebesøg. Så det er jo, det lyder som dejlig lørdag, der der er i vente. Og så er der også kommet denne her fra Julie, som skriver, at det var altså en dårlig drøm, der vækkede mig tidligt. Og så tænkte jeg op og bage nogle boller, lytte til noget radio, få noget morgenkaffe. Det kan jeg få tankerne et andet sted hen. Og det håber jeg virkelig, at det kan, Julie, fordi det der med at have drømt og så vågen, og først lige også kunne forstå, det var ikke virkeligt. Det kan, for mit vedkommende, det kan næsten sidde i kroppen en, op til halve, hele dage. Så jeg håber virkelig, det lyder som en dejlig strategi, du har lagt for dagen, det der med. Jeg gør noget andet, kommer op og i gang, får noget kaffe, lytter til et radio. Jeg håber, at det i hvert fald kan hjælpe dig lidt godt på vej, fordi sådan en lørdag, den skal altså godt og blødt på vej, så lad os se, om ikke vi kan hjælpe lidt med det her i P4. Jeg vil altså stadig rigtig gerne høre, hvorfor er du oppe her meget tidlig lørdag morgen? Det er bare en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver fyn foran beskeden, og så bare fortæller, hvorfor det er, du er oppe her ret tidlig lørdag. Som du kan høre, så er vi altså andre, der er det, så det er fedt lige at vide, hvorfor du er det.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Teddy Swims her med Mr. Know-it-all. Godmorgen, jeg er på vej til Langeland for at hjælpe med til afviklingen af Langeland Rundt. Det er Danmarks smukkeste cykelløb, og jeg vil altså give de her 300 deltagere en rigtig god oplevelse. Det er Erik, der skriver det. Prøv at høre, hvor er det en dejlig energi her 6.30, og skulle op og hjælpe nogen med det, og bare tænke, jeg skal ud og give 300 deltager en rigtig god oplevelse på den her sådan lørdag, hvor vi ikke rigtig ved, hvor sensommeragtigt det bliver. Bare, der er bare det at sige rigtig godt løb til dig, Erik, og alle de her deltagere, som er heldige at møde dig lidt senere i dag. Tommy, han skriver, jeg kører 400A Forborg Odense, og det gør jeg lige frem til kl. 14, så giv lige Tommy et smil med, hvis I møder ham på den rute. Og så hørte jeg jo lidt tidligere fra Julie, som var vågnet af en dårlig drøm og var gået i gang med at bage, fordi hvordan skulle man få den her lørdag godt i gang? Der er altså hjælp derude til dig, Julie, kan jeg høre, fordi nu har Finn skrevet, min kone vågnede efter en dårlig drøm og vækkede mig. Jeg prøvede at falde i søvn igen, men jeg endte i stedet med at stå op, så nu sidder jeg med morgenkaffen og hører radio, mens hun, altså Julie, bager boller. Så det er Julies mand Finn, han er også oppe og i gang. Prøv at høre, I er tidligt op, nu har I hele lørdagen foran jer, og jeg skal i hvert fald nok sørge for at finde noget god musik og holde jer opdateret på, hvad der sker både her på Fyn og ude i den store verden. Dejligt, at I er oppe her 6.30 og lytter med til P4 Weekend. Jeg vil jo stadig meget gerne høre, hvorfor du også er oppe her ret tidligt på en lørdag, som jo sådan traditionen tror, at den der dag, hvor det hele skal gå lidt ekstra langsomt, og man skal måske også sove lidt længere, men det er der mange af jer, der ikke gør, og det er dejligt at vide, hvorfor i alverden I ikke gør det. Så det er bare en sms afsted til 1212, og så skriver du bare lige Fyn foran beskeden, så rammer den indbakken her.

Seal fik du her, og nummeret Crazy. Jeg sidder og nyder morgenkaffen og glæder mig over endnu en dejlig dag. Jeg glæder mig til at hente vores yngste barnebarn, som jeg glæder mig til en dag sammen med. Og lidt senere så kører min mand ud og ser det mellemste barnebarn spille fodbold, og så kommer de begge to retur hertil. Vi skal hygge os, male, vi skal have telt i stuen til at læse, vi skal spille, og vi skal nok også bage. Det er altså bare noget af det, vi kommer til at hygge os med, at der er en lytter, der skriver ind med her. Prøv, det kan jeg altså også bare virkelig godt lide, at man sidder der klokken 6:00, som du skriver, at bare lige få noget kaffe og nyder. Der er endnu en god dag. Weekenden er lige startet. Hvad er der af godt på programmet? Og det lyder som om, det er en dejlig dag, der er i vente hos dig lige nu. Uanset om det er en dejlig dag, der er i vente, en stressende dag, en dag, du har glædet dig til, måske frygtet, uanset hvorfor det er, at du er op lige nu, så hører jeg altså meget, meget gerne fra dig. Indbakken, den er åben. Det er bare lige 12:12, du skriver til. Så skriver du lige Fyn foran din besked, og så ender den altså her hos mig. Og det er bare så dejligt at høre, hvorfor I er oppe på det her lidt tidlige tidspunkt. Var det nu mandag, så var det til at forstå, og jeg kunne forestille mig, hvordan I var i gang med madpakkerne derude og få sat håret og på vej til arbejde. Men det er noget andet, når det er lørdag, og derfor så er det bare fedt at høre, hvorfor det er, I er oppe og lytte med. Så jeg håber, du melder ind i indbakken. Den er i hvert fald åben. Der er masser af plads også til din besked. Og du kan jo skrive, mens du lytter til noget mere god musik. Her får du Rihanna med Love on the Brain.

Rihanna er altså her, Love on the Brain. Vi er på vej til Fanø, for vi skal gå en lille tur på 35 km over stok og sten. Så lyder det altså fra Linda, Anne og Annette. Det lyder som en dejlig lørdag, I har sammen, at bare kunne gå 35 km uden forstyrrelser og snakke om stort og småt. Det forestiller jeg mig, at det, der kommer til at ske for jer tre den her lørdag. Og så vil jeg bare lige endnu en gang sige, det ligner altså ikke, at vejret bliver helt så slemt, som vi på et tidspunkt så ind i ifølge DMI. Det ligner, at den der regn, der var på vej, der skulle ikke være så meget af den alligevel. Så måske I kan gå relativt tørskudet hele vejen. Så er der den her fra Anne. Jeg lider af søvnforstyrrelser, og jeg vågner derfor ofte tidligt. Så plejer jeg lige at starte morgenen med noget kaffe. Så danser jeg til morgenklubben klokken 5, og så tager jeg det sidste søvn, når vi når hen til klokken 9, og så frem til klokken 12. Sejt gået, Anne, fordi det der med søvnforstyrrelser, det ved man, det er ikke noget, man skal spøge med. Men lige frem at stå op og danse for at sætte dagen godt i gang, det er da sejt gået. Og så er jeg glad for at høre, at du sover igen fra klokken 9, fordi så kan du være med her i P4 Weekend, fordi vi sender jo altså ind til klokken 9. Så vi får også meget god musik, så det kan være, at du også bare skal have danset til lidt af det. Hvorfor er du oppe her 7:20 en lørdag morgen, den sidste i august? Den er lige lidt hård, nu venter det der efterår. Nogen synes, det er skønt, andre de bliver trætte på forhånd. Uanset hvorfor du er oppe nu, så hører jeg meget gerne fra dig. Det er sms til 1212, og så lige Fyn foran. Som sagt, Anne, der er altså også masser af god musik til dig her i P4 Weekend. Her får du først Slow It Down med Benson Boone.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at høre. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland. Det er altså så dejligt at starte den her dag med at vide, punkt 1, I er derude, I lytter med, men jo endnu mere, hvad er det egentlig, I har gang i? Fordi klokken er ikke engang 7 endnu, og det er altså en lørdag, vi har med at gøre. Men jeg kan jo se og høre, der er mange ting på programmet. Annette siger, hun skal til ridestævnen. Det starter 8.24, så det er bare med at komme op i stallen og få pudset vores heste. Det er faktisk kun den ene hest, der skal rides, men han er ikke så gammel, og så er man nødt til lige at tage storebroren med som støttepædagog til hesten. Lyder fornuftigt, så den ikke står og opfører sig mærkeligt. Jamen, så bare godt stævne til jer. Vi hæpper på jer, og nogle rosetter, og hvad der ellers måtte være at gå efter i dag til stævnet. Katrine skriver sådan her, hun glæder sig meget til at fejre sin venindes fødselsdag senere i dag, men hun er altså op nu her så tidligt, fordi først så skal hun ud og sprede noget glæde hos de ældre i Ringe Hjemmepleje, og så ønsker hun bare lige rigtig god dag og weekend til alle andre, og sender altså også god energi. Men altså, der er ikke noget galt med den her weekend efterhånden, fordi der er blevet sendt så meget god energi her ind i morgenradioen i P4 Weekend. Mange tak for det, og tak fordi I simpelthen bruger den indbakke, som jo altid er åben hos os, altså 12.12 og lige Fyn foran din besked. Vi får lige lidt mere af den gode musik. Ah, der er altså alligevel 10 minutter til radioavisen, så vi kan da nå en del mere. Men først er det i hvert fald her Mojo med Lady Hear Me Tonight.

Mojo altså her med Lady Hear Me Tonight. Det der med, hvordan man lige får trænet sin hundevalp, måske får gang i amningen, eller lige får dyrket de der tomater på den helt rigtige måde, det er der mange af os, der lige tjekker ind på Facebook i nogle digitale fællesskaber og finder ud af, hvordan er det egentlig lige, man får styr på det her. Faktisk er der en ny undersøgelse fra Trygfonden og dem, der hedder Os og Data, som viser 76% af os, vi er del af sådan et digitalt fællesskab, hvor vi deler alverdens ting. Og vi tænker måske ikke over det, men Facebook og Meta, de lever jo takket være af os frivillige, som gør det. Og i dag der er der ca. 200 af dem, som mødes til en konference i Odense, og her skal de snakke om de problemer, man kan løbe ind i, hvis man nu for eksempel har lagt et billede op i et af de her grupper, som Facebook så ikke bryder sig om, og pludselig så ender de måske med at lukke en gruppe, eller de lukker fuldstændig gruppen, og så står man der og kan ikke komme i kontakt med dem, man normalvis deler en masse forskellige ting med. Det skal vi altså høre meget mere om her i løbet af P4 weekend i dag lørdag. Vi skal blandt andet tale med en, som administrerer en af de her grupper, for lige at høre, hvad er det faktisk for nogle udfordringer, man kan løbe ind i, og hvor stor betydning har det egentlig at være en del af sådan et fællesskab.

Taylor Swift her, I knew it, I knew you. Om lidt er der radioavis, og der kan du høre om mange patienter, som stopper med at tage vægttabsmedicinen Wegovy under et år efter de begyndte behandlingen. Men det kan der altså godt være en risiko ved, advarer en professor i radioavisen kl. 7.

0: Nu klokken 7.
1: Halvdelen af de patienter, der får Wegovy, stopper med at tage vægttabsmedicinen under et år efter de begyndte behandlingen. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet. Benedikt Jensen stoppede eksempelvis med at tage Wegovy efter et halvt år. På det tidspunkt havde hun tabt sig 10 kilo.
2: Jeg valgte primært at stoppe faktisk på grund af økonomi, fordi jeg simpelthen ikke havde økonomien til at fortsætte med det, når effekten ikke var større for mig. Fordi når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
1: Det kostede hver måned, Benedikt Jensen, 1300 kroner at bruge Wegovy. Og det er typisk prisen eller bivirkningerne, som får patienter til at stoppe med vægttabsmedicinen. Men ifølge undersøgelsens forfatter, læge og professor Reimer V. Thomsen, så er der en sundhedsrisiko ved at tabe sig og hurtigt tage kiloene på igen.
3: Især hvis man ikke sørger for bevægelse og fysisk træning samtidig med, så kan man tabe ret meget både fedt, men også muskelmasse, når man tager de her midler. Når man så stopper abrupt, og kiloerne vender meget hurtigt tilbage, så kan man teoretisk risikere, at man tager mere fedtmasse på i forhold til, hvad man egentlig tabte.
1: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Fredag var en sorgens dag i Norge, da landets meget populære kong Harald gik bort 89 år gammel. Og mens nordmændene mindes og hylder den afdøde konge, så har tronskiftet allerede fundet sted. Norges nye konge hedder Håkon den 8. Og ifølge kongehusekspert Thomas Larsen, så er han helt klar til at tage over efter sin far.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Og det ventes, at kong Håkon i løbet af weekenden holder tale til den norske befolkning. Det er dog ifølge avisen VG uvist præcis, hvornår det sker. Antallet af døde efter flodbølgen i Nepal i onsdags er nu op på mindst 626. Det fortæller landets politi ifølge Reuters. Flere end 2.400 personer savnes fortsat. Og Nepal har brug for specialiseret teknisk hjælp fra udlandet, siger landets udenrigsminister. Det gælder blandt andet hjælp til at redde mennesker, der er fanget i tunneller, og til at genopbygge broer og kommunikationsforbindelser i landet. Et område med byer og måske torden bevæger sig i løbet af dagen fra Jylland mod øst. Eller står den på perioder med lidt sol og færre byer. Termometeret kommer op mellem 17 og 21 grader.
5: Det her er P4.

I hvert fald mod øst. Altså, det starter ud i Jylland, og så drager det mod øst. Så det kan da godt være, at vi bliver lidt ramt af det i løbet af dagen. Men altså, det er stadig tidlig morgen. Bare bliv indenfor, hvis du kan det. Eller som nogle af de lyttere, vi hørte fra tidligere, som simpelthen skulle ud på en 35 km lang travetur. Men det lød som om, de var sådan beredt og havde ligesom sat sig op til, det var det, de skulle. Jeg har også hørt fra nogen, som har haft simpelthen en dårlig nat, drømt noget dårligt og kommet dårligt fra start. Jeg vil bare sige, jeg håber, at du kan læne lidt tilbage nu her, hvor du har tændt for P4. Lyt med hos os, hvor vi altså lige tager ugen ned og forsøger lige at lande sådan blødt og godt her i weekenden. Det gør vi med en masse gode journalistiske historier, men så skal vi selvfølgelig også have noget god musik, og jeg synes faktisk bare lige, vi starter ud med det. Her er det nemlig Stella Lefty og Boston. Godmorgen. Dejligt, du er derude og lytter med.

Stella Lefty her og Boston. Vi følger jo nøje med i kong Haralds død, altså den norske konge, som døde i går tidlig fredag morgen og har efterladt et land, altså Norge, i stor sorg. Når man taler og hører fra nordmændene, så er det her noget, der virkelig betyder rigtig, rigtig meget for dem. Det er helt tydeligt, at de har følelsen af, at de har mistet et meget, meget vigtigt overhoved i deres land. Og hvis også danskere godt kan tænke sådan, hvad er det med ham Harald? Altså, hvad var det egentlig, han kunne? Så kan man selvfølgelig følge med inde på DR.dk. Der har vi en liveblog kørende, hvor du kan høre og læse mange reaktioner fra nordmændene. Men man kan faktisk også gå ind og lige kigge på den der norske dramaserie Harald og Sonja, som jo netop handler om den norske tidligere nu konge Harald. Og hvordan det egentlig startede ud med ham, fordi det var jo ikke helt nemt for ham. Han havde faktisk til at starte med, da han var yngre, et lidt dårligt omdømme, og hans far, kong Olav, han prøvede ligesom at se, om ikke han kunne introducere ham for en masse forskellige prinsesser, som han så kunne vælge og til sin kommende dronning, og så skulle det gå godt, men det var bare sådan med Harald. Han havde allerede fået øjnene på Sonja, som altså kom fra helt andre kår ude. Hendes far var købmand, kom fra noget fuldstændig andet, og det var hende, som kong Harald han allerede havde fået øje på, og det var hende, han bare ville have.

Det tog godt nok 9 lange år, før at det blev sådan, at kong Harald og hvad vi nu kender som dronning Sonja, de kunne simpelthen blive et par og blive Norges senere kongepar. Der ligger altså en serie derinde, Harald og Sonja, i 4 afsnit, og det, jeg kan mærke, det er noget af det, der kommer til at fylde i min weekend, for lige at blive lidt opdateret på, hvem var det egentlig, kong Harald var, ham som alle nordmændene, de er meget, meget ked af at have mistet. Det kan du gøre, og så kan du selvfølgelig, som sagt, følge med på DR.dk, hvor den her live-blog, den altså fortsat er i gang.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Jonah Blacksmith var det her med nummeret op. Og så er der altså en meget spændende historie i dag, synes jeg, omkring det her Wegovy, altså vægttabsmedicin. Fordi nu er der altså lavet en undersøgelse, som viser, at der er rigtig, rigtig mange af dem, som starter på Wegovy, som inden for et år så dropper medicinen. Det er jo sådan 100.000 vis af danskere har forsøgt sig med vægttabsmedicinen. Og halvdelen stopper sig allerede inden for det første år. Det er en undersøgelse fra Aarhus Universitet, og Reimer W. Thomsen, som er professor og overlæge, og en af forskerne bag undersøgelsen, han siger, at han synes, det er forholdsvis mange, der stopper efter en kortere periode. Og mange gange gør de det, fordi de får bivirkninger, og behandlingen den er ret dyr også, og det kan være en af grundene til, at folk stopper. Der kan bare være det ved det, at problemet er altså, ifølge ham, at mange de har en lidt urealistisk forventning om, at Wegovy det er sådan en starthjælp til at tabe sig, og så derefter så kan man godt klare resten selv. Fordi han siger, sådan ved vi, at det ikke er. Vi har meget stærk evidens for, at når man stopper med medicinen, så vender appetitten voldsomt tilbage, og så får man en vægtdøgning. Han siger faktisk, det er næsten umuligt at kæmpe imod. Og ifølge ham, så tager cirka 90% det meste på igen, efter et par år. Det er da ret interessant at se, hvad det egentlig er, vi er op imod, når vi taler om det her vægttabsmedicin og hvordan det fungerer. For det er jo stadig noget forholdsvis nyt, og det er selvfølgelig også derfor, man holder rigtig godt øje med, hvordan bruger folk det, og hvad er det, måske der kan være udfordringer i forhold til, at folk så stopper igen. Den undersøgelse og den forsker her, du kan læse en ret fin artikel lige nu inde på DR.dk, hvor de dykker meget mere ned i netop det. Måske har du selv erfaring med det, måske er du en af dem, der er stoppet inden for et år, så hører jeg altså gerne for dig, for lige at høre, hvorfor var det, du valgte at stoppe inden for et år, og er det så egentlig gået fint nok, eller har det været en stor udfordring, som forskeren her peger på, at det ofte vil være? Indbakken, den er åben. Det er 12.12, du skal bare lige fyn foran beskeden. Og så er du altså meget velkommen til lige at melde ind med dine erfaringer, når det handler om det her vægttabsmedicin Wegovy. Og du kan som sagt også bare lige gå ind og læse artiklen, der er det altså ind på DR.dk. Nu skal vi ned tilbage i tiden. Her er det nemlig Prince og et dejligt nummer. Og nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder på engelsk. Så det må du bare høre i ungfædet, fordi han synger det selv rigtig mange gange.

Prince altså her, og nu fik jeg lyttet godt efter. Det var nummeret 1999. Det er jo bare, det er stadig tidligt. Altså klokken er 20 minutter over 7, det er lørdag morgen. Og det kan da godt være, det er mange nitaller i en titel til en sang. Vi tager noget dansk i stedet for. Her er det nemlig August Højen og Kaster mig ud i.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Løbeture, amning, god søvn og fede rejser. Vi mødes i stor stil i digitale fællesskaber, for eksempel på Facebook, som drives af frivillige, der investerer masser af tid i at opdatere sider og lægge billeder op. I dag der mødes 200 frivillige i Odense til en slags topmøde, hvor de blandt andet skal snakke om de problemer, de oplever med de amerikanske tech-giganter, der altså står bag siderne. Det kan være ret alvorligt, siger Tali Mørk, talsperson for organisationen Os og Data, som er medarrangør.
2: For eksempel må man ikke vise en brystvorte, hvis den sidder på en kvinde, og det er et stort problem for armefællesskaber. Så bliver billeder taget ned, og deres store, store armefællesskab bliver truet med at blive lukket. Der er heller ikke nogen ankemulighed, hvis ens fællesskab først bliver lukket, så er der ikke nogen at ringe til eller skrive til.
1: Anette Weber har stiftet Solsikkenetværket i Faaborg Midtfyn, og hun genkender problemerne.
3: Der er kommet nogle mails tilbage fra Meta med trusler om lukning omkring vores måde at annoncere på. Man kan sige, at det er jo helt standard opslag med billedet, vi laver, hvor vi egentlig bare fortæller om det her arrangement. Så det har været utrolig svært for mig lige at forstå, hvad det er, vi gør forkert.
1: En ny rapport fra Os og Data og Trykfonden viser, at 76% af alle danskere er med i et digitalt fællesskab. DR har rakt ud til Meta for at bede om en kommentar til kritikken, men vi har ikke modtaget et svar. Tre personer blev i nat anholdt i Odense, efter de havde forsøgt at begå indbrud i en elektronikforretning ved Ørbækvej. Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holk Nielsen. Politiet måtte eftersætte de tre personer, der forsøgte at flygte fra stedet i bil. Trafikken blev kortvarigt påvirket, fordi anholdelserne fandt sted på letbanesporet, og bilen herefter skulle fjernes. Spredte byer i dag, der kan være med torden, men i eftermiddag færre byer og perioder med lidt sol. Mellem 18 og 21 grader og lidt til frisk vind fra syd, der drejer til sydvest, og ved kysterne først på dagen op til hård vind.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

bliver piftet. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Nick & Jay og November Vej. Sådan noget med lige at dele en god løbetur. Hvor kan man måske løbe hen? Hvad kan være en udfordring? Hvad er en god rute? Hvor er der gode stigninger? Eller hvordan man ammer bedst, får den gode søvn, finder de fede rejser. Det er noget, vi mødes om i stor stil i de her digitale fællesskaber. Det gør vi jo for eksempel på Facebook, som bliver drevet af frivillige, altså som så investerer masser af tid i at opdatere sider og lægge billeder op, så vi alle sammen kan deles om de her ting. Men i dag så er der altså 200 frivillige, som mødes i Odense til det, man godt kan kalde lidt af et topmøde, fordi her skal de snakke om de problemer, som de oplever med de amerikanske tech-giganter, som står bag siderne, fordi man risikerer altså, hvis man lægger noget op på en eller anden forkert måde, det kan være et bryst, der bliver vist forkert, så kan grupperne risikere at lukke, og så står man jo uden det her fællesskab. Det skal vi altså høre meget mere om lige på den anden side af Katinka her og Tømmermænd, fordi der har jeg altså en af dem med, som skal med til mødet senere i dag.

0: Katinka er altså her med nummeret Tømmermænd, og så skal vi tilbage til historien om de her digitale fællesskaber på Facebook, hvor man simpelthen deler vigtige ting blandt andre, altså noget en erfaring, man selv har, man deler ud med andre. Det kunne være, ja, som vi snakker om, amning, det kunne være noget med god søvn. Ting, hvor man ved, det er rart at blive spejlet af andre, og man kan dele sine erfaringer. Men der kan altså opstå problemer i de her grupper, de kan nemlig blive lukket, uden man ved det, og hvad gør man så herfra. Det skal vi tale med dig om nu, Annette Weber. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du har jo stiftet det, der hedder Solsikkenetværket i Faaborg Midtfyn, og du sidder så og administrerer grupperne her på de sociale medier. Altså, hvad er det her digitale fællesskab betyder for jer og jeres børn? Altså, hvad er det, den her gruppe kan?
1: Jamen, man kan sige, at jeg har stiftet Solsikkenetværket i Faaborg Midtfyn. Det er en forening og et fællesskab for børn med særlige behov og deres familier, hørende til i kommunen, altså Faaborg Midtfyn Kommune. Og der laver vi arrangementer, fastelavnsfester, spejderhold, gymnastikhold, alt sammen omkring hele målgruppen. Så man kan sige, at vi er jo dybt afhængige af vores digitale fællesskaber, det er her, vi annoncerer, det er her, hvor vi samles. Så vi kan ikke klare os uden de her digitale fællesskaber, for vi er en frivillig forening, og det vil simpelthen være for dyrt at skal ud og annoncere meget bredere.
0: Så I bruger jo Facebook aktivt til netop det. Hvad er det så, I har oplevet af problemer på Facebook med netop det her med at annoncere og dele, som I gør i høj grad nu?
1: Jamen, vi har kørt i en prøveperiode, hvor at vi gerne har ville booste nogle af vores arrangementer, det vil sige betale for noget annoncering via Meta, via Facebook. Og der har man oplevet flere gange at blive mødt med mails efter nogle dage, hvor at jeg får en mail, en smøre så lang, om ting, der er galt med den her annonce. Det kan være teksten, det kan være billedet, men uden at jeg konkret forstår, hvad det er, der er galt. Og så bliver det rigtig svært at løse den opgave.
0: Altså, de tror med at lukke gruppen, er det sådan, man skal forstå det?
1: Ja. Altså, man bliver simpelthen kontaktet, man bliver kontaktet på mail, det er det, der er foregået for mit vedkommende, at der er de ting galt med den her annonce her, med den her reklamering, og det skal man selvfølgelig få styr på, og det har man, mener de skriver, plejer at skrive, man har 7 dage, og ellers så vil de simpelthen lukke ned.
0: Og nu skal du så mødes med de her mange andre frivillige i dag. Altså, hvad er vigtigt for jer at få talt om, altså med de andre frivillige, som står i nogle af de samme udfordringer?
1: Altså, vil sige, jeg har et behov for at høre andre, hvilke erfaringer de ligesom gør sig på de her platforme, om de har nogle gode råd til, hvordan vi ligesom kan optimere vores færden inde på Facebook og inde på de her annonceringsplatforme. For jeg synes, det er utrolig svært at navigere i. Så derfor så er jeg jo meget optaget af, hvordan vi kan hjælpe hinanden til at få styrket det her digitale fællesskab på en mere brugervenlig måde.
0: Og så lød det altså fra Annette Weber, som sagt har stiftet Solsikkenetværket i Faaborg Midtfyn, og som har de her digitale fællesskaber, som kan blive udfordret. Ifølge rapporten fra Os og Data, så findes der altså 48.000 digitale fællesskaber. Det gør der på tværs af Reddit, Discord og så også Facebook.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Britney Spears her og nummeret Toxic. Kong Harald, norske kong Harald, han døde altså i går 89 år gammel. Det var dagen før han og dronning Sonja ville have været gift i 58 år, for de blev altså gift 29. august 1968. Så har et langt, langt ægteskab bag sig. Og han blev som sagt også 89 år og har været konge i over 35 år. Og det er altså en skikkelse, som har betydet ufattelig meget for nordmændene. Det var tydeligt at se i går på de reaktioner, der kom ud. Mange nordmænd altså havde tårer i øjnene over beskeden om kong Haralds bortgang, og beskriver ham som en konge, de følte sig meget tæt på. Vi har også talt med Emilia Wetterland, som er norsk kiropraktorstuderende her i Odense, for at prøve at få hende til at forklare os her i Danmark lidt mere om, hvad det er, kong Harald altså har betydet for dem i Norge.
1: Altså, han har jo været syg, og vi har jo fået vide, at det har været alvorligt i det sidste, så vi har jo set den komme. Men det er jo en mærkelig følelse, fordi han har jo betydet virkelig meget. Men samtidig så er det jo godt for han også, at han får slippe at have det ondt. Så ja, man går egentlig, jeg tror alle går med en mærkelig følelse i dag. Altså, han har jo været lidt som hele Norges bedste far. Ligesom som en meget hyggelig figur. Alle har set op til han. Han har samlet folk virkelig meget. Specielt også folk med minoritetsbaggrunder i Norge, så har han virkelig været sådan en samlende figur.
0: Ja, som hun siger her, altså han har været en samlende figur, og hun udtrykker også det her med, at han var 89 år, han var syg, så det, hun siger, det er jo godt, at han ikke nu længere har smerter, men det er altså den her samlende figur, man i Norge oplever nu, at man har mistet, og som hun siger, særligt også for minoriteter, der var han et virkelig godt forbillede, og hun nævner også det her med, at han altså opleves som hele Norges bedstefar. Der er mange flere reaktioner inde på DR.dk i forhold til kong Haralds død, og også reaktioner op fra Oslo her til morgen. Hvordan er det egentlig her dagen derpå? Og så afventer vi jo også stadig kong Håkon, som altså ventes at holde sin første tale i rollen som konge her hen over weekenden. Det holder vi da også opdateret på.

Emma Sigsted Høgh fik du her med Badebro, som det er som om, hver gang jeg hører det, så føler jeg, at man bare bliver omsluttet af noget virkelig varmt, dejligt vand, og alt er bare sådan pastelfarvet omkring en. Det er candyfloss, det er en helt dejlig kold drink, der bruser på den fuldstændig rigtige måde. Det her, det er bare så sommeragtigt at lytte til det nummer. Og sommeren er jo altså så småt ved at være forbi, men derfor skal vi selvfølgelig stadig høre Emma Sigsted Høgh og det nyeste fra hende her, nemlig Badebro. Om et øjeblik, så kan du høre radioavisen, så er klokken nemlig 8, og der kan du høre om det her med, det nu er et døgn siden, at flagene gik på halv i Norge ved meldingen om kong Haralds død, og her til morgen, så er der altså fortsat nordmænd, som lægger blomster foran kongeslottet. Du er kommet med til Oslo i radioavisen klokken 8.

0: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere. Og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
1: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
0: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Lustby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så det bliver gjort klart for patienten, at det altså ikke er meningen at stoppe med medicinen igen og få besvaret alle spørgsmål, fortæller læge Thomas Schmidt-Foss.
2: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
0: Knap 300.000 herhjemme har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet for snart 4 år siden. De to grønlandske partier Siumut og Naleraq vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter Grønlands regering i går offentliggjorde 2 rapporter, som har undersøgt, om der i spiralsagen var tale om folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden, mens den anden konkluderer, at den endelige afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er komplekst og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få et klart svar på, fortæller formand for Naleraq, Pelle Broberg.
3: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq, vi vil have det her, det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
0: At få sin sag for den internationale domstol kan dog vise sig at være temmelig kompliceret. Så lyder det fra Frederik Harhoff, professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
4: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om 2 dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
0: Det er nu efterhånden et døgn siden, at flaget gik på halv i hele Norge ved nyheden om kong Haralds død. Og her til morgen er der stadig folk, der lægger vejen forbi Blomsterhavet foran kongeslottet i Oslo. Blandt andre Åsa Bellekka.
5: Hvor er det godt? Holder han et blomster?
0: Hun fortæller, at hun også var der i går, men fortæller, at hun også er kommet her til morgen, fordi hun har brug for at være der alene uden så mange andre mennesker. Og hun kommer for at takke kongen for alt det, han har gjort for nordmændene. Og med fra Oslo har vi dig, Per Bang Thomsen, Norden og Østersø-korrespondent her i DR. Hvad kommer der til at ske i dag?
6: Jamen, der er jo erklæret landesorg her i Norge indtil kong Haralds begravelse, som, ja, som vi ikke ved, hvornår finder sted nu. Men så det kommer til ligesom at påvirke hele dagen. Men der er en række begivenheder i kalenderen. Blandt andet skal den nye kong Håkon holde det, der hedder kondolenceaudiens, hvor blandt andet formanden for Stortinget kommer. Så ved vi også, at han skal holde en tale til nationen på et tidspunkt. Vi ved dog ikke, hvornår. Og så tror jeg godt også, at vi kan forvente, at der er mange nordmænd, der vil tage et smut forbi Slotspladsen her i Oslo for at sige farvel til kong Harald.
0: Ja, og nu er det altså Håkon, der er nordmændenes konge. Hvordan tager de imod ham?
6: Det er endnu for tidligt at sige, fordi nordmændene stadigvæk er i sorgen over mistet den gamle konge, og det fornemmer jeg også, det vil være i noget tid endnu. Men det er jo ingen hemmelighed, at det nye kongepar ikke ligefrem her starter med mange pluspoint på kontoen, for især den nye dronning Mette Marit, hun har været plaget af en række sager og skandaler i den seneste tid. Men kong Håkon, han har alligevel formået for at fastholde en ret høj opbakning blandt nordmændene, men ja, de har altså et stort arbejde foran sig, det kan man roligt sige.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Et område med byer og eventuelt torden over Jylland bevæger sig mod øst og når i eftermiddag frem til Sjælland. Ellers får vi kun enkelte byer og i ny og næ også lidt sol. 17-21 grader, og så vil der blæse en let, frisk vind, der kommer fra sydvest. Du lytter.
7: lytter til P4.

0: Her er P4 Weekend
1: med Anne-Sophie Brogstedt.
2: Og det var Buon G, du hørte her med Jeg i live. Sådan fik vi taget hul på den tredje time af P4 Weekend den her lørdag morgen, hvor vi stadig har masser af gode ting på programmet til dig, der lytter med. Hvis du nu er sådan en, der bare elsker at quizze, ikke kan få nok, og klokken er kun lidt over 8, jamen så er det bare om at holde dig til, fordi op mod klokken 9, så skal vi altså have vores velkendte apropos-quiz. Der, hvor vi lader tankerne vandre, ender nogle steder, man ikke havde troet, og så er det altså det, vi quizzer i. Så den eneste disciplin, man skal være stærk i, det er faktisk at lytte efter. Og så skal vi selvfølgelig også tale mere om den landesorg, der har ramt Norge efter Kong Haralds død i går fredag morgen. Om lidt, så taler jeg med historiker Emma Puske om netop det, altså for at blive lidt klogere på, hvad det er, nordmændene står i lige nu, hvordan er det, de oplever det, hvad er det egentlig, de mærker, de har mistet, og hvordan ser det også sådan ud i den kommende fremtid med den nye kong Håkon. Masser af gode ting på programmet til dig, som lytter med her lørdag morgen. Her får du lige først lidt god musik. Det er Shanna Spiro og Material Lover.

0: Shanna Spire er altså her med Material Lover, og sådan blev klokken 12 minutter over 8 den her lørdag morgen, hvor vi lige tager et dyk ind i den situation, nordmændene står i lige nu efter at have mistet deres konge, kong Harald, i går fredag morgen. Altså han blev 89 år gammel og døde på Rigshospitalet i Oslo. Og det vi har kunne se efterfølgende, det er altså et land, som i den grad er i sorg. Det er de meget tydelige omkring, de er meget åbne og fortæller, at de virkelig føler, at det her det er en meget, meget stor sorg, landet nu skal bære i den næste tid. Og nu er jeg så heldig at have dig med, Emma Puske. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er historiker, og kunne du ikke prøve lige at hjælpe os med sådan at forstå, altså når vi hører dem sige det her nordmændene med, at det er en meget, meget stor sorg for dem at miste kong Harald. Altså, hvad er det, de oplever, at de har mistet ved, at han nu ikke længere er iblandt os?
1: Jamen altså, de mister en person, som de har været vant til, var der. Altså næsten altid, ikke? Han har været kongen siden 91, og altså, han har været en konstant i deres liv, og han har været en meget afholdt mand. Altså, han har været meget samlende, har haft utrolig meget humor, har holdt nogle fantastiske taler. Og jeg tror, der er især en tale, som der bliver ved med at gå igen, og den er fra, jeg tror det er 2016, hvor han taler om, hvem Norge er, hvad Norge er, at der er plads til alle i Norge. Og det er egentlig det, der opsummerer Harald meget godt. Han var utrolig god til at give plads og var enormt samlende, og det sørger man nu.
0: Og man kan sige, hvor anderledes er det for en konge i dag i hvert fald at gå ud og holde den slags taler? Du siger det her med tale om minoriteter, være meget tydelig, være meget humoristisk. Altså, hvor anderledes eller hvor ekstraordinært er det, at man er sådan som person i sin rolle af konge?
1: Jamen, han var helt speciel, altså, og var faktisk også det, man vil sige, ret værdipolitisk, når han talte til Norge. Altså, vi er jo vant til også fra andre kongehuse, at der helst ikke skal være alt for politiske taler, men det her er det, man vil kalde ret værdipolitisk. Og det er også en af de ting, man husker ham rigtig meget for, samtidig med, at han også var enormt sjov og hyggelig, og der er også, altså ordet bedstefar, hele Norges bedstefar, er også gået igen og igen, og folkekonge, fordi han var ude blandt folk, og det kunne han faktisk også allerbedst lide at være.
0: Og nu står hans søn Håkon så med en ret stor opgave. Nu er det ham, der er konge af Norge, altså kong Håkon. Det har været et svært år for den norske kongefamilie med Mette Marit, som har gået igennem sygdom med Marius Borg, som har fået en dom for nogle meget alvorlige forbrydelser. Altså, nu skal Håkon jo fylde de her meget store sko ud. Hvor svært vurderer du, det bliver for ham at opretholde den her popularitet, som hans far, kong Harald, har haft hos nordmændene?
1: Altså det er jo et virkelig godt spørgsmål, og for mig er det interessant, at vi altid stiller det spørgsmål, når der er en overgang fra det ene til det andet. Altså, man ved jo, hvad man har, og det kunne man rigtig godt lide, men hvad er det nye? Det bliver man altid lidt usikker på. Hvad kan det give? Og der er noget, der tyder på i hvert fald, at Håkon han er lige så folkelig som sin far og sin farfar i øvrigt. I øvrigt så stillede vi nordmændene også det samme spørgsmål om Harald, dengang han blev konge. Kan han nu være lige så folkelig som sin far? Så det er lidt interessant, det er noget, der går igen. Det er klart, at der er lidt et andet bagtapet her med nogle problemer, der har været i det norske kongehus. Men sådan som vi ser Håkon lige nu i hvert fald, og han skal også have lov til at være i den sorg, det er at tabe sin far, så vil han gerne lidt det samme, og han er også ret folkelig. Vi så ham være ude i forbindelse med fodboldlandsholdet og ro ude på Slotspladsen blandt andet. Og så har han jo valgt det samme valgsprog som sin far og sin farfar og sin oldefar, nemlig alt for Norge.
0: Emma Puske, historiker, mange tak fordi du var med og lige gør os klogere på, hvad det faktisk er, man oplever i Norge nu og have mistet. Og så kan du som sagt også altså gå ind på DR.dk, hvor der er en liveblog også med reaktioner fra Norge og Oslo, hvordan stemningen er her dagen derpå.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Pet Shop Boys her. What have I done to deserve this? Og før dem, så fik du Bruno Mars med I Just Might. Så skal vi altså her hjem til noget dansk nyere musik. Her får du Rasmus Seebach og Sprækker.

Rasmus Seebach her med Søn på det helt nye Sprækker. Om lidt så klokken 8:30, så er der nogle nyheder til dig. Du får lige lidt mere god musik op til det. Her er det nemlig Adele og Send My Love.

0: Nu kl. 8.30. Her er der regionale nyheder med Trine Rødkær.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I dag der samles 200 personer i Odense til en slags topmøde for frivillige, som driver digitale fællesskaber. Dem er der tusindvis af, og for nogle af grupperne er den sociale platform helt uundværlig. Konferencen er arrangeret af Trygfonden og organisationen Os og Data, og de frivillige skal blandt andet snakke om, hvad de kan gøre, hvis de løber ind i problemer med de firmaer, som for eksempel står bag Facebook. Det gælder for eksempel Solsikkenetværket i Faaborg Midtfyn, som Annette Weber har stiftet og driver på Facebook.
3: Vi er i gang med at etablere en klub for skolevægring, Solsikkeklubben. Så man kan sige lige netop for os, at den her platform, den er bare utrolig vigtig. Fordi det er der, vi markedsfører os. Det er der, vi har vores netværk og kanaliserer de arrangementer, vi har ud.
2: DR har rakt ud til Meta for at få et svar på kritikken, men vi har ikke modtaget noget svar. Flere garvede dyreeksperter blev snydt tidligere på ugen. Der blev nemlig spottet, hvad de troede var en bæver i Odense Fjord. Men i virkeligheden var der tale om en sumpbæver. Og det er altså langt fra det samme. Sumpbæveren er nemlig invasiv og hører slet ikke hjemme i den danske natur. Den kan blandt andet gøre stor skade, fortæller Signe Clausen fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.
4: Man kan sige, at det sumpbæveren gør, som vi helst ikke ser, vi skal have for meget af her, det er, at den er rigtig god til at grave. Den graver tunneler, den graver ind i flodbrinker, så de styrter sammen, og så graver den ind i diger og ødelægger simpelthen digerne.
2: Hvis man støder på en sumpbæver, så opfordrer Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til, at man melder det på hjemmesiden arter.dk, og den kan blandt andet kendes på sine orange fortænder. I dag får vi spredte byer, der kan være med torden. I eftermiddag færre byer og endda perioder med lidt sol. 18-21 grader og let til frisk vind fra syd ved kysterne først på dagen op til hård vind.

0: Hjalmar her, og Istedgade, klokken den er blevet 8.35, og det betyder altså, at vi skal til det her nu.
1: P4 Weekend.
2: Har du styr på ugen, der er gået? Det er tid til apropos-quiz.
0: Ja, det er nemlig tid til, at vi skal quizze. Og på en eller anden måde, så er det her en quiz, som jeg synes, den adskiller sig lidt fra mange andre quizzer, fordi jo, den tager udgangspunkt i de historier, der har været i løbet af ugen, men det er jo sådan set ikke et krav, at du har fulgt med i de historier. Jeg synes jo, det vigtigste for at være med i quizzen, det er, at man er rigtig god til at lytte efter, og lytte, og lytte, og lytte, fordi så lander vi nogle helt andre steder, så det er egentlig bare det sidste, man skal lytte rigtig godt med på. Fordi spørgsmålet tager nogle drejninger undervejs, og det er det, vi skal i gang med nu. Der er jo en P4-kop på højkant. For overhovedet at kunne være med i quizzen, så skal man jo kunne svare rigtigt på det her indgangsspørgsmål, og det kommer altså her. På trods af protester fra fremmødte lundeborgere, så stemte et flertal af kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Svendborg tirsdag aften for, at vejen den skal banes for et hotelprojekt med plads til over 300 gæster i Lundeborg. Borgmester i Nyborg, Kenneth Mus fra Venstre, han slipper for en tilsynssag. Ankestyrelsens tilsyn mener ikke, at der er bevis for, at Nyborgs borgmester overtrådte loven i forbindelse med de alvorlige problemer, der var i socialafdelingen. Afdelingen kommer fra det tyske ord Abteilung, som kommer af verbet Abteilen, der betyder at inddele, opdele eller afgrænse. Vi undergraver grænserne og parer os. Sådan her lyder det blandt andet i sangen De Vilde Kaniner af. Og hvem er det så egentlig, der har lavet nummeret De Vilde Kaniner? Det er altså det, du skal melde ind nu til mig i indbakken. Det er 12.12, så skriver du bare lige Fyn foran dit svar, og altså på, hvem er det, der har skrevet sangen De Vilde Kaniner.
1: P4 Weekend.
2: Apropos quiz.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Tammy McQuire fik vi her på det ikoniske nummer, nemlig Cosmic Girl.
1: P4 Weekend.
2: Apropos quiz.
0: Vi er i fuld gang med apropos quizzen, og indgangsspørgsmålet, det begyndte jo med historien om hotelbyggeriet i Lundeborg, og så endte vi altså via flere omveje med det her. Vi undergraver grænserne og parer os, sådan lyder det blandt andet i sangen, De Vilde Kaniner af, og så skulle vi altså have svaret på, hvem det egentlig er, der har udgivet De Vilde Kaniner. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Thomas Adrian Christoffersen.
3: Godmorgen.
0: Og det havde du faktisk svaret på.
3: Ja, det var fra min barndom, det var jo Gnags.
0: Det var nemlig Gnags, og der var ingen tvivl, du svarede bare lynhurtigt. Prøv at høre, Thomas, skal vi ikke bare fortsætte? Altså, der er jo tre spørgsmål mere. Hvis du kan svare rigtigt på to ud af dem, så er du dagens vinder af en, og det er faktisk blevet en termokop her for DR Fyn, og det er jo perfekt til den årstid, der venter, ikke?
3: Jeg har to i forvejen.
0: Okay, jamen prøv at høre. Man kan jo altid bruge en tredje. Er du klar?
3: Jeg er 100% klar.
0: Godt, vi springer ud i det. Og vi bliver altså lige ved Gnags, som jo først på ugen fortalte, at de nu efter 60 år er klar til at tage på afskedstur i efteråret 2027. Og den sidste koncert bliver så i Odense, hvor Peter A.G. vil hælde dansk vand ud over sig selv for allersidste gang. Mm-hmm. Gange og dividere, det er to af de fire regnearter, der findes. De to andre er minus og plus. Plus en i sådan en social sammenhæng, det betyder, at du er inviteret med en ledsager efter eget valg til et arrangement eller en fest. Svendfesten eller Svenddagene sluttede i torsdags med den her store prisuddeling, hvor rigtig mange kendte skuespillere og branchefolk mødte op på den røde løber, og hvor Nikolaj Lie Kaas modtog hædersprisen for sin lange og meget fornemme karriere. Nu er spørgsmålet bare lige, hvilken fynsk by at Svend bliver afholdt?
3: Jamen, det er jo der, hvor jeg sidder. Det er nede i Svendborg.
0: Ej, lige præcis. Har du været ude og opleve det?
3: Desværre ikke. Jeg har haft nogle andre socialt ting, jeg skulle i stedet
0: for. Okay, ved du, det vender jo tilbage år efter år. Jeg har heller ikke været forbi endnu. Det kan være næste år, at vi lige tørner sammen dernede.
3: Jeg har en medbruger, som har været nede og interviewet Lars Thiesgaard dernede.
0: Okay, men prøv at høre, så har man faktisk været en lille smule med. Han var faktisk også med i en af vores udsendelser. Nå, okay. Ved du hvad, du har det første spørgsmål rigtigt, så går vi videre til spørgsmål nummer to. Det var jo nærmest naturbreaking, da der tidligere på ugen kom en video frem, som viste en bæver, der var kommet til Fyn, men det var altså for godt til at være sandt. Dyret, der blev spottet i Odense Fjord, var i stedet en sydamerikansk sumpbæver. Det er en invasiv art, som på ingen måde hører hjemme i den danske natur. Naturligvis er der igen i år klimafolkemøde Middelfart, men måske det er ikke helt så selvfølgelig, at kommunen skal blive ved med at spytte i kassen, for politikerne har besluttet, at årets klimafolkemøde skal danne baggrund for en analyse, som skal føre til en beslutning om, hvordan klimafolkemødet skal se ud fra 2028 og frem. Frem, det er jo også navnet på en særlig god sodavand fra Ribe, men her på Fyn, der kan vi også være med, når det handler om gode læskende drikke. For eksempel er det et bryggeri på Fyn, som står bag Fynsk Forår. Hvilket bryggeri er det?
3: Jeg tror, det er Rids Vindinge.
0: Det kunne det have været, men i den her omgang, der er det faktisk Ørbæk Bryggeri, der står bag Fyns Forår.
3: Okay, kender ikke lige rigtigt til.
0: Nej, men der er jo faktisk også flere gode her på Fyn. Nå, men prøv at høre, Thomas, nu skal du bare have det sidste spørgsmål rigtigt, så er der altså en kop på vej til dig. Er du klar til den?
3: Lad os prøve den.
0: Det skal være trygt at cykle alle steder, også i København, og derfor foreslår Københavns overborgmester Line Barfod, at man sænker hastigheden til 30 km i timen for biler på indfaldsvejene ind til byen. Byen sover, det er en gammel leg, som man også kalder en prikkeleg. De olympiske lege, de blev sidste gang afholdt i Paris, og næste gang skal det altså være i Los Angeles. Hvornår skal det være?
3: Det må være i, se, vi havde det her, du sagde, i år.
0: Nej,
3: det er med,
0: nej.
3: Det er noget med, der er næste gang, der er EM i fodbold. Nu skal jeg se, hvornår det er.
0: Ja.
3: Det må så være i 2028.
0: Det er lige præcis. Det er 2028, de olympiske lege, altså i Los Angeles. Prøv at høre, du havde to rigtige, så der er altså en kop på vej til dig til samlingen, kan man jo så
3: sige. Det er dejligt.
0: Ja.
3: så kan vi alle tre få en.
0: Præcis. Jamen ved du hvad, jeg håber bare, I vil sidde og nyde noget dejligt kaffe måske ud af de kopper. Tak fordi du var med den her lørdag morgen, og rigtig god weekend til dig.
3: Ja, tak lige meget.

Tammy Impala her og Jenny med nummeret Dracula. Nu er klokken altså snart 9, og så er det jo, for når det så er lørdag, så er der noget helt fast på programmet, og det er selvfølgelig Sara og Monopolet. Og hun har som altid gode gæster i Monopolet til at hjælpe dig med de dilemmaer, der er måske opstået hen over sommerferien, eller bare i løbet af den seneste uge. Det kan også være i går, du står i noget og tænker, det der, det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skal løse, og alle dem, jeg spørger, de er jo involveret. Vi har en relation, og så svarer de faktisk ikke det, jeg tror, de ægte mener. Men det kan du være sikker på, de gør i Monopolet, fordi de har jo på den måde ingen ting på spil i at give et svar til dig. Så det er altså bare at få sendt dit dilemma afsted til Sara Monopolet. Og i dag der får hun besøg af musikeren Caroline Henderson, så kommer naturformidler Sebastian Klein også forbi, og så har hun komikeren Nikolaj Stockholm til at sidde klar. Så det er altså bare at få sendt det afsted, så kan det jo være, at de også lige har plads til det, du står og bøvler med lige nu. Inden vi når til det og radioavisen, så er der noget mere musik her i P4 Weekend. Det er Gavin DeGraw og I Don't Wanna Be.

Gavin DeGraw, altså I Don't Wanna Be. I Oslo, der fortsætter nordmændene altså med at komme forbi slottet og lægge nogle blomster til ære for kong Harald, som jo altså i går gik bort tidlig morgen i en alder af 89. Det, man venter på lige nu, det er en melding om, hvornår hans søn, kong Håkon, som jo altså nu er hans nye titel, hvornår han vil holde sin første tale. Seneste nyt er, at man forventer, at det bliver i løbet af weekenden, men det skal vi selvfølgelig nok holde dig opdateret på. Du kan altid tjekke ind på dr.dk for at høre mere om det. Om et øjeblik så er klokken 9, og det betyder, at der er en radioavis på vej til dig. Og der kan du altså høre om, at inden for de seneste år, så er der 100.000 af danskere, som er begyndt på vægttabsmedicinen Wegovy, men knap halvdelen af dem stopper igen, og det gør de inden for et år. Og det her, det er altså et problem, som lyder det fra en ekspert. Det kan du høre mere om i radioavisen her klokken 9 med Michael Olesen. P4 Weekend er tilbage i morgen. Det er vi altså klokken 7, så I vil bare ønske dig en rigtig god lørdag og god weekend i det hele taget, og håber, du har lyst til at lytte lidt mere med på P4. Her er det nemlig Annika og nummeret Livsforladt.

0: Mange patienter stopper med at tage vægttabsmedicinen Wegovy under et år efter de begyndte behandlingen. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet. Ja, faktisk er det halvdelen, der stopper med medicinen, siger undersøgelsens forfatter, læge og professor Reimer V. Thomsen.
1: Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
0: Benedikt Jensen stoppede eksempelvis med at tage Wegovy efter et halvt år. På det tidspunkt havde hun tabt 10 kilo.
2: Jeg valgte primært at stoppe faktisk på grund af økonomi, fordi jeg simpelthen ikke havde økonomien til at fortsætte med det, når effekten ikke var større for mig. Fordi når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
0: Det koster hver måned Benedikte Jensen 1.300 kroner at bruge Wegovy. Og det er typisk prisen eller bivirkninger, der får patienter til at stoppe med vægttabsmedicinen. Men ifølge Reimer V. Thomsen, så er der en sundhedsrisiko ved at tabe sig og så hurtigt tage kiloene på igen.
1: Især hvis man ikke sørger for bevægelse og fysisk træning samtidig med, så kan man tabe ret meget både fedt, men også muskelmasse, når man tager de her midler. Når man så stopper abrupt, og kiloerne vender meget hurtigt tilbage, så kan man teoretisk risikere, at man tager mere fedtmasse på i forhold til, hvad man egentlig tabte.
0: Og knap 300.000 herhjemme har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Den internationale domstol bør tage stilling til, om spiralsagen i Grønland var et folkedrab. Så lyder det fra to grønlandske partier, Siumut og Naleraq. Udmeldingen kommer efter, at Grønlands regering i går fremlagde to rapporter om sagen, hvor tusindvis af kvinder, uden eller med meget lidt samtykke, fik opsat spiraler i årene fra 1960 til 90. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens den anden konkluderer, at det spørgsmål kun kan besvares af en domstol. Og det er altså det, formand for partiet Naleraq, Pelle Broberg, ønsker.
3: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq. Vi vil have, at det her bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
0: Ved fremlæggelsen i går slog Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen dog en mere forsonlig tone an. Han fortalte blandt andet, at den grønlandske regering sammen med Danmark vil arbejde videre med at oprette en forsoningskommission. Han fortæller, at kommissionen ikke skal handle om at placere skyld, men om at afdække sandheden med henblik på en reel forsoning, som vil skabe den fremtid, vi som samfund ønsker. USA har ifølge præsident Trump indgået en historisk stor olieaftale med Venezuela. Han skriver på Truth Social, at USA har sikret sig kontrol med mere end 65 milliarder tønder af Venezuelas oliereserver. Og det vil ifølge Trump mere end fordoble USA's oliereserver og sænke benzinpriserne for amerikanerne betragteligt. Og Venezuelas præsident Delcy Rodriguez hilser den her aftale velkommen. Hun siger, at den vil tilføre Venezuelas statskasse over 1,3 billioner kroner. Og så skal vi omkring Norge, hvor der er landsorg efter kong Haralds død i går. Siden dødsfaldet har tusindvis af nordmænd nemlig lagt vejen forbi kongeslottet i Oslo. Og her til morgen, der er der stadig folk, der dukker op med blomster, fortæller vores reporter på pladsen, Helle Smidstrup.
4: Flere af dem er kommet herop, også bare for at få lov til at være lidt stille omkring det, fordi i går og i forgårs var der helt utroligt mange mennesker, men altså her til morgen, man kan jo se, der er ikke så mange, så dem, der virkelig er berørte, de bruger altså den her morgenstund til at komme op og bare lige stå for sig selv og være stille i deres sorg. For det er en ægte sorg, de føler. Det kan jeg tydeligt mærke, når jeg taler med dem.
0: Selvom der er landesorg, så er der dog stadig begivenheder i kalenderen for i dag, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Blandt andet skal den nye kong Håkon holde det, der hedder kondolenceaudiens, hvor blandt andet formanden for Stortinget kommer. Så ved vi også, at han skal holde en tale til nationen på et tidspunkt. Vi ved dog ikke, hvornår. Og så tror jeg godt også, vi kan forvente, at der er mange nordmænd, der vil tage et smule forbi Slotspladsen her i Oslo for at sige farvel til kong Harald.
0: Og som Per Bang Thomsen var inde på, så ved vi altså ikke, hvornår den nye konge vil holde tale. Det kan blive i dag eller en af de kommende dage. I dag får vi perioder med byger, og de kan først på dagen være med torden. Efterhånden skulle solen dog dukke op ind imellem 17-21 grader og let til frisk vind omkring sydvest. Henrik Hinseli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
6: Det her af P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Sara og Monopolet på P4. I Monopolet i dag.
1: Musiker Caroline Henderson. Naturformidler Sebastian Klein. Komiker Nikolaj Stokholm.
0: Og her er Sara Bro.
2: Velkommen her i studiet. Hvad er det dejligt at se jer. Det er dejligt, har I fået kaffe og lidt at spise og sådan noget?
3: Nok, ja.
2: Nå, det er godt. Caroline, du er aktuel med et nyt show, der hedder Mit Liv som Hund.
4: Som hund?
2: Ikke som i vov.
4: Nej, og men det er jo det, som er problemet for mig, for jeg har valgt at kalde det for lige præcis det danske ord, som jeg nærmest ikke kan udtale.
3: En god idé.
5: Jeg synes faktisk også, det lød lidt sjovt. Prøv lige at sige det igen.
2: Jo, sige det lige igen. Hvad hedder dit nye show?
4: Det hedder Mit Liv som Hund.
3: Som hunde.
4: Men altså, der er jo en mening med det, fordi yeah, det er også det, ja, nu snakker jeg om, det er om at være kvinde gennem forskellige faser i livet, men også indvandrere, også musikere, også skuespillere og det hele, ikke? Mm. Fra ligesom puberteten til menopause til børnefødsler og så videre, og det må jeg ikke udtale disse ord.
2: Det er lidt spændende. Ja. Det har jeg slet ikke tænkt over, at du ikke kunne sige hun.
4: Jamen, der er nogen, hvor jeg rød øret. Den er så også svær.
5: Den er svær.
4: Ja, den er svær. Mine børn, de træner med mig.
2: Nej, prøv at fortæl.
3: Kan du lige røde øret?
4: Ja, jeg kan. Nå, okay, nemlig, det er ja, det, der er problemet. Ja,
2: jeg vil gerne bede om
3: hvis du har ord, du aldrig har brug for, så er du lige meget.
2: Men prøv at fortælle mere, hvad er det for en show? Er det, hvad kan man forvente, hvis man
4: Man kan forvente, at det er mig på en scene. Det er en slags one-woman-show, bortset fra, at nu har jeg Siren Melville med, som er skuespiller og trumslager i showet. Og han er på en måde mit alter ego. Så vi er begge to, Caroline. Så det er, jeg synes, at det er et sjovt greb, det der med, at så fortæller jeg jo, der er musik, min egen musik med. Mm. Masser af musik. Men altså, så er Siren, og vi er ligesom begge to mig, så han kan også bryde ind og sige, sådan var det ikke. Det passer ikke. Eller, jeg oplevede det sådan her, ikke? Så det er en virkelig sjov ting, synes jeg.
2: Okay, så han er mere sådan sandhedens time-agtigt, der kommer ind og siger,
4: og også der, hvor det bliver for meget for mig, altså hvor jeg tænker, hvor jeg skal fortælle lidt om mine forældre og deres møde og sådan noget. Nej, det kan jeg altså. Jamen, okay, sådan her var det. Ja, så det er virkelig sjovt. Det glæder jeg mig meget til. Ja.
2: Er det det første show, du laver?
4: Jeg lavede det faktisk i 24, og så har jeg nu skrevet det, hvad skal man sige, version 2.0.
2: Ja.
4: Og så tager vi ud med det. Men det er om kvindeliv, levet liv, mange år på banen, som jeg siger.
5: Hvor er det henne?
4: Blandt andet i Danmarks Radio, men det er også i Aalborg og i Aarhus og Helsingør.
5: Okay, så det er helt
4: landet.
3: En tur.
4: En lille bitte tur.
3: En lille bitte
4: tur. Ikke en Nikolaj-tur, men en lille bitte tur.
2: Jeg var helt sådan, at Nikolaj, hvad skal være her? Altså,
3: Well.
2: Hvordan?
3: Laver du også hundshow?
2: Nej, jeg laver det ikke. Jeg synes bare, det er meget fascinerende. Og jeg håber, jeg skal ind og se det helt klart. Sebastian, du har været på landets forsider igen i den her uge, lagde jeg mærke til.
5: Ja, det var bæveren.
2: Ja.
5: Ja.
2: Hvad sker der?
5: Der blev set en bæver.
2: I Odense?
5: Ja, i Odense Fjord. Og det er sådan ret usædvanligt.

0: fordi det er ret langt væk fra, hvor de lever. Mm. Der er en lille jysk bestand, og der er en endnu mindre sjællandsk bestand, og der er absolut ikke nogen på Fyn. Så det var lidt underligt. Og så er der en dame, der har taget en virkelig, virkelig dårlig video, men hvor man kan se et bæverlignende dyr. Og jeg har for altså mindre end et år siden selv faldet i vandet på, at jeg fandt en bæver nede i Sønderjylland, som jeg tænkte, nej, se en bæver i Sønderjylland, så er de også kommet hertil. Men det var en sumpbæver. Og det er sådan et invasivt dyr fra Sydamerika, som er sluppet løs fra pelsfarme og har etableret bestanden i Tyskland. Og jeg synes også, at den her lignede lidt. Og så begyndte jeg at ringe rundt til nogle venner og kollegaer og fagfæller, hvad sådan noget hedder, og sige, hvad synes I om den her? Og så snakkede jeg med flere forskellige, altså universitetsfolk, folk fra zoologiske haver, folk fra alle mulige forskellige steder, museer. Og efterhånden så kom der sådan en god stemning af, at det var nok ikke en bæver. Og så prøvede jeg så at ringe til dem, som havde bestemt den til at begynde med, og sagde, er I helt sikker på, at det var en bæver? Og så sagde de ja. Og så gjorde de det, som man skal gøre, når man bliver betvivlet. Man dobbelttjekker. Og så dobbelttjekkede de faktisk selv, og kontaktede nogle forskere op i Norge, og sendte dem den her video, og de kunne så sige, nej, det er altså ikke en bæver, det er altså en sumpbæver. Så det var en sumpbæver, der...
1: Men må jeg lige høre. Hvorfor er det sådan en stor ting, altså hvis bæveren pludselig var på Fyn?
0: Ej, det er en stor ting, hvis det, når de bevæger sig. Altså når, okay. når, og det er en markant bevægelse, fordi det er 100 km eller sådan noget lignende fra nærmeste sted. Så langt bevæger bæver sig normalt ikke. Så det vil være sådan meget overraskende. Og det er jo videnskab. Så det vil jo sige, det der med, når dyr flytter sig, det er interessant for os. Og derfor er det også interessant, hvis det ikke er rigtigt.
2: Men hvad er forskellen på en sumpbæver?
0: Meget lidt, når man ser den i vandet. Mm-hmm. Fordi en sumpbæver har en lang, rund, rotteagtig hale. Nej, rotter er også sød. En bæver har en flad hale. En bæver har en flad hale, og så har sumpbæver sådan nogle stride, hvide knurhår. Okay. Som er meget sådan tydeligt at se. Og det man kunne ikke se hale eller knurhår eller noget som helst på den her. Så det var meget svært at bestemme det. Og derfor var jeg jo rundt til alle mulige, som også kløede sig i skægget, og vi var alle sammen lidt i tvivl.
3: Jeg forstår godt, at det har skabt røre. Altså hele sommeren har Fyn jo været været genstand for larven fra helvede. Endelig er der en bæver. Mm-hmm. Og så er det ikke alligevel en bæver. Det er også, det er synd.
2: Ja, men det var jo næsten en bæver, eller hvad?
3: Ja, det var næsten en bæver.
0: Altså, de er ikke særlig tæt beslægtet.
2: Nå, okay.
0: Altså, den er sådan, en sumpbæver er faktisk lidt mere sådan marsvin-agtig. Jamen, det er de ikke.
3: Nej, okay.
0: Altså, det, nogle gange så har de bare et mærkeligt ord.
3: Det er en,
0: altså, det er ligesom en myreløve. Det er heller ikke en løve.
3: En papbæver.
0: Så altså, den,
1: men hvad for noget? Hvad er en myreløve?
0: Jeg kender det, jeg skulle ikke have åbnet den lille
1: mænd.
0: En myreløve, det er sådan en lille insekt, som lever nede i... hvis larve lever nede i sådan huller i jorden, og når der kommer myre forbi, så kaster den sådan ligesom sand op efter myrene, som så triller ned i det der hul, de har lavet, og så æder den dem. Og så på et eller andet tidspunkt forpupper den sig, og bliver til noget, der ligner lidt sådan et lille guldsmed i miniformat, eller sådan noget. Ligner. Meget, meget flot insekt. Men det er bare for at sige, når noget hedder noget med bæver til sidst, så er den ikke nødvendigvis en bæver.
2: Okay.
0: Og en sumpbæver er mere... sådan noget...
2: En rot.
0: Næh, marsvin-agtig noget.
1: Marsvin?
0: Ja,
3: altså, vi skal... ligesom kanelsnegl.
0: Ja, det er også forkert at sige marsvin.
1: Ligesom kanelsnegl. Ja, stop.
3: Og skovsnegl. Det er heller ikke det samme.
2: Og det er marsvin, apropos at være indvandrer.
3: Men onsdagsnegl og kanelsnegl, der er beslægtet.
0: Det er beslægtet. Det er fuldstændig.
1: Hvad? Undskyld.
0: Det er Nicolaj, der står fast, der er onsdagsnegl og kanelsnegl, og det er ganske
3: de,
0: rigtig biologisk set,
3: de er nært beslægtet.
1: De er nært beslægtet. Prøv at det var dejligt at lige at få på plads. Ja. Tusind tak skal jeg have. Jeg føler, vi nu er klar til at tale om nogle dilemmaer. Så hvis du sidder derude med et dilemma, du godt kunne tænke dig at høre andres mening om, så kan du altid skrive ind på monopolet@dr.dk. Velkommen til.

0: danser for mig selv her med Medina i Monopolet. Sidder Caroline Henderson, Nicolas Stockholm og Sebastian Klein. Og dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Sille. Hun skriver: kære Sara Monopolet, mit navn er Sille. Jeg er 22 år, og jeg arbejder deltid på en Q8-tank i et års tid. Jeg er faktisk rigtig glad for mit arbejde, men jeg arbejder så mange weekender, at det efterhånden går ud over det, der betyder allermest for mig i min fritid. Jeg elsker nemlig at køre puk, og er en del af en gruppe, hvor vi tager på ture sammen. For mig er det meget mere end en hobby. Det er mit frirum, mit fællesskab og noget, jeg virkelig glæder mig til. Derfor bliver jeg frustreret, når jeg igen og igen må melde fra, fordi jeg skal på arbejde. Denne måned har jeg eksempelvis arbejdet 3 weekender i træk. Jeg har flere gange bedt min chef om en mere rimelig fordeling, hvor jeg gerne vil have fri cirka hver anden weekend. Ikke fordi jeg forventer fri hver weekend, men fordi jeg også gerne vil kunne planlægge mit liv og være en del af PUK-klubben, som betyder rigtig meget for mig. Jeg har endda skrevet konkrete datoer på til den kommende vagtplan, som jeg venter spændt på. Men jeg er ret overbevist om, at der endnu en gang ikke bliver lyttet til mit ønske. Jeg ved godt, at jeg har valgt et job på en tankstation, hvor weekendarbejde er en del af vilkårene. Men jeg bor i en lille by, hvor jobmulighederne ikke ligefrem er mange, og derfor er det ikke så nemt bare at sige op og finde noget andet. Derfor, kære Monopol, kan jeg tillade mig at presse på og forklare min chef, at jeg har brug for en anden fordeling af weekendvagterne, hvis jeg skal blive ved med at være glad for jobbet. Mm. Eller må jeg bare acceptere, at min passion for PUK i en periode kommer i anden række, når jeg selv har valgt et arbejde, der kræver weekendarbejde. Kærlig hilsen, Sille. Nikolaj.
1: Ja, altså det er vi jo, de er helt rigtige til at svare på, nu ved jeg ikke med dig, Caroline, men altså, der sidder jo, overfor mig sidder der jo Nepo Baby, og jeg er jo en blind stand-up-komiker, der aldrig har haft rigtig arbejde, så jeg...
2: Men må jeg spørge, hvad er PUK? Er vi et sted PUK Max?
3: Det knaller,
2: ja. Okay, godt.
1: Du ved, med mælkekassen bagpå,
2: hvis man har billedet.
3: Og de har mælkekasser på.
2: Ja, det har de.
1: Og hvis det er, og hvis det er rigtigt, så er det MD Food, så det er ikke Arla. Så hvis det er ægte, så er det MD Food.
3: Ja, det er gamle.
1: Jeg ved noget om noget.
2: Ja. Godt.
1: Altså, jeg synes... hvad er det? Altså, det er jo gyngerne og karusellen, ikke? Altså, med arbejde og fritid. Og jeg kan da godt forstå, at hun synes, at sin fritid bliver taget fra sig, hvis det var eneste weekend, og hun... og PUK-klubben kommer forbi og tanker hos hende. Det er da forfærdeligt.
3: Nej. Ja. Det er jo tvært ud i ansigtet.
1: Ja, det er jo tvært ud i ansigtet. Og ind og købe
3: Caroline, Twix. Det er alvorligt, det her. Caroline Henderson sidder ved grine. Det er simpelthen ikke i orden.
2: Nej, det er alvorligt.
1: Ved du, hvad Q8 er? Men det synes jeg faktisk. Og jeg synes faktisk, på en eller anden måde, at Sille, hun jo har svaret selv, fordi at jeg synes heller ikke, det er jo ikke bare lige at gå ud og finde et nyt job. Sådan er det jo ikke. Man skal jo også kunne leve og købe, nye forlygter til pukken. Så derfor synes jeg, at hun simpelthen skal gå stille og roligt til sin chef og sige, stille sig uforstående over for, at hun skal arbejde hver eneste weekend, om hun kan. Og så skal man jo altid komme med nogle andre forslag og sige, jeg kan også tage en nattevagt en tirsdag, eller altså man skal altid, man skal ikke bare komme og sige, jeg vil ikke. Man skal komme og sige, og komme med andre forslag, som
0: måske... Man skal forhandle, ikke?
1: Ja, man forhandler, og det er det, jeg synes, hun skal gøre.
0: Men det er svært at forhandle med de der weekender, forestiller jeg mig, ikke? Fordi det er jo sikkert dem, der er allersværest, ligesom at få nogen til at tage. Det
1: er jo, men hun kan jo ikke være den eneste, der skal arbejde.
3: Nej, det er jo ikke rimeligt, det her. Hun er 22 år. Hun skal da altså minimum have hver anden weekend fri. Altså det må da være en rimelig... Jeg formoder, der er mere end én ansat på den her Q8-tank. Ja. Så er der også mindst én anden til at tage hver anden weekend. Så selvfølgelig skal hun have hver anden weekend fri. Og så kæmpe stor respekt for, at hun er med i PUK-klubben.
1: Ja, det er så fedt.
3: Altså jeg har set... Så sent som i går var jeg i Vestjylland og kører rundt derover, og der kom PUK-klubben.
0: Hvad lavede du i Vestjylland?
3: Jamen, jeg er meget begejstret for naturen i Vestjylland. Mm. Så jeg er meget tit derover.
0: Hvad så du?
3: Jeg så, nu du spørger, jeg så en Odinshane.
0: Du så en hvad?
3: En Odinshane ved Harboøretangen. Du lærer så meget i dag, så det er helt utroligt.
0: Jeg har talt
3: meget Odinshane. Og lige ved siden af den Odinshane, der kom knalderklubben kørende. Og de kom simpelthen, og det er jo varierende aldersgrupper, og de kommer kørende en lang række på en 20 PUK Maxi'er der, med mælkekasser bagpå. Mm. Og man kan jo ikke andet end blive godt humør, når man ser sådan nogle kører forbi en, og de vinker, og man vinker. Mm. Jeg har fuld forståelse for, at det der, det er fantastisk at være med i. Men... Og det skal PUK på 22 år.
0: Nej,
3: med...
0: Sille.
3: Undskyld.
0: Sille
3: på 22 år skal selvfølgelig udleve sin PUK-drøm.
0: Men Sebastian, hun har jo sagt, hun har jo prøvet at sige det med weekenderne.
3: Ja, men,
0: hun kan ikke bare sige det igen.
3: Jamen, jeg er faktisk lidt uenig med Nicolaj, for jeg mener, at hun skal stille sin chef stolen for døren. Det kan ikke være rigtigt, at hun skal tage mere end hver anden weekend, som, når der er flere ansat.
0: Kom lige.
2: Jeg tænker, hvad med tøjet? Altså, fordi de har også noget fedt tøj på også, ikke? Det var jo bare en interesse,
0: I puk-klubben,
3: altså,
0: eller
3: puk-klubben, eller puk-klubben. Ja, ja.
1: Ej, Q8 har sådan noget lortetøj på. Det er så grimt.
2: Ja. Ja. Det er også derfor, det må være fedt at være med i klubben. Mm. Med sådan noget...
1: Ja. Nå, vest.
2: Altså, ja, præcis, ja. Vest og sådan så en hale fra... Nå, jeg synes... Jeg går på den diplomatiske. Jeg synes, at man skal starte positivt med sin chef og sige, jeg har den her interesse. Det betyder alt for mig. Mm. Og jeg er super glad for mit job. Så kunne vi finde en måde, hvor jeg både kan have det her job, som jeg er rigtig glad for, og samtidig få lov til at dyrke min interesse i PUK-klubben. Og hvis han så ligesom ikke, eller hun, jeg ved det ikke, så stolen for døren.
0: Så stolen for døren, så ligesom sige, prøv, hvis jeg ikke får det på den her måde,
2: nej,
0: så siger jeg
2: op. Nej, man starter selvfølgelig positivt, hvad jeg mener. Som jeg er også enig i det, hun kan jo ikke være den eneste. Hver anden weekend, det synes jeg også er rimeligt.
0: Jeg synes bare, der er nødt til at sige, forhandlingsmæssigt, så er hun nødt til at bare starte med at sige, jeg vil kun arbejde en weekend om måneden. Fordi så ryger de ind i en eller anden diskussion, og så kan hun jo give sig til to weekender.
1: Kan man
0: og så
1: godt det på en arbejdsplads?
2: Jamen, kan man det også, hvis man er lidt bange for, at hvis man mister det her job, og mister mange? Jeg synes, det er for hårdt.
0: Men jeg er nødt til at sige, okay, det kan godt være. Men der er også en sandsynlighed for, at den her chef, jo, som jo ikke er særlig samarbejdsvillig, har svært ved at finde nogen, der vil arbejde i weekenden.
1: Det kan være, at chefen siger, jeg kan ikke tage de weekender, fordi jeg er medlem af Krejlerklubben.
0: Ja, det er jo det der derfor.
1: Ja.
0: Og vedkommende er jo chef, så derfor får vedkommende nogle andre til at tage de der vagter, der ikke er så sjove. Diplomatisk vej, siger du, Karoline.
2: Ja, det gør jeg.
3: Men det gør jo Nicolaj jo også ved at sige, kom og ligesom sige, jeg tager tirsdag nat.
0: Og du siger stolen for døren.
3: Ja, hvis, jeg er faktisk med på de to andres, okay. men hvis det er, at det ikke bliver imødekommet, så er det my way or the highway. Altså, så må hun jo, og jeg ved godt, at
0: skal hun gå face to face med ham her? Skal hun gå op og opsøge, eller
2: helt
0: hende her?
2: Klar.
0: Gå op og ligesom se vedkommende øjne og sige, nu skal vi da løse
2: mail det her. Eller noget. Nej, det er fysisk.
1: Du sender ikke en Snapchat. Hvor du siger, jeg er træt af at arbejde.
2: Nej.
0: rolig, Nicolaj.
1: Nej, det er en til en, du.
0: Hvis chefen er på Snapchat, så er det vel det. Hun gør. Nå, det gør man ikke. Face to face.
1: Ja.
2: Helt klart.
0: Sille, held og lykke.

0: fra DR Fyn.
1: I dag der samles ca. 200 personer i Odense til et topmøde for frivillige, som driver digitale fællesskaber. Dem er der tusindvis af, og for nogle af grupperne er den sociale platform helt uundværlig. Det gælder for eksempel Solsikkenetværket i Faaborg Midtfyn, som Annette Weber har stiftet og driver på Facebook.
2: Vi er i gang med at etablere en klub for skolevering, Solsikkeklubben. Så man kan sige lige netop for os, at den her platform, den er bare utrolig vigtig. Fordi det er der, vi markedsfører os. Det er der, vi har vores netværk og kanaliserer de arrangementer, vi har ud.
1: Topmødet er arrangeret af Trygfonden og organisationen Os og Data, og de frivillige skal blandt andet snakke om, hvad de kan gøre, hvis de løber ind i problemer med de firmaer, som for eksempel står bag Facebook. For det kan have store konsekvenser, lyder det fra Tali Mørk fra Os og Data.
3: Vi kan også godt høre på nogle af administratoren, der siger, mit fællesskab er faktisk livsvigtigt for medlemmerne, og derfor kan det betyde virkelig meget, hvis man pludselig oplever, at ens fællesskab bliver truet med at blive lukket, eller også tilfælde, som vi har set, bliver lukket.
1: Trygfonden har i samarbejde med Os og Data netop lavet en rapport, der viser, at 76% af danskerne er medlem af et digitalt fællesskab. Og DR har rakt ud til Meta for at få et svar på kritikken, men har ikke modtaget noget svar. Tre personer blev i nat anholdt i Odense, efter de havde forsøgt at begå indbrud i en elektronikforretning ved Ørbækvej. Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holk Nielsen. Politiet måtte eftersætte de tre personer, der forsøgte at flygte fra stedet i bil. Trafikken den blev kortvarigt påvirket, fordi anholdelserne fandt sted på letbanesporet, og bilen herefter skulle fjernes. Et kig på vejret i det fynske i dag siger, at vi får spredte byger og kun en lille smule sol ind imellem, men i eftermiddag efterhånden kun enkelte byger, lidt eller nogen sol. Mellem 18 og 21 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest ved kysterne først på dagen stedvis hård vind.
4: Det her er Sara og Monopolet.
5: Sara og Monopolet.

0: min ven her med Rosa i Monopolet, sidder Nicolaj Stockholm, Caroline Henderson og Sebastian Klein. Det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Sasha. Hun skriver, kære Sara Monopolet, min kæreste Jan og jeg har kendt hinanden i snart 6 år, og overvejer, om vi er nået dertil, hvor vi skal finde en bedre boligbalance i vores hverdagsliv. PT bor vi hver for sig, og selvom vi elsker hinanden, har vi også haft en relation med mange bump og perioder med stor følelsesmæssig intensitet. Vi kommer begge fra svære vilkår, og derudover er vi mennesker med lidt krøllede hjerner. Vi forstår derfor hinanden dybt, men vi bliver også lidt overstimuleret og kan have svært ved at navigere i hverdagens praktiske og følelsesmæssige krav. Derudover har vi begge hjemmeboende store og mindre børn, som også fylder meget i vores liv, og derfor er vores relation ikke bare to mennesker, der skal flytte sammen. Det er også to familier, to behov for ro, to forskellige rytmer og to mennesker, som faktisk har brug for ret meget alenetid for at fungere godt. Alligevel har vi et ønske om på et tidspunkt at bo sammen. På papiret virker det oplagt. Vi elsker at være sammen, drømmer også om mere nærhed og mere hverdagsliv, hvor vi lever mere sammen frem for at ses mere skematisk. Men hver gang vi kommer tæt på tanken om at dele hjem, bliver vi også i tvivl, for sandheden er, at vi begge har brug for plads til at kunne trække os tilbage. Samtidig kan det også føles ensomt og kunstigt at være et voksen par, som stadig koordinerer frem og tilbage mellem vores lejligheder. Så kære Monopol, skal vi kaste os ud i eventyret og flytte sammen med risikoen for, at det dræner os begge, eller skal vi fortsat bo hver for sig, selvom vi dagligt går og savner hinanden? Hilsen, Sasha. Sebastian.
1: Den er spændende.
0: Mm-hmm. Hvorfor?
1: Fordi umiddelbart så har man jo lyst til at sige, gør det, spring ud i det, elsk hinanden. Men de har kendt hinanden i 6 år. De har levet hver for sig i 6 år. De kommer fra svære vilkår, har krøllede hjerner, som de siger, og har hjemmeboende børn. Der er mange ting, der kan gå galt der. Og jeg kunne ikke... Jeg tænkte først, gør det. Og så tænker jeg bagefter, vent lidt, til de der børn måske er blevet lidt større, og måske er nogle af dem fløjet hjemmefra, og så se, hvordan det går, og måske bo lidt hos hinanden i længere tid ad gangen. Andet end det, man gør med bare nogle ferier, eller hvad de nu har gjort i løbet af de 6 år, de har kendt hinanden. Og så det her med, at de begge to er i tvivl lige i øjeblikket. Det er ikke godt at gå ind i, at nu skal vi købe et hus sammen, når begge to er i tvivl.
0: Nej.
1: Jeg tror, at de skal vente og se, om den tvivl går væk, eller om den tvivl bliver stærkere. Det er ikke et godt udgangspunkt, tror jeg, at kaste ud i det her.
0: Når de har været sammen i 6 år, tror du, altså,
1: jamen,
0: tror du så stadig sammen, det forandrer sig? Den tvivl?
1: Der sker noget, når ens børn bliver ældre, jo, og de begynder at flytte hjemmefra. Jeg taler af bitter erfaring her.
0: Mm.
1: Så lige pludselig så ændrer ens tilværelse sig, og så holder man fast i nogle andre ting, end man gjorde før.
0: Mm.
1: Det tror jeg kan ændre sig med tiden. Og nu har de ventet 6 år, så kan de godt lige tage, 3-4 eller hvor mange det nu er til, før der er nogle af de der hjemmeboende børn, der flytter hjemmefra. Der kommer noget mere plads, der kommer noget mere tid.
0: Som bonusinfo kan jeg sige, at de vurderer, at der går 6-8 år, før de flytter hjemmefra, børnene.
1: Det er jo irriterende, at du siger det nu, ikke?
0: Nå, der er jo mange børn, så de, eller der er jo flere børn, så der er jo, de begynder, før de alle sammen er flyttet hjemmefra.
1: Det er før de alle sammen flyttet, så der er vel nogen, der sådan ryger støtter roligt, og så bliver der mere plads, mere tid, mere luft.
0: Din pointe er jo også bare det der med, at de bliver større, og så forandrer ens.
1: Ja. Og så er spørgsmålet, om ikke den tvivl, som de har lige nu, om de skal gøre det, om den forsvinder, eller om den bliver forstærket. Mm. Jeg vil umiddelbart sige, mit råd vil være, vent lige lidt.
0: Okay. Nikolaj?
2: Ja, altså, de er jo meget reflekterende omkring deres eget liv og deres egen situation, og også give deres børn plads og lov til at være dem, de er i relationen til den ene forælder, når de er hjemme der. Og det synes jeg egentlig er meget fint, så de har jo, altså, det er jo ikke fordi, at der, eller det var også noget andet, hvis Jan var sådan, vi skal bare flytte sammen, ellers er det her ikke du. De er jo begge to enormt sådan, jamen er det her det rigtige for os, fordi vi har de her krøllede hjerner og den her baggrund. Jeg tror simpelthen ikke, at løsningen er, at de på noget tidspunkt skal bo sammen. Fordi at det lyder også som om, det er ydre omstændigheder, der gør. At hun, Sasha siger også, jeg føler mig, eller hvad var det, hun formulering var? Jeg føler lige til sidst, jeg føler, at jeg er et voksen menneske, der er lidt...
0: Vi er et voksen par, som stadig koordinerer frem og tilbage, ikke?
2: Jo, eller sådan, det lyder sådan på mig som om, at det er også lidt sådan, når man, det er jo sådan, man gør. Mm. Eller sådan, det er jo, når man er voksne, skal man vel ikke sådan bo... Men jeg har en løsning.
0: Oh.
2: Nu kommer den.
0: Ja.
2: Jeg tror, at de skal finde et hvad hedder det, og det er alt efter økonomi, det er også lige meget, men en ting i midten af de to lejligheder, som er deres, og som de har sammen, og hvor de er sammen intenst, det kunne være et lille sommerhus. Det kunne være en folkevogn Caravelle. De er lidt dyre.
1: Det er sommerhus også.
2: Ja, det er sommerhus også. Men det kunne også være en Citroën Berlingo fra lige
0: ombygget.
2: Før. Ombygget. Altså det kunne du godt 10.000 kroner, så er du måske ikke kørende, men det kan du så få en mekaniker til. Nej, men altså, noget i midten, det kan være et telt på en mark, eller tage ud og kigge på fugle og sidde ved siden af Sebastian Klein, bare lad være med at snakke til ham.
1: Det koster også 10.000.
2: Det koster også 10.000. men jeg tror hvis man finder den der imellem lejlighederne, deres frirum, det der er deres, det, som de føler, når her flyttede vi sammen på en eller anden måde, hvis det giver mening. Det tror jeg kunne være en fin løsning, fordi så kan de stadigvæk sige, jeg kommer til at savne dig helt vildt, men det bliver også dejligt for mig at kunne trække mig i 2 dage. Og det synes jeg er, at, og det er jo kærlighed. Kærlighed er jo at fortælle hinanden, hvad man har brug for, og så give hinanden den plads.
0: Okay, men kan man ikke gøre det, hvis man bor sammen, mener du?
2: Altså, ja, det var et helt sindssygt punkt, som jeg satte der, Sarah. Så du skulle ikke... Altså, du skulle bare have sagt Dua Lipa. Du skulle bare have sagt, og nu kommer der Dua Lipa. Stockholm har taget.
0: Det kommer ikke Dua Lipa.
2: Hørte du ikke, hvad jeg sagde? Okay, jeg kan huske det. Jeg må høre podcasten. Jeg sagde noget med kærlighed. Ja,
0: men det er fordi, jeg tror ikke rigtig, jeg forstår det, hvordan det forbedrer situationen. Men så det er derfor, jeg spørger, hvad...
2: Jamen, altså, det er jo faktisk fordi, at jeg synes, at de lever i den... hvis jeg gør det helt kort, så kan Karoline også komme til ord. Men det er jo faktisk fordi, jeg synes, at de lever i den... i den bedste situation, de er jo bare, jeg tror bare, at de er påvirket yder, altså af verdens
0: forventninger
2: til, jamen når man er kæreste, så skal man jo bo sammen. Det er da ikke sikkert. I er jo opmærksom på jeres behov, og det er da enormt fint, at jeg er det, og I går og savner hinanden. Hvor er det dog smukt? Så kan det bare være, at I skal ses lidt oftere, men I skal stadig have lov til at kunne trække, og det kan man da immer væk, ikke, hvis man bor i en toværelses på Frederiksberg.
0: Punktum. Karoline Henderson.
3: Ja, men altså, jeg synes det der, altså med udgangspunkt i deres udfordringer, og så at de har alle de her børn. Jeg ved ikke, hvor mange børn de har, og deres alder, det melder historien ikke noget om, vel?
0: De er teenager og unge voksne.
3: Ja.
0: Vi har ikke antal på dem.
3: Nej, okay. Men ved du hvad, jeg synes jo ikke, at man skal flytte sammen, når man har børn, hjemboende børn. Og når hun beskriver deres situation, at de har brug for plads, og de har brug for ligesom at være sig selv. Det er jo faktisk meget moderne det der med, at man ikke skal, altså man skal ikke nødvendigvis flytte sammen dine børn og mine børn, og hvis man har teenagers og unge voksne, altså good luck, siger jeg bare, og så integrere det som en familie med alles behov, altså det kan virkelig gå galt. Så hvorfor ikke at nyde den her situation, at de savner hinanden, de nyder hinanden, og ligesom Nicolaj siger, have noget fælles. Og det kan være, at man lejer et sommerhus, for eksempel, eller og samler hele familien, eller at man ses lidt oftere. Men jeg vil helt klart sige, at vent med det, og så vent til børnene bliver lidt større. Og
0: hvad med et hus, hvor man har hver sin etage, eller sådan noget?
3: Det er jo også fedt, eller en lejlighed ved siden af hinanden. Mm-hmm. Altså jeg kender flere par i min omgangskreds, som møder hinanden lidt senere i livet, og har en masse børn, men vælger faktisk at være sammen, men ikke flytte sammen. Fordi jeg tror, det der var moderne, måske i 90'erne eller 00'erne, det der, hvor man sad med skema, og hvornår skal man, så kommer dine børn den her uge, og så hvad med, når man så skal mine, og skal vi så have noget tid for os selv, og hvad, jeg skal også være sammen med mine, altså hele det der, ikke? Det er jo håbløst, altså. Jeg synes, det er meget fedt, det der med at sige, man vil jo sikkert bo sammen.
0: Jeg synes, det er fedt, at er I enige om det her i studiet? Alle er sådan der, det behøver I faktisk ikke.
1: Bortset fra mange millionærer af Stockholm derovre, der siger, køb et sommerhus, eller...
0: Men det var han sagde også en Berlingo. Der blev også sagt en Berlingo.
2: Jeg ser selv, at det også er
3: dyrt. Hotel på en mark.
2: Ja.
3: Men det der med sådan at samle familien, altså alle børnene osv., det er jo en fed måde, men det behøver sikkert være...
2: Nej, men det kan også bare være de to, der også har brug for deres rum, eller sådan.
0: Ja.

0: Be The One her med Dua Lipa i Monopolet, sidder Nicolai Stockholm, Caroline Henderson og Sebastian Klein. Og en lytter, der kalder sig Hans, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver: kære Sara og det fantastiske Monopol, jeg er lykkelig gift med Mi. Hun er dejlig. Jeg elsker hende. Vi kan tale om det meste, bare ikke om hendes forældre. Stort set hver gang jeg siger noget til Mi om mine svigerforældre eller om ting, som de har gjort, opdager jeg senere, at det bliver sagt videre til dem. Aha. Det må være, det kan være små irritationer, uenigheder eller bare noget, jeg siger for at få, lige få lidt luft i øjeblikket. En slags ventil, hvor jeg bare lige kan komme af med det. Fælles for det hele er, at det er noget, jeg mener, bare hører til i en privat samtale mellem mig og min hustru. Men Mi delagtigt gør mine svigerforældre i alt, hvad jeg siger, og så bliver det pludselig ikke længere bare en privat ventil. Så bliver det til en holdning, jeg skal stå på mål for. Flere gange har jeg oplevet at blive konfronteret af hendes forældre med noget, jeg kun har sagt til Mi. Det føles ubehageligt, som om jeg får frataget muligheden for selv at vælge, om noget overhovedet skal siges højt til dem. For nylig var vi på ferie, hvor jeg blev meget frustreret over noget, min svigermor gjorde. Som man jo engang imellem bliver. Det sagde jeg til Mi, fordi hun er min hustru. Ikke noget, der skulle gøres et stort nummer ud af alligevel, så kunne jeg senere ved hotelbuffeten høre Mi fortælle om min frustration til sin mor. Jeg har sagt til Mi et par gange, at jeg ikke vil have min private kommentar sendt videre, men det sker stadig, så nu er jeg i tvivl. Skal jeg bare lære at holde min kæft om Mis forældre og lufte mine frustrationer et andet sted? Eller er det rimeligt at forvente, at min hustru lader vores samtaler blive imellem os? Med venlig hilsen, Hans. Hvad så, Sebastian?
1: Jeg er rasende.
0: Du er rasende.
2: Jeg
1: markerede
2: så. Jeg så det. Jeg tænkte, yes.
1: Altså, det der, det er jo brud på ægteskabspakken.
0: Konventionen.
1: Ja. Fuldstændig. Ja. Der må være med en international konvention.
2: Da, og det,
1: at det, han siger til Mie, især med hendes forældre, det bliver hos Mie. Det forlader ikke Mies læber at gå ind i ørerne på forældre. Altså, det gør man da ikke. Der har man jo en eller anden, der, når man er to, og når man siger ja, og alt det der pjat, så er det jo også fordi, at man er altså medsammensvorne i en eller anden forstand. Og altså, det er et brud på confidentiality her, et eller andet. Der er en pagt, som bliver brudt af mig. Så jeg er fuldstændig, jeg er på hans side. Og normalt, så skal man jo altid læse mellem linjerne i de her dilemmaer og tænke, ah, på den ene side og på den anden side. Der er ikke nogen på den anden side her. Jeg er fuldstændig på hans side. Det er ikke i orden, det er min lader.
0: Men okay, jamen altså, kom lige.
2: Ja. Det synes jeg faktisk også. Altså, når man er gift, man er et par, så er der jo nogle ting, man bliver nødt til ligesom at sige, det er mellem os. Samtidig så ved vi jo ikke helt, hvad han siger om de her svigerforældre, vel? Det kan jo, der er jo også ligesom nogle lag i det her, ikke? Altså, hvis det er sådan nogle små ting, så synes jeg, altså, der må en Mie forstå, at det er mellem. Man må sgu kunne sige noget, ej, hvor er hun irriterende, hvorfor skulle hun et eller andet, ikke? Uden at det kommer videre. Men altså, det kan være, han er meget kritisk.
0: Jeg synes, han beskriver det som, at det er små irritationer.
2: Ja.
0: Men jeg vil give dig ret, ikke? Når vi læser dilemmaet her, så lyder det som om, at det er noget, der foregår meget, ikke?
2: Jo, hvor man også sådan et, hvorfor skal de være så meget sammen med dem også, og det er ferie, og det er hele tiden. Det kan være, der er et issue der, hvor man siger, man ligesom måske ikke skal hænge med sine svigerforældre hele tiden, og ferie og så videre, ikke? Men altså,
0: men det er en anden ting, jeg føler, det her, det er jo et eller andet mellem Mi og Hans. Altså, han siger, du må ikke sige det videre til dine forældre, så gør hun det alligevel.
2: Ja, men det skal hun. Selvfølgelig skal hun ikke det. Selvfølgelig skal hun ikke det. Men nu ved vi ikke, det kan være, at det er hele tiden, at hun føler ligesom, at hun er under angreb, fordi hun elsker sine forældre, hun elsker sin mand, ikke? Men altså generelt, så synes jeg, selvfølgelig skal hun ikke det.
0: Hvorfor gør hun det? Det har jeg faktisk tænkt over.
2: Ja, det har jeg også. Altså, jeg tror, det kan være måske, at hun er meget knyttet til sine forældre. Det kan også godt være, at det er en irritation for Hans, ikke? At han føler, at hendes loyalitet clearly ligger mere hos sine forældre end hos ham. Og det er jo virkelig, det er roden til alt ondt, altså også i et ægteskab, fordi du skal kunne vide, hvor din loyalitet er, og den skal ikke som voksent menneske være hos dine forældre, skal være hos din mand eller hustru. Slut.
0: Slut?
2: Ja.
1: Men vi glemmer, man slutter, ja. Nicolai. Det er
3: og nu sådan, Dua Lipa.
2: Og nu Dua Lipa.
0: Men, ja. Vi har lige hørt Dua Lipa. Det bliver ikke Dua Lipa igen.
3: Ja, vi er. Jamen så, Forjax.
0: Men det spiller vi jo ikke spiller på denne kanal.
3: Nå.
0: Det var på P5.
3: Jeg er til dels enig, men jeg synes, at vi glemmer her, og Hans siger jo, han ventilerer. Det er fair nok. Men er det så, og jeg synes også, den er forkert, men er det så Mies måde at ventilere på? Kan hun, får hun det også dårligt af sådan noget småhakkeri på sine forældre? Og, det så, og så er de tilfældigvis på ferie på charterrejse, og så har hun altid haft et fortroligt forhold med dem, og så sidder hun sådan og taler om, eller sådan, altså, forstår I, hvad jeg mener? Så jeg, altså, jeg synes både Hans og Mie håndterer det forkert, fordi de ikke kan finde ud af at håndtere det sammen.
2: Ja, hun skal jo ikke ventilere det hos sine forældre, så skal
3: nej,
2: hun ringe
3: præcis.
2: Til en veninde.
3: Lige præcis, eller og det kan jo være, at det er det, der er løsningen, at Hans han ved, når man det kan så ikke lade sig gøre med det, hvis det er en, hvis det, altså, og så han skal ventilere til en ven. Så han ringer til sin ven og siger, nu skal du bare, svigermor, hun stinker af Old Spice, jeg troede kun det var mænd. Eller sådan et eller andet, ikke?
0: Og, men det er jo også det, han spørger om. Skal jeg holde min kæft? Ja. Men jeg er bare nysgerrig, men hvad er det hun hele? Vil med
3: er det
0: der?
3: Det hele? Er det, fordi hvis det er alt, hun siger videre til sine forældre,
0: ja, så er det et kæmpe problem. Nej, det er kun, når det handler om forældrene, at hun siger det videre til forældrene.
3: Så ligger der jo et eller andet ventilation.
0: Er det, fordi hun bliver sur over det? Tager hun det personligt? Prøver hun at løse problemet?
3: Ja, det kan også være, hun siger, Hans han synes, og så kan hun ikke finde noget at formulere det ordentligt. Fordi jeg er helt med Sebastian. Jeg synes også, og Caroline, det er helt galt. Det er et kæmpe tillidsbrud, det der. Mm. Men måske er han også bare klog og skadet af, at det kan ikke lade sig gøre at sige det der til hende. Ja, fordi jeg er lidt på samme måde. Fordi at det er ikke, fordi det er min svigerfald, men det er, fordi de bor i Aarhus, og så kommer de jo hjem og bor et par dage hos os, og er helt vidunderligt, og vi har det pragtfuldt. Men det er bare en indgriben i ens hjem, når folk bor der et par dage, og man sådan, altså du ved, så når de er taget hjem, så er jeg også sådan, hvor fanden i helvede også? Altså det er helt der er ikke noget, der ligner sig selv. Nu skal jeg gå og stille alting sådan lidt på plads igen. eller sådan, altså.
1: Vi har altid et billede af Nikolaj Stockholm, der render rundt i sit hus og banner, og flytter en vase 2 centimeter.
3: den lille model af Eiffeltårnet, den står på den anden region.
0: Men hvad så?
3: Og det siger jeg jo også. Og så, men der har jeg jo en kone, der siger, så jeg ved godt, at det jo ikke er myntet på hendes forældre. Det er jo bare mig, der er en småbrokkende gammel mand, der vil altid brokse over, at folk var i mit hjem.
0: Men det er ikke rigtigt. Jeg kan ikke regne ud,
3: hvad alt det her det handler om. Og derfor synes jeg måske, at løsningen er, at han ikke skal sige det til hende. Medmindre det bliver essentielt, medmindre det bliver med børn, og svigermoren, hun er, gør dem til nazister, så synes jeg, det er noget, de skal kunne tale om. Men jeg synes, hvis det bare er småbrok, så må han...
0: Men kan han ikke godt sige til hende, Mie? Altså, forklar mig lige, hvorfor du siger det. Altså, hvad er det?
3: Men det skriver han jo dilemmaet, han har prøvet at sige til hende, men det hjælper jo ikke noget.
0: Nej, han har sagt, hun skulle stoppe, ikke kan det. Men kan ja, det ved jeg ikke.
1: Den er helt galt. Hun skal høre det her program.
0: Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor hun... jeg forstår bare ikke dynamikken, med mindre det, fordi hun synes, han bare hele tiden, det vil også være irriterende at have en mand, der hele tiden siger, din mor, din far.
2: Jamen, det er også det.
3: Og det er også
2: ud fra
3: hans
2: omfanget af det. Hvis det hele tiden er brok. Men så er der jo noget underliggende, som jeg sagde, måske er de for meget sammen. Ja.
0: Også hvis hun minder vildt meget om sin mor, så er det også irriterende at høre, der er et eller andet i det her.
3: Ja. Sådan noget, også det er da også ubehageligt. Hun elsker jo stadig sine forældre. Hvis han går og småhakker hele tiden, det er da vildt ubehageligt. Altså, det skal man jo ikke.
0: Så hvad skal Hans gøre?
1: Han skal snakke med Mie, og skal fortælle hende, at de bliver nødt til at have en samtale om det der. Og vi må selvfølgelig være åbne over for, at det kan være, at Hans er møghamrende og urimelig, har præsenteret det her på en helt usandfærdig måde. Mm-hmm. Men det lyder som om, der er et eller andet om snakken. Selvfølgelig skal der være en eller anden sikkerhed mellem ægte folk og mellem partnere, at man kan snakke om hvad som helst. Også om, og så kan det godt være, hvis det er, at Hans han hele tiden skal hakke på sin svigermor, det kan godt være en møg.
0: Men så må Mie jo også sige til ham, jeg gider ikke høre på det der.
3: Men det må Hans også være åben over for, at den samtale også kan tage en drejning ind i, at Mie også siger, prøv at høre her, jeg bliver faktisk helt vildt ked af det, du siger de her ting, og nogle gange siger dem til min mor og far, fordi jeg tænker, så må jeg løse det den vej rundt, fordi jeg faktisk gerne vil have, at du også har det godt. Det kan jo være, jeg ved ikke om det vil. Mennesker er jo ikke perfekte. Vi løser jo også ting på en særlig måde.
2: Men det lyder også som om, at de er meget sammen. Det kan være, at problemet er et helt andet, som vi jo ikke ved noget om. Det kan være, at nu fortæller du om din svigerforældre. Det kan være, at de er der hver weekend, hvad ved jeg. Mm. Og de skal holde alle ferier med deres med hendes forældre.
0: Jeg tænker, han ville have nævnt det som, hvis det var det.
3: Men forskellen på mig og Hans, det er, at det handler ikke om mine svigerforældre. Det handler bare om, at at hvis opvaskemaskinen er blevet tømt, så synes jeg, at
1: citronpresseren
3: skal stå det samme sted, som den altid står, for ellers kan jeg ikke finde den, når jeg skal bruge citronpresseren.
0: Så fik vi det på plads. Det
3: vil jeg bare sige, ja.
0: Det var godt, du lige fik lukket den.
3: Og derfor så har børnene heller ikke pligter, fordi de fucker også alt op. Børn fucker alt.
0: Ej, nu åbner du den. Det kan vi ikke nå nu. Det må Room 5, det her. This love.

0: Det er nu over et døgn siden, at flaget gik på halv i Norge ved nyheden om kong Haralds død. Og der er stadig folk, der lægger vejen forbi Blomsterhavet foran kongeslottet i Oslo. Den andre, Åsa Bellica.
1: Hvor er det godt? Holder han et blomster?
0: Hun fortæller, at hun også var der i går, men er kommet igen i dag, fordi hun har brug for at være der alene, uden så mange andre mennesker omkring sig. Og selvom der er erklæret landesorg i Norge, ja, så er der stadigvæk officielle punkter i kalenderen i dag, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen fra Oslo.
2: Blandt andet skal den nye kong Håkon holde det, der hedder kondolenceaudiens, hvor blandt andet formanden for Stortinget kommer. Så ved vi også, at han skal holde en tale til nationen på et tidspunkt. Vi ved dog ikke, hvornår. Og så tror jeg godt også, at vi kan forvente, at der er mange nordmænd, der vil tage et smule forbi Slotspladsen her i Oslo for at sige farvel til kong Harald.
0: Og Oslo Rådhus åbner i dag dørene for folk, der vil skrive hilsner til kong Harald i kondolencebogen, og det samme bliver muligt på rådhuse og i kirker i resten af landet. Redningsarbejdere leder stadig efter overlevende i Nepal 3 dage efter en kollapset gletsjer forårsaget en ødelæggende flodbølge. Det officielle antal omkomne er nu op på 626, flere end 2.400 savnes. Og håbet svinder efterhånden hos Lars Gunnarsen, direktør i Kipling Travel. 3 af hans nepalesiske ansatte er blandt de savnede.
3: Og de var ved grænseovergangen, da det skete, og vi har ikke haft kontakt med dem i 3 dage, og vi prøver selvfølgelig stadigvæk altså kontinuerligt, ikke?
0: Lars Gunnarsen har dog ikke helt opgivet håbet.
3: Det eneste, man kan håbe i sådan en situation, det er jo på en eller anden måde, de har krydset grænsen og er oppe et sted, hvor der er virkelig, virkelig dårlig telefonforbindelse, ikke nogen wifi osv., men der er lidt en tynd gren at hænge på, ikke?
0: Der dukker stadig flere efterladte lystbåde op i de danske havne. Alene sidste år kom der 900 nye såkaldte spøgelsesbåde, siger formand for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
4: Dels blev bådene ældre. Det er dyrt at komme af med en båd. Og så er det måske lidt let bare at aflevere en båd ned på en havn, og så bare gå fra den uden at fortælle, at man havde været der. Og da vi ikke har et bådregister, hvor vi kan entydigt bestemme, hvem ejer båden, ja, så er det jo sådan en let måde at komme af med en båd på.
0: Og de efterladte både ender hurtigt med at blive en stor udgift for havnene.
4: En båd kan risikere at koste fra 50 til 300.000 og skrot. Enten skal den hæves op, det kan være en forurening osv. Så det er rigtig mange penge, vi snakker om i hver havn.
0: Erhvervsminister Martin Lidegaard forstår godt, at forladte både er en gene for både miljøet og for havnenes økonomi, og han vil bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen. Vi får perioder med byer, og de kan altså godt her først på dagen være med torden. Efterhånden skulle solen dog dukke op ind imellem. Temperaturen mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: potentielt arve for tre voksne. Mig, min kone og hendes anden biologiske forældre. Majas og min fælles datter vil derimod kun arve for mig og min kone. På den ene side føles det mest rigtigt at behandle pigerne ens. Jeg har aldrig gjort forskel på dem, og det ønsker jeg heller ikke begynde på den dag, jeg ikke er her længere. På den anden side, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, om lige i virkeligheden bliver ulige. Hvis den ene i sidste ende står med væsentligt mere end den anden, er det så egentlig den mest retfærdige løsning. Det er ikke pengene i sig selv, der fylder. Det handler om, hvad der er det mest kærlige, retfærdige valg over for to piger, som betyder lige meget for mig. Så kære Monopol, skal jeg fordele min arv lige mellem mine to døtre, fordi det afspejler den familie, vi er? Eller er det rimeligt at tage højde for, at min bonusdatter også har en biologisk mor, som hun en dag vil arve fra? Kærlig hilsen, en tvivlende bonusmor, Charlotte.
1: Så hvor lotet er den familie?
0: Det er det, hun siger. Det handler ikke om pengene, det handler om, at det, at det virker retfærdigt over for pigerne.
1: Okay.
0: I testamentet står der, at følgende. Ikke? Hvad siger du, Karoline?
2: Jeg siger, at den er svær, og det er jo sådan et dilemma, der kommer til at være mere og mere af. Altså, jeg tror, for 20 år siden, så er man slet ikke fattet, hvad vi snakkede om her, ikke? På en måde. Ikke? Men jeg tror, altså jeg umiddelbart, så tænker jeg, jeg har jo også altså børn fra to forskellige ægteskaber, og jeg tænker, at man skal tænke med hjertet. Altså det der med at begynde at sige, at så bliver det ulige, og så skal hun der, og så videre. For det er jo svært, hvordan skulle man ligesom gradbøje den, ikke? Så skal du have lige 25% mindre, fordi du får også din mor, og så videre, ikke? Så jeg vil sige, jeg vil tage udgangspunkt i den familie, man er. Og det er de fire. Og så vil jeg gøre det lige mellem de piger. Og sådan er det. Og du ved ikke, hvad der sker. Der kan ske alt muligt. Og det kan være, at den biologiske mor ikke har nogen penge, og det viser sig, at hun står med en gæld lige pludselig. Altså, vi ved ikke noget. Så helt klart slip den der med, at det skal være, at man skal regne ud på forhånd, hvad alle får. Det er dine to døtre, din biologiske datter og din bonusdatter, og du skal tænke med hjertet og det, som er det mest naturlige for dig. Det vil jeg sige.
0: Okay, hvad siger du, Sebastian?
3: Jeg synes det samme. Jeg synes, de skal have lige meget. Og jeg vil sige, jeg har jo selv prøvet sådan noget, arve noget, og arve efter mine forældre. Man får jo læst et testamente op, typisk ved sådan noget, når man sidder inde hos en advokat efter dødsfald, og hvad ved jeg. Og der hører man jo så sine forældres sidste ord. Og jeg vil sige, hvis de har vokset op, de to piger, sammen, og er blevet elsket, lige meget, lige højt, så er det meget svært at skrive sig ud af det. og det er svært at gå ud for sådan et testamente, hvis man finder ud af, at man er blevet forfordelt på den ene måde. Jeg synes, at sådan noget arv der, man skal være så varsom.
2: Ja.
3: Fordi det kommer altså til at være, det meget ofte virker det som, det er den sidste vilje, det er de sidste ord, man hører fra den afdøde, det er, hvad bliver der, hvad har vedkommende tænkt på med mig, som man er jo i en sorgproces på samme tidspunkt, og så lige pludselig så kan man høre, hvorfor får jeg mindre, har hun eller han eller hvem, har de elsket mig mindre end, hvad sker der her? Det er en meget, meget svær ting.
2: Ja, og du kan skabe så meget splid og sorg,
3: og man skaber splid hos de efterladte.
2: Ja.
3: Lad være.
2: Ja.
3: Tænk jer om. Jeg synes, man så vidt som overhovedet muligt skal fordele sol og vind lige efter dem. Efter, hvis man har elsket dem lige højt, så selvfølgelig skal man det.
2: Ja.
4: Og især hvis det er en bonusdatter, som jo måske i forvejen godt kan inde i sit inderste gå med en tvivl i hjertet omkring, er jeg lige så meget som den biologiske og sådan noget der, så vil den jo måske, kunne jeg forestille mig, slå rigtig hårdt, når man så sad ved sagføreren, ikke? Så jeg synes også, den er entydig. Altså, hun skal ikke, selvom intentionerne er fine nok i forhold til at plus og minus, så synes jeg stadigvæk, at det skal komme fra, som Karoline siger, den familie, vi er.
0: Prøv at høre. Det var et dejligt, enigt studie her, og besked til dig, Charlotte. Tak skal I have.

0: Repeated her med Martin Garrix. I Monopolet sidder Nicolai Stockholm, Caroline Henderson og Sebastian Klein, og en lytter, der kalder sig Karl, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver: kære Sara Monopolet, vores kære hund Molly er nået en alder, hvor alle er enige om, at tiden er kommet. Molly har været en fantastisk familiehund i 14 år, men bentøjet er slidt op, og hørelsen er væk, og de gode dage efterhånden i undertal. Det bliver en hård beslutning, men det er den rigtige. Det er først bagefter, vi bliver uenige. Jeg voksede op på landet, hvor man havde lidt mere praktisk forhold til dyr. Man holdt af dem, passede på dem og sørgede for, at de havde det godt, men når tiden var inde, var det også det, og hvis noget kunne bruges, så blev det brugt. Derfor fik jeg en idé, som jeg ærligt talt synes er både fin og poetisk. Hvad nu, hvis Mollys pels blev brugt til at ombetrække vores gamle klaverstol? Ikke som et jagttrofæ eller en dårlig vittighed, men som et kært minde. Molly har ligget under det klaver, siden børnene øvede Mester Jakob, og så på den måde føltes det, som om at hun bare blev hængende. Min hustru Eva synes dog, ideen er decideret makaber. Hun siger, hun aldrig vil kunne sætte sig på den stol igen. Hun er især bekymret for, hvad vores voksne børn vil tænke, når de opdager, hvad stolen er betrukket med. Jeg kan godt se, at det er utraditionelt, men samtidig undrer det mig, at vi uden problemer kan have et forskind liggende over i lædersofaen i stuen, mens tanken om at bruge pelsen fra et elsket familiedyr er helt uacceptabelt. Så kære Monopol, er jeg respektløs, hvis jeg holder fast i ideen om at lade Mollys pels leve videre på klaverstolen, eller har vores syn på kæledyr ændret sig så meget, at den tanke er totalt uspiselig? Med venlig hilsen Karl, der muligvis snart mangler både hund og hustru. Og så vil jeg bare lige sige, vi er jo ikke eksperter, hverken her i studiet, eller i hundepels og klaverbænke, eller på redaktion eller noget, men vi har researchet, og det vi har fundet, er der ikke noget, der tyder på, at det skulle være ulovligt at gøre det.
1: Nej, nej.
0: Karl foreslår. Nej, det er hermed confirmed.
1: Nej, nej, jamen, det må du gøre. Hvad pokker du ved? Det er de dyr, okay. Du må få. Og man kan jo også få, at der er jo nogen, der vælger at få dem udstoppet.
0: Ja.
1: Jeg har jo for sjov skyld altid sagt, at når jeg dør, så vil jeg gerne udstoppes.
0: Ja.
1: Det ville være så smukt.
2: Ja. Jeg så engang en tv-dummy med, hvor man ville følge sådan nogen, der udstoppede dyr, og han havde en dalmatiner liggende i fryseren, fordi det var hans næste projekt.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
3: Mm. Altså, som han så skulle få.
2: Jamen, han levede af udstop. Jeg ved, hvad hedder det?
3: Det hedder noget med tax.
2: Men det var også lidt særligt, fordi man er vant til at se de der støvede fugle i biologilokalet.
1: Ja, men det kan man gøre.
0: Tilbage til klaverbænken.
1: Og tilbage til klaverbænken. Altså, det er jo en. Altså, det kan du sagtens. Og det er jo. Men jeg kan også godt se, at vi betragter jo vores. Altså, vi er jo sjove med vores kæledyr. Altså, det der med, at vi skal have kæledyr, som bliver sådan et substitut for et menneske. Og det bliver jo et eller andet sted, for manges vedkommende, bliver sådan en hund, bliver deres barn.
0: Mm.
1: Og det er nok de færreste, der tænker, mit barn døde sgu. Jeg flår huden af det, og betrækker min klaverbænk med det.
3: Okay.
1: Så det er jo nok... Jamen, jeg tror, det er sådan, at Karls hustru Eva ser det her.
3: Ja, ja.
1: Det er, at man flår ikke pelsen af stakkels lille Molly, som har været hos os så lang tid, og som vi har elsket.
0: Mm.
1: Jeg tror ikke, den kommer til at på nogen som helst måde at komme til at blive realiseret. Jeg synes, det er en enormt sjov tanke, og en virkelig, virkelig spændende dilemma. I min barskhed og min pragmatisme, så vil jeg jo gerne kunne komme hen et sted i min hjerne, hvor jeg tænker, det er en skide god idé, Karl, men jeg kan ikke finde det sted lige i øjeblikket.
0: Okay.
1: Men jeg ved ikke, måske kan Karoline og Nicolaj.
3: Jeg ved det ikke. Ej, jeg synes, det er svært også, ikke? Altså, jeg er jo på min mors side af de jæger, så jeg er jo vokset op på de der store, i det der store huse med elghoveder og sådan noget over det hele, ikke? Men det her er jo et kæledyr, det er noget andet, ikke? Men jeg kom til at tænke på min lillebrors, børnepasser, hun havde sådan nogle fugle undulater, og efterhånden, som de døde, så var de sådan udstoppet. Ja. Så de hang ligesom i gang. De for Pelle og Anna og alt, hvad de nu hedder, ikke? Men altså, det er svært med en hund, vil jeg sige, ikke? Det er svært. Jeg tror, altså, man må jo det.
1: Du må godt.
3: Altså, så der er jo ikke nogen regler for det. Jeg ville selv synes, det var super mærkeligt. Vi mistede vores elgamle hund for 2 år siden. Hun blev 12 år. Og altså, jeg er stadigvæk urenstående, fordi jeg kan simpelthen ikke få mig selv til, ligesom. Så jeg vil ikke kunne gøre det. Men altså, why not? Altså, jeg ved det ikke. Det er svært. Jeg kan ikke sige, gud, hvad er det jo? Jeg synes, det er usmageligt, men jeg kan ikke sige, det skal man ikke. Altså,
1: Nej.
0: Nikolaj?
2: Jeg synes, det er meget pragmatisk. Jeg, Molly må have været en gravhund, fordi den vil jo passe til en klaverbænk.
1: Det er jo sådan lidt aflagt. Det er en klaverbænk.
2: Det er en klaverbænk. Man kan sige, hvis det havde været en bokser, havde det måske været en skammel. Så det er jo meget... Jeg kan godt lide Karls pragmatiske syn på, hvad kan vi...
1: Hvad vil gerne gemme noget?
2: Jamen, det, ja, præcis. Ja. Det kan være, han indkøber kæledyr med... altså, det kan være, han har...
3: Med henblik på, hvad de mangler i stuen.
2: Om 12 år, så den her Grand Noir...
1: Kaninen kunne desværre kun blive til en lille bit bombe på trummen, men den virkelig...
2: Og vores Grand Noir, den kan... Om 12 år, så skal vinerstolen nok opbetrækkes. Jeg synes, at jeg negligerer overhovedet ikke dilemmaet, men jeg kan også høre på Karls tone, at han er også en humoristisk mand, som synes, at det her også er en fix idé. Mm. Og hvis konen sagde, lad os da gøre det, så havde han da sikkert også gjort det. Men selvfølgelig blev han ikke smidt ud af huset, for det kunne han jo aldrig finde på. Så jeg synes, at han skal lade de ydre omstændigheder og børnene og konen tale om til fornuft og sige, det lader vi lige være med. Og så griner han af ideen og altså, det er jo en fix idé.
1: Ja, det er en fix idé, men respekt for at komme på den.
0: Ja, ja, men der er ingen af jer, der sådan helt afskriver det. Altså, I siger, det vil I måske ikke selv gøre, men det er jo ikke sådan, I siger, det må han på ingen måde gøre.
1: Altså, den dag, at vi begynder at beklæde vores møbler med afdøde familiemedlemmer, så synes jeg, så er vi nede med det. Men indtil da, så tror jeg ikke, den her, den kommer til at have gang på jord som sådan, men det er stadigvæk sjovt.
3: Ja, jeg tror, der er sikkert nogen, der har gjort det. Altså,
2: Så har de måske bare ikke haft diskussionen derhjemme, så har det været en del af deres hjem, og ligesom...
1: Ja. Jamen stadigvæk det der med at betrække et møbel.
0: Men han har en pointe, han siger, alle har også nogle foreskin og lammeskin og sådan noget liggende alle steder.
3: Men så er det jo ikke været kæledyr.
2: Det er bare ikke kæledyr.
3: Så var det ikke nogen, der hed Molly, som man har kigget i øjnene.
1: Og du skal sidde og bruge det oven på Molly resten af dit liv.
3: Det er. Den er svær, men ja, point for...
2: Men det kunne være, men det er fint med klaverskamlen. Det kunne være, at halen også lige kunne sidde for enden af klaverskamlen. Som en,
1: ja, hvis man spillede lidt voldsomt, så ville Molly stadig lovre lidt.
2: Ja, præcis.
3: Eller sådan en pelskrave, som man har med ræve. Altså, ja, jeg ved det ikke.
1: Det er nok ikke i orden,
3: vel?
2: Jeg synes, jeg kan godt lide Karls pragmatiske syn og hans humor.
1: Ja, det tror jeg, vi er enige om, men jeg tror også, vi er enige om, at han bliver nok nødt til at konsultere sin hustru Eva og børnene og resten af
2: Man skal altid høre, hvad sin kone siger.
1: Det skal man altid. Ja.
0: Det nåede vi i hvert fald frem til. Det var da dejligt at nå frem til det igen. Tak skal I have.

0: Cause I gotta have faith.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Løbeture, amning, god søvn og fede rejser. Vi mødes i stor stil i digitale fællesskaber på for eksempel Facebook, som drives af frivillige, der investerer masser af tid i at opdatere sider og lægge billeder op. I dag der mødes 200 frivillige i Odense til en slags topmøde, hvor de blandt andet skal snakke om de problemer, de oplever med de amerikanske tech-giganter, der står bag siderne. Det kan være ret alvorligt, siger Tali Mørk, talsperson for organisationen Os og Data, som er medarrangør.
3: For eksempel må man ikke vise en brystvorte, hvis man hvis den sidder på en kvinde, og det er et stort problem for armefællesskaber. Så bliver billeder taget ned, og deres store, store armefællesskab bliver truet med at blive lukket. Der er heller ikke nogen ankemulighed, hvis ens fællesskab først bliver lukket, så er der ikke nogen at ringe til eller skrive til.
2: Anette Weber har stiftet Solsikkenetværket i Faaborg Midtfyn, og hun genkender problemerne.
4: Der er kommet nogle mails tilbage fra Meta med trusler om lukning omkring vores måde at annoncere på. Man kan sige, det er jo helt standard opslag med billedet, vi laver, hvor vi egentlig bare fortæller om det her arrangement. Så det har været utrolig svært for mig lige at forstå, hvad det er, vi gør forkert.
2: DR har rakt ud til Meta, der står bag Facebook, for at bede om en kommentar til kritikken, men vi har ikke modtaget noget svar. Øhavsmuseet i Faaborg er lukket på ubestemt tid, og hvis det skal åbne igen, så skal der findes mange penge, det skriver Fyns Amtsavis. Den pludselige lukning tilbage i juni skete, fordi der var problemer med sikkerheden i bygningen. Og det kræver en forstærkning af bygningen at åbne igen, og det kan koste i omegnen af 20 millioner kroner. Det var ellers meningen, at Øhavsmuseet skulle udvides, og hvis bestyrelsen bag museet stadig gerne vil det, så skal der findes ekstra penge, så man kan komme i mål med både udvidelse og forstærkning af bygningen. Spredte byer, lidt sol, men i eftermiddag efterhånden kun enkelte byer og lidt eller nogen sol mellem 21, omkring 21 grader og så en let til frisk vind.
1: Det her er Sara og Monopolet.
5: Sara og Monopolet på P4.

0: Passenger her med Alex Warren i Monopolet sidder Caroline Henderson, Nikolaj Stokholm og Sebastian Klein. Det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Ole. Han skriver, kære Sara Monopolet, vi er en gruppe kammerater, som har kendt hinanden fra dengang, vi var unge. Vi holdt meget sammen, vi havde det sjovt og fulgte hinanden gennem livet. Min gode ven Peter var dengang en rigtig glad fyr. Der var ikke noget, der kunne vippe os af pinden dengang, vi bare var unge og frie og som alle andre. Men for omkring 15 år siden skete, der er det dybt tragisk, at Peter mistede et barn i teenagealderen. Tabet har naturligvis forandret ham. Hvordan skulle det næsten kunne være anderledes? Vi forventer ikke, at sorgen bare skal gå over, eller Peter skal blive den samme som før. Men det, der bekymrer os gamle venner, er, at han stort set har lukket hele sin tidligere tilværelse ude. Vi har gennem årene forsøgt at række hånden ud, ikke for at presse ham til at være den Peter, vi kendte engang, heller ikke fordi vi tror, at en sorg som den bare kan gå over. Vi savner ham bare ganske enkelt rigtig meget. Vi holder stadig meget af ham. Og senest skrev jeg til ham for få dage siden. Hans svar var kort og klart. Han ønsker ikke kontakt med fortiden. Og nu er jeg oprigtigt i tvivl. Skal vi respektere hans ønske, fuldstændig acceptere, at han ikke vil have os i sit liv længere? Eller har man som gamle venner også en forpligtelse til en gang imellem uden krav og forventninger at sende et lille livstegn, så han ved, at døren stadig står åben? Hvornår er det omsorg at række hånden ud, og hvornår bliver det at overskride en grænse? Hilsen, Ole. Sebastian.
1: Jeg forstår godt Ole. Jeg forstår også godt Peter. Han har været igennem noget forfærdeligt. Og det tror jeg, at jeg har ikke været igennem sådan noget. Så jeg kan kun forestille mig det. Og jeg kan forestille mig, at det er livsforandrende at være igennem sådan noget. Og indimellem kan man have, når man gennemgår sådan nogle svære tider i ens liv, kan man have behov for en ny start, for at viske noget ud i fortiden måske. Og for at få en ren plade. Og det kan godt være, at det er så er gået ud over Ole og de andre kammerchukker i den der gruppe. Jeg fornemmer, at vi er lidt oppe i årene.
0: Ja, de er alle sammen i 60'erne.
1: De er alle sammen i 60'erne. Og Peter har ikke brug for det længere. Jeg forstår godt Ole, og jeg forstår godt, at de der drenge, de vil gerne være ja, drenge, 60'erne drengene, at de gerne vil være der for Peter. Og det synes jeg er prisværdigt. Men de bliver også, man skal jo også respektere, hvis Peter ikke vil. Og det, som jeg tænker, jeg ville gøre som Ole, det var at skrive til Peter. Respekt for dit valg. Du skal bare vide, at hvis du nogensinde har brug for mig eller de andre, så er vi der anytime. God ven. Et eller andet. Det ville være mit råd. Fordi det kan godt være, at Peter virkelig vil have det der. Og der er bare nogle gange, jeg bryder mig ikke om at brænde broer, men der er nogle gange, at nogen har behov for det, for at komme videre i deres liv. Og det kan være, det Peter har.
0: Ja, Caroline?
2: Ja, det her er jo, altså det er jo det værste. Det værste mareridt, man kan forestille sig. Jeg kender desværre også nogen, der har prøvet det, og håndterer det på forskellige vis. Jeg tror, det handler om det der, vil du vælge livet efter, så noget sker, eller vil du ikke? Fordi jeg tror, det må være så indgribende i alt din DNA, i hele din sjæl. Ikke? Så jeg tror, det er et bevidst valg, at vil jeg leve videre, eventuelt for de børn, jeg også har, eller for mig selv og min partner, eller vil jeg ikke? Jeg kender nogen, der er gået altså begge veje, kan man sige. Ikke? Men mit råd vil også være, at sende et lille livstegn en gang imellem. Ikke? Fordi måske har han besluttet sig for, at han ikke vælger livet på den måde. Han vil ikke altså have kontakt med fortiden og det, som minder ham om det her. Men et lille livstegn en gang imellem. Hvad havde et postkort gjort for eksempel en gang om året? Hej, vi er herude, hvis du nogensinde skulle få brug for os. Ikke? Det synes jeg. Og lige at holde en lille, lille dør på klem. Det synes jeg ikke er invasive, som man siger, i hans privatliv. Så det vil jeg gøre. Men det er jo svært at sætte sig ind i sådan en situation. Ikke? Altså, det kan godt være, at de har haft en jargon og en omgangskreds, som slet ikke passer til den, han er i dag. Og han har ikke lyst til at genbesøge den tid med det menneske, han er i dag. Og det skal man respektere. Men et lille bitte livstegn, måske en gang om året eller hvad andet år.
0: Når du siger postkort, siger du det så, fordi at du synes, at det er for invasive med en sms, eller hvad?
2: Ja, det tænker jeg. Mm. Altså, du, fordi det er sådan en let måde, der behøves man ikke at
0: svare,
2: nemlig. Mm. Og det kan bare være glædelig jul, eller
1: god fødselsdag, tillykke med fødselsdag.
2: Præcis, eller det er sådan nogle ting, ikke? Fordi det er meget, det forpligter ikke. Mm. Så ved du, at der er nogen derude, som tænker på dig, og måske tænker på dit barn. Fordi det tror jeg også, at jeg har forstået, at det der med, at man vil gerne holde måske et eller andet sted minderne i live. Altså folk fortsætter bare som intet der hent, ikke? Mm. Så det tænker jeg måske skal være en god måde at sige, at vi er her, og vi tænker på dig og din sorg også. Men du er i vores tanker.
0: Hvad siger du?
3: Jeg synes, det er en helt vildt god idé med postkort, fordi jeg var også meget på det der med, at jeg synes, man skulle respektere Peter og hans... Altså livet er heller ikke definitivt, så det han er, den måde han håndterer tingene nu, kan ændre sig om 10 år, og så kan det være, at han stempler ind igen, og det synes jeg, at man skal holde døren på klem for, at han altid er velkommen, men man kan måske også godt sætte sig ind i, at han måske i hans proces, og så mødes man alle de gamle gymnasievenner og sidder der, og, altså, og han sidder og kigger på dem og tænker, I har stadig den samme ting kørende, dengang vi havde drømmene, men jeg har ikke nogen drømme længere, eller sådan, man kan godt forstå hans, jeg ved ikke, man kan godt sætte sig ind i den, det skrækkelige scenarie, han lever i, men så jeg synes faktisk, et postkort er en vildt god idé, fordi jeg sad nemlig også og tænkte med sms, skulle man skrive, du behøver ikke svare, jeg tænker bare lige på dig, men jeg synes bare, at den analog er virkelig god, bare lige sige, men heller ikke sådan en, hey, vi var alle gutterne på Ibiza, og vi savnede dig, og det var helt... Fordi så ligger man også for meget over på dem. Det er sådan en tillykke med fødselsdagen, og ja. Det tror jeg er den bedste måde at gøre det på fra Oles side.
1: Vi er meget enige, tror jeg.
0: Ja, og det er rigtig godt råd, synes jeg. Altså, at blive ved med at holde fast i det. Mm. Men gør det endnu mere diskret. Tusind tak skal I have. Aha.

0: Taylor Swift her med Opalite. I Monopolet sidder Sebastian Klein, Nikolaj Stockholm og Caroline Henderson og to lyttere, der kalder sig Alice og Frederik. De har skrevet til os på monopolet@dr.dk. De skriver, kære Sara, Monopolet. Min kone Alice og jeg er for nylig flyttet ind i et rækkehus sammen med vores to små børn. Rækkehusene består kun af fire boliger, som man lærer hurtigt sine naboer at kende. Det særlige er, at den tidligere beboer i vores hus, Karin, ikke er flyttet særlig langt væk. Faktisk er Karin bare rykket to døre længere op i rækken. I vores nye hjem har vi et større opbevaringsskab, hvor vi har støvsuger, gulvvask og alt det andet kedelige praktiske. Og inde i dette skab er der endnu et lille skab. Det har været aflåst, siden vi flyttede ind, og vi havde ingen idé om, hvor nøglen var. Indtil for nylig. Under en grundig rengøring finder min kone Alice tilfældigvis en lille nøgle i et helt andet rum. Hun bliver naturligvis nysgerrig og prøver den i det mystiske skab, og den passer. Inde i skabet ligger der blandt andet en meget stor dildo, et pornoblad, et gammelt VHS-bånd med titlen In the Cool of the Night, samt noget erotisk kunst. Og nu står vi med et problem, fordi vi ved jo med meget stor sandsynlighed, hvem tingene tilhører, og hun bor kun to døre væk. Så kære Sara Monopolet, skal Alice og jeg diskret gå to døre længere hen og aflevere Karins efterladte hemmelige skab tilbage til hende? Eller skal vi skåne os alle sammen for den samtale og sørge for, at indholdet forsvinder for evigt?
1: Åh, jeg elsker det her.
0: Selvom det jo ikke er vores beslutning at smide det ud. De bedste hilsner, et lettere traumatiseret ungt ægtepar Alice og Frederik.
2: Hvor gammel er Karin, ved vi det?
1: Ja, det er det.
0: Lad os se en gang. Karin er i 60'erne, Alice og Frederik er i 30'erne. Nikolaj Stockholm.
3: Hvorfor er Karin flyttet, er jo det store spørgsmål.
2: Det er, fordi hun har ikke mistet nøglen.
3: Hun havde ikke plads nok til at se opbevaret.
0: Vil I sige, at Karin har boet i det der hus i Bonusinfo i over 20 år, så det er med høj sandsynlighed hendes ting.
3: Ja.
2: Det er fantastisk.
1: Ja, fantastisk.
3: Hvornår er pornobladet dateret til?
0: Jeg tænker mere, det er et VHS-bånd. Er det ikke, hvornår VHS-bånd? Stoppede vi med at bruge VHS?
1: Er det ikke nærmest i 90'erne? Mm.
2: Det må have ligget der lang tid. Og spørgsmålet, har Karin boet med nogen? Det er jo også en
0: og 20 år,
1: så hun har boet med den dildo.
0: Det har jamen, måske
2: det kan være, der også har været
3: det kan
2: en,
3: være, der er en anden, der har låst det inden.
0: Jeg er nødt til at sige VHS-bånd. Altså, hvis vi stoppede med at bruge VHS i 90'erne, og hun har boet der bare i 20 plus år, så er der vel... Så er det vel ikke sikkert, det er Karins?
2: Nej, det er jo ikke sikkert.
3: Nej, og hvad nu, hvis Karin har haft en kæreste på et tidspunkt, og hun går og hygger sig med minderne om altså, ham, hende? Vi kan jo også åbne op for ting, Karin ikke ved her.
1: Det er det. Ja,
2: men
1: det er
2: stadigvæk for godt.
1: Det her. Ja. Det er jo, oh my god.
2: Ja. Det er godt stof, jo.
1: Ja, det er det jo.
2: Altså, det er tydeligvis første klasses porno, der er fundet derinde. Ja. Altså, vi skal bruge en datering på det pornoblad.
0: Undskyld, hvorfor tror du det? Fordi pornoen var bedre i 90'erne, eller hvad?
2: Det er ligesom god vin. Det bliver bedre end porno.
0: Nej, der er jeg nødt til at sige nej.
3: Jeg forestiller mig, at når man udgav på VHS, så forestiller mig, at man havde lagt mere energi i storytellingen, end man har i dag.
0: Hvad får dig til at tro det, Nikolaj Stockholm?
3: Jeg tænker da bare, at der er mere tanke bag et cover og...
0: storytelling, sagde du.
3: Og du ved, altså når man alligevel får tryk på VHS, og man skal også lige godt lige skrive, pizzamanden kom forbi, så det ikke lige går hårdt.
1: Har de set VHS'en? Nej, det har de ikke, vel?
0: Nej, altså, hvordan skulle de det?
1: Nå, men det kan da godt være, at de havde fået...
0: En VHS-maskine.
1: Ja, og så tænkte vi sådan noget, det er... Hvad hedder hun? Karin på VHS-båndet. Ja. Det kan jo være sådan noget hjemme.
2: Det kunne også... Ej, fantastisk godt. Godt udspekuleret med smarbelagtige ting der. Det kan være, at Karin er tidligere pornoskuespiller.
1: Oh my god, ja.
2: Det er simpelthen hendes professionelle remedier, som hun nu mangler i sit liv. Eller så derfor skal Alice og Frederik, de bliver nødt til at gå to døre hen og lige banke
3: Karin,
2: på.
3: Karin har bevidst ladet det ligge, fordi at hun gerne vil have, at vejen opdager hendes tidligere karriere.
2: Vi skal råde her, jo.
1: Det skal vi jo. Det er for...
2: Hvis det var mig, jeg ville ikke kunne slippe det her.
1: Nej, heller ikke.
2: Altså, jeg ville ikke kunne lade være.
1: Prøv, jeg vil jo lege sådan en video, sådan en, og se, hvad der var på.
2: Ja.
1: Det er jo det. Jamen, jeg vil gå fuldstændig.
2: Ja, men altså, det kan jo være det.
1: Vi skal have dato på os.
2: Var det ikke en udenlandstitel? Det er nok ikke Karin, ja.
0: Nu skal du høre her. VHS-bånd med titlen In the Cool of the Night.
2: In the Cool of the Night. Det er
0: samlet en erotisk kunst.
1: Prøv at høre, altså alt havde jo engelske titler i gamle dage.
2: Ja.
3: Så ej, det passer ikke. Altså prøv at tænke på, hvor meget der er blevet oversat til dansk. Altså, hvad hedder det? Ud at køre med de skøre, og den der, den der ære der.
1: Ja. Ja, men i pornoens verden, siger jeg, som om...
3: Det ved jeg slet ikke nok om det. Det ved jeg slet ikke
2: noget. Jamen, vi prøver ikke.
0: Ja, vi den kan du ikke, du kan du ikke rulle tilbage nu, Karoline. Du er allerede too deep in det der, altså. Kom med den erfaring fra pornoens verden.
2: Ja.
1: Jamen, jeg tænker bare, det lyder bare lidt mere frækt end the cool of the night i nattens mørke. Altså, tænker jeg bare. Nå, men vi kan vel ikke udelukke det i hvert fald.
2: Nej,
1: det kan have noget med
2: det kan vi ikke. Men under alle omstændigheder, de bliver nødt til. De bliver nødt til også for at stille det. Altså, man bliver for nysgerrig. Man bliver simpelthen nødt til, at det her er dit kegn.
1: Ja.
2: Vi fandt det her i det hemmelige skab, som ingen nogensinde... Og hvor lå den nøgle også? Den kan have ligget et sted. Den kan også have puttet der i 20 plus år. Det er måske slet ikke kegns.
0: Altså, jeg får lige nu en besked på producer Andreas, så vi har faktisk lavet noget research på In the Cool of the Night.
2: Sådan.
0: Vi har fundet et årstal.
2: Vi kigger ud i lige givet en thumbs up til
3: Andreas. Andreas har helt tilfældigvis...
0: Han lader som om, at han først har fundet ud af det nu.
2: To eksemplarer i sin samling.
0: Titlen er fra 1990. Jeg er nødt til at sige,
3: hvis... Jeg
0: er nødt til at sige, der er en... Altså, hvad betyder det for den her sag, hvis det nu er Karin aldrig har gjort nok rent til at finde den nøgle, og det ikke... Forstår I, hvad jeg mener?
1: Ja, forstår
3: alt. Okay, hvis jeg skal råde, så vil jeg faktisk ikke gå hen og bange på med dildoen i hånden.
2: Nu ødelægger du det. De skal have det. De skal bange på med dildoen.
3: Ja, præcis. Som en dørhammer.
1: Ja, præcis.
3: Jeg synes faktisk, at Nina og Frederik havde nær sagt, Alice og Frederik, de skal gå hen og ringe på over ved Karin, og så sige, vi er simpelthen så glade for det. Der er et rum, en behind.
0: Mm-hmm. En behind?
3: Ja. Hvad hedder det? Der er nogle effekter. Er det noget, du er interesseret i at få tilbage? Og så kan Karin jo vælge at skrive herind i næste uge. Eller også så kan hun grine og sige, nej, smid det ud. Eller også så kan hun sige, jeg aner ikke, hvad det er. Og så kan de smide det ud. Altså, og så giver hun, men de behøver ikke at sige... Hvad så, klamstøder?
0: Nej, men kunne de ikke gøre skridtet endnu før og sige, Karin, der er et hemmeligt skab inde i skabet. Hvad er der derinde? Hvor er nøglen henne? Og så kan hun jo der sige, den nøgle har smidt væk for længe, så jeg kan ikke huske, hvad der er derinde.
2: Altså, det er for mig ligegyldigt. Der er bare nødt til at ske noget. Man kan ikke lade det være.
3: Nej, de er nødt til at gå hen til hende og sige...
2: De er nødt til at gøre et eller andet.
3: De er nødt til at gå hen til hende og sige, halløjsa. Så er der skab.
1: Eller til næste gadefest på vejen.
0: Ja.
1: Til næste gadefest på vejen, så siger Alice og Frederik, prøv at høre, vi har fundet det her hemmelige rum, og der er et skab. Og der er en dildo, og der er VHS-bånd. Hvem har boet i det her hus?
3: Det ved de jo godt, Karin.
1: I 90'erne.
0: Ja.
1: Nikolaj, i 90'erne. Ja, okay.
0: Og så kan de se, om Karin rødmer, eller hvad?
3: Det er jo som at gå fra, altså det er jo som at gå ind i på et toilet, der lugter lort, og så gå ud derfra og sige, det er ikke mig, jeg har bare tisset.
1: Men undskyld.
3: Det er jo den situation, Karin kommer til at stå i.
1: Jeg synes, vi tager udgangspunkt i det her, er så flot og pinligt. Jeg synes jo, det er hilarious.
3: Jeg synes heller ikke, det er flot og pinligt.
1: Man kan da bare sige, prøv at høre, vi har fundet det her. Er det dit kegn?
3: Ja, men det får ikke gøre kegn for
0: eller
3: langt.
0: Eller er det du tidligere forstår?
2: Altså, vi er nødt til at komme tilbage til min smarbel her.
1: Ja.
2: Fordi der er et mysterie. Hvorfor har Karin bare smidt den dildo derind, og det er porno, og det der erotiske... Hvorfor ligger det bare derind, og hvorfor har hun ikke ruttet op? Hvad er der sket her? Mm. Der må være... Min nysgerrighed, udover mange andre ting, er piret her.
1: Ja,
2: Det synes jeg, vi bliver nødt til at efterforske. Ja. Alice og Frederik, de bliver nødt til at finde ud af det her.
3: Potentiale for, at der er DNA.
2: Ja.
0: Jeg var mere sådan her, hvad er holdbarheden på en dildo? Altså, hvor lang tid kan sådan en dildo holde?
3: De ringer på over ved Karin, og så lige hurtigt tager noget hår, og så går de hjem.
2: Jeg synes, det som må være vores råd, det er til Alice og Frederik, I må ikke lade som ingenting.
1: Nej.
2: I må ikke lade som ingenting. I bliver nødt til at gøre noget, og så vil vi gerne have...
3: Men,
2: en,
3: altså,
2: men vi vil gerne have en afslutning på det her. Ja, hvad bliver svaret?
3: Men sådan er det også tit med sexlegetøj. Men man vil gerne have en afslutning. Men,
2: processen. Du skal også sidde processen.
3: Nå, nej, men jeg synes bare, helt alvorligt talt, synes jeg bare, at man skal passe på med ikke at... altså, fordi de er også naboer, man skal passe på godt naboskab, ellers er de nødt til at flytte igen. Men jeg synes bare, at de skal give Karin muligheden for... og tage afstand fra det på en fin måde, og så kan
4: sige,
3: de smide det ud.
4: Det skab har jeg aldrig åbnet.
3: Jeg har aldrig åbnet det skab, fordi så ved vi godt, okay, det er bare hendes skab, så smider vi det bare ud.
4: Ja. Tak skal I have.

0: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere. Og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
1: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
0: Benedikte Jensen stoppede med at tage Wegovy efter et halvt år. På det tidspunkt havde hun tabt 10 kilo.
2: Jeg valgte primært at stoppe faktisk på grund af økonomi, fordi jeg simpelthen ikke havde økonomien til at fortsætte med det, når effekten ikke var større for mig. Fordi når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
0: Det kostede hver måned Benedikte Jensen 1.300 kroner at bruge Wegovy, og det er ofte økonomi og bivirkninger, der får patienterne til at droppe medicinen. De to grønlandske partier Siumut og Naleraq vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter Grønlands regering i går offentliggjorde to rapporter, som har undersøgt, om der i spiralsagen var tale om et folkedrab. Den ene rapport afviser påstanden, mens den anden konkluderer, at det kan kun en domstol afgøre. Og det er netop det, de to partier ønsker, fortæller formand for Naleraq, Pille Broberg.
3: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq. Vi vil have, at det her bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
0: Og at få sagen for den internationale domstol kan blive svært, det siger Frederik Harhoff, professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
4: Domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
0: I hele Norge bliver det nu muligt at skrive en sidste hilsen til kong Harald, der døde i går. Rådhuset i Oslo åbner nemlig i dag dørene for folk, der ønsker at skrive i kondolencebogen. Det samme bliver muligt på rådhuse og i kirker i resten af landet. Og kongens dødsfald kommer i det hele taget til at vende op og ned på mange planer i Norge de kommende dage. Eksempelvis er en stor parade for nogle af verdens førende militærorkestre aflyst. Den skulle have været afholdt i den kommende uge. Lørdagsvejret herhjemme byder på en god blanding af skyer og sol indimellem. 17-21 grader og svagt til frisk vind, der kommer fra sydvest. Ja, ved kysterne kan vinden være op til hård. Radioavisen her klokken 11 var med Michael Olesen.
5: Du lytter til P4.

0: på P4.
1: I Monopolet i dag.
0: Musiker Caroline Henderson. Naturformidler Sebastian Klein. Komiker Nikolaj Stokholm.
1: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Alma. Hun skriver, kan jeg Sara Monopolet for et par år siden, der blev jeg single efter nogle forhold, hvor jeg tit følte, at jeg gik på kompromis. Derfor besluttede jeg mig for, at næste gang jeg fandt en kæreste, så skulle jeg stille lidt flere krav. Nu er jeg mødt William. Vi har været kærester et par måneder, og jeg er virkelig glad for ham. Vi er gode til at tale om følelser, han er sød, og på mange måder passer han rigtig godt til mig. Men der er én ting, der nager mig og fylder meget hos mig. Jeg er vokset op i en meget eventyrlysten familie. Mine forældre rejste verden rundt med mig allerede, da jeg var helt lille. Og hver ferie gik til et nyt sted. Jeg elsker camping, vandreture og tanken om backpacking. Jeg vil gerne se så meget af verden som muligt, ikke bare ligge ved en pool. William kommer fra en familie, hvor ferierne ofte gik til det samme sted. Når vi er afsted, vil jeg gerne ud og opleve noget, mens han helst vil blive på hotellet. Når jeg foreslår camping eller backpacking, siger han, ja, det kan vi da godt.

0: Frederik. Det er den anden, der hedder Frederik. Mm. Jamen altså, det kan sagtens ligge uden for. Min mand og jeg, for eksempel, vi er meget sådan, han elsker sådan noget backpacking og vandreture og sove i telt og sådan noget. Jeg kan ikke forestille mig noget værre. Og det fungerer meget godt, vil jeg sige. Men det er klart, at jeg synes, at han lyder lidt kedelig, ham her. Altså, at han vil det samme sted hen, og hun er så, hun er i starten af 20'erne, det er der, hvor man skal rejse og opleve ting osv. Så det er måske også en indstilling mere, end at vi har problemer med at finde en fælles feriedestination. Ikke? Det er jo med en indstilling til livet, og hvordan man har lyst til at se og opleve andre mennesker, kulturer og så videre, eventyr. Så det kan være, at det stikker lidt dybere end bare ferie, vil jeg sige. Ikke? Så hvis de havde været lidt ældre, så vil jeg nok mit råd være, at I kan sagtens være sammen, men alligevel så er det med en kammerat. Eller. Jeg synes, det er lidt bekymrende, at han allerede i så ung en alder er så meget i modstand over for det her. Så jeg vil sige, det er svært. Det er svært, men måske er det ikke et perfect match. Det er jeg ked af at sige. At når man er så ung, og alligevel har så meget modstand på det her liv, som hun vælger. Så det er måske ikke perfekt i min verden.
1: Okay, Nicolaj.
2: Nej, ja, der er jo noget med ungdommen der, men altså, jeg synes også, at der er noget i, at de, altså, det kan jo godt være, at de er faldet så pladask for hinanden og deres fælles kvaliteter og modsætninger, at de jo også kan på den måde leve hver deres liv. Vi havde et dilemma tidligere med nogen, så overvejede, om de skulle flytte sammen, hvor vi sagde, det ved vi ikke om, er det rigtigt, at William og Alma tager ud og rejse sammen? Det er da ikke sikkert, men de kan da godt elske hinanden, og hun kommer hjem efter et halvt år i Indien. Eller sådan, det må de jo finde ud af. Yes, men jeg må også sige, at der er også noget, jeg gerne vil udfordre ved Almas indstilling til William, fordi det er jo den der med, nå, hvad skal vi lave i aften, skat? Skal vi se, det ved jeg ikke. Skal vi se en film? Ja, så vil jeg gerne vise dig min yndlingsfilm. Det er, den har betydet alt for mig, den her film. Det er den vigtigste film, den har defineret mig som menneske. Og så sætter man den på, og så sidder den anden sådan lidt med sin telefon. Og sådan lidt, og så, du skal kigge nu. Kig nu, det her, det er mig. Jeg er den film. Eller sådan, ikke? Kig nu. Nå, jamen, den er meget god, skat, men det er ikke sådan. Så hun skal, det jeg vil sige med det er, hun skal også passe på, at hun ikke siger, hvis du ikke hygger dig, som jeg forventer, du hygger dig på den her oplevelse, som du har sagt ja til, så er det ikke den rigtige oplevelse. Mm. Og det tror jeg, hun skal lige også indstille sig på. Mm. Det er jo en kærlighedserklæring, at han ikke gider at tage på med rygsæk op og vandre, men han så gør det. Det synes jeg faktisk, det er der en kærlighedserklæring.
1: Så hun skal ikke have noget imod, at han gør det for hendes skyld?
2: Nej. Selvfølgelig kan han være dybt forelsket i hende og synes, hun er vidunderlig, og så vil han da gerne vandre lidt, og det kan da være, at det, han synes, det er dejligt, det kan også være, at han synes, det er røvsygt, men han gør det, men hun skal bare ikke sige, du hygger dig ikke på den måde, jeg synes, at det er, du skal hygge dig på, og derfor er det ikke rigtigt det her. Det skal hun passe på med, så hun skal også være overvågen over for sin egen indstilling.
1: Mm. Sebastian?
3: Je suis Alma. Altså, jeg er jo Alma.
0: Mm.
3: Jeg,
0: du er Alma, ja.
3: Ja, fuldstændig, fordi jeg vil jo gerne se hele verden. Jeg vil gerne, men mit problem er, at jeg er jo ikke sådan en, som tager på storbyferie. Jeg skal helst ind i en jungle, eller ud på en eller anden savanne, eller en ørken, eller op på toppen af et bjerg. Jeg har ikke fundet hende, som synes, hvad, det skal vi da. Jeg har fundet en bypige, som godt kan lide at tage på storbyferie til Berlin, eller Paris, eller London, eller sådan et eller andet. Og det kan man godt få til at fungere. Men jeg rejser ofte alene. Og jeg tager gerne alene nogle steder hen, og ellers så laver man det, der hedder kompromiser. Så tager man til Thailand, hvor man tager hvor halvdelen af tiden går ind i en jungle, hvor hun synes, det kunne godt være federe. Og den anden halvdel går ud til stranden, hvor jeg tænker, det kunne nok også godt være federe. Men man kan godt få ting til at fungere, selvom man har divergerende interesser. Og det er sjældent, man møder et menneske, som bare synes, den der hobby, du har, det er også min hobby. Mm. Jeg vil præcis det samme som dig. Jeg kan lide det samme slags mad. Jeg kan lide min yndlingsfarve er ligesom din yndlingsfarve. Vi er fuldstændig ens. Det er jo røvsygt.
2: Du forventer dig jo heller ikke, Rikke, når I går ud i junglen, at hun bare skal elske det lige så meget, som du gør.
3: Nej.
2: Og hun forventer jo heller ikke dig, når I ligger på stranden, at du bare skal ligge med dit relativt blege korpus.
3: Og ved du hvad? Tal for dig selv, når du snakker om dit blege korpus.
2: Jo, men
1: altså. Jeg var også der,
3: Nicolaj. Altså, man skal kaste med sten her.
2: Det var også derfor, jeg sagde relativt. Fordi alt er jo relativt.
1: Fordi det ikke var ligesom
2: blege som mig, som jo er projektor for Dansk Albinoforening. Ja. Ja.

0: ikke. Naha.
1: Du har fuldstændig ret, og vi er fuldstændig enige. Og utrolig enige, ja, ud over det. Men man bliver jo nødt til at gå på kompromis, og vi er heldigvis ikke ens, heller ikke i vores parforhold. Der er nogle ting, hvor vi er ens, og hvor vi har, og det er måske der, hvor man skal søge.
0: Hvad så, når man får børn? Når man, bliver man jo tvunget til at gøre ting hver for sig, men når man så skal, Alma siger, hun er vokset op med, at hendes familie, for hun var helt lille og rejst sammen. Ikke?
2: Og det er derfor, jeg mener, det kan gå hen og blive et problem, hvis man ikke lader hinanden være.
0: Mm.
2: Altså, hvis han ikke synes, at det er problematisk, at hun ved alle de her ting, og hun accepterer, især når de får børn, at de ikke skal sejle jorden rundt, for det vil sammen, ja, for det vil William ikke. Så er det jo ikke noget problem, ligesom Sebastian siger, ikke? Så må man kompromis.
1: Men når du siger, hvad så, når man får børn, så kommer der jo endnu flere kompromiser.
2: Ja, det er jo det.
1: Fordi
2: det er jo
1: der er også noget, børnene gerne vil. Og det er ikke nødvendigvis det samme. Jeg har sådan nogle sportsbørn. Sådan nogle, der er rigtig, rigtig glade for at spille boldspil, og er kæmpe store og stærke og sådan noget lignende. Og som skal gøre sådan noget, så de vil jo gerne et eller andet sted hen, hvor der er fitnesscenter og sportsbaner og sådan noget. Det kan jeg også godt. Altså, det kan jeg sagtens leve i. Mm. Og jeg kan også godt leve i at være på en strand. Jeg kan tage en dykkermask på og hoppe ud og glo på nogle fisk eller et eller andet. Mm. Så det kan godt lade sig gøre. Så selvfølgelig kan det her lade sig gøre. Men man skal jo... Nu skal vi tilbage til Alma, ikke? Men hun skal jo stadigvæk se, at hvis det her er så vigtigt for hende, hvis det er hende så magtpåliggende, at hun skal have en kæreste, som hun skal rejse sammen med, og som skal synes, at det her er lige så fedt, som hun gør.
2: Ja, men det er det, hvis det er en livsstil for hende. Hvis hun synes, at den her arv, den vil jeg gerne føre videre til mine børn.
1: Ja, fordi
2: jeg vil
1: vi har
2: også rejse jorden rundt, jeg vil sælge det hele, og jeg vil og så videre, ikke?
1: Men vi har jo nogle forskellige værdisæt, som vi kræver af vores partnere. Altså, jeg vil gerne have... Jeg synes ikke nødvendigvis, min partner skal synes det samme, som jeg gør om naturen, og skal være lige så begejstret for at komme ud i den. Men jeg har måske nogle andre menneskelige værdier, nogle humanistiske værdier, som jeg vil have svært ved at undvære hos en partner. Ja. Altså, dem vil jeg gerne dele med min partner, hvor jeg kan sige, at en hobby, jeg behøver ikke have, at min kone, hun synes, at en Odin-tagen er verdens fedeste. Altså, det behøver hun ikke. Hun må gerne være flot og ligeglad. Og jeg kan forsikre jer, det er hun også. Hun har intet begreb om, hvad en Odin-tagen er. Det er tabt på hende, og det er jo så, som det er. Til gengæld så har hun nogle ting, som hun synes er evigt fantastiske, som jeg ikke fatter en fis af. Ja. Og sådan er vi så forskellige, og det skulle egentlig meget godt.
2: Ja.
0: Ej, hvor er I gode. Til at sætte det her perspektiv for Alma, det synes jeg virkelig. Fordi hvis det her netop, som I siger, er noget, der er en meget stor vigtig del af hendes liv, som du beskriver, for eksempel, at dine værdier er vigtige, Sebastian, så er hun jo nødt til at tage det her alvorligt. Og ellers så kan man godt gøre forskellige ting i et parforhold. Vi blev alle sammen klogere. Tak skal I have.

0: The Sign her med Ace of Base. I Monopolet sidder Caroline Henderson, Nikolaj Stokholm og Sebastian Klein. Og en lytter, der kalder sig Louise, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver, halløj Sara og Monopolet. Jeg har et dilemma, som snart bliver til et udbrud, hvis jeg ikke får jeres hjælp. Jeg vil på forhånd sige, at jeg jo selvfølgelig har god stil, men så lækker er jeg altså heller ikke. Sagen er den, at min svigerinde Katrine i flere år har ønsket sig at købe ting, som jeg enten selv ønsker mig eller allerede har. Jeg er med på, at vi alle bliver inspireret af andre, og det er helt okay. I dette tilfælde er det bare én ting det samme. Hun ønsker sig alt fra sko, boliginteriør, parfumer, smykker, hårpleje og tøj. Alt sammen noget, som jeg ønsker mig eller som jeg har i forvejen. Nogle gange kan vi komme hjem fra en fødselsdag, og så kort efter kan jeg se, at hun har tilføjet min halskæde til sin ønskeliste. Til jul et år var 10 ud af 16 ønsker på hendes liste, enten præcis det samme som mine eller ting, jeg havde ønsket mig året før. Vi har også siddet juleaften og pakket de samme ting op. Vi har egentlig et super godt forhold at ses tit i familien. Derfor er det også svært, fordi jeg har ikke lyst til at gøre hende flov eller usikker, det vil jeg have. Jeg føler mig ret teenageagtig over, og det fylder så meget, men omvendt kan jeg bare mærke, at det nager mig. Jeg har endda undladt at tage bestemte ting på til familiesammenkomster, fordi jeg ved, at hun også har dem, og jeg ikke orker at sidde i samme klund, smykker og duft. Så kære Monopol, skal jeg tage det som et kompliment og lade det ligge, eller kan jeg tillade mig at spørge hende, hvorfor hun kopierer mig så direkte? Kram for Louise.
1: Det kender jeg fandme godt, det
0: ja.
1: Der. Altså, der er en, en statsautoriseret revisor på 80 år på Frederiksberg, der køber de samme slips som mig.
2: Fuldstændig. Og har det samme frisør.
1: Og det er bare pisse irriterende.
0: Du ser så generisk ud, det alle må være. De prøver at ligne dig, Nicolaj. Men er din pointe faktisk, at hun ikke skiller sig nok ud, Katrine, siden at man bare kan købe de samme ting, som hun har?
1: Ja, det vil jeg måske
0: sige. Undskyld, altså, Louise.
1: Ja, men det skal heller ikke lyde sådan herfra. Nå, men Louise, du er bare trendsetter at være stolt, fordi jeg synes også, det vil være pissirriterende. Det der pissirriterende, man vil jo gerne føle sig en lille smule specielt nogle gange. Mm. Og så ender vi alle sammen i et parcelhus med troldtægloft alligevel, ikke?
0: Men, altså, med hvad for noget, så parcellus som er hvad?
1: Jeg skal bare, ja. Nå, men det er også lige meget. Men jeg forstår det faktisk godt. Jeg forstår godt den der sådan lidt teenage-agtige. Det er også lidt irriterende. En løsning vil faktisk være, hvis Louise hun begynder at gå lidt mere vintage, som man jo ikke kan få fat i, og som jo også er godt, og der findes mange seje vintage-butikker med fede ting. Det kunne også udfordre hende selv lidt, og hendes egen stil, så man ikke bare kan inde på det der frygtelige ønskeskyen, som jo er en indkøbsliste, bare skrive en ny lysestag fra Hey, som alle har.
0: Mm. En god idé. Mm. Det er en rigtig god idé. Karoline, ja. Hvad siger du?
2: Jeg synes, det er en rigtig god idé, det der med vintage. Mm. Altså, bortset fra det, jeg synes, det er så irriterende. Altså, jeg vil blive så irriteret. Ja. Altså, jeg ved godt, det er super barnligt, at man bliver irriteret, men det gør man.
1: Det vil man blive.
2: Det er virkelig, altså, jeg synes faktisk, det er meget grænseoverskridende. Og samtidig, så vil man jo ikke være den, der bare sådan, ved du hvad, altså, gider du ikke godt at købe? Lad være med at købe. Altså, det er også pinligt, ikke? Så alt er frygteligt. Ja. Så jeg vil sige, hun kan enten altså lade som ingenting, og så sige, lad hende dog, ikke? Hun har åbenbart ingen fantasi. Eller så vil jeg begynde at opfinde en ny stil, som er lidt svær at kopiere. For det er jo svært, når man er i familie, og man ses meget, kan hurtigt blive dårlig stemning. Jeg prøvede noget lignende på et tidspunkt, jeg var på en optagelse, filmoptagelse, så vi var i et andet land, og man skulle sådan bestille ting over nettet, fordi alt var lukket. Og så havde jeg købt sådan et par sko og et eller andet, og så hende, jeg så arbejdede sammen med, hun synes bare, det var så flot at bestille det samme. Og jeg blev virkelig irriteret. Og det var selvom, når vi var færdige med det her, så skulle vi, hun skulle bryde i Tyskland og jeg i Danmark, ikke? Men jeg synes bare, det var så irriterende. Så jeg blev lidt indebrændt, og der var jeg meget voksen. Men det er bare, det gør et eller andet, ikke?
0: Hvad er det, der gør? Hvorfor er det, man bliver irriteret over det? Altså, hvorfor?
2: Fordi man er smålig, og man gerne vil ligesom have det for sig selv, ikke?
0: Men hvorfor? Man jo, kan jo også bare være et forbillede, eller hvad?
1: Men er det ikke ligesom det der med, hvis man hører noget musik, man synes er helt vildt godt, og man kan godt unde det band, at alle kender dem, fordi så får de succes. Mm. Men så lige snart alle kender dem, er man også sådan lidt satans.
3: Det er jo netop udtryk for den smålighed.
1: Jamen, det er en smålighed.
3: Ja. Altså, fordi jeg er uenig med jer. Jeg vil forsvare...
2: Endelig!
3: Jamen, jeg vil forsvare Katrines kærlighed og imponerethed over for Louise. Mm. Og hendes lyst til at kopiere, eller hendes begejstring for hendes smag. Mm. For jeg ville da se det som, jeg ville da til hver en tid se det som et kompliment, hvis der var nogen, der kom i mit sølle hjem og så en eller anden dims, som de tænkte, den der mærkelige dims, den vil jeg også have. Nej, er det rigtigt? Vil du have den åndssvage dims, jeg har i dit fine hjem? Det vil jeg da tage som et kompliment. Og ligesom hvis der kom nogen, som sagde, den der mærkelige safari-skjorte, du indimellem har på, Sebastian, hvor har du fået den fra? Den vil jeg bare gerne have. Så vil jeg gøre hvad som helst for at sørge for, ja, at vedkommende
2: kunne få
3: den.
2: Men nu siger jeg bare noget irriterende kønsnormativ der. Du, fordi du er en mand.
3: Oh.
2: Og vi er kvinder, og der er noget andet der.
3: Okay.
2: I'm sorry to say.
3: Så jeg kan ikke i kraft af mit køn deltage i
2: du
3: den her diskussion, Karoline.
2: Er det det, du siger til mig? Ja, det er det, jeg siger til dig. Du kan ikke helt forstå, hvad jeg siger.
3: Så melder jeg mig bare fuldstændig med.
0: Nej.
3: Pisse over kors, mens damerne taler færdig her.
2: Det tror jeg. Du kan ikke forstå fuldt, hvor irriterende det er, der er en, der kommer.
0: Nikolaj kunne da godt forstå det ret fuldt detaljeret.
2: Med revisoren?
0: Mm. Ja.
2: Men det sker jo ikke.
3: Jeg synes, hun skal tage det som et kompliment.
0: Ja.
3: Og jeg synes, at vi...
0: Det er også det, hun spørger om. Skal jeg tage det som et kompliment, eller lade det ligge?
2: Det skal hun nu, hvis hun vil være den store i rummet.
0: Mm.
2: Så skal hun selvfølgelig, for det er jo et udtryk.
1: Men det er jo en gammel
2: for
1: joke.
2: For at være smålig. Altså,
1: men det er jo en gammel joke i alskens tv-serie, siden fjernsynet blev opfundet. Mm. Den der med, at to kvinder kommer i den samme kjole.
0: Til et bryllup,
1: eller? Ja, præcis. Det er jo
3: til den samme, og til den samme bryllup kommer 50 mænd i smoking-jakken.
1: Vi mænd er jo meget... altså, vi er jo både heldige og uheldige. Hvis vi skal være fine, så tager vi jo én type tøj på. Hvor kvinder har jo alle muligheder i verden. Og det er måske også det, der provokerer Louise en lille smule, det er, Katrine har alle muligheder i verden. Hvorfor skulle hun lige kopiere sin svigerinde?
0: Mm.
1: Hvor man kan sige, vi mænd, vi vil jo altid tage et sort jakkesæt på, og det var det.
2: Mm. Det er jo det.
0: Jeg ved ikke, om det er helt så stereotypt længere, men jeg forstår pointen, Nicolaj, ikke? Altså, men ja, så kan vi uenighed herinde i studiet om, hvordan Louise skal kigge det her an.
2: Det har jeg ikke gjort. Jeg kan godt forstå det.
1: Jeg er stadig billetterende. Jeg har ikke et show noget, der hedder noget med hund.
3: Hund
1: og kat kan komme ind og se mit show. Jeg er fuldstændig ligeglad. Men jeg siger ikke noget med køn. Det tør jeg kraftedeme.
0: Tak skal I have.

0: fra DR Fyn.
1: I dag samles ca. 200 personer i Odense til et topmøde for frivillige, som driver digitale fællesskaber. Dem er der tusindvis af, og for nogle af grupperne er den sociale platform helt uundværlig. Det gælder for eksempel Solsikkenetværket i Faaborg Midtfyn, som Annette Weber har stiftet og driver på Facebook.
2: Vi er i gang med at etablere en klub for skoleværing, Solsikkeklubben. Så man kan sige, lige netop for os, der den her platform, den er bare utrolig vigtig. Fordi det er der, vi markedsfører os. Det er der, vi har vores netværk og kanaliserer de arrangementer, vi har ud.
1: Konferencen er arrangeret af organisationen Os og Data sammen med Trykfonden, og de frivillige skal blandt andet snakke om, hvad de kan gøre, hvis de løber ind i problemer med de firmaer, som for eksempel står bag Facebook. For det kan have store konsekvenser, lyder det fra Tali Mørk fra Os og Data.
3: Vi kan også godt høre på nogle af administratorerne, der siger, mit fællesskab er faktisk livsvigtigt for medlemmerne. Og derfor kan det betyde virkelig meget, hvis man pludselig oplever, at ens fællesskab bliver truet med at blive lukket, eller også tilfælde, som vi har set, bliver lukket.
1: Trykfonden har i samarbejde med Os og Data netop lavet en rapport, der viser, at 76% af danskerne er medlem af et digitalt fællesskab. DR har rakt ud til Meta for at få et svar på kritikken, men vi har ikke modtaget noget svar. Tre personer blev i nat anholdt i Odense, efter de havde forsøgt at begå indbrud i en elektronikforretning ved Ørbækvej. Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holk Nielsen. Politiet måtte eftersætte de tre personer, der forsøgte at flygte fra stedet i bil. Trafikken blev kortvarigt påvirket, fordi anholdelserne fandt sted på letbanesporet, og bilen herefter skulle fjernes. I eftermiddag, der kigger vi ind i enkelte byer og lidt eller nogen sol. Vi får mellem 18 og 21 grader, mens vinden den er let til frisk og kommer fra en sydlig retning.
4: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
5: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
6: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
7: Jeg skal giftes.
8: Jeg er skide grønne gris lige nu.
9: Endnu.
8: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
10: Har kæft, han er en stor mand.
11: De er jo pure muscles.
12: Gift ved første blik.
5: Jeg vil også så meget.
12: Ny sæson.
8: Jeg tror sgu fint noget.
5: En lille skål for tulleprinsen her.
13: Hvilken en af dem?
12: Fra torsdag på DRTV.
14: Det her er Sara og Monopolet.
15: Sara og Monopolet på P4.

0: dit hjerte.
1: Million her med Joey Moe i Monopolet sidder Caroline Henderson, Sebastian Klein og Nicolai Stockholm. Og dagens sidste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Jonas. Han skriver, kære Sara Monopolet, jeg har fødselsdag næste uge, og min kæreste Olivia har planlagt en fødselsdags overraskelse, som mange nok vil blive oprigtigt glade for. Hun har booket bord på en eksklusiv restaurant. Og det er præcis der, mit dilemma begynder. Jeg elsker god mad. Jeg sætter pris på kvalitet, gode råvarer og et godt glas vin. Men hvis jeg selv måtte vælge, vil jeg næsten altid vælge et mere enkelt og afslappet sted, hvor stemningen er mindre formel. For når jeg kommer på eksklusive restauranter, så sker der noget i mit hoved. Jeg bliver meget bevidst om mig selv og føler, at jeg skal være en bestemt udgave af mig selv. En, der synes, at oplevelsen er fantastisk og som værdsætter detaljerne på den rigtige måde. Samtidig har jeg det svært med fødselsdage og med at være i centrum. Jeg kæmper med angst, og jeg ved allerede nu, at jeg risikerer at tælle ned til, hvornår vi skal hjem, i stedet for faktisk at være til stede med min kæreste. Det gør mig ked af det, for jeg ved, at Olivia prøver at give mig en romantisk aften sammen. Det er ikke hende, der har gjort noget forkert. Tværtimod, hun har gjort sig umage. Så hvis jeg siger noget nu, så frygter jeg, at hun hører det, som om hun har valgt forkert, eller jeg ikke sætter pris på hendes gave. Men hvis jeg ikke siger noget, så frygter jeg, at jeg kommer til at sidde over for hende på min egen fødselsdag og spille glad, mens jeg bare venter på, at vi skal hjem. Så kære Monopol, skal jeg fortælle Olivia, at vi faktisk vil få en bedre fødselsdag på et mere afslappet sted, eller skal jeg tage imod gaven, som hun har planlagt den, og håbe, at jeg kan lægge angsten og selvbevidstheden lidt til side? De bedste hilsner fra Jonas. Nikolaj.
2: Han siger jo, skal jeg gøre det, eller skal jeg gøre det? Men jeg tror ikke, at han skal være så sort-hvid, synes jeg ikke det er. Jeg synes, at han skal tale med og sige til Olivia, jeg glæder mig simpelthen så meget til på torsdag og den sindssygt gode mad, vi skal have. Jeg kan godt mærke, at jeg er sådan lidt... du ved godt, hvordan jeg har det med lidt fine steder. Uden at han siger, det skal vi ikke. Vi kan godt tage et andet sted hen, hvis du vil invitere mig ud. Jeg tror måske også bare ved at tale mig ind i et svar. Bare tale med hende om det, uden at være kategorisk omkring, om der skal ske det ene eller det andet. Og så vil jeg sige, at jeg kan faktisk også godt lidt have det på samme måde, hvis jeg er sådan meget fint sted, og de bestemmer, hvordan min stemning skal være. Så kan jeg godt lige at punktere stemningen ved... Og det behøver ikke
3: det
2: at være...
3: Det er der, hvor du har din pruttepude med.
2: Ja, det er der, hvor jeg har pruttepude. Og så punkterer jeg ikke bare stemningen, men også pruttepuden. Vil tjenerne komme ned og altså bare sådan en lille detalje, som det lille trick, bare lige og når han præsenterer aftens menu, og så lige sige, undskyld, hvad betyder det ord der? Fordi så kommer der lige pludselig sådan en lille uformel ting ind, som godt kan hjælpe på at løfte stemningen ud af det der meget sådan, vi har bestemt, hvordan din aften skal være, hvis du ikke opfører dig sådan her. Den følelse, Jonas har.
1: Ja.
2: Det er et lille trick. Fordi uformelle steder, altså en tjener, der sætter sig på hook, der siger jeg også til tjeneren, at det er syre i benene for dig, du er nødt til at rejse dig op. Fordi det kan også blive for uformelt, ikke?
1: Ja.
2: En tjener er bare mouse.
1: Har du prøvet det?
2: Nej, næsten. Det var crop top. Men det var også, altså der var navlen.
1: Wow.
2: Meget tæt på ens ansigt, så man... Så man bestiller Barolo.
1: Men man følte, man kunne være sig selv, eller hvad?
2: Ja, ikke med navle i ansigtet.
1: Nej, okay. Sebastian, hvad siger du?
3: Jamen, jeg er meget på linje med Nikolaj. Jeg er jo opvokset med sådan nogle forældre, der var meget glade for fine restauranter. Så jeg har været på alle mulige... Jeg er altid blevet slæbt med som barn. Og igen, og nu skal du ikke sige, når var det synd for dig, ligesom du gjorde sidste gang, Karoline. Men jeg blev slet med på dem der, og jeg synes, det var nederen. Altså, jeg bryder mig ikke om det, og jeg bryder mig stadigvæk ikke specielt meget om at gå på fin restaurant. Og jeg vil helst undgå det. Så jeg er meget ligesom Jonas. Jeg vil hellere, hvis vi skal ud et eller andet sted, så vil jeg hellere på et eller andet sted, hvor det er hyggeligt, og det er intimt, og der ikke er, står en tjener og vogter over os, og er klar til vores mindste blik at komme os i møde. Så jeg forstår det sådan set godt, og jeg vil hellere... Men jeg vil sige det. Altså, jeg synes også, at Jonas skal sige det til Olivia, og tage, som Nicolaj er indenfor, tage en snak, stille og roligt, lad være med at sige sådan, jeg vil ikke, eller, men sige, måske kunne det være federe, ville vi ikke have det federe, hvis vi gjorde noget andet, og det var en super fin tanke, hvad ved jeg.
1: Fordi ellers så gør hun det også bare næste år.
3: Ja.
2: Men man det skal det da også på en fin restaurant gang imellem og forkæles på den måde og servere sådan noget.
3: Hvorfor?
2: Fordi man gider ikke konstant sidde og spise med hænderne. Altså det er altså...
3: Man kan godt spise med kniv og gaffel på ikke fin restaurant.
1: Nej. Man behøver ikke at crop top på.
2: Jeg siger også bare en gang imellem. Jeg siger jo ikke, at det er jo ikke sådan, livet er jo ikke enten eller, det er jo både og. Og så en gang imellem, så tager man da på en fin restaurant og fejrer en fødselsdag, og så kunne det være, at de skulle tage på et brun værtshus inden og drikke, to pilsner og en Fernet Branca, og så er stemningen lidt løs, og så ind på en fin restaurant og sidder og griner lidt af, at nu skal de...
1: Det var også en god idé at lave en warm derinde.
2: Det er jo igen, for at citere Preben Ulbjerg fra 67, det er gyngerne af karusellen. Ikke?
3: Jo.
1: Karoline.
0: Ja, altså jeg kan også godt forstå det der. Det kan også være lidt, nogle gange synes jeg, irriterende, når man kommer til et sted, hvor der er for meget lillefinger, sådan tjeneren med lillefingeren, der skal pege på noget skum og sådan noget. Ikke? Det kan være med den anden arm bag ryggen. I kender godt den der. Og nu har vi på et lager eller noget. Men jeg tror, vi laver lidt en anden approach, og det er jo det der med, at nu er det jo ikke maden, der er problemet her. Han elsker jo mad. Han elsker god vin. Det er som selve det her højtidlige. Og der vil jeg så snakke med min hustru om det. Jeg bliver sgu så usikker, når jeg kommer sådan et sted. Jeg er bange for, at jeg har det forkerte tøj på, eller jeg kommer til at sige noget forkert, eller jeg skal være på en specifik måde. At man kan have den samtale. Og så kan man ligesom, så kan hun enten sige, prøv at skat, nu er vi i det her sammen, eller skal vi ikke bare gå et andet sted? Men så har man ligesom taget hul på, hvad problemet er, og det er, at han føler sig ikke bekvem til nogle steder. Han elsker maden, så hyggeligt. Det kan være, at de ender med at få takeaway fra det her fine madsted i stedet for, ikke? Hvad ved jeg? Fordi ellers så gør hun det igen næste år, ikke?
1: Så kan man ikke komme næste år og sige, jeg kan faktisk ikke lide det, fordi så siger hun...
0: Ja, de sidste 10 år, hvor vi har været på den her mission, jeg fucking hader det, ikke?
1: Ja.
0: Så jeg tror, det er meget godt at tage hul på, hvad der er svært for ham, ikke?
2: Altså, vi må heller ikke gøre de fine restauranter til en skurk, fordi er der noget, som de er interesseret i, det er jo at guide deres gæster igennem en oplevelse, som de har tilrettelagt. Og der er jo ikke... de står ikke og kigger... Jeg spiser tit ude på alle mulige, også uformelle restauranter og sådan noget. Og jeg synes aldrig nogensinde, at tjenerne kigger ned på en, hvis der er hvid du. Tværtimod, de er bare interesseret i, at man får den mest optimale oplevelse. Og de har måske bare tænkt oplevelsen som lige så stor en del som maden. Så hvis man er nervøs, så skal man måske også sige, jamen, måske skal jeg også bare læne mig tilbage. Det er jo ligesom at være i kirke. Det er der også mange, der er nervøs over kristne leje, men præsten fortæller jo hele tiden, hvad man skal. Nu synger vi, nu rejser vi os op, nu ser vi derned. Mm. Altså, det er jo sådan lidt den samme oplevelse, man også har på de finere restauranter.
0: Men han sagde ikke noget om, at han ikke kunne lide at være i centrum? Var det ikke også?
1: Jo, det var også det.
2: Var det ikke bare de to?
0: Han kan ikke lide, og det kan jeg godt følge, det der, når du er...
1: Jo, det er bare de to, altså på restauranten.
0: Men han kan ikke lide fødselsdage, og sådan,
1: generelt.
0: Hvor han ligesom...
2: Nå, så lad være med at bede om at få et flag på bordet og sådan noget.
0: Nå, men
2: det gider jeg heller ikke. Det skriver jeg. Jeg skriver
3: det tror jeg sgu ikke, de gør nødvendigvis. Ja, det tror jeg. Få et dejligt tæer, så.
2: Jo.
3: Hej, så skal der...
2: Altså, det franske flag.
3: Ja, lige præcis.
0: Men jeg tror mere, det er det der med, at du får den der opmærksomhed. At han føler sig ikke bekvem med, at der er sådan, nu er jeg på det her bord, og jeg hedder sådan, og nu skal vi have... Og det hele det der med at være i centrum på den måde, ikke? Det er jo ikke alle, der elsker det,
3: nej.
0: Nikolaj.
2: Det lyder fuldstændig sindssygt i mit erhverv, men jeg bryder mig virkelig heller ikke om at være i centrum. Jeg vil gerne kunne vælge centrum til, men når jeg er på en restauration, synes jeg også, det er dejligt, at der er nogen, der siger, lænder tilbage, det her er oplevelsen. Mm. Og man ikke hele tiden skal sidde i øjenkontakt med en eller anden tjener, som farer forvildet rundt og ikke ved, hvad rødvin er.
3: Nu kommer jeg til at bruge mine børn igen. De stakler. Jeg har to sønner. Den ene elsker sådan noget med restauranter og fin mad og god mad. Og den anden hader det. Han hader dekadancen, som man siger. Det der med, at der er nogen, der ligesom skal varte ham op og alt det der. Han bryder sig ikke om det. Så jeg har meget svært ved at finde madbesøg til mine børn. Mm. Men der kan godt være nogle mennesker, der har vanskeligt ved det her med at gå på en fin restaurant. Og jeg kan godt forstå Jonas her. Mm. Jeg synes, han skal snakke med Olivia.
1: Ja, og jeg synes faktisk, at I er kommet med utrolig mange bud på, hvordan han kan gribe det an, og hvordan han også kan præcisere mere, hvad det egentlig handler om. Om det måske er noget, han kan løse, fordi som han jo også skriver, han elsker dejlig god mad og god vin. Ikke? Tusind tak skal I have. Om et øjeblik så skal vi uddele en Sara Monopolet t-shirt. Jeg glæder mig til at høre, hvem I har på jeres blog.

0: Det hele værd her med Dalin. I Monopolet sidder Sebastian Klein, Caroline Henderson, Nikolaj Stokholm, og vi skal til at uddele en Sara Monopolet t-shirt. Jeg vil lige læse op, hvad vi har talt om. Vi startede med Sille, der er glad for sit arbejde på en tankstation, men er i tvivl om, hun kan kræve færre weekendvagter for at få mere tid til sin pubklub. Sascha og Jan elsker hinanden og savner mere hverdagsliv sammen, men er i tvivl om, hvorvidt de kan holde til at flytte sammen. Hans oplever, at han ikke kan dele sine frustrationer med sin hustru, når det handler om hendes forældre, fordi hans irritationer bliver fortalt videre til svigerfamilien. Charlotte er ved at få lavet testamente og er kommet i tvivl om, hvorvidt hendes arv skal fordeles ligeligt mellem hendes biologiske datter og hendes bonusdatter. Karl og hans hustru er uenige om, hvorvidt de skal lade familiens gamle hund leve videre som betræk på klaverbænken. Ole er i tvivl, om han skal blive ved med at række ud til sin gamle kammerat Peter, som efter et stort tab for 15 år siden har stoppet kontakten til sin gamle vennegruppe. Frederik og Alice har i deres nye hjem fundet den tidligere beboers meget private hemmelige skab, der indeholder en dildo, en VHS-bånd, der hed In the Cool of the Night, og et pornoblad og erotisk kunst. Alma har en kæreste, hun virkelig er glad for, men han deler ikke hendes store rejseløst og drøm om camping, vandreture og backpacking. Louise oplever, at hendes sviger inde kopierer hendes stil så direkte, at Louise nu undgår sit eget tøj til familiearrangementer. Jonas' kæreste har planlagt en romantisk fødselsdagsmiddag på en eksklusiv restaurant, men Jonas frygter, at han bliver så selvbevidst, at han slet ikke kan nyde aftenen. Okay, lad mig lige høre en gang, Sebastian.
1: Ja, jeg har kun fundet to. Ja. Fordi jeg vil sige, kvaliteten af dilemmaer har været tårnhøj.
0: Ja.
1: Altså virkelig, virkelig top. Jeg har fundet to, som jeg synes er rigtig gode, og jeg har også klassificeret dem. Mm. På min personlige anden plads, der bliver jeg nødt til at placere Molly, hunden, som er død, og som måske ikke skal leve resten af sit døde liv som pelskind på en klaverbænk.
0: Ja.
1: Det synes jeg er en fantastisk. Det er et dilemma, som jeg aldrig havde overvejet, at nogen kunne præsentere for mig.
0: Så det er Carl, der har præsenteret det.
1: Ja, jeg synes, Carl har været virkelig enten meget opfindsom og løjet utrolig godt, eller også så er det her helt fantastisk. Og jeg glæder mig til, at han skal sige det. Han skal tage den alvor snak med sin hustru, Eva. Og så er der jo altså Alice og Frederik, som bor i rækkehus, og med Karin, som er flyttet to døre væk, og de har fundet i det hemmelige skab, har de fundet porno. Mm. Og en dildo. Og det er mine etter. Altså, det er jo bare fordi, det er simpelthen så fantastisk. Og jeg vil så gerne høre fortsættelsen.
2: Ja, yeah. Please.
0: Please.
1: Så det er de to, jeg sådan ligesom har valgt ud af mange virkelig, virkelig gode.
0: Okay. Okay, tak. Hvad siger du, Nicolaj?
3: Jamen altså, jeg har også... jeg går sådan lidt pragmatisk til værs omkring uddeling af t-shirt. Jeg har også Molly, hunden Molly, og hvis han ikke får det igennem, så kan han jo putte en Monopol t-shirt på den bænk. Og så,
0: det kan han.
3: Så kommer folk ind.
0: Det er fuldt lovligt
3: hvorfor? Ja, det er fuldt lovligt at sprætte en DR t-shirt op.
0: Ja.
3: Og ellers så vil jeg også sige Louise, som havde dilemmaet med svigerinden og tøjstjæleriet.
0: Den kan hun i hvert fald ikke stjæle.
3: Og hvis hun gør det, hvis hun kan det, skrive her ind med et dilemma og få
0: Monopolet t-shirt, så har
3: hun, fortjent at stjæle alt, hvad Louise hun går i
2: det var,
3: for eftertiden.
2: Det var godt. Ja. Det var godt.
3: Ja.
0: Ja, det var det, Caroline.
2: Ja, men jeg har kun to også, og det er, jeg starter med nummer to, og det er, så, det er hans, faktisk, ikke? Og svigerfamilien der. Mm. For jeg tænker, at svigermor og hele det der, ikke? Så kan han ligesom gå med den t-shirt, og så kan det signalere, der er noget her. Så kan det være, at de hører det her program. Mm. Det synes jeg, han fortjener. Og mit etter, det er Alice og Frederik og Karin og pornoskabet, om man altså... Og jeg er så spændt på... Må jeg ikke please blive inviteret ind, hvis I følger op på den her? Fordi jeg tænker også, måske har Karin en eksmand, eller en mand, eller en afdød mand. Måske var det hans skab. Måske hun kender måske slet ikke noget til det her skab. Altså, jeg synes, det er meget spændende.
1: Den dildo der kan være brugt alternativt.
2: Ja, det kan den nemlig. Ja. Det kan den nemlig, og måske er det også helt nyt for hende. Så jeg synes, at Alice og Frederik, de skal helt klart have den her t-shirt.
0: I skal blive enige om det.
3: I ser det jo som en arkeologisk udgravning.
2: Ja, det er
1: egyptologer, der skal åbne pyramidekammeret her.
3: Det kan jo også godt være, at det har været det med dildoen på et tidspunkt. Nå. Nu skal vi være seriøse, så.
0: Nej, jeg siger, at I skal blive enige om det.
3: Skal jeg gå med på den? Jeg vil gerne gå med på den.
0: Ellers så skal I overtale Caroline over på Carl, ikke?
3: Jeg synes bare ikke, at de skal tage t-shirten på. og gå over til hende og sige, hele Danmark har hørt, hvad du har i et klemskab. Jeg synes, hvis vi kan give dem t-shirten med, find ud af det, men skål Karin for at blive flov, så synes jeg, det er fair nok.
1: Det er et fair kompromis.
0: Det her med okay, det siger vi så. Videre.
2: Kun og til indendørs brug.
0: Vi sender en t-shirt til Frederik Alice, der i deres nye hjem har fundet den tidligere beboers meget private hemmelige skab, der indeholder dildoer. En dildo, et pornoblad, et VHS-hånd med titlen In the Cool of the Night og erotisk kunst. Tusind tak skal I have. Jeg skal lige sige noget. Mm. Og der er nemlig... jeg skal lige sige tak selvfølgelig, fordi I vil bruge jeres formiddag sammen med mig og lytterne. Og så har jeg lige brug for hjælp fra verdens bedste lyttere, fordi vi kommer nemlig til at blive husvilde i uge 38. Vores radiostudie skal bygges om, og vi mangler derfor et sted at lave Sara Monopolet. Så hvis du kender et godt sted, det bedste spot i din by, måske har du plads hjemme hos dig selv, i din toværelses lejlighed, i din have, måske på din skole, på din arbejdsplads, din knallertklub, din bueskydningsforening, din strikkeklub, på
2: Puk Maxi-klubben.
0: Ja, på dit brasilianske jiu-jitsu-hold eller din mødergruppe, så skriv lige til os på monopolet@dr.dk og fortæl, hvorfor vi netop skal komme og besøge dig. Og du kan læse meget mere om det hele inde på Sara Monopolets Facebook-gruppe. Vi glæder os til at høre fra dig. Indtil da, så lyttes vi selvfølgelig ved i det her lyd. Tusind tak for i dag.
3: Det er helt rigtigt til at svare på noget, ja. Ikke med dig, Karoline, men altså, der sidder jo, overfor mig sidder der jo Nepo Baby, og jeg er jo en blind stand-up-komiker, der aldrig har haft rigtig arbejde. Så ja.
1: Jeg er rasende.
0: Du er rasende. Ja,
1: jeg markerede.
2: Ja, det går. Jeg så det. Jeg tænkte, yes.
1: Altså... Det der, det er jo brud på ægteskabspakten.
0: Konventionen.
1: Ja. Fuldstændig. Ja. Der må være med en international konvention.
2: Da, og det,
1: at det han siger til Mie, især med hendes forældre, det bliver hos Mie.
0: Jeg har en idé, som jeg ærligt talt synes er både fin og poetisk. Hvad nu, hvis Mollys pels blev brugt til at ombetrække vores gamle klaverstol?
2: Jeg kender desværre også nogen, der har prøvet det, og... håndterer det på forskellige vis. Jeg tror, det handler om det der, vil du vælge livet efter, så noget sker.
3: Altså, det er jo som at gå fra, altså det er jo som at gå ind på et toilet, der lugter lort, og så gå ud derfra og sige, det er ikke mig, jeg er bare tisset.
2: Du, fordi du er en mand.
1: Oh.
2: Og vi er kvinder, og der er noget andet der.
1: Okay.
2: I'm sorry to say.
1: Så jeg kan ikke i kraft af mit køn deltage i
2: du
1: den her diskussion, Karoline.
2: Er det det, du siger til mig? Ja, det er det, jeg siger til dig. Du kan ikke helt forstå, hvad jeg siger.
1: Hvad? Så melder jeg mig bare fuldstændig med.
0: Nej.
1: Pisse over kors, mens damerne taler færdig her.
2: Ja, det tror jeg.
4: Det her er Sara og Monopolet.
5: Sara og Monopolet på P4. Life's like...

0: Begynder du først at tage vægttabsmedicinen Wegovy, ja, så skal du blive ved, ellers vender kiloene bare tilbage. En ny undersøgelse viser dog, at mange hurtigt dropper medicinen.
1: I sidste ende var det fordi, at jeg ikke havde råd til at fortsætte, når effekten ikke var større.
0: I Norge sørger man stadig over tabet af kong Harald, men mange er også begyndt at spekulere på, hvordan hans efterfølger kong Håkon vil løse opgaven.
2: Og hun kommer til at blive akkurat ligeglad, men på en anden måde.
0: Og så kan du komme med til Island. Her stemmer det i dag om, landet så småt skal forsøge at komme med i EU. Og det hænger på en måde sammen med præsident Trumps trusler om at tage Grønland.
3: Vi hørte jo også, Donald Trump var ude i en tale og sige, godt nok ved en fejl, at det var Island, han ville have fat i, og ikke Grønland. Men det er noget, der har vagt et vist bekymring.
0: Velkommen til et kvarter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. Tusindvis af danskere har de seneste år forsøgt sig med vægttabsmedicinen Wegovy i håb om at se kiloene rasle af. Men selvom det er meningen, at man skal være på den her medicin længe, og i nogle tilfælde resten af livet, ja, så stopper halvdelen allerede inden for det første år. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet. Og det er bekymrende, mener en af forskerne. Og nu skal vi høre fra en af dem, der troede, at stik med Wegovy ville gøre underværker.
1: Målet var at smide op mod 100 kilo.
4: Ja, og Benedikte Jensen var allerede kommet et godt stykke på egen hånd.
1: Jeg selv havde tabt 40 kilo.
4: Da hun besluttede at få hjælp fra Wegovy.
1: Så tænkte jeg, at det her vægttabsmedicin, det kunne være, at det kunne hjælpe mig videre.
4: Men selvom medicinen var fin for hende at tage, uden nogen bivirkninger, så gik det meget langsommere end forventet.
1: Når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
4: Samtidig kostede det Benedikte 1.300 kroner hver måned, så efter et halvt år stoppede hun.
1: I sidste ende var det fordi, at jeg ikke havde råd til at fortsætte, når effekten ikke var større.
4: Ifølge en af forskerne bag den nye undersøgelse.
5: Jeg hedder Reimer V. Thomsen, og jeg er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
4: Så er der typisk to årsager til, at patienterne opgiver medicinen igen.
5: Folk stopper dels fordi de får bivirkninger, og dels fordi behandlingen er ganske dyr.
4: Samtidig kan nogen have en forventning om, at Wegovy vil fungere som en hurtig starthjælp til at tabe sig, og så kan de klare resten selv. Men når de stopper på medicinen, så kommer kiloerne ofte hurtigt og usundt tilbage.
5: Så kan man teoretisk risikere, at man tager mere fedtmasse på i forhold til, hvad man egentlig tabte, så man sådan set har en mere usund kropsfordeling, når man er færdig med tingene, end da man startede.
4: Benedikte Jensen tog også på igen, da hun stoppede på Wegovy. Men i dag har hun i stedet fundet en coach, og det ser ud til at virke for hende.
1: Det fungerer meget bedre for mig, at jeg har sådan et menneske, jeg kan spare med, som nogle gange kan kigge lidt igennem alle mine dårlige undskyldninger, eller som lige kan give et skub.
0: Knap 300.000 herhjemme har indløst recept på Wegovy, siden det kom på markedet for snart 4 år siden. Hvis vægttabsmedicinen skal være en succes, så er det vigtigt, at patienterne får god vejledning. Og det kan tyde på, at det ikke altid er tilfældet, siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
6: Undersøgelsen rejser også spørgsmålet, om lægerne i virkeligheden informerer patienterne godt nok, inden de sætter behandlingen i gang. Sidder receptblokken måske lidt for løst en gang imellem? Går det lidt for stærkt? Bliver patienterne informeret grundigt nok om den her behandling?
0: Dansk Selskab for Almen Medicin, der de praktiserende lægers videnskabelige selskab, genkender tendensen med, at patienter stopper hurtigere på Wegovy, end hvad godt er. Formand Maria Kryer fortæller, at mange har for store forventninger til medicinen og hvor hurtigt den virker. Men hun anerkender altså også, at lægerne ikke altid er gode nok til at ændre den opfattelse.
7: Altså, vi kan helt sikkert blive bedre, men rigtig mange patienter har indtryk af, at det her det er en kickstart. Og ligegyldigt, hvor meget man prøver at forklare, at man tager på i vægt igen, og det er farligere med jojo-vægt, så synes jeg, at det kan være svært at overbevise patienterne.
0: Og hvis de praktiserende læger ikke vil udskrive vægttabsmedicinen, ja, så kan patienterne finde andre veje til at få den.
7: Der er online-klinikker. Jeg ved også, at der er netsider, hvor du jo bare kan købe det her medicin. Du kan sågar også få det på det sorte marked. Så jeg vil gerne hjælpe mine patienter.
0: Novo Nordisk stiller ikke op til interview. Virksomheden skriver dog til os, at overvægt er komplekst, og det altid er vigtigt, at vægttabsforløb indrettes individuelt sammen med fagpersoner. Det var Pernille Stisdal, der havde set på den her historie. Et russisk droneangreb og en efterfølgende brand i et lager i en landsby nær den ukrainske by Kiev, eller hovedstad Kiev, har kostet foreløbig 27 mennesker livet, og flere end 40 er såret, det oplyser den lokale guvernør. Og billeder fra stedet viser omfattende ødelæggelser. Ifølge præsident Zelensky skete der efterfølgende detonationer i bygningen. Han skriver også, at 300 redningsarbejdere er på stedet, og der nu er sat en undersøgelse i gang af, hvad det er, der er sket. Ammunition må ikke opbevares nær beboelse, skriver præsidenten. Og så skal vi til USA. Landet har nemlig indgået en aftale om Venezuelas olie, som præsident Donald Trump kalder den største i verdenshistorien. Ifølge ham får USA kontrol med 65 milliarder tønder af Venezuelas olie, og det vil fordoble USA's oliereserver, skriver han på Truth Social. Og Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker hos Global Risk Management, siger, at der er mange detaljer i den her aftale, vi endnu ikke kender.
8: Den er opsigtsvækkende, og den er jo voldsom af omfang. Men som sagt, vi kender næsten kun udmeldingen fra Trump, og det skal man nogle gange tage med et grænsat.
0: Og Venezuelas præsident, Delcy Rodriguez, hilser aftalen velkommen og siger, at den vil tilføre statskassen over 1340 milliarder kroner. Aftalen kommer efter, at USA i begyndelsen af året fangede Venezuelas præsident Maduro for senere at stille ham for retten i USA, anklaget for medvirken til omfattende narkokriminalitet. Og noget for selskabet er Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Er det en god eller en dårlig aftale for Venezuela, den her?
9: Vi kender ikke rigtig detaljerne i aftalen, men umiddelbart så vil Venezuelas nye præsident jo sige, at det er en rigtig god aftale, fordi nu får man tilført en masse milliarder dollars til en økonomi, som har været smadret i årtier. Men der vil også være mange i Venezuela, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er en rigtig god idé at sælge ud af arvesølvet. Altså olien er Venezuelas vigtigste vej til rigdom, og nu sælger man sådan set en rigtig stor del af det til amerikanerne.
0: Og nu siger vi jo egentlig, at det er to parter, der har indgået en aftale, men havde Delcy Rodriguez overhovedet nogen som helst chance for at sige nej?
9: Det tror jeg faktisk ikke. Altså, hun er jo sat ind på amerikanernes vilkår. Vi ved, hun talte i timerne efter, at Maduro blev taget til fange. Der talte hun med Rubio, altså den amerikanske udenrigsminister, og lavede en eller anden form for aftale om, at hun må blive siddende. Har olien indgået der? Det ved vi ikke. Men dem, der spekulerede i, at olien var en vigtig del af den her aftale, de har i hvert fald fået et argument i dag med den her aftale for, at olien har helt klart spillet en stor rolle i amerikanernes interesse i at fjerne Maduro.
0: Ja, hvad viser den her aftale om, hvad USA egentlig vil med Venezuela?
9: Altså, der er nogen, der siger, når man skal forstå Trump, så er det follow the money, og det må man sige her, der er det follow the olie. Det er simpelthen følg olien, fordi det her, det handler om olie, det handler om amerikansk velfærd og rigdom.
0: Lød det fra Christian Almblad. Sørgende nordmænd samledes også i dag foran slottet i Oslo for at mindes afdøde kong Harald. Også i går var der et menneskehav forbi for at tænde lys og lægge personlige

0: har nordmændene så altså fået en ny konge, Håkon. Hvordan tager de det?
1: Ja, altså først og fremmest vil jeg sige, at de sørger stadig meget over kong Harald, så det er lidt svært for dem at sætte ord på. Men min oplevelse af dem, at dem, der kommer her til slottet, det er jo selvfølgelig også dem, der i forvejen har sympati for kongehuset, de tror også på, at kong Håkon bliver en god konge. Han kommer jo naturligvis med noget af en anderledes og kulørt bagage. Masse skandaler har der været de seneste år. Men det virker også som om, at folk tror, at nu får han en ny chance, og hans nærmeste familie får en ny chance, og de kan godt lide ham. De synes, han har de samme værdier, som hans far havde.
0: Og en af dem, Helle Smedstrup talte med ved Kongeslottet Mors, det er Åsa Bellica. Og hun tror, at den nye kong Håkon bliver anderledes.
2: Kong Harald, han har jo været den moderne konge.
0: Hun fortæller her, at kong Harald har været en moderne konge, og hun tror, at Håkon kommer til at sætte mere tryk på, at Norge er et samfund, der består af mange nationaliteter. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Emma Påske, historiker og kongehusekspert. Hvordan tror du, Håkon kommer til at adskille sig fra sin far?
3: Det er jo virkelig svært at sige, fordi så meget ved vi slet ikke endnu. Indtil videre så ved vi jo, at han har valgt sit valgsprog, som er det samme som sin far og farfars og oldefars, som er alt for Norge. Og så er han jo selvfølgelig en anden person end sin far, men han er også en folkelig type, vil de fleste sige. Så det kommer måske til at minde lidt om til at starte med.
0: Det er jo også et kongehus, der har været ramt af skandaler på det seneste. Hvor stærkt et udgangspunkt har Håkon som konge?
3: Jamen det er klart, han har et lidt anderledes udgangspunkt, end mange andre måske ville have, fordi der netop har været en hel del skandaler. Men han har også det her meget stille og rolige væsen over sig, og når man spørger nordmændene, så kan de vældig godt lide ham. Og så kommer han nok også til at trække lidt på sin familie, altså kronprinsesse Ingrid Alexandra og hans søn Sverre Magnus.
0: Og dronning Mette Marit har jo spillet en hovedrolle i nogle af de her skandaler. Hvilken rolle forventer du, hun får fremover?
3: Ja, altså hun er jo nu dronning af Norge, og normalt så vil de jo også indtage en sådan ret synlig rolle, og i Danmark er vi jo vant til et makkerpar mellem kong Frederik og dronning Mary, men fordi dronning Mette Marit også er meget syg, og det skal vi heller ikke glemme, der har godt nok været skandaler, men hun er også ret syg stadigvæk, så vil hun nok være lidt mere tilbagetrukket til at starte med, men hun skal stadigvæk udfylde funktionen dronning ved siden af Håkon.
0: Lød vurderingen altså her fra kongehusekspert Emma Påske. I dag skal Island stemme om, hvorvidt landet vil indlede nye forhandlinger med EU om optagelse. Og for islændingene er der både ting, der taler for og imod. Blandt andet frygt for EU-indblanding i fiskekvoter og så en uforudsigelig Donald Trump. Og det mærkes også på gaden blandt dem, vi mødte.
4: Jeg bare tror, at hver og et har ikke bedste afkørende for sjælven sig.
5: Det ligger ikke færdigt. Hvad fælles det i?
0: Ja, først hørte vi Thorgeir Helgason, som stemmer ja, fordi han er nysgerrig på, hvad der kan komme ud af forhandlingerne. Og så Ásgrímur Johannesson, som stemmer nej. Hvorfor? Det ved han egentlig ikke. Og reporter Helgi Olafsson, du står foran rådhuset i Reykjavik, som er det største valgsted i landet. De åbnede for en time siden. Er der allerede mange, der er mødt op?
6: Lyve, hvis jeg sagde, at det ligefrem vrimlede med mennesker herinde. Vi har stået her siden valgstederne åbnede for lidt over en time siden, og det ser ud til, at folk bare vandrer direkte ind i stemmeboksen. Jeg tror, en del af forklaringen ligger i, at omkring 20% af befolkningen, eller de stemmeberettigede, allerede har brevstemt. Men som det ser ud lige nu, så er der ikke vildt mange herinde, men der kommer nok flere i løbet af dagen.
0: Og hvor er det, uenigheden ligger blandt de lokale om, hvorvidt de skal være en del af EU eller ej?
6: Jamen, det ligger jo i bund og grund, om man skal nærme sig Europa mere eller ej. På ja-siden, der vil man argumentere for, at Island har behov for at nærme sig de øvrige europæiske lande i endnu højere grad, fordi at vi er en lille bitte nation uden et militær på en strategisk vigtig placering i Nordatlanten. Og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores gode venner i USA, som vi kunne tidligere, og derfor er der behov for at nærme sig Europa i højere grad. Og på den anden side, hvor omkring halvdelen af befolkningen ventes at sætte

0: deres kryds på nej-siden, der er det især spørgsmål om at afgive magt til andre lande, fordi at man er bange for, at andre lande tager beslutninger ud for deres behov og ikke Islands behov, og der frygter man.
1: Og islændingen har før flyttet med tanken om et fuldbyrdet EU-medlemskab, for eksempel under finanskrisen, hvor Islands økonomi var banket i bund. Der kommer det EU-medlemskab på tale, men da krisen drev over, ja, der blev forhandlingerne stoppet. Og nu er det så igen aktuelt, og ifølge Per Bang Thomsen, vores nordiske korrespondent, så har afstemningen blandt andet udtryk for en bekymring for USA's præsident Trump.
2: Det var noget, de besluttede for et par år siden, at de ville have den her afstemning, men det skulle være inden udgangen af 2027. Men så fremrykkede de det så, og det kom jo lige efter, at der har været den her store grønlandskrise mellem USA, Grønland og Danmark. Og vi hørte jo også, Donald Trump var ude i en tale og sige, godt nok ved en fejl, at det var Island, han ville have fat i, og ikke Grønland. Men det er noget, der har vagt en vis bekymring. Altså det her med, at vi har en amerikansk præsident, der siger de her ting.
1: Og resultatet af afstemningen forventes at ligge klar sent i nat. Vi får i eftermiddag periode med byer, men solen skulle også dukke op ind imellem op mellem 17 og 21 grader. Og vinden bliver svag til frisk og kommer fra sydvest. Henrik Hensel var redaktør på Radioavisen.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.
4: Og oven på en radioavis af længere varighed, skulle vi så ikke lige sætte os lidt dybere i sædet? Kør armen i kammen, hive en fyr fra Aarhus frem for halvanden håndfuld år siden. Der var det her lyden af weekend. Det var en landeplage, og det er det måske stadig. Det kan være, den på magisk vis stadig kan hjælpe lidt på en lørdag. Om igen, Carl William.

0: Jamen, det er vel 10 års tid siden, at den her rødhårede fyr fra Aarhus, der lød lidt som C.V. Jørgensen, men på sådan poppet R&B-musik, dukkede frem med en magisk linje. Indimellem er vi mindre end det største, vi bliver. Der er gået 8-9 år. Jeg ved stadig ikke helt, hvad det betyder, men det lyder meget godt, og mon ikke man kunne skrive det i en profiltekst, eller måske på siden af et penalhus, hvis man har sådan et.
1: Du lytter til Magisk på P4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Og så formelt og ordentligt god lørdag da, og velkommen indenfor i Magisk på P4, hvor det jo altså handler om musikken. Vi skal høre den, vi skal tale om den, vi skal bruge den som hjælpemiddel hele vejen frem til klokken 14. Om 40 minutters tid, der kigger Hej Matematik, Søren og Nikolaj Rasted indenfor til en hyggelig snak om musik og om dem, der har gjort comeback efter, ja, knap 10 år væk som Hej Matematik. Men inden vi når dertil, så skal vi både nå at høre noget, du helt sikkert kender. Noget af ældre dato. Vi skal nok også høre noget af nyere dato. Noget, du måske slet ikke har hørt endnu. Og også noget midt imellem. Men jeg synes faktisk, at vi skal starte med det allernyeste. Fordi det nummer, jeg gerne vil spille for dig nu, det har kun eksisteret, altså hos os. Det har givetvis eksisteret hos kunstneren længere, men det har kun været udgivet i halvandet døgn på det her tidspunkt. Det er Danmarks største rockband, The Minds of 99, som er ude med en ny sang, der er så ny, at den altså landede i går klokken 00:00:00:01. Jeg har spillet den sang med dem, der hedder Det Der Udenfor, et par gange her i Magisk. Det er en vidunderlig sang. Det var en af mine sommerslaskere, bare for at være helt ærlig. De har arbejdet på et nyt album, som måske kommer til at hedde Sjælens Alkymi. De ved det ikke helt selv endnu, men det er arbejdstitlen. Og så skulle det næste nummer, jeg spiller, altså være endnu en sang, ligesom Det Der Udenfor, der skulle få plads på det her kommende album. Og det skulle efter bandets eget udsagn være bassisten Asker, der lagde kimen til det her nummer. Og det er lidt sjovt, fordi det er et nummer, der ikke starter på bas. Det starter på akustisk guitar, og så bare med Niels Brandt, altså forsangerens stemme. Og det er jo ret sejt. Det er også det, man kalder lejrbålstesten. Altså en sang, hvis den virkelig skal fungere, hvis den skal blive et hit, så skal den kunne spilles ved et lejrbål på en akustisk guitar med sang. Og der kommer andre instrumenter på. Men det er altså helt dernede, vi starter. Bandet her, The Minds of 99. De blev skabt på en surdej, vil jeg næsten sige, af Britpop, altså Oasis. Og jeg synes måske, der er et lille bitte mikroskopisk my af et kip med flaget til Gallagher-brødrene fra Manchester og Oasis i starten af det her nummer. Jamen, det har en snært af Wonderwall og en snært af Lejrbål. Hyg dig med den de næste 3,5 minutters tid. The Minds of 99, helt ny sang fra dem i Magisk på B4. Den hedder 9 mm.
3: Lad os

barndomsvennerne i The Minds of 99, som stadig er sammen den dag i dag, her med helt ny lyd. Den hedder 9 mm her i Magisk på P4. Og det er jo her, der er altså et forum, der er plads til, at man godt må tale om musikken og give sin mening til kende. Sige, hvad sang gør for en, hvis man bliver... Altså, hvis man får en følelse i kroppen af den musik, der bliver sat på, jamen altså 12-tolleren er åben. Man skal starte med at skrive P4, man laver et mellemrum, så sender man en besked ind til mig her i studiet. Og det kommer du til at skulle gøre om ikke så forfærdelig lang tid. Der skal vi nemlig lege. Vi skal tilbage i tiden til et årstal, jeg har fundet frem fra gemmerne. Og det skal vi prøve at se, om vi kan genbesøge udelukkende ved hjælp af den musik, som hittede i det årstal. Vi skal altså med andre ord om 10 minutters tid en tur tilbage i den mest magiske, mest musikalske tidsmaskine. Og der må du altså meget gerne lige have noteret telefonnummer 1212 og lige inderst i hovedet huske P4 og et mellemrum først, og så altså sende en besked ind til mig herinde i Magisk. Og nu sagde jeg jo, at den her The Minds of 99-sang, den består lejrebålstesten, altså at den kan fungere med akustisk guitar. Der er en herre, som også er virkelig dygtig til at få ting til at fungere på den måde. Han hedder Mads Langer. Han er tidligere gæst her i Magisk. Han fik blandt andet heavy musik med Rage Against the Machine til at fungere akustisk lige her i studiet. Helt improviseret. Og da han var gæst i Magisk, der havde han også en sang med, som han mente var det mest magiske nummer på det tidspunkt. Og ved du hvad, den har siddet fast lige siden, og jeg har ikke glemt at spille den igen. Så det vil jeg egentlig prøve at se, om vi ikke lige kunne nå at gøre, inden vi skal have regionale nyheder her kl. 12.30. Nummeret, det kommer fra Bleachers. Jack Antonoff er sangskriver i det projekt. Han skriver også sang for Taylor Swift og mange andre. Men det her, det er altså hans eget projekt. Og den her sang, den hedder Call Me After Midnight.

0: Call Me After Midnight, Bleachers, et nummer, som altså har fået Mads Langers godkendelsestempel, som en af de fedeste sange, der overhovedet findes lige nu. Synes, vi skulle tage den igen. Klokken er 12.30, og du skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Løbeture, amning, god søvn og fede rejser. Vi mødes i stor stil i digitale fællesskaber, f.eks. på Facebook, som drives af frivillige, der investerer masser af tid i at opdatere sider og lægge billeder op. I dag der mødes 200 frivillige i Odense til en slags topmøde, hvor de blandt andet skal snakke om de problemer, de oplever med de amerikanske tech-giganter, der står bag siderne. Dem er Annette Weber også stødt på, og hun har stiftet gruppen Solsikkenetværket i Faaborg Midtfyn.
3: Der er kommet nogle mails tilbage fra Meta med trusler om lukning omkring vores måde at annoncere på. Man kan sige, at det er jo helt standard opslag med billedet, vi laver, hvor vi egentlig bare fortæller om det her arrangement. Så det har været utrolig svært for mig lige at forstå, hvad det er, vi gør forkert.
2: DR har rakt ud til Meta for at bede om en kommentar til kritikken, men vi har ikke modtaget et svar. Tidligere på ugen, der blev der spottet et dyr i Odense Fjord, som ligner en bæver, men flere eksperter blev snydt. Der viste sig i stedet til flere store skuffelse, at der var tale om en sumpbæver, og den er altså slet ikke velkommen i den danske natur. Det fortæller Signe Clausen fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.
4: Den er invasiv, den kommer over fra Sydamerika, og så en gang i 1900-tallet har man indført den til Europa som sådan en pelsdyr, man har haft på pelsfarme rundt omkring, og så er der jo sluppet nogen løs, og de har etableret sig rundt omkring.
2: Hvis man støder på en sumpbæver, så opfordrer Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til, at man melder det, og det kan man gøre på hjemmesiden arter.dk. Og sumpbæveren kan blandt andet kendes på sine orange fortænder. I løbet af eftermiddagen kun enkelte byer og lidt eller nogen sol, 18-21 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Ved kysterne først på dagen stedvis hård vind. I aften lidt eller nogen sol og enkelte byer, men i nat skyde med regn eller byer fra sydvest. De fynske nyheder i dag var med mig. Jeg hedder Trine Rødkær. Ha' en dejlig lørdag.
1: Magisk på B4.

Eva, Karl og Albert er bandet Kajak, der staves med et Y i midten, altså ikke et J i midten, hvis du altså skulle være interesseret i at google dem igen en dag. Den her, den hed Ind i Solen. Og nu skal jeg se, om jeg ikke kan få lokket dig ud af hulen et øjeblik og være med til at bruge musik på en magisk måde, nemlig til at få os til at huske, hvor var vi og hvad lavede vi dengang vi hørte det. Jeg har rullet den mest magiske og den mest musikalske tidsmaskine ind i studiet. Den fungerer på den måde, at jeg lige om lidt sætter lidt musik på, som alt sammen hittede det samme år. Det behøver ikke at være udgivet lige præcis det år, og med datoer for albums og alt muligt andet. Det er ikke det, det handler om. Det handler bare om, at sangene har hittet i det her år. Og så kunne jeg godt tænke mig, at du hjalp mig med at finde ud af, hvilket år var det nu, det var. Og jeg vil gerne lige understrege, at det er ikke vigtigt, at du rammer året 100%. Jeg er faktisk mere interesseret i, hvad sangene får dig til at tænke på. Altså, hvad kan du huske med de her sange, og hvilket årstal kunne det måske være? Du skal tage din telefon, så skal du skrive en besked ind til mig. Det gør du via nummeret 1212. Så starter du din besked med at skrive P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvilket årstal tror du det er. Men allervigtigst, hvorfor kan du huske, at det netop var lige der? Altså, hvad er det, sangene de minder dig om? Og det skal du jo bruge noget musik til. Skal vi ikke tage nogle af dem her? Alle de her sange, de har altså hittet det samme år. Men hvornår var det nu? Det var. Den første kommer her.

Christian Brøns, eller som han bare hed dengang, Christian, eller måske Christian fra Big Brother. Sangen hedder Du kan gøre, hvad du vil. Hvornår var det, den hittede? Kan du huske, hvad du lavede? Ellers så kan det være, at du kan få lidt hjælp af den her sang.

Ja. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg engang farvede håret grønt og satte det spidst op inden en skolefest, mens jeg gik og hørte lige netop den her sang, Wheatus, med Teenage Dirtbag. Hvilket år var det? Det kan være, at du har et minde med lige netop det her nummer. Eller måske, Christian, med du kan gøre, hvad du vil. Eller også med den her.

Shaggy med It Wasn't Me. Altså også et hit, og jeg mener decideret hit. Det toppede hitlister i det her år. Men hvilket år? Skriv ind til mig. Start en besked med at skrive P4. Lav et mellemrum. Skriv, hvilket årstal du tror, det er. Og som sagt, det aller vigtigste. Hvorfor kan du huske, at den lige netop var det årstal? Del dit minde med os andre. Så er du en kammerat. Nummeret er selvfølgelig 1212, du skal skrive ind til. Og jeg vil da gerne lige give en mere, som du også kan bruge som inspiration. For der var nemlig et comeback lige netop det her år, som hittede rigtig, rigtig stort til en, ja vel egentlig 80'er darling. Kylie Minogue, er der nogen, der har kaldt hende? Hun hedder Kylie Minogue. Og hun gjorde comeback med sådan en lidt mere klubbet lyd lige netop det her år. Can't Get You Out of My Head hed det helt store hit. Hvilket år var det? Og hvorfor kan du huske det? P4 mellemrum. Til 12.12.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Magisk. Med Mads Gundersen på P4.

Et nummer, der hitter lige nu. Olivia Rodrigo med Drop Dead. Og før det, der spillede jeg jo altså Kylie Minogue med Can't Get You Out Of My Head. Og også nogle andre sange, så spurgte jeg dig derude, kan du huske, hvornår de er hittet ud fra de minder, du har med sangene? Og der er kommet masser af sms'er, og det er jeg selvfølgelig vidunderligt taknemmelig for. Nu skal vi se, om vi kan tage den mest magiske, mest musikalske tidsmaskine tilbage til året og finde ud af, hvornår det er, jeg har bedt dig om at melde ind. Og lige overordnet set, så er der faktisk kommet en reaktion på lige netop Kylie Minogue-sangen. Claus har skrevet, jeg husker at gå på Mallorca med vores første barn i barnevogn. Og så kom den her Kylie Minogue-video på, og jeg tænkte, at det var noget af et comeback. Og det er jo der, hvor børn går ind og hjælper rigtig meget. Fordi de bliver jo ligesom sådan nogle æseløer i tilværelsen, hvor man kan huske præcis, hvor man var og hvilket årstal det var, så man ikke glemmer deres fødselsdag. Claus er meget skråsikker her og siger oktober måned 2001. Og så spillede jeg jo altså også nogle andre lydbider, og lad os se, om ikke også de har ageret dåseåbner for hukommelsen. Der var blandt andet den her sang.

kæmpe utroskabs banger er det vel egentlig. Det er meget benæk-benæk-benæk-stilen, som Shaggy lægger på det her nummer, der hedder It Wasn't Me. Men hvornår var det fra? Altså, der er kommet en besked fra Carsten. Halløj, Mads! Vi lavede armbøjninger til sangen It Wasn't Me i gymnastik på efterskolen i år 2000. Og jeg får stadig ondt i armene, når jeg hører den sang. Sorry, Carsten. Jeg håber ikke, du skal ud og grave eller et eller andet. Der er også kommet en besked her fra... ja, der er desværre ikke nogen, der er ikke noget navn på, men jeg vil gerne læse den alligevel. Jeg tror, det er 2001-ish. Og det er jo altså ikke... det er jo ikke en eksamen, det her, så det er fint nok at skrive cirka. 2001-ish, hvor jeg var på toppen af dansegulvet på Aalborgs alternative klub Viva. Mig og veninderne gik i 3.G og på vej ud i friheden. Jeg følte mig sexet og fri og ung. Og elskede at danse og flytte til højre og venstre. Og så måske lidt til venstre og til højre igen. Skønneste ungdomsminde. Det kunne godt have været til den her på dansegulvet, tænker jeg. Men det har nok ikke været til den her.

Oasis. Teenage Dirtbag. Ikke sådan en krammesang, vil jeg bare sådan lige sige. Det kan godt være, hvis det kan lykkes. Skriv det endelig til mig, hvis du har erfaring med lige netop det. Og hvis det var lige netop det nummer, du flirtede til i 3.G på Klub Viva i Aalborg. Den hittede også det her år. Og der er kommet en besked både faktisk lidt på Shaggy og også på Wheatus. Jeg tror, det er 2001. Jeg havde nyerhvervet kørekort, høj musik i bilen. Det var Shaggy på anlægget. Og så også Wheatus til gymnasiefesterne. Og så var der altså også lige en sang mere, som måske kunne give den væk. Hvornår hittede de her sange? Det var nemlig den her.

Ja. Mette fra København skriver, jeg tror det er 2001, eller vi tror faktisk, at det er 2001, står der. Jeg husker, hvilken lejlighed jeg boede i, da jeg slugte Big Brother sæson 1. Banebrydende reality-tv med Jill og Christian og alle de andre, som vi måske har glemt navnene på. Søren, Eddie, Nico. Det er utroligt, man stadig kan huske sådan noget, men har glemt pindkoder. Det var altså lidt før Christian Brøns blev kendt, at Big Brother var i gang. Og du kan gøre, hvad du vil, kom først efter Big Brother. Og derfor tror Mette altså 2001. Der er også kommet en her fra Christian i Frederiksværk, der skriver, jeg tænker, det er 1995 eller deromkring. Christian Brøns kom nemlig i HUC, Helsinge Ungdomscenter, som ung. Han boede ude i Kagerup, mener jeg, og i HUC var jeg med til at lave koncert med Christian. Morten Resen var også en trofast HUC'er, og jeg mener, at Resen var med til at lave den koncert også. Det kan være, vi skal lave en reunion, invitere Morten Resen og Christian ind og finde ud af, om det var præcis det årstal. Jeg har facit her. Jeg har lidt lyst til at sige det. Jeg har også lyst til ikke at gøre det. Det var jo ikke så vigtigt, hvornår det var. Men jeg kan se, at hvis jeg tager gennemsnittet af budene, så ligger vi omkring årtusindskiftet. Og det år, hvor alle de her sange hittede allerstørst, det var året 2001. 2001 var året, hvor de hittede. Selvfølgelig kan du have hørt dem før. Det kan også være, at du har hørt dem lige siden. Det vil jo faktisk være decideret magisk, hvis de stadig hænger ved. Tak fordi du vil lege med. Tak fordi du vil byde ind. Jeg synes, vi skal høre en sang mere, der hittede i lige netop året 2001. Det var året, hvor Robbie Williams skrev en sang til en af Spice Girls medlemmerne, Jerry Halliwell, som var hans bedste ven. Måske lidt mere end det i en periode. Den her sang er i hvert fald skrevet til lige netop hende, og den hedder Eternity.

Jeg kan huske den her fra musikvideoen. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad der foregik i musikvideoen. Jeg kan bare huske at have lånt en kusines teenageværelse og bare ligget der og hørt Robbie og haft det føleren, da jeg måske ikke var helt gammel nok til at gøre det. 2001 er året, hvor den her sang altså også var fra, sammen med alle de andre, blandt andet Christian Brøns, hvortil der også er kommet en besked. Var det måske i 95, at jeg hørte Christian Brøns i kælderbaren på kollegiet? Nu sidder jeg i hvert fald i bilen med ham, den søde, jeg mødte der dengang. Kan vi tage et fælles? Dejligt. Vi skal om lidt også have besøg i studiet. Hej Matematik, de kommer på besøg her i Magisk. Vi skal måske også bruge musik som en form for dåseåbner og snakke lidt om comebacks. Og det skal du da være velkommen til at være med til. De bliver hængende i, hvad der svarer til cirka sådan en fodboldhalvlegs længde her på P4. Inden da, så skal du have en radioavis. Og inden da, så synes jeg, vi skal op i gear igen. Nu har vi taget føleren Eternity med Robbie Williams. Nu skal vi bare, ja, have lidt mere gang i den. Wow!

0: De to franske robotter. Daft Punk, One More Time. Klokken, den er blevet 13. Du skal have en radioavis.
1: Tusindvis herhjemme har prøvet Wegovy, men for mange bliver det et kort bekendtskab. Omkring halvdelen stopper med at tage vægttabsmedicinen inden for et år, viser en ny undersøgelse. Men skal man undgå, at kiloene vender tilbage, så skal man tage den i længere tid, ja måske resten af livet. Det bliver patienterne bare ikke altid informeret om, at lægerne siger det af sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Undersøgelsen rejser også spørgsmålet, om lægerne i virkeligheden informerer patienterne godt nok, inden de sætter behandling i gang. Sidder receptblokken måske lidt for løst en gang imellem? Går det lidt for stærkt? Bliver patienterne informeret grundigt nok om den her behandling?
1: Maria Kryger, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, fortæller, at mange patienter har for store forventninger til Wegovy-medicinen og hvor hurtigt den virker. Men hun anerkender også, at lægerne ikke altid er gode nok til at ændre den opfattelse hos patienterne.
3: Altså, vi kan helt sikkert blive bedre, men rigtig mange patienter har indtryk af, at det her det er en kickstart. Og ligegyldigt, hvor meget man prøver at forklare, at man tager på i vægt igen, og det er farligere med jojo-vægt, så synes jeg, at det kan være svært at overbevise patienterne.
1: Flåter med den alvorlige TBE-virus har spredt sig til nye dele af landet. Der er nu også risiko for at blive smittet med centraleuropæisk hjernebetændelse, som infektionen også kaldes, i Hals i Nordjylland og omkring Marielyst på Falster. Det fortæller Statens Serum Institut til TV2. Indtil nu har TBE især været udbredt i Nordsjælland og på Bornholm. Man kan blive vaccineret mod TBE-virus, men bliver man først smittet, så findes der ingen kur mod den. Sygdommen, der overføres ved flåtbid, er dog stadigvæk meget sjældent herhjemme. Også i dag samles mange sørgende nordmænd foran slottet i Oslo for at mindes afdøde kong Harald. De fleste af dem, vores reporter Helle Smidstrup har talt med, sørger stadig og har derfor svært ved at sætte ord på, hvad de forventer af den nye kong Håkon.
4: Men min oplevelse af dem, at dem, der kommer her til slottet, det er jo selvfølgelig også dem, der i forvejen har sympati for kongehuset, de tror også på, at kong Håkon bliver en god konge.
1: Håkon har endnu ikke holdt sin første tale som konge, men man forventer, at han gør det meget snart. Historiker og kongehusekspert Emma Påske tror, at Håkon i starten kommer til at minde meget om sin far.
5: Indtil videre så ved vi jo, at han har valgt sit valgsprog, som er det samme som sin far og farfars og oldefars, som er alt for Norge. Og så er han jo selvfølgelig en anden person end sin far, men han er også en folkelig type, vil de fleste sige. Så det kommer måske til at minde lidt om til at starte med.
1: Vi får i eftermiddag perioder med regnbyger, men solen skulle altså også dukke op ind imellem. Op mellem 17 og 21 grader og svagt til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Take That. Ja, uden Robbie Williams. Og det er også den konstellation, som kommer på næste års Tinderbox. Det blev offentliggjort i går. En festivalsæson er nærmest engang slut, før vi begynder at lægge tøj frem til næste års udgaver. Og Tinderbox på Fyn har altså stemplet ind allerede nu med et hovednavn. Take That, som du fik her på Patience.
1: Du lytter til Magisk på P4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Og velkommen til anden halvleg af Magisk denne lørdag, hvor jeg, gudskelov, lige om lidt kommer i undertal. Jeg får nemlig besøg af ikke bare én, men to gæster. De er onkel og nevø. De hedder begge to Rasted til efternavn. Den ene af dem hedder Søren. Han var med i Aqua, og mens han hittede og turnerede verden rundt med Aqua, så fik hans nevø Nikolaj lov til at lege i hans studie. Og det gik åbenbart så godt, at det med tiden gik hen og blev til projektet Hej Matematik. Og i år, så har de gjort comeback. Efter næsten 10 år væk som Hej Matematik, så har de altså turneret i år. Og det skal jeg tale lidt med dem om. Jeg har også en lille quiz i ærmet. Og givet dem chancen for at præsentere et af de nye numre, som de altså er kommet frem med her i løbet af året. Så det kan du godt forberede dig på. Jeg tænker, hvis du sidder derude lige nu og tænker, Hej Matematik, hvad er det nu lige for en sang, vi skal huske dem for? Jamen, så er der flere at tage af. Men jeg synes måske, den her, den bliver svær at komme udenom. Vi skal nemlig høre Walkman.

0: En fucking popsang, der sætter sig fast. Sådan sang Hej Matematik gør det egentlig stadig på jævnlig basis på nummeret Walkman, som du fik lige her. Og folkene bag har indfundet sig i studiet. Søren og Nicolaj Rasted, velkommen til Magisk på P4.
1: Jo, tak.
2: Tak skal du have.
0: Det her nummer, jeg kan bare huske dengang det udkom, der var det jo tæt på, at det nærmest slet ikke fik lov til at udkomme. Det blev pillet af datidens helt nye medie dengang, YouTube, af ingen ringere end bandet R.E.M.
1: Ja. Ja.
0: Angiveligvis. Ja. Hvad gik det ud på?
2: Jeg kan huske, vi blev altså sådan regulær harme over
1: det. Først troede, det var en joke. Altså, ja, det var sådan, what the fuck. Vi havde lavet en video til nummeret, som var sådan en live-indspilling ind fra
2: Lillevega.
1: Lillevega. Ja. Og så pludselig skete det, og så... Vi har ikke samlet noget fra R.E.M. Vi har ikke brugt noget som helst andet end...
2: Sang lyder overhovedet ikke det samme, jo. Altså, det er to vidt forskellige sange.
0: YouTube skriver til jer, den lyder meget som det her R.E.M.-nummer.
2: Ja, der blev ligesom claimet, at det var R.E.M.'s ophav.
0: Og det sjove er jo, at den bygger jo på en anden sang. Men det er jo sådan en sang, der var meget ældre end R.E.M.'s.
2: Ja, altså, jeg kan huske, jeg var helt oppe med knytnæverne og sagde os til Søren, for helvede mand, altså, hvis nogen skulle klandre nogen, så er det Hardinger, der skulle komme efter R.E.M.
1: Så vi skrev til, at vi ville jo gerne have at vide, hvad det var. Hvad er det for noget i sangen? Der, ja. Men jeg tror, det var nogle frekvenser. Jeg aner det simpelthen ikke.
2: Altså, jeg havde efterfølgende... Og det må vi to aldrig have rappet op på, faktisk, siden du ligner stadig et spørgsmålstegn. Ja, fordi jeg tog sådan et snak med vores pladselskab efterfølgende, som kunne sige, at det var YouTube-robot-aflytning. Ja. Så det var sådan helt automatisk genereret ting. Altså, R.E.M. endte jo med officielt at være ude og undskylde det. Det blev jo en stor overskrift, at R.E.M. slet ikke ville nogen danske bands noget ondt. Så det var jo ret vildt. Og det leder sig til, at der var en på pladselskabet, som havde grebet den der. Den disput der, som var helt autogenereret, den havde han grebet til og ligesom eksploderet. Så det var helt forsætligt. Han havde lavet en kæmpe historie ud
1: godt
2: af det.
1: Marketing, yes.
2: vi blev sgu nok... det var jo ikke vores skyld.
0: Nej, nej.
2: Men vi blev sgu nok lidt de frække der.
0: Men er det ikke også meget godt at have noget på R.E.M.?
2: Altså, jo, fuldstændig. Jeg fortryder dig slet ikke den.
1: Og vi sidder her og mister vores religion.
0: Ja. Så hvad du gør der. Men det gør jo ondt på alle en gang imellem, som vi også har sagt.
1: Ja.
0: I jo selv lige bedrevet noget, som R.E.M. ikke har gjort, nemlig lave et comeback. Efter 10 år plus, tror jeg, uden Hej Matematik, så har I besluttet jer for, at I skulle starte op igen til en juleaften.
2: Ja.
0: Hvor I ikke lige gad at danse om juletræet, eller hvad?
2: Nej, de var ved at gøre klar. Altså, vi elsker jo de traditioner, der er i juleaften. Så slet ikke noget der. Der er så også blevet ligesom indført en lille ekstra tradition i vores familie, som jeg tror, de fleste ikke har. Og det er en espresso martini efter middagen. Men den gør så godt der.

0: Det er ja. Godt.
1: Og der kan
2: også
1: bare huske...
2: Også nogle gange en før. Det er...
1: ja, okay. Det, jeg tror, man kan spørge dig... Man
2: skal jo være præst, når der skal bare gave op. Ja. Ja, og så var det sådan set der, at vi besluttede os for at gøre det. Vi havde ikke sådan andet end tænkt, at vi godt kunne tænke os at turnere.
1: Det er slet ikke første gang, vi har snakket om det.
2: Nej, vi har talt om det i lang tid, men ja. Vi besluttede os for, at nu gør vi det. Og ja. Så senere hen snakkede vi lidt om, at det kunne være, at vi skulle lave noget musik, som ligesom bakkede vores tanker op. Så det var det.
0: Og hvordan har det så været at vende tilbage?
2: Det har været simpelthen så fedt. Jeg vil sige, det som vi egentlig godt kunne tænke os, en ting er selvfølgelig, at være tilbage igen med de samme, som man turnerede. Vi er jo altid 6 i High Mathematik. Dem savner man at være sammen med. Altså, dem savner vi. Men også det, at når man gør det igen, så har man ligesom muligheden for at gøre... Hvad kan vi gøre bedre? Mm. Så vi har ligesom samlet op på alting, synes jeg, og lavet et... Før, synes jeg også, der var det mere crazy. Nu er det bare blevet et solidt godt show. Mm. Og det er jo alle de ting her, vi ligesom har taget med os nu, som vi synes var ret, ligesom retfærdiggjorde, at vi gjorde det igen.
0: Ja. Og det er altså kørt på her over sommeren, og hvad der skal ske med High Mathematik efter den her sommer. Det er noget af det, vi skal komme ind på nu, når I er gæster i Magisk. Vi skal også lave alt muligt andet. Ja. Vi skal blandt andet høre musik i den her omgang fra Mark Morrison. Ja, I kender det måske godt. Det er den der med ham. Ja. Return of the Mac.

0: Jamen, apropos comebacks, hej Matematika i studiet, og vi har lige hørt Return of the Mac, hvilket er en sjov sang og titel til sit første album fra Mark Morrison. Ja. Altså start med at sige, nu er jeg tilbage.
1: Ja. Ja.
0: Det kunne være, I har jo stadig ikke lavet en Return-plade endnu.
1: Nej.
0: Så der kan jeg måske søge lidt inspiration.
2: Ja.
0: Med rette.
2: Klart, det lyder ikke lige så fedt på dansk.
0: Tilbage.
1: Men den er jo tilbage. Lavet på dansk jord. Ja. Det er jo altså det første rigtig fede nummer, vi lavede. Det er Kortfader og... ikke Soulshock, men det er Kortfader og...
0: Joe.
1: Ja.
0: Som
1: lavede den.
0: Som lige for den her skubbet fra en halvdårlig demo op til et verdenshit.
1: Ja.
0: Jeg tror faktisk kun, den nåede at gå nummer 2 i England. Nu sidder jeg bare og jammer, men stadig ikke kæmpe.
2: Kun?
0: Ja, kun dårligt.
1: Ja, men det lyder stadigvæk sindssygt godt.
2: Ja, det er sindssygt fedt.
1: Nå.
0: Den sang, som I vendte tilbage med, da I ligesom har startet det her comeback ud, det er den, der hedder soundtracket til vores ungdom.
1: Ja.
0: Hvis vi lige fokuserer på den ungdom, I var jo ikke helt unge på samme tid.
1: Nej.
0: Der er jo et aldersgab i og med, at I er nevøer og onkel.
1: Ja.
0: Men Søren, hvis du ikke var blevet musiker, så havde du måske stadig, har jeg hørt, arbejdet på en Statoil-tank i Blåstrød.
1: Jeg tror ikke, jeg havde arbejdet på en tank. Ja, det ved man jo ikke. Det kan da godt være. Men jeg var inde på deres hovedkontor. På Statoils hovedkontor.
2: Ja, du blev forfremmet.
1: Forfremmet,
0: Har du aldrig været tankpasser på tanken i Blåstrød?
1: Jo. Ja.
0: For jeg har en høn at plukke med dig.
1: Ja, tak.
0: Kan det passe, I havde videoudlejning dengang?
1: Ja. Men jeg arbejder ikke på den i Blåstrød. Jeg arbejder på den i Birkerød.
0: Okay, godt nok. Så skal der ikke lyde en... Det er bare fordi, at dengang min mormor boede i Blåstrød.
1: Ja.
0: Og vi lavede videofilm på tanken i Blåstrød.
1: Ja.
0: Og der var en Disney-film, vi gerne ville lege hver gang.
1: Og så fik I overgivet med på stue 6 med hjem?
0: Det gjorde vi ikke, fordi så hårde var de ikke. Men de sagde, at den får I bare. Og så virkede båndet ikke. Og så var min mormor nødt til at køre op og bytte det til en anden film. Og så næste gang, vi kom op til min mormor, så sagde vi, så vil vi gerne lege den her gang. Virker den nu? Ja, den virker. Det var det samme bånd, det virkede overhovedet ikke. Så sådan der har vi kørt min mormor frem og tilbage efter
2: en virkelig dårlig
0: film.
2: Ja.
0: Så altså, ham ind på hovedkontoret.
2: Nej, Søren var den helt omvendt. Jeg kan huske, at du tog film, gode tegnefilm, som jeg som barn jo elskede. Og ligesom noget med Ninja Turtles, og så overspillede du. Det er jo helt omvendt.
0: Og hvis vi lige husker, nej tak til CD-pirateri.
2: Ja, god service.
0: Hold da op, men Nikolaj, hvis du ikke en dag havde fået vej til Sørens studie og var begyndt at lave musik, hvad havde du så egentlig været?
2: Det har jeg tænkt så mange gange over. Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg er jo i bund og grund bare nørd.
0: Ja.
2: Jeg tror, der er mange ting, jeg ville synes var interessant. Men
1: Nikolaj maler også og tegner og så videre, så det havde du nok...
2: Det havde nok også været ret meget i krig med.
1: Ja.
2: Ja, så havde jeg nok siddet og lavet musik på soveværelset.
1: Ja.
2: og glædet mig til, at nogen hørte en dag.
0: Og hvornår går vi fra, at du, Søren, du har jo allerede haft et projekt, der hedder Aqua på det her tidspunkt, og egentlig jo også parkeret det. Hvornår begynder du at tage det, Nikolaj laver seriøst?
1: Jamen, det startede sådan set bare med, at jeg havde... Nikolaj var i læger, eller var i praktik hos mig og Claus. Og så gik vi og lavede nogle demoer. Vi havde egentlig ikke tænkt, at vi selv skulle stå med det. Men vi lavede bare nogle demoer på dansk, og på det tidspunkt havde vi jo kun lavet engelske ting med Aqua. Og så, så startede vi med at kigge efter nogle sanger og så videre. Og så...
2: Der var ikke rigtig noget af det, der fungerede, synes vi. Og jeg blev ved med at vende tilbage.
1: Vores egen demo var bedre.
2: Ja, altså, og det kan jeg jo godt sige. Du var meget sådan din vokal, der var på i starten. Jeg kan huske, det havde sådan den der gode kombi. Nu snakkede vi også lige med Michael Bundesen før. Altså, det havde bare sådan en god kombi mellem noget, der sådan prøvede at være lidt street, men overhovedet ikke var det. Mm. Og det tændte mig. Altså, fordi det kunne et eller andet specielt, som var sådan en mellemting mellem noget sejt og noget ikke sejt, synes jeg, i mine ører.
1: Yeah.
2: Og det synes jeg, vi sådan blev bedre og bedre sammen til at lege med og se, hvor det kunne komme hen. Og det gjorde, at det fik det der meget kantet og på nogen måde meget seriøse, og så alligevel sådan med et glimt i øjet udtryk, der man kunne aldrig rigtig regne det ud. Og det kunne jeg godt lide.
1: Vi havde sådan nogle dogmer. Det var... Og det synes jeg altid er rart, når man laver noget nyt.
0: Mm.
1: At vi ligesom sagde, at vi bruger de her trommemaskiner her, og vi spiller kun bas ind på den måde der, og ikke så meget sådan noget. Og så det var sådan lidt mere afgrænset, det vi havde med at gøre.
0: Ja. Mm. Så, I ville jo på en eller anden måde begge to havde endt med at blive musikere i en eller anden forstand. Men måske også lidt kunst til dig, Nicolaj?
2: Ja, helt sikkert. Altså, ja, det gør jeg faktisk meget i dag også.
0: Tro mig, jeg følger med. Det er, okay. Det er skide godt. Noget af det har hængt derude på DR. Så for det ikke skal være løgn.
2: Fedt, ja. Tak.
0: Men det er også noget med, at er din mor ikke også kunstner?
2: Jo, hun maler også. Og var også i sin tid grafisk designer.
0: Ja.
2: Og så har Sørens far, min morfar, han var arkitekt og lavede sådan nogle akvarelmalerier. Så det har altid været noget, der sådan har været tæt på mig. Ja. Som,
0: det er godt, det kan passes ved siden af. Heldigvis så fik vi også musik fra jer. Og noget af det skal vi høre nu her. Rihanna og Calvin Harris, We Found Love.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Hej Matematik er i studiet her i Magisk denne lørdag. Og udover at være et band, som jeg er sammen og har lavet alt muligt andet, så har I også begge to sangskrivere. Og jeg vil sige, Nikolaj, du har skrevet stort set alle de børnesange, der ligger i Minichang-universet. Søren, du har garanteret også skrevet noget andet end Aqua og High Matematik.
1: Ja.
0: Jeg vil for eksempel sige VM-sangen 1998, vi vil have sejren i landet, der er du krediteret.
1: Ja.
0: Tak for den.
1: Ja, tak.
0: Er der noget andet, jeg skal fremhæve?
1: Jamen, så har jeg lavet noget Sort Sol. Jeg har lavet den, der holder high og
0: stærk
1: Golden over. Wonder. Ja. Og så har jeg lavet en sande sang, som hedder Teardrops. Mm. Og lidt forskelligt for forskellige.
0: Og det er jo det der med, jeg synes jo, man skylder en respekt til sangskriverne en gang imellem. Altså, det er jo kunstnerne, der skal ud og fremføre dem, men det er også bare fedt og nørdt. Hvem har egentlig siddet og nørdet med det der?
1: Det elsker jeg også. Det elsker jeg også.
0: Derfor har jeg lavet en farlig quiz til jer to. I skal lige tage hovedtelefoner
1: på
0: begge to. Den hedder bare, hvem har skrevet sangen-quizzen eller sangskriver-quizzen?
1: Ja.
0: Og jeg har lavet en jingle.
2: Den er fed allerede.
0: Ja, tak skal du have. Det er så ikke mig, der har skrevet den. Van Morrison.

0: Der kan jeg så måske godt høre, den var lidt for lang.
1: Wow. Den var lidt lang.
0: Og det skal jeg selvfølgelig beklage. Nå, men den går ud på, at jeg sætter en sang på for jer.
2: Ja.
0: Som I givetvis kender. Den er fremført af en kunstner i den udgave, jeg spiller. Det er nok også den mest kendte udgave af sangen. Men så skal I fortælle mig, hvem der oprindeligt har skrevet den.
2: Ja.
0: Den første sang, det er den her.
1: Ja, det er Prince. Der har jeg, det er Prince, ja.
0: Det vidste I godt.
2: Ja.
0: Okay, overhovedet ikke farligt.
1: Ej, og den er bare langt federe i Sinead O'Connor udgave.
2: Ja, det er den.
0: Det er den. Det er jo den her ikoniske musikvideo, hvor hun fælder en tåre undervejs.
2: Ja.
0: Sindssygt at se den.
2: Og hun er jo desværre død, ikke?
0: Ja, desværre. Og det her blev jo det nok største hit.
1: Mm. Ja.
0: Men jeg tror heller ikke, Prince var uenig i, at hendes version faktisk var præcis sådan, som den skulle have været.
2: Ej, du får ham nok ikke til at sige det.
0: Nej, ikke nu, for han er også død. Men I skal stadig have en sådan der fuldstændig rigtig, og I kan faktisk også få et lille klap.
1: Ja, ja. Arbejder vi sammen her?
0: Jamen, I er på samme hold.
1: Ej, hvor godt. Ja, det er jeg faktisk glad for.
0: I
1: du er ikke så glad sådan.
0: Vil I hellere være mod hinanden?
1: Nej,
0: så står det 1-1.
1: Nej, nej.
0: Okay, så har vi den her sang.
1: Ja, det er
2: Sharon.
0: Altså, Love Yourself, Justin Bieber.
2: Ja.
0: Ja, skrevet af Ed Sheeran.
1: Og man kan jo så godt høre Ed Sheeran i det der. Ed, skulle jeg til.
0: Er I på forhånd?
1: Ja.
0: Jamen, det kan man godt, fordi det er jo bare en guitar og en, der synger.
2: Ja.
0: Og det er jo alt, hvad han skal bruge oftest. Okay, jamen, jeg er ikke overrasket, men det har I jo rimelig godt styr på. Skal vi se, hvad I siger til den her?
1: Ja, det er Sia, der har skrevet.
2: Ja, det er det.
0: Okay. Og du siger bare, ja.
2: Nej, men det ved jeg godt,
0: det
2: er.
1: Ja.
0: Fremført af Rihanna her.
1: Ja. Ja, og man kan høre det også på... Altså, Rihanna har helt klart lyttet til hendes demo, den måde, hun synger. Altså, det er meget teatralsk sunget i forhold til Rihannas normale performance.
2: Ja, men
1: performance.
2: Det er jo... Altså, da Sia begynder at arbejde sammen med, hvad hedder han... DJ... franske, hvad der hedder.
1: Ja.
0: David Baguetta, eller...
1: Ja.
0: Baguetta.
2: Der hører man jo rigtig potentialet fra start af. Man kan næsten høre hendes sangskrivning i... Altså, udvikle sig bare.
0: Jeg tror også, at hvis jeg bare havde hørt den her udgave og fået hørt den der sang, den er Messias, så havde jeg bare tænkt, ja, den er Messias. Her kommer der for alvor noget Rihanna-vokal ind. Okay, det går godt. I fører 3-0 over jer selv.
1: Ja.
0: Så har vi den her.
2: Det er...
1: Vent lige.
2: Fuck you.
1: Det er jo CeeLo Green, men...
0: Men hvem har skrevet den?
1: Og den hedder jo Forget You i den clean version.
0: Ja, jeg har taget den beskidt.
1: Ja, det går det.
0: Sådan er det. Det er lørdag.
1: Ja,
0: kan vi godt.
2: Det ved jeg fandme ikke, hvem er. Altså, hvem kunne have skrevet en sang, der hedder Fuck You?
1: Altså, Akon.
2: Det kunne godt være Akon.
0: Men de har også lavet noget sammen tidligere.
2: Ja.
1: Det er
2: Akon, han har jo...
1: Det er et godt bud.
2: Er det 11 børn med 9 forskellige kvinder, det tror jeg, eller så er det 11 børn med 11
0: forskellige kvinder. Og har været politiker i hjemlandet og alt muligt.
2: Ah, men
0: god karriere for ham. Hvad svarer I?
2: Det er ikke Akon, kan jeg høre.
1: Nej, det er ikke Akon.
2: Det kunne være out hvad det hedder? Nej.
1: Det er dårlig radio, det her.
0: Men tænk på Outkast.
2: Ja, det var Outkast, jeg tænkte på.
1: Så skulle det være Andre 3000.
0: Ja, lige præcis. Ja. Den har lidt den samme lyd, det kan jeg godt følge jer i. Det er Bruno Mars, der har skrevet.
2: Nå, for satan.
1: Okay.
2: Ej, hvor er det vildt.
0: Og det ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan høre.
2: Ej, det,
1: kan det kan jeg sgu heller ikke høre.
0: Du kan bevæge dig, du kan
1: danske. Måske var det også det, Bruno selv. Nu kalder han bare Bruno, ikke?
0: Ja.
2: Bro.
1: Han har mødt mig mange
2: gange.
1: Bro. Ej, hvad hedder det?
0: Vi hører, det kan jeg godt lide. Ja. Og ham her hedder bare C, eller ikke C-Low.
1: Nej.
0: Fuldstændig magisk. Spørgsmålet er, hvilken af de her sange skal vi høre i fuld længde?
2: Prince.
1: Nej, det er også for kedeligt. Det er for kedeligt til nu.
0: Ja, okay.
1: Den har vi fandme også hørt mange
0: gange. Så har I Diamonds og Justin Bieber og Fuck You tilbage.
1: Ja. Diamonds.
2: Diamonds.
1: Den stemmer jeg for.
0: Okay, fint nok. Jamen, så er det den, vi tager. Tillykke med sejren i quizzen. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Det var Diamonds, og det var Rihanna i Magisk på P4, hvor at jeg lidt endnu har besøg af Hej Matematik. Det har været hyggeligt indtil videre.
1: Det synes jeg også.
0: Skal vi se, om vi kan fortsætte?
1: Ja, ja.
0: Jeg kommer med et alvorligt spørgsmål nu, fordi I har jo bedrevet et comeback i 2026. Men hvad skal der ske herfor for Hej Matematik?
2: Vi er ikke færdige med at spille.
1: Ej, det er vi i hvert fald ikke.
2: Nej.
1: Det har været,
2: det er det korrekte svar.
1: Det har været en fuldstændig awesome sommer for os.
2: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad vi havde forestillet os, men det er i hvert fald kommet tifoldigt igen.
2: Fuldstændig. Jeg havde virkelig glædet mig personligt rigtig meget til at komme ud og spille her igen. Men det har været altså langt vildere, end jeg havde tur håb på.
1: Og så, vi har lige snakket om det, at nu passer det også meget godt med Aqua. At vi er stoppet. Så jeg tror, vi vil bruge noget mere energi på matematik.
2: Ja.
1: Om vi,
2: ikke mere fritidsband.
1: Nej, nu skal vi måske lave noget mere.
0: Det, nu må vi se. Det er heldigvis folk, der bliver glade for at høre det her, så tænker jeg. Jeg kom til at tænke på en ting, som slog mig, da I blev gendannet. I har fået en ny Instagram-profil. Den hedder Hej Matematik 2, tror jeg.
1: Ja, 200.
0: Hvem har glemt koden til den første?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Og jeg sagde jo til Søren dengang, nu tager du den her kode her på det her stykke papir, og så gemmer du
0: 1, 2, 3, 4.
2: Og han var sådan, ja, den fikser jeg.
1: Du kan fortælle mig alle hemmeligheder. Jeg har glemt den i morgen. Det er...
0: Så den har I ikke fået afklaret, hvem der skylder
1: en... Nej.
0: Okay, men I bygger op igen. Det er ellers meget sjovt at gå ind og finde den første profil, fordi den slutter i sådan noget 2015.
2: Ja, og det er sådan selvfølgelig sådan en helt ligegyldig vattespost.
0: Det er sådan billeder, I sidder og...
2: Ja, vi sidder og hygger.
0: Ved du at spise eller sådan noget. Det, ja.
2: Men 2,0 lyder fedt.
0: Ja, det kan da også noget.
2: Ja. Ja. Og det er det jo.
1: Ja.
0: 2,0 er godt. Og tillykke med, at I vendte tilbage. Jeg synes, vi skal høre en af de nye sange, som I udgav i forbindelse med det her comeback. Og det er den, der hedder soundtracket til vores ungdom. Vi har været inde på jeres ungdom, hvad I lavede ud over musikken. I startede også ud med at snakke om samples. Altså det her med, at at Walkman blev pillet ned af internettet, fordi der var nogen, der troede, I havde stjålet fra R.E.M. Men i virkeligheden havde I lånt af Michael Hardinger.
2: Ja.
0: I låner jo med arme og ben på soundtracket til vores ungdom. Det er jo sådan en Finn Holger af 80'er og 90'er hymner. Rent teknisk, har I spurgt alle om lov?
1: Nej,
0: eller skal man det?
1: Det skal man ikke. Det bliver først et problem, hvis hvad skal man sige, hvis du går ind og tager noget lyrik som det her, så kan du sagtens komme afsted med det. Hvis du begynder at hive musik ind og noget produktion og sådan noget, så vil du komme i problemer. Men det her er jo en, hvad skal man sige, en historie, der ligesom er spundet over de her 30-40 danske numre, som vi alle sammen kender.
0: Mm.
1: Så man kan sige, det ville også være mærkeligt, hvis en af kunstnerne lige pludselig brokkede sig over, at vi har taget
0: til det.
2: Det er jo virkelig en hymne, kæmpe cadeau til alle de sange.
1: Ja, ja.
0: Er der nogen af dem fra, altså jeg har lyst til at sige, det er jo sådan en sådan slags Finn Holger, sådan mosaik. Er der nogen, der har vendt tilbage og sagt, det var sgu meget sjovt?
1: Ja, det er der faktisk flere, der har, som har sagt, fedt. Som har været med til at lave de der sange. Ja.
0: Er der nogen, hvor man lige tænker sådan, og det var sgu meget fedt lige at få en et skulderklap af dem her?
2: Back to back?
1: Ja, back to back. Og hvad hedder det? Og senest var det sgu Moon Jam. Hvad hedder det fra dansorkestret?
0: Selvfølgelig.
1: Rumles far, Rasmus.
0: Og Rumle, det er jo så ham fra Apaka, som er et af de største bands. Det er en hel musikfamilie. Jamen, jeg synes, den er sjov, fordi at jeg har næsten lyst til at printe teksten ud, og så skal man ligesom sætte en cirkel hver gang, man kan gengælde et.
1: Vi har heller ikke sagt præcis, hvor mange sange. Vi ved præcis godt, hvor mange sange.
0: Vil I ud med det?
1: Nej,
0: det er en firmahemmelighed. Kan man vinde noget, hvis man...
2: Du skriver bare.
0: Hvad kan man vinde?
2: Det finder vi på det øjeblik, at det bliver... Ja. Det er lige så hemmeligt.
0: Jeg synes, at man skal sætte sig derude med en lille seddel, og så sætte en streg hver gang. Og så må man jo sende sit gæt til Hej Matematik, og så vinder man måske noget, hvis man rammer helt rigtigt.
2: Ja.
0: Det synes jeg er en god idé. Kan I have en fantastisk lørdag. Tak fordi I ville komme.
1: Og lige måde.
0: Her er det jo jer to, Hej Matematik, soundtracket til vores ungdom.

Det kan være, du selv har talt alle sangreferencerne i den her sang med Hej Matematik, lyden af vores ungdom. Ellers så ligger der måske en god sådan bingo-leg til et fremtidigt arrangement lige at tælle sange i den her tekst. Hej Matematik har forladt bygningen. Det har jeg ikke. Jeg bliver hængende til kl. 14 her med No Doubt, It's My Life.

To prinser af dansk popmusik, Benjamin Harve og Lucas Graham i skøn forening på Du Ligner Din Mor. Her i Magisk på B4, som lakker mod enden, men jeg kan jo ikke slutte af uden også lige at markere et, ja, desværre dødsfald. Der er både en konge og en dronning, der har forladt os i løbet af ugen. Kongen, det var den norske, og dronningen, det er dronningen af alt med country, Dolly Parton. Og hende skal du få her sammen med Kenny Rogers, Islands in the Stream. Fortsat god lørdag!

0: Islændingene er lige nu i gang med en folkeafstemning, hvor de skal tage stilling til, om de vil genoptage optagelsesforhandlingerne med EU. Reporter Helgi Olafsson følger afstemningen på det største valgsted i hovedstaden Reykjavik, og han fortæller, at det sikkerhedspolitiske fylder meget for dem, der gerne vil have Island tættere på EU.
1: De taler især om to ting. Det er national sikkerhed, og det er økonomien først og fremmest i sikkerhedsspørgsmålet. Der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
0: Og for mange af dem, der stemmer nej i dag, er det modstanden mod at afgive magt, der fylder mest, fortæller Helgi Olafsson.
1: Island har jo en historie med ikke at kunne bestemme over egne love, i og med, at vi hørte under Danmark tilbage frem til 1944. Så derfor er der mange, der er bange for at afgive magt til landene i Europa.
0: Og resultatet af folkeafstemningen ventes først at ligge klar i løbet af i nat. Der har denne sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og hustage. I juni producerede solceller 850 gigawatt-timer strøm, og det er rekord, fortæller organisationen Green Power Denmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandens årlige forbrug af el. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. Og Christian Jensen, der er direktør i Green Power Denmark, siger, at det har været med til at holde elpriserne nede. For alternativet til sol og vind er gas, og den har været dyr på grund af krigen mellem USA og Iran.
2: Og vi kan jo tydeligt se, at når det er solcellerne, der sætter prisen, så får danskerne billige strømpriser, og når det er naturgassen, der sætter prisen, så får vi høje strømpriser. Og derfor så er det rigtig godt for danskerne og for dansk konkurrenceevne, at vi producerer så meget mere strøm i år.
0: Antallet af dræbte ved et russisk angreb på en by nær Kiev er nu oppe på 37. Et lager brød brand ved angrebet, og branden udløste kraftige eksplosioner. Ukraines præsident Zelensky skriver på X, at det er forbudt at opbevare ammunition tæt på beboelse, og at en undersøgelse nu er sat i gang for at finde og straffe de ansvarlige. I sommer blev et andet ammunitionslager i en lille by tæt på Kiev ramt ved et angreb. Det udløste dengang eksplosioner, der dræbte 7 mennesker. Og præsidenten slog dengang fast, at en stor statslig forsvarsvirksomhed var ansvarlig for ikke at have opbevaret ammunitionen korrekt. Vi får i eftermiddag perioder med regnbyger, men solen skulle altså også ifølge DMI dukke op ind imellem. Termometeret kravler op mellem 17 og 21 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
3: Du lytter til P4.
4: Og du lytter til, lige om lidt i hvert fald, ej, det er vel allerede nu, du lytter til det store talkshow, ikke?
5: Det gør du.
4: Ja.
5: Klokken er lidt over 14, og så er vi altså bare klar.
4: Ja. Så altså, musik på, så snakker vi lidt igen, så kommer der gæster. Jeg behøver ikke forklare, I ved godt, hvad det er.
5: Det er fuldstændig samme opskrift som hver eneste lørdag. Ja. Det virker altså bare.
4: Det virker sgu. Hold kæft, det koncept.
5: Vi bliver hængende.
4: Hæmpe fedt.
5: Okay.
6: Og nu, det store talkshow med Nana og David.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Yes, det er vi. Klar som aldrig før. Ikke?
3: Jo, jeg vil nok sige, måske har jeg været mere klar. En gang før.
2: Er det stadig det dumme knæ? Vi gider ikke høre om det.
3: Ja, men jeg synes bare, at det er meget bemærke, at mit knæ stadig ikke har det helt godt for lytter i sidste uge, ved. Det er gået galt med mit knæ. Og jeg synes, at det er vigtigt, hvis der er nogen, der tænker, hvorfor er han ikke skarpere i dag? Jamen, det handler om knæet.
2: Ja, det hele, al intellekten sidder jo i knæene.
3: Ja, det er jo... hvad hedder ham med håret? Og Bibelen. Nej, vi roder os ud. Det var rigtig dumt.
2: Jeg skal ikke. Nej, må jeg sige en ting til dig? Så meget taltid er der ikke til dit knæ på Landsdækkende Radio. Sorry, jeg holder meget af dig, men nu skal du stoppe med at snakke om dit
3: knæ. Fint nok.
2: Vi skal i stedet for tale om de to fortryllende gæster, der er på vej ind til os. Vi var besøg af en musiker, der startede sin karriere med solbriller, hættetrøje og smykker og en selvtillid ud over det sædvanlige. Det bragte ham helt til tops på hitlisterne. Så smed han masken, sprang ud som sig selv, og så fortsatte han ellers bare ufortrødent med succesen. Og i dag er han en af landets mest elskede musikere. Hvis du ikke har gættet det, selvfølgelig Malte Ebert, der er med os i dag.
3: Så får vi altså også besøg af et af landets sjoveste mennesker. Opvokset på Amager, men han har lagt hele landet ned med sit 4 One Man Show, nok om mig. Han har både været en del af stormesterholdet, han har været en del af LOL, men i dag er han en del af Team Det Store Talkshow. Vi er meget, meget glade for, at Mikkel Klint Thorius er med os. Og vi kan love historier om nedture i USA, vaskeægte heltegerninger. Vi skal også et smut forbi 2. verdenskrig og indisk mad. Jamen altså...
2: Næh. Vi spænder bredt. Det er lønforhandlingssæson, så vi sørger for at dække os ind på emner.
3: Over det hele.
2: Malte Ebert og Mikkel Klint Thorius på vej ind til os. Og en lille forsmag her i radioen. Fortæl mig, hvis du vil noget andet med Malte Ebert. Velkommen til.

0: Vi lytter til Malte Ebert lige her i det store talkshow på P4. Og det skal vi også nu, fordi du er landet i vores studie, Malte og Mikkel Klintorius. Velkommen til.
1: Mange tak.
2: Mange tak.
3: Malte, har du nogensinde spillet kajakpolo?
2: Ja, det har jeg.
3: Ja. Hvordan var den oplevelse?
2: Det var til en polterappen på en højskole. Ja. Det var sjovt. Overraskende hårdt. Svært.
3: Var der en dommer med?
2: Det tror jeg, det var Gommens far, ja.
3: Det var Gommens far. Var det en tilfredsstillende oplevelse med den dommer?
2: Altså, det, jeg husker det, som om han gjorde det udmærket.
3: Okay. Jeg spørger, fordi Mikkel, altså, du har jo arbejdet som kajakpolodommer.
1: Ja.
2: Okay.
1: Altså, sådan en dejlig sommerjob. Temperaturen, det blev det til at være så fucking sommerjob.
0: Er reglerne svære egentlig?
1: Nej, og jeg gik heller ikke sådan sygt meget op i det. Okay. Det var ret det er ikke så fedt at tage sig af polterabner.
0: Det er hadeopgaven.
1: Det er en lorteopgave, så det var bare at forklare dem reglerne, og så håbe på, at der ikke var nogen, der druknede faktisk.
2: Det er svært helt at hoppe ind i den energi der, hvis ikke man har været med på toget fra start.
1: Også fordi, at det var sådan et lørdagsjob i min gymnasietid, så jeg havde sådan stort set tømmermænd hver gang, jeg mødte op.
3: Men vil det sige, der var ikke sådan folk, der bare kom for hyggens skyld og spillede kajakpolo? Det var polterabner, ligesom Malte var til der på højskolen?
1: Stort set altid. Ikke? Eller også var det sådan noget firmafester eller sådan noget. Der var ikke sådan, altså, der var nogen længere nede, kan jeg huske, der gik sådan rigtigt til kajakpolo.
3: Ja.
1: Men jeg tog mig bare af dem der havde drukket 48 dåsebajer, inden de med den.
3: Ja.
2: Altså, det er jo lidt farligt, er det ikke det?
1: Jo. Ret sindssygt, man bare gør det, faktisk.
2: Det kræver en livredder.
1: Ja, og den uddannelse havde jeg ikke, skal lige sige. Jeg var bare en 16-årig fyr, der bare kiggede på voksne fulde mænd i kajakker og tænkte, jeg håber ikke, de slår en anden bevidstløs med de her bagager.
3: Men Malte, hvis du skal give som polterappen aktivitet, kajakpolo, stjerner fra 1 til 10, hvad vil du så vurdere den? Hvor god en polterappen aktivitet var det?
2: Altså, 7 måske.
3: Ja.
2: Det synes, den var god.
3: Det var okay højt. Ja.
1: Det lyder meget rigtigt.
0: Op på 9, hvis man overlever måske.
1: Ja.
3: Jamen prøv at høre. Med det, altså, vi kunne vel ikke komme bedre i gang end en lille snak om kajakpolo. Og det bliver desværre nok. Det ved ikke, hvad mindre I har mere at sige om kajakpolo. Malte, Mikkel?
1: Jeg har ikke noget at tilføje.
2: Nej, intet at tilføje.
3: Jeg tror, det bliver det sidste snak om kajakpolo i dagens program.
0: Ja, lad os aftale det. Ja. Men vi har 2 timer sammen, og det bliver altså rigtig, rigtig godt. Rasmus Eberkjær, Natteravn.

0: det store talkshow på P4. Jeg besøger Malte Ebert og Mikkel Klintorius. Og Malte, næste år i 2027, der skal du rundt i Danmark på en arena-tur.
1: Yes.
0: Og man kan sige, at arenaer, det er jo, altså i sagens natur, kæmpestore steder. Hvis man lige havde vækket dig en nat, hvor du var yngre for 10-15 år siden, og havde sagt, jamen du kommer til at tage på en kæmpestor arenatur. Hvad havde du så sagt?
1: Sjovt nok, så tror jeg måske, så havde jeg været, følt mig mere klar, end jeg føler, at jeg er nu.
0: Okay.
1: Altså, nu har jeg selvfølgelig også et halvandet år til at forberede mig.
0: Mm.
1: Men dengang tror jeg, at jeg følte, det kan du sagtens. Altså, der er virkelig noget over at være ung og naiv og tro, man kan gå på vandet. Man bliver klogere.
0: Ja, altså, og også man kan sige, det er jo et kæmpe projekt, ikke? Hvor starter man? Starter man med tøjet, og så er man sådan, okay, det er de bukser, jeg går med? Eller hvor?
1: Tøjet, det kommer noget senere.
0: Okay.
1: Altså, jeg tror, man begynder nok at tænke over, hvilken type koncert skal det være? Skal scenen være rundt inde på midten? Skal det være med en lang løber? Skal det være et koncept? Skal man, du ved, lad os sige, man havde lyst til at lave sådan et, hvor det lignede, at bandet var små mennesker og stille store stole på scenen, eller et eller andet sjovt koncept. Det er jo sådan nogle ting, man går i gang med nu her. Og så når man ligesom beslutter sig for det, så finder man ud af, hvad for nogle mennesker skal være med til at spille det her show. Hvordan skal scenen se ud? Den skal vi have bygget. Så skal man måske begynde at overveje en setliste, når man kommer hen i nærheden af en øveperiode. Det kunne jeg forestille mig. Vi går i gang nogle måneder forinden med at for alvor øve. Så skal tøjet nok også være på plads deromkring.
0: Ja, okay.
1: Skal der fyrværkeri? Skal der pyroteknik? Alle sådan nogle ting.
0: Er der muligheder for det hele, hvis man vil?
1: Altså,
0: de store stole, fyrværkeriet?
1: Jeg vil sige, som udgangspunkt, så starter jeg med, at alt er muligt. Ja. Og så må man så finde ud af, hvad er muligt. Altså, men i idéudviklingen, så er alt muligt.
0: Mm. Tror du, du kommer til at... altså, det er jo lige gået i salg i den her uge, ikke, billetterne. Tror du, at du kommer til at have sådan nogle dage, hvor du tænker, fuck, vi aflyser? Eller kommer du til at have den der energi, du havde for 10-15 år siden? Prøv at hente den frem og være sådan, okay, nu er det bare derudad.
1: Jamen, nu har jeg jo haft 10 år i musikbranchen til at forberede mig på den her turné og virkelig samlet erfaring ind, og de sidste par år har jeg øvet mig i at spille de her større shows, så jeg tror, jeg er rigtig godt forberedt, og jeg glæder mig faktisk mere end nogensinde til den her turné, fordi jeg føler, at jeg virkelig er klar til det. Mit band er klar til det. Vi har lige spillet Grøn Koncert, hvor der jo er altså i Valbyparken måske et par 50.000. Så jeg føler, vi er godt gearet til det.
0: Ja, okay.
1: Men måske, det kan da godt være, at jeg vågner en enkelt nat og tænker, puha, det bliver vildt. Men jeg glæder mig.
0: Ej, man har lyst til at spørge, om du kan løfte sløret for noget.
2: Er det noget, du har på plads?
1: Altså, nu sagde jeg det der med, at det er 10 års jubilæum for mig i den danske musikbranche, så jeg tror, at jeg kan godt løfte sløret for, at det kommer til at være fra alle de sange, jeg har lavet de sidste 10 år. Og så kan man jo prøv at gætte på, hvem der måske kommer på besøg.
0: Der kommer en gammel ven på besøg.
1: Muligvis.
0: På den ene eller den anden måde.
2: Det bliver aldeles fremragende. Man kan købe billetter lige nu, hvis man har lyst til at opleve det. Det er rundt omkring i hele landet. Go nuts.
0: Go nuts. Ej, jeg føler, vi skal have sådan en rigtig stor, stor sang fra nogle andre, der engang har lavet en kæmpe stadionkoncert. Eller 800.000. Sig noget. Hvad er 23.000?
2: Det er Queen.
0: Det er nemlig Queen.
3: Store talkshow på B4.

0: P4.
1: Emma Sehested Løh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. Det er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.
5: Det store talkshow på B4.

0: Don't Wanna Dance, det store talkshow på P4. Vi har besøg af Malte Ebert og Mikkel Klintorius. Og de her, nu er det quiz-tid.
1: Ja, tak.
2: Spændende.
3: Omvendt. Omvendt quizzen.
1: Ja, det er omvendt quizzen. Og det er en quiz, der er svært at forklare, men nem at være med i. Men jeg vil prøve at forklare den alligevel.
2: Okay, kom med det.
1: Jeg har indsunget en linje af en sang på min telefon. På den telefon har jeg en app, der kan vende linjen om, så den bliver afspillet baglæns.
2: Ja.
1: Den spiller jeg for jer lige om lidt. Allermest for dig, Mikkel.
2: Ja.
1: Fordi jeg vil bede dig...
2: Mig?
1: Om at forsøge...
2: Vi er to mennesker i det her studie.
1: Ja.
2: Og den ene er professionel musiker.
1: Ja. Og netop derfor, så synes jeg, at vi lader Malte gætte om lidt.
2: Okay.
1: Og dig gør forsøget. Du skal så forsøge at gengive den baglæns sætning så godt som muligt.
2: Ja, tak.
1: Ind i min telefon igen.
2: Ja, tak.
1: For så vender vi den om igen. Og Malte, du skal så gætte, forhåbentlig, hvad det var for en sang.
2: Den har vi, den her. Jeg tror også, vi har den.
4: Jeg tror, du kunne godt være sådan lidt papegøjeagtig i forhold til at huske noget, der kommer ind, og så fuldstændig afspille det, som om, at der var trykket record.
2: Jeg tror, du sætter mig op på en pedestal nu, men lad os da
4: følge. Jeg bygger dig op nu, jeg giver dig selvtillid.
2: Det er en rigtig taktik for mig.
1: Det er en meget speciel pedestal, som ham, der kan det der. Nu gør du det igen. Kan du egentlig synge, Mikkel?
2: Nej, for helvede, det bliver helt rædderligt.
1: Okay, men det skal du ikke tænke på. Det er ikke så vigtigt, den del af det. Men Nanna, skal vi prøve at høre?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Det er det her, du skal gentage. Du må høre det så mange gange, du vil.
2: Okay, fedt.
1: Irfittes. Ja, simpelt.
2: Ej, jeg kunne godt lige bruge den en gang mere, tror jeg.
1: Okay. Irfittes.
2: Okay, jeg er klar, tror jeg.
1: Allerede?
2: Okay. Det ved jeg ikke, må man godt tage den to? Jeg skal, altså...
0: Lige så mange gange, du har lyst til. Kommer her.
2: Okay, så kommer den.
1: Irfittes.
2: Okay, lad os prøve.
1: Vil du have den sidste, og så kan du tage den direkte. Du har hørt den, og så direkte.
2: Nå, ja, lad os gøre det sådan her. Okay, ja, det bliver rart lidt, det her.
1: Irfittes.
2: Irfittes.
1: Okay.
2: Jeg føler ikke, det var helt skidt.
4: Det var ikke helt skidt, det der, nej.
0: Har du et blindbud, Malte?
4: Hvad siger du?
0: Har du et blindbud?
4: Fitness. Hvad fanden er fitness, okay. den anden vej fra?
0: Ja, vi må vende den op, måske. Ja.
1: Nå, nu vender vi det om. Malte, nu er det dig, der skal skinne her.
4: Ja.
1: Okay. Kan du gætte, hvad det her er en linje fra?
4: Ja, det kan jeg.
1: Kan du det?
2: Kan du det?
4: Det er min seneste single, Sæt det fri.
1: Ja!
0: Sådan!
2: Det var godt gået, det der.
1: Hey.
4: Et point.
2: Fuck, mand. Mangler du en backup?
0: Ja, det tror jeg nok lige.
1: Hold kæft, det er stærkt, gutter.
4: Det var godt, det der.
0: Det er godt hørt. Det er godt sunget.
1: Ja.
0: Wow.
1: Vil du høre den igen, Mikkel? Vil du høre dig selv?
2: Jeg vil hellere høre Maltes person. Du kan godt høre det.
4: Det er ikke så galt, faktisk.
2: Nej, det er faktisk ikke helt galt.
1: Nej, det er rigtig godt. Rigtig godt, gutter.
4: Der var et spændende tonevalg, vil jeg sige, i trappen opad, men det var faktisk bedre end originalen.
2: Ja, faktisk, at hvis jeg vidste, det var din sang, jeg skulle synge, så tror jeg gjorde mig lidt mere sådan... Lidt mere.
0: Nej, stop, nu taler du derned.
4: Jeg synes,
0: du skal bare blive derovre, hvor det var gået rigtig
4: godt. Vi har et point her.
0: Ja, vi har et kæmpe point.
1: Malte, hvad var det for nogle toner, han ramte? Kan du høre det? Altså...
4: Jamen, han gik jo i gang med... Ja, det er noget egyptisk mol-skala, han bevæger sig i. Det er faktisk en meget, meget svær skala.
0: Skal vi køre den forfra?
2: Det er det høje C, det der.
1: Prøv at høre, det var en, I skulle vinde, og I vandt den, og jeg vundet
0: quizzen. Det var så godt gået.
1: Well done.
0: Lad os høre den
4: forfra. Fantastisk.
5: Det store talkshow på P4.

0: Mikkel, du falder bare ind, hvis du har lyst, ikke? På mandagssang her, sæt dig fri.
1: Det er faktisk som om... Det var varm op for mig, det der stykke. Nu kan underlægge musikken også komme på der, ikke?
2: Prøv at høre, Mikkel. I foråret, der drog du ud på en comedyfair, kan man godt sige. Med dit show Nok og mig.
3: Ja.
2: Så har du holdt en sommerpause.
3: Jeg har simpelthen været på ferie.
2: Ja. Og så her i start af september, så går du i gang igen.
3: Ja.
2: Hvad gør det ved dig, at du lige holder noget ferie midt i sådan en tur?
3: Altså, det gør to meget modsatrettede ting. Det ene gør, at jeg får lov til at slappe af og være sammen med venner og familie og hygge mig rigtig meget. Og det gør jeg mig rigtig glad. Og så, når jeg er halvvejs gennem ferien, så begynder jeg, fordi at der er nogen, der ikke har klappet af mig i en længere periode, så begynder jeg simpelthen at miste troen på, at jeg er sjov og går ind i sådan en sådan tankespiral omkring, at jeg er dårlig til mit arbejde og skal finde på en anden
4: måde. Kan du ikke få familien til at klappe af dig?
3: Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg har ikke tænkt over det. Det kunne godt være, at jeg kunne få min knægt til det. Eller, jeg tror ikke, min kæreste, hun gider ikke. Hun er bare sådan, du tager bare opvasken.
4: Knægt, ja, tror jeg godt, du kan fortælle det.
3: Tror du det?
4: Ja, det tror jeg sgu godt, du kan.
3: Er det et stort... sarkastisk slow clap?
0: Når du ikke har taget opvasken godt nok.
2: men prøv at høre, du har lavet stand-up så mange år. Du har fire one-man-shows, du har lavet. Hvorfor kommer den tvivl? Om du, altså, hvad fanden burde du ikke være over det nu?
3: Jo, og jeg tror også, jeg har været det så længe nu, så jeg ved godt, at det er bare mit hoved, der ligesom spiller mig et pus. Mm. Og jeg ved godt, at jeg bare skal i gang igen. Men altså, stand-up er også en sjov størrelse på den måde, at man kommer ud af form. Altså, det er ligesom at være i god kondi på en eller anden måde. Hvis du føler, du er sygt god kondi og kan løbe her hurtigt, og ikke gør det i 2,5 måneder, så når du skal i gang igen, så... Så jeg blev der bare forpustet og blev tvivl om, kan jeg nogensinde komme til at løbe hurtigt igen? Og jeg tror ligesom, det er lidt den ting, men sådan, så jeg har ligesom været ude og optræde en del på nogle mindre steder, og været på nogle små steder og kørt showet igennem foran et publikum, hvor jeg ligesom har sagt, hey, jeg er ikke så god lige nu, men nu prøver vi lige.
2: Malte, er det samme for dig som musiker egentlig?
4: Altså, der er 100% noget i, at sådan, hvis ikke man har spillet et solojob i lang tid, og så man skal ud og gøre det, så det der med, at alle øjne hviler på en, og man ligesom skal... Altså, det er allerbedst, når man er rolig, og man slapper af. Det tænker jeg er det samme.
3: Ja, men det der med, at man kommer ind med sådan det der... Altså, den der selvtillid.
4: Ja.
3: At man kommer ind med sådan et blik, og publikum kan bare se på en, at ham der, han har styr på sit shit.
4: Altså, der er den jo halv hjemme.
3: Ja, præcis. Og det er, sådan, det er svært at fake.
4: Fordi jeg tænker, altså, særligt som komiker, så må det virkelig være vigtigt at få publikum til at slappe af.
3: Fuldstændig. Ja. Det handler kun om, udelukkende om, de skal være trygge. Sekundet, de ikke er trygge længere, så smuldrer det hele.
4: Altså, jeg bliver fuldstændig så nervøs på folks vegne, når jeg ser dem gå ind på en scene.
3: Ja.
4: Og det er først, når jeg kan se, de har styr på det, så er jeg
3: sådan... Snart også.
2: Men Mikkel, hvor mange klapsalver skal du så have, før du ligesom er tilbage til et sted, hvor selvtilliden er, hvor den skal være, og du tror på dig selv, og du er klar til at tage ud på anden halvdel af din turné?
3: En. Det er bare, altså, det er vitterligt. Gå ned, lave showet, sige hej, gå i gang med joken. Du ved, den første joke, der lander, hvor folk er sådan, ha ha ha. Så er jeg sådan, nå ja, jeg er styr på mit shit, vi kører. Ja. Så er jeg bare sådan, jeg er klar til tur i morgen. Ja. Altså, det var vitterligt, hvad der skete. Jeg lavede showet i forgårs nede i et lille rum på Comedy Zoo. Hvad er det nu, hvor jeg gik, hvor jeg gik ind med sådan fuldstændig angst i maven nærmest. Og så gik den første joke godt, og så var det som om, så faldt alle brækker hovedet på plads.
0: Publikum ved slet ikke, hvilket stort ansvar de har, når de sidder der og bare skal grine.
3: Tænk, at folk lægger op og snakker i en time af sådan spørgsmål mennesker, der har brug for anerkendelse.
2: Har vi noget klapsalve liggende, Nanna?
0: Ja, det har vi.
2: Hvis vi kan smide den ind sådan lidt i løbet, vil det gøre jer gladere og mere rolig?
0: Ja. Skal vi arbejde på et safe word, hvis det er, I har brug for det? Også det kommer lidt off. Ja. Vi snakker om noget andet, så siger I, og så kommer det.
4: Ja.
0: Hvad siger I til mig, så jeg ved det?
3: Oklahoma.
2: Ja. Det er perfekt.
0: Så lyder den her.
3: Det er sådan lidt et foredragsklap, vil jeg lige sige. Vil du ikke sige det?
4: Ja, det er lidt et tørt klap. Hvis jeg spillede, og jeg fik det der her klap, så vil jeg være...
0: Prøv, er det bedre med det her?
4: Nu. Den er jeg mere vant til, den der.
0: Okay. Oklahoma City.
2: Prøv at høre. Hvis I vil ud og klappe jeres hænder og lede...
3: Du ved slet ikke, hvad det andet var. Gør du det?
4: Ja, det er i hvert fald mange år siden, jeg har hørt sådan det.
2: Hvis I vil ud og opleve Mikkel, så kommer du helt andet rundt her fra 2. september. Starter du op igen?
3: Ja, tak.
2: Ja, tak.
4: Fedt.
2: Så hop ind og find nogle billetter.
0: Og husk at tage dine bedste klappe hænder med.
3: Ja, ja tak.
0: Ikke?
2: Det her, det er Annie Lennox.
4: Det er som et varmt bad, det der.
3: Ja.

0: Annie Lennox, lige her i det store talkshow på B4. Malte Ebert, Mikkel Klintorius. I kender jo hinanden faktisk sådan lidt, men I kendte jo ikke hinanden tilbage i teenageårene.
1: Nej.
0: Trods alt. Det vil vi gerne hjælpe.
2: Vi har mødt hinanden jo.
0: I teenageårene.
2: På en Bornholmer-tour eller sådan noget.
1: Vi var i Val Thorens. Jeg var nede og optræde, og du var nede og spille, som... Det var dengang gulddreng peakede, tror jeg.
2: Det har været i 17.
1: Ja, det ja. Passer meget godt. Du havde
2: med Ruben og Dybvad og...
1: Ja, og så var... Så Christoffer var der også. Vi boede over for Christoffer, ja. Og han havde også sin homies med. Det var en vanvittig tur. Det er en anden historie.
2: Han fik flækket sin tand, jo.
1: Ja, det kan jeg. Ja.
2: Fordi der var en fuld... der var afterski op på et eller andet sted oppe i bjergene.
1: Fuld i douche.
2: Ja, og så var de kørt ned, og så var der en eller anden pige, der var væltet og svingede sin skistav op. Og så havde hun ramt en eller anden tilfældig fyrs mund, og det var så Christoffer, og flækkede hans fortand.
1: Jeg kan huske, vi skulle holde efterfest nede hos os i vores lejlighed. Og så de der drenge, der kom ind, som jeg kendte fra Amager også og sådan noget, de kom ind til os, og alle var pissefulde. Og så kom Christoffer, og han var godt kørende. Og så smilte han, og så manglede han en fortand. Ja. Og så var ham der, Emil der, hans turmanager, var sådan, han skal ikke med til efterfest, vi skal lige fikse det her.
0: Ej, hvor vildt.
2: Det klædte ham faktisk meget godt.
1: Det var faktisk, at man alt klæder jo den mand.
2: Ja, det er ret vildt, ja.
0: Vi skal lidt længere tilbage på tidslinjen.
1: Nu er jeg afstikker.
0: Altså ikke fordi vi også rigtig gerne blive lige præcis i det her kapitel af jeres tidslinje. Det lyder meget spændende, men lige for nu skal vi lige lidt længere tilbage. Vi skal lære teenage Malte at kende, og du skal kysses, ikke,
1: Mikkel? Jo, tak. Okay.
3: Hold med briser, så er der teenage quiz.
1: Okay, for det første, ros for den jingle.
4: Ja.
0: Tak skal du
2: have. Ja, den var god.
4: Ja, vi gør, hvad vi kan. Hvad hedder det? Vi har en masse spørgsmål, Mikkel.
1: Ja.
4: Og du svarer på dem, og Malte, du fortæller så, hvad det rigtige svar er.
2: Okay.
4: Her er det første spørgsmål. Blev Malte nogensinde stoppet af politiet som teenage?
1: Det må han være blevet. Det er alle teenager blevet. Men jeg forestiller mig ikke, det for noget alvorligt.
4: Nej.
1: Jeg nægter at tro på, at du er så sød og blød, som du ser ud altid. Du må have lavet noget.
4: Malte, er du nogensinde blevet stoppet af politiet som teenager?
2: Okay, ja.
4: Ja, okay. Vi bliver nødt til at have det uddybet en lille smule.
2: Jamen, altså, det første, jeg tænker på, det var faktisk, da jeg var udvekslingsstudent i USA, hvor at jeg var taget ud og køre med nogle af de smarte drenge, og så viser det sig, at ham, der kørte bilen, ikke havde kørekort, og vi bliver standset af politiet, og hvor kommer de der udvekslingsstudenter fra, I har inde på bagsædet, og der er jo sådan ret strenge krav til, at du må ikke rigtig komme i problemer, når du er udvekslingsstudent, og sådan, det var noget råd, men der skete heldigvis ikke noget.
4: Nej.
2: Så tror jeg måske engang, jeg kommer til at holde ved en afkørsel på motorvejen til Vejle, hvor der kom en betjent og bankede. Men ikke noget alvorligt, nej.
4: Nej, okay. Nej.
1: Det havde også været sindssygt sagt. Ja, væbnet hjemmerøg.
4: Som 12-årig.
2: Ja.
0: Lavede Malte nogensinde hjemmelavet fyrværkeri?
1: Ja, hvorfor ikke? Hvem fanden har ikke lavet... Hvem har ikke det i sin teenageår lige...
4: Du skal huske, du er fra Amager, så alt, hvad der...
1: Ja, det er selvfølgelig, jeg skal sige.
4: Har alle
1: ikke sprættet...
0: Det er fra Jylland.
1: Ja, du har det.
4: Ja, Malte?
2: Selvfølgelig. Altså, hvis man er vokset op på landet, så har du tømt nogle heksehyl og...
1: Ja, lige præcis.
2: Forsøgt sig med at lave en bombe,
1: altså. Ja, sådan en hjemmebygget krysantemum-bombe. Hvem har ikke det?
4: Har Malte nogensinde kastet op i en hæk?
1: Ej, det må du have. Altså, det må du have. Der er jo de der halvballfester og sådan noget, hvor man har... Ja, ja, 100.
4: Ja, har du det?
2: Ja, og det er faktisk desværre ikke så længe siden, som jeg ville ønske, det var.
4: Hvad skete der? Altså...
2: Det er faktisk, det er pinligt der. Jeg skulle hjem og mødes med nogle gamle kammerater, og havde sådan en dag, hvor jeg skulle spille rigtig mange shows, og så glemte jeg simpelthen at spise aftensmad. Og mødes med dem op på en bålplads og sidder og hygger og får drukket drinks, og vi er inde og ser vores gamle folkeskole. Og jeg hygger mig så meget, at jeg simpelthen glemmer at spise. Og så lige pludselig kan jeg bare mærke, nu er jeg faktisk blevet folkeskolestiv på min gamle folkeskole.
0: Ej, så lige ud at spule i hækken.
2: Ja, det var ikke mit stolteste øjeblik. Min mor, hun skrev lige til mig, hun havde fundet nogle af mine ting ude i hækken i vores have. Hvorfor ligger de derude, mand?
0: Okay, skal vi lige have den sidste? Det har været lidt for nemme. Vi skruer lige smule op. Lige hurtigt til sidst. Kørte Malte nogensinde bil uden kørekort?
1: Men du er jo fra Jylland, jo. Ja.
4: Har du gjort det, Malte?
2: Morgen ikke, jeg er kommet til det. Kørt lidt markræs.
4: Lytter dine forældre med til det her program, Malte? Jeg kan mærke, der var sådan en lille modstand.
2: Ja, men man skal jo passe på med at sidde og inkriminere sig selv. Ja, men jo, jeg har da kørt noget markræs, og måske også nogle andre steder. Men
0: der er fuld plade til lykke med det.
4: Ej, ja, rigtig fedt, godt.
0: Ja, det er uro.

0: og min bror. Det står talkshow på B4. Mikkel Klintorius og Malte Ebert.
1: Tidsmaskinen.
2: Mikkel Klintorius.
3: Ja.
2: Vi skal en tur i tidsmaskinen. Kan du ikke lige til at starte med bare lige sige, hvor er vi henne i verden?
3: Vi er i Los Angeles, USA.
2: Lad os komme afsted. Du er i Los Angeles, USA. Hvor længe er det her siden, cirka?
3: Det er vel sådan... Ej, det er 10 år siden, måske. 10 år siden.
2: Du er ikke alene derovre?
3: Nej.
2: Hvem har du med?
3: Jeg har min gode kollega og ven, Frederik Rosgaard, med.
2: Ja, hvad laver I derovre?
3: Jamen, jeg vandt et program, Comedy Fight Club, på TV2 Zulu, som ingen så, desværre. Men, men præmien var simpelthen en rejse til USA.
2: Nå, fedt.
3: Så, og mig og Roscoe har lavet dealen omkring, hvis en af jeres venner, tager vi den anden med. Ja. Så vi skal til USA og se en masse stand-up. Og så kommer vi, vi hænger bare ud i LA og kommer ind på Comedy Store, har vi været mange dage i streg, som er den her legendariske Comedy Club. Det er der, alle de store startede. Mm. Altså, du ved, Richard Pryor, Robin Williams, alt det der. Det er fuldstændig magisk at være der. Og vi falder så i snak med nogle af de her komikere, som også arbejder der. Og der er sådan en der er sådan open mic, hvor de siger, det er sindssygt svært at komme på. Men vi kan godt lide jer. Vi skal nok fikse det. Hvis I møder op og smider jeres navn i hatten, så skal vi nok sørge for at fikse den lodtrækning, siger de faktisk til os.
2: Hvordan havde I det med det?
3: Men det er jo en stor mulighed at få lov til at optræde på Comedy Store. Altså, ja. Det kan vi ikke lade passere. Nej. Men der er ingen af os, der optræder på engelsk.
2: Nej.
3: Så vi sådan... Det fucking gør vi det her. Vi skal på Comedy Store. Og vi tror måske... Vi har ikke optrådt på engelsk før. Vi tænker, det kan vi sagtens. Hvor svært... Vi siger bare det, vi plejer at sige. Bare på engelsk. Hvor svært kan det være? Vi møder op til den her potluck. Der er over 100 komikere i kø. Det er meget, meget svært at blive stor komiker i USA. 100 komikere, der håber på at komme på. Vi stiller os i kø. Vi smider vores navn i hatten. Vi er på listen. Vi skal på. Vi kommer ind til det her show på Comedy Store. Der er en masse komikere på. De præsenterer først mig, siger verden. Jeg går på, og så går det op for mig på den her legendariske klub. Og optrædet på engelsk er psyko-mega-pissesvært.
2: Ja.
3: Og jeg sutter så meget røv, at du slet ikke fatter det. Det er, altså sådan, jeg dør på en måde, hvor at jeg dårligt nok kan tale engelsk. Altså, det er så brutalt. Og det, der så sker, det er, Frederik Rosgaard bagefter, han går på, han får heller ikke nogen grin, og han begynder bare at mumle. Han siger, i 3 minutter. Og verden bagefter går op og siger, jeg aner ikke, hvad der skete. Det må I virkelig undskylde.
2: Au.
3: Og så bagefter, vi har troet, vi skulle ud og fejre det bagefter, at vi optog på Comedy Store. Vi hopper direkte i en taxa hjem, drikker en øl og går i seng. Og skammer os i ugevis. Så jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til Comedy Store, ja, og gøre det ordentligt.
2: Hvor længe sad den følelse? Sidder den i dig endnu? Når du snakker om det nu,
3: ja,
2: får du stadig
3: lidt skamfuld følelse. Så kan jeg mærke det. Det der med at have et show, hvor man er så brutalt dårlig, og ved, det her det er 100% min skyld.
2: Ja.
3: Det er så forfærdeligt. Det er så også fordi, at i mellemtiden har jeg lært at optræde på engelsk. Mm. Så nu kunne jeg jo godt tænke mig at komme tilbage og vise, at jeg godt kan.
4: Ja. Tror du, persona non grata derovre måske?
3: Jeg tror, det er slut. Også, ja. Altså, også det med her... ice og alt det der. Ikke? Jeg kommer ikke engang ind i landet. Nej. Jeg står på en liste nu.
5: Er det her et Oklahoma-øjeblik, eller er du okay?
3: Jeg kan faktisk godt lige bruge et Oklahoma. Ja, det er den store.
2: Tak for historien. Det var meget smukt, at du delte med os din skam.
3: Tak.
2: Lad os høre noget Taylor Swift, som vi ved, du elsker.
3: Det gør jeg.

0: 37 meldes indtil nu dræbte efter detonationer i et lager i en mindre by i Kiev-regionen. Det er det højeste antal omkomne i år som konsekvens af et enkeltstående angreb. Et russisk droneangreb forårsagede en brand i går, og senere fulgte detonationerne. Vores reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard, har besøgt stedet.
1: Og de huse, der er her, altså mange af dem har smidt taget, vinduerne er blæst ud. Så altså, det er noget, som ligesom har givet en eller anden form for trykbølge, også ud i området, og også virkelig har påvirket de civile, som bor tæt på den fabrik eller det lager, der lå her.
0: Ukraines præsident Zelensky skriver på X, at det er ulovligt at opbevare ammunition tæt på beboelse, og en undersøgelse for at straffe de ansvarlige er nu sat i gang. Lystbådejere landet over efterlader deres udtjente både som spøgelseskibe på havnene, og tit så er det ekstremt svært at finde tilbage til ejerne af de efterladte skibe. Gennem de seneste 5 år er der efterladt 2.000 både i danske lystbådehavne, så problemet det er stort, det fortæller Bent Ole Jonsen, der er formand for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark.
2: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
0: Og derfor så vil foreningen nu have et landsdækkende register, som de også har det i Sverige. Ifølge dem så vil det nemlig gøre det lettere at opspore ejerne af de efterladte både, så landets lystbådehavne slipper for at skulle betale for at få skrottet bådene. Og det synes Eva Thomsen, som er bådejer, er en rigtig god idé.
3: Jeg synes faktisk, det er en god idé. Så alle de der løsluppende både, der bliver efterladt her og der alle vejen, det er både på land og i vand, så slipper vi for dem.
0: Erhvervsminister Martin Lidegaard siger til os, at han nu vil bede Søfartsstyrelsen om at se på problemet. I Nepal er redningsarbejdet vanskeligt, og håbet om at finde overlevende svinder nu på tredje dagen, efter at en kollapset gletsjer sendte en flodbølge gennem adskillige landsbyer langs en flod. Det fortæller Hans Storgård, der er humanitær rådgiver i Røde Kors.
4: Vi har passeret 72 timer, som er det kritiske vindue for at finde de savnede, og forholdene derude er ret komplekse, der er ret svære vejrforhold, og det gør, at redningsarbejdet bliver forhindret.
0: Og Nepal har både brug for international hjælp nu og her, og til den omfattende genopbygning, der venter, siger han.
4: Der kommer til at være brug for alt, etablering af rent vand, sundhedsklinikker, sørge for, at folk kan få husly og genopbygge deres livsvilkår.
0: 626 er bekræftet omkommet, og flere end 2.400 savnes fortsat. I dag perioder med spredte byer, men også lidt sol ind imellem, og så temperaturer der op mellem 17 og 21 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Og ikke mindst Mikkel Klintorius, komiker og sangerskriver Malte Ebert.
3: Ja. Mikkel, lige om lidt, ja, skal vi høre en historie fra Malte.
4: Ja, tak.
3: Men vi kunne godt tænke os, at du på forhånd prøver at gætte, hvad historien går ud på.
4: Fedt.
3: Gæt nu. Nej, vi har nogle ledtråde okay, til dig.
4: Nej, jeg kan godt slukke noget, hvis det er
3: svar. Godt... Hvad kunne det være?
4: Det kunne være... Ej, nu skal jeg... Noget med en håndværker og fire prostituerede. Jeg ved det ikke.
3: Okay.
4: Ved det ikke.
3: Jamen, det er da et bud. Det er et bud.
5: Det er et godt bud.
3: Nej, vi har nogle ledtråde, ikke?
2: Mm. Hvad har... Vi har den første her.
3: Ja.
2: Og det er noget, vi har lavet uden AI. Ja. Kommer her.
6: Ring, ring.
3: Kan du høre, hvad det er?
6: Ring,
4: det må være en
6: ring.
4: Telefon.
3: Ja, det er rigtigt. Okay, vi har en til.
6: Guten Tag, meine Herren.
3: Ja.
4: Ja.
3: Hvad er det?
4: Jamen, det er en tysker.
3: Ja, og så har vi en sidste.
6: Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Bang, bang, bang.
3: Det er...
4: Omkvædet fra en chilisang.
3: Det kunne det jo være, ja. Det er de tre ledetråd. Hvad handler den her historie om?
4: Jamen, jeg ved, et skyderi i Tyskland. Altså, det...
3: Din kreativitet. Hvad var den sidste? Hvad? Din kreativitet er enorm.
4: Er den det?
5: Men, jeg kunne det have været i Tyskland, lad mig sige det sådan.
3: Ja.
4: Det er noget med tysker, og det...
3: Og det var en telefon til at starte med.
4: Det var en telefon til at starte med. Hvad var den sidste lyd?
2: Det var den her.
6: Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Brrr, bang, bang, bang.
4: En actionfilm?
3: Ja.
4: Har du set en tysk actionfilm?
5: Ja,
2: mens du tager
5: præcis.
2: Det,
5: det er præcis det, som en historie. En gang var jeg på hotel i Tyskland, hvor der var en film i tv, som...
3: Stop, du må ikke fortælle den endnu, Malte.
2: Vi får historien lige om lidt.
3: Jeg er helt blank. Ja, men prøv at høre, det er ikke så mærkeligt. Altså, det ville have været vildt, hvis du havde gættet det.
5: Ja, det
3: er han i nærheden på nogen måde, Malte, her?
5: Altså, der var noget action over det. Han kunne godt høre, der var nogle skud og sådan noget, så ja. Nej, ikke rigtigt.
2: Vi får den. Vi får historien lige om lidt. Kære lytter, hvis du lige har tændt for radioen. Det er det store talkshow, det her. Vi er med dig frem til kl. 16. Velkommen til.
0: Det store talkshow
1: på B4.

0: Der Mikkel Klintorius, så nu var der jo tre ledetråde lige før,
1: ja,
0: som fører os hen til det her.
2: Så er der samling.
3: Fordi, Malte Ebert, en af de ting, du samler på, er, kan man sige, klenodier fra din familiehistorie. Kan man ikke godt sige det?
4: Jo, det kan man godt sige.
3: Og en af de ting, du har stående fra din familiehistorie, er en telefon, du har i dit sommerhus.
4: Ja.
3: Hvad er det for en telefon?
4: Jamen, det er sådan en gammel drejetelefon, hvor der er sådan et håndtag, og den er fra Jysk Telefonservice. Og den hang i min farmors hus, da jeg var barn. Så da hun gik bort, så sagde jeg, at den vil jeg gerne have. Og den har en ret sjov historie, den her telefon, fordi at min oldefar, han var læge på Vestkysten, og den her telefon, den hang i deres sommerhus ude i Fjand, som ligger ude ved Vesterhavet. Og da tyskerne kom og invaderede Danmark og ligesom skulle lave deres Atlanterhavsvold derude langs Vestkysten, så overtog de sommerhuset der og brugte den til kommandocentral, fordi den her telefon ligesom var den eneste telefon i, altså i en meget stor omkreds derfra fra sommerhuset.
3: What?
4: Så de overtog ligesom Ollefars sommerhus der og brugte den her telefon til at sidde og ringe og give kommandoer. Men den slutter ikke her i historien, fordi du husker nok de her maskingeværslyde.
3: Ja, ja.
4: Fordi det ligesom var kommandocentralen på på Vestkysten, der de havde lavet, så angreb englænderne faktisk med Spitfire-fly, så de fløj lavt ned over og skød. Så i det der sommerhus, som jo så var i familien indtil for 20-30 år siden, hvornår de solgte det, der kunne man se, at der var Spitfire-skudhuller ind i væggen ude på kysten, på grund af den telefon, som så nu hænger op i mit sommerhus ved mit gamle klaver.
5: Du har en telefon, hvor du ved, altså Hitler kunne potentielt ringe til.
4: Højst sandsynligt har Hitler ringet til den telefon.
0: Ja. Og grunden til, det var fordi de var læger, så de var de eneste, der havde telefoner, eller hvordan, der har jo ikke været mange,
4: præcis,
0: der har haft det
4: dengang. Så den måde, det fungerede på dengang, det var jo, at man ligesom vidste, at der var et sted, du kunne gå hen og ringe. Så de har ligesom brugt det til at kunne måske kommunikere med et større hospital, eller whatever, ja. Så de var nogle af de første til at få det, ja. Fra Jysk Telefon, så hvis jeg finder lige et billede, vi kan se i næste break, så kan vi se telefonen. Sikkert.
3: Virker den?
4: Altså, jeg har lige været inde og skrue lidt på den, så klokken ringer, når man snurrer rundt, men den er ikke sat til nogen ledning. Jeg tror ikke på den måde, men det kunne da være sjovt at sætte et SIM-kort i og lave sådan en fast fastnet-telefon. Ja, ja, ja.
0: Kan man overhovedet have fastnet-telefonen nu til dags?
4: Det kan man faktisk godt, ja. Det kan man godt, ja. Så skal du bare købe et SIM-kort og sætte i sådan en...
0: Okay.
4: Men der er nogen, der sælger det.
0: Vildt nok, det er lige en til Nationalmuseet, den der.
4: Altså, det er jo et godt spørgsmål, hvor mange der findes af de der gamle... Altså, jeg kan huske, at jeg engang har lagt et billede op, hvor der var en, der skrev, det er sjovt, det her Jysk Telefonservice, jeg har også sådan en stående der. Så, men ja, man kan komme og se den hos mig, hvis man er meget interesseret i telefoner.
0: Så er det 4 mellemrum til 12-12?
3: Det skal du passe på med, den åbne invitation.
5: Det
3: kommer
5: til at fortryde. Ja.
3: Det var det med den telefon, må jeg lige komme... Hvad hedder det? Du ramte lidt ved siden af med dit gæt på historien, men altså...
5: Der var noget med en tysker.
3: Ja, der var noget med en tysker, det er rigtigt.
4: Det var rigtigt, ja.
3: Fantastisk historie, det der, Malte. Jeg kan godt forstå, du har fast i den telefon.
0: Hold stop, mand. Vildt.
4: Jeg finder billedet her.
3: Ja, vi skal lige se det.
0: Thomas Helmi og Medina. 100 dage. I det store talkshow på P4.

0: her det er lyden af det store talkshow på V4 sammen med Malte Ebert og Mikkel Klint-Torius i dag. Og vi ser nu et billede af den der flotte telefon.
1: Den er sindssygt flot.
2: Ja.
1: Har du olieret den? Altså, det ligner, den har fået en ny behandling.
3: Nej, det har, jeg har faktisk ikke restaureret den, men den står jo...
1: Den står knivskarpt,
3: ja.
2: Meget kan man sige om tyskerne under 2. verdenskrig, ja, men de passede på deres ting.
3: De havde god smag.
1: De havde deres uniformer også ret
3: fede. Det er jo Hugo Boss, jo.
1: Det er det jo.
3: Ja.
0: De her, nu skal vi til det her.
4: Første gang og sidste gang.
2: Ja, der er jo nogle ting, man gør for første gang på et tidspunkt i sit liv, og så er nogle ting, man har gjort sidste gang. Og nu spørger vi jer simpelthen bare, Malte, første gang nogen klappede af dig?
3: Jamen, det er jo virkelig et godt spørgsmål. Vi skal jo nok tilbage til barndommen. Altså, jeg kan ikke huske et specifikt tidspunkt, men altså, måske et større bifald, måske ja. Skolekomedie
2: ja.
3: I folkeskolen.
2: Var du altid med i skolekomedier?
3: Når muligheden bød sig.
2: Ja.
3: Ja.
2: Havde du en glansrolle, du kan huske tilbage på?
3: Jeg tror, det var sådan en second lead-agtig ting.
2: Ja, ja, ja. Helt klart. Mikkel, sidste gang nogen klappede af dig?
1: Det var i forgårs nede på Comics
2: U. Ja, og det har vi faktisk snakket lidt om, og det var en dejlig oplevelse.
1: Det gjorde alt for mig.
2: Ja.
1: Jeg fandt troen i sjælen.
2: Var det dejligt.
0: Du ved jo, du har safe wordet, så du bare sige
1: ja, ja, Oklahoma, ja. Kom. Yes, der var den.
0: Rigtig godt. Første gang, Mikkel, du drak dig rigtig fuld.
1: Rigtig fuld. Jeg har ligesom aldrig været udviklingsstudent også. Jeg var i New Zealand på prom night. Der smager jeg tequila for første gang. Men anden gang jeg smager det, er også på prom night. Og tredje gang jeg smager det, er også på prom night. Og fjerde gang jeg smager det, er også på prom night.
0: Nej.
1: Jeg kan huske, at vi kommer ind, og jeg har den her date med... jeg har rundt om armen. Vi får taget et billede, hvor jeg nærmest hænger op af en. Og så kan jeg ikke huske mere af den
3: her. Måtte man godt drikke til prom eller hvad?
1: Nej, for helvede. Nej, for helvede, mand.
3: Hvordan er alders? Sådan, hvornår må man begynde at drikke i New Zealand?
1: I New Zealand? 18, tror jeg. Så okay. Det var, jeg kan huske, hver gang vi skulle være fulde, så var det sådan noget med en storebror eller nogen, der havde et falsk ID eller sådan noget. Det var helt sådan high school-agtigt.
0: Jeg ved ikke, om vi skal spørge Malte, om vi skal vade mere rundt i det, men sidste gang, du var rigtig fuld.
3: Jamen, det var jo så den reunion der med mine gamle drengevenner op på sportspladsen.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Malte, første gang, du var på skadestuen?
3: Jamen, jeg har sådan en erindring om, at jeg gik til fodbold, og der var nogle gange, hvor jeg sådan, ej, jeg vil ikke afsted i dag. Og mine forældre altså var sådan, du skal afsted, da jeg var lille. Og der var en gang, hvor jeg var sådan, nu vil jeg virkelig ikke afsted, jeg har ondt i knæet eller sådan noget, hvor at de pressede mig afsted, og så over til fodbold, så den er helt gal. Og så havde jeg noget væske i knæet som barn, så jeg tror, jeg var sådan noget 6-7 år gammel, hvor jeg skulle ind og have tømt det der knæ for noget væske.
2: Ej, der er nogle forældre, der fik dårlig samvittighed.
0: Ej,
3: jeg har også kørt på det.
2: Den skal malkes.
3: Her 25 år senere. Så,
0: Mor, hvis du hører det her.
3: Ja.
2: Mikkel, sidste gang, du var på skadestuen?
1: Sidste gang, jeg var på skadestuen, ja, det tror jeg, da med mit barn blev født.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja,
1: det var ikke skadestuen, men tæller det ikke alligevel?
0: Jo.
2: Oh, den
0: er god nok.
3: Samme område jo.
1: Ja. Ja. Inden for samme bygning.
0: Men det første gang, du brugte over 1000 kroner?
3: Det er med mig også et godt spørgsmål. Måske det at købe min første guitar, sådan en elgitar. Ja, på Den Blå Avis.
1: Hvad var det for en?
3: Jamen, det var Gibsons undermærke, en Epiphone og en sort Les Paul med guld pickupper, så jeg kunne spille Green Day.
1: Wow. Jeg har haft præcis den samme.
3: Er det rigtigt?
1: For at spille Green Day.
3: Ej, hvor fedt. Vi skal lige finde et billede. Vi skal lige finde et billede af den guitar.
2: Ja, ja.
3: Fordi jeg tænkte på den for første gang for nylig, og var sådan, hvorfor solgte jeg den? Og kan vide, om den findes derude sted. Så hvis der er nogen, der har købt en sort Epiphone med guld pickupper af en ung gut i Vejle, som stadig har den,
2: ja,
3: så kontakt mig.
2: Kontakt lige.
0: Ej, det er dig.
2: Jeg vil gerne se jer to spille Green Day sammen på jeres guitar fra fortiden.
1: Jeg tror, Malte er bedst.
3: Sort skjorte, rødt slips.
1: Ja, og nittebælte, stramme, helt stramme jeans. Ja. Vi er jo den samme, bare fra forskellige steder.
3: Ja.
0: Sidste gang, du brugte over 1000 kroner, inden vi slutter?
1: Jamen, det har sgu nok været, jeg har lige været i Edinburgh i weekenden i Skotland, til en stor comedy festival. Der har jeg brugt 1000 kroner på bajer og på shows og på lækker indisk mad.
0: Nej, det lyder godt.
2: Perfekt.
0: Skal vi ikke høre noget Green Day?
2: Jo.
1: Nej! Ej.
4: Nej, nej, nej. En banger.
0: Så er der altså elgitar eller luftgitar i to.

0: den hedder Forfra Sårbar. Det står talkshow på B4, Malte Ebert og Mikkel Klintorius. Så Malte, nu skal vi en tur ind i tidsmaskinen en gang til.
1: Ja.
2: Tidsmaskinen! Tidsmaskinen!
0: Og vi skal 10 år tilbage i tiden.
1: Ja.
0: Hvor er det, vi skal hen helt præcist?
1: Jamen, jeg fristes jo til at sige, at jeg også tager til LA for at se Mikkel optræde der på den comedy bar der. Men,
0: måske for lige at give ham det bifald.
1: Ja, sidde og klap, ja.
3: Oklahoma.
0: Oklahoma.
1: Jamen, jeg tror, vi skal en tur tilbage 10 år. Malte er lige flyttet til København, og på en lidt underlig måde, så får han et gennembrud ved at klæde sig ud og tage solbriller på og guldsmykker og laver det her projekt, hvor han kalder sig for Gulddreng.
0: Okay.
1: Og jeg vil sige, at... Ja, skal
0: vi tager tilbage.
1: Ja.
0: Og prøv lige at tage os helt med. Hvad er det for en tilstand, du er i lige præcis der?
1: Jamen, det er jo sådan en masse små tilfældigheder, der gør, at det her projekt lige pludselig får vinger og eksploderer, og mit liv forandres på et øjeblik. Og altså, jeg tror, den... En klassiker, det er, at man ikke rigtig nyder noget, mens det sker. Man først bagefter tænker, hold kæft, det var en sjov tid. Altså, jeg havde det også sjovt, mens det skete. Men jeg gad sgu godt at rejse tilbage og klæde mig ud sammen med mine venner og hoppe ind i limousinen og køre ud og spille et par af de der jobs. Hver 21 år gammel, føle sig udødelig. Og hele Danmarks ungdom, de synger med på de her sindssyge sange. Jeg kunne sgu godt lige tage sådan en enkelt... En enkelt dag der.
0: Hvordan, når du så træder ind i den limousine der, hvordan ser der ud, og hvem er du der sammen med?
1: Jamen, jeg sidder der sammen med nogle af mine bedste venner, og vi har måske været en tur forbi DR's rekvisitter og fået lov at låne nogle store pelse. Vi har fingerringe på alle 10 fingre. Vi har solbriller på. Vi har champagne, der står derinde. Det er køligt. Det er klart. Det er lækkert. Vi triller afsted mod en eller anden lille by, vi aldrig nogensinde har hørt om, for at spille på en Crazy Daisy, vi heller aldrig nogensinde har hørt om. Og sprøjter champagne ud i hovedet på ungdommen, som tager imod. Those were the days.
0: Hvor længe har du kæmpet for, at det her faktisk skulle ske?
1: Jamen, det sjove er, at jeg havde drømt om et gennembrud inden for musikken, siden jeg fik den første guitar. Nu snakkede vi lige om den før, jeg købte en Les Paul Epiphone. Altså, jeg tror, jeg havde drømt om det i... Måske inden det sker, i hvert fald i 10 år, skrev sangen op på teenageværelset. Og så var det jo bare en meget anderledes måde. Jeg havde lyttet til Beatles og til Queen og til John Mayer og til Green Day, til Nirvana, til alt muligt håndspillet musik. Og så skulle skæbnen, den ville det så åbenbart, at det skulle være autotunet, provokerende satire popmusik, der ligesom blev mit helt store gennembrud. Og det var vildt sjovt, fordi så var det jo i en armslængde. Jeg kunne hele tiden gemme mig bag, at det var en karakter, og kunne finde på alle mulige løgnhistorier, og provokere, og lave alt muligt sjov. Og jeg tror altså, med alt det, jeg ved nu, rejse tilbage og lige bruge en dag som gulddreng, det tror jeg kunne... Det kunne blive en rigtig sjov dag for mig.
0: Ja, fordi selvom du siger, jeg ville have ønsket, at jeg havde nydt det mere, selvom jeg alligevel prøvede at nyde det der, da det var, hvordan reagerede din omgangskreds og folk omkring dig lige i de der måneder, hvor det stak fuldstændig af?
1: Jamen, mine tætteste, de var jo med i limousinen, var med i turbussen og var med. Altså, det var jo meget vores humor, som jeg tog ind i det her projekt. Og meget, meget noget, som vi havde syntes var sjovt i gymnasiet, som var inspirationen til det, sådan noget som Kid-projektet og Niklas, og det der med sådan at lave noget, der var mystisk, og folk ikke rigtig vidste, hvad det var. Så de var med, men så har der helt klart stået nogen i det næste lag, som har været sådan, hvad fanden foregår der?
0: Hvem er det der?
1: Også fordi det ligesom jo bare voksede sig så stort, så hurtigt. Altså, det gik jo fra...
3: Jamen, jeg kan bare huske det år, hvor jeg på Roskilde, hvor gulddreng ligesom brød igennem, hvor man ikke har hørt det før. Hvor, hvad nu den hedder med på hotel? Og
1: Model, ja.
3: Model, ja.
1: Ja.
3: Hvor den sådan er... Altså, det er Roskilde-sangen.
1: Ja.
3: Og sådan, du ved... Hvor, altså, man glemmer nogle gange, hvor fucking gigantisk det var.
1: Ja.
3: Altså, det var sindssygt, det der. Jamen, det var bare... Jeg bare sige, den der... Altså, det må have været helt sindssygt, at være dig i den
1: periode. Jeg gik jo også rundt på Roskilde, hvor folk ikke vidste, det var mig. Men jeg kunne bare... Altså, høre min sang blive spillet overalt, og det var også bare sindssygt. Så det var der, jeg første gang var sådan, okay, det her, det er vildere og større, end jeg nogensinde havde regnet med, det ville blive allerede nu. Og sådan, jeg må bare buckle up. Lad os se, hvad der sker.
0: Har du så lært at nyde det, du er i nu, altså når man har haft sådan en oplevelse?
1: Helt vildt meget. Altså, jeg har lært rigtig meget de sidste 10 år, og virkelig nyt de forskellige faser, og altså elsker jo at kunne det hele nu. Nu her, hvor jeg har ligesom bevist, at jeg kan lave musik i eget navn og spille store koncerter under det, så er jeg ikke på samme måde længere nødt til at holde tingene adskilt. Jeg kan lidt mere gøre, hvad jeg har lyst til. Jeg kan både lave sjov og skrive seriøse sange, eller lave en fodboldsang, eller en sang til vores dronning. Altså sådan, der er lige pludselig frit spil, hvilket er meget, meget rart, når man er kreativ og sangskriver.
0: Tak for at tage os med tilbage. Man kan stadigvæk se den dokumentar, der hedder Gulddrejen vs. Malte, inde på DRTV, hvis man har lyst til at få hele historien. Og så synes jeg lige, at vi skal en tur.
3: Oi.
0: Helt
3: så
0: tilbage.
3: Så for helvede.
1: Nu er vi på Roskilde 2016.
3: Er du sindssygt, mand?
0: Model. Ej, den er varm.
3: Hvem har den bånd?
0: Den går stadigvæk.

0: Det er altså bare et gigant kongenummer, det her. Stadigvæk.
1: Altså, en kæmpe banger.
0: Hils gulddrenge og sige tak.
1: Ja, hils ham.
2: Quiz. Eller dø.
3: Mikkel Klintorius.
1: Ja.
3: Da jeg snakkede med dig inden programmet, der spørger jeg dig, hvis du skal være med en quiz, hvor konsekvensen ved at tabe er, at du dør. Ja. Hvad skal du så quizzes i?
1: Ja.
3: Jeg vil sige, du er ikke den, jeg har snakket med, der var allersikrest på dit valg.
1: Ej.
3: At du var igennem lidt forskellige ting.
1: Ja, og så blev vi enige om, at stand-up er simpelthen for kedeligt at blive quizzet i. Så der skal være noget på spil.
3: Ja, så vi endte et helt andet sted.
1: Fuldstændig.
3: Ja. Vi endte på indisk mad.
1: Ja.
3: Fortæl mig lige hurtigt dit forhold til indisk mad.
1: Jeg elsker at lave indisk mad.
3: Yes. Du
1: jeg elsker
3: laver det
1: at spise det. Jeg elsker at lave det.
3: Ja.
1: Jeg elsker at hælde milliarder former for krydderi ned i min pande.
3: Okay. Og er du god til det?
1: Det synes jeg.
3: Ja. Hvad er din hofret?
1: Dal, tror jeg, jeg laver tit.
3: Ja.
1: Men også noget tikka masala lidt og sådan noget. Ja.
3: Du har en kæmpe bog derhjemme. Kæmpe
1: Han spurgte fed, den hedder The Curry Bible.
3: Ja, The Curry Bible. Okay.
1: Ja, det er min bibel, du.
3: En anbefaling? Er den,
1: ja, det synes jeg.
3: Ja.
1: Det synes jeg. Den kogebog på den måde, hvor den ikke tager sådan nogle søde danske hensyn. Der står de rigtige krydderier, der skal rigtigt i, og så er det din opgave at skaffe.
3: Ja.
1: Det kan jeg godt lide.
3: Det er også dejligt, at du ikke bare hopper på nettet og finder den bedste valg.
1: Ja, lige præcis.
3: Ingen hate til det. Det er mere bare... Nej. Jeg siger ingen hate. Det betyder ingen hate.
4: Nå, okay. Jamen, så lad os begrave den hate.
0: Vi sidder bare lige og hygger.
3: Haten er overstået.
1: Vi er i gang. Vi sidder lige og hygger med en quiz, hvor man kan dø.
3: Okay, prøv at høre. Det, der kommer til at ske, det er, at vi har en hel masse spørgsmål om indisk mad.
1: Åh, nej.
3: Og
1: lige da jeg har sagt det til dig, tænker jeg tror, jeg tager munden for fuld.
3: Ja, men det er også okay. Du har halvanden minut.
1: Åh nej, ja.
3: Og det er meget simpelt. Du skal bare svare rigtigt på flere, end du svarer forkert på.
1: Okay.
3: Ja, så du skal ikke nå et eller andet max.
1: Ja.
3: Du kan også bare svare rigtigt på en, og så bare ikke ved mere.
1: Okay.
3: Nej, det kan du ikke. Du skal svare på så mange som muligt. Halvanden minut.
1: Ja.
3: Okay.
1: Jeg kan godt lide de meget bestemte regler i den her quiz.
3: Ja.
1: Der ændrer sig i løbet med, de bliver forklaret.
3: Sådan er det.
0: Hov, vi hygger.
1: Ja, undskyld. I dø-quizzen. Ja.
3: Ja, det er en hyggelig dø-quiz. Er du klar?
1: Ja.
3: Okay. Jeg hører lige dig malte indisk mad. Kunne du være til nogen hjælp, hvis nu han går kold i den?
4: Jamen, jeg kan godt være en lille livline herovre.
1: Okay, fedt.
3: Ja. Du må godt spørge, hvis du sådan, I have no idea. Så må du godt lige spørge, Malte.
1: Ja.
3: Det er okay.
1: Okay, fedt.
3: Godt. Skal vi gå i gang?
0: Ja. Jeg sætter underlægget på, det var præcis 1,5 minut.
3: Yes, godt. Hvilken krydderiblanding forbindes især med nordindisk madlavning?
1: Garam masala.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Hvad er naan?
1: Brød.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Hvilken ingrediens er hovedbestanddelen i dal?
1: Linser. Røde linser. Ålesål linser.
3: Hvilken risret forbindes med krydret ris, kød eller grøntsager og findes i mange regionale varianter i Indien?
1: Biryani.
3: Ja, tak.
4: Wow.
3: Hvad er en tandoor?
1: Det er krydderi.
3: Det er en traditionel lærovn.
1: Nå.
3: Hvilken ret består typisk af kylling tilberedt med tomat, smør og krydderier?
1: Butter chicken.
3: Ja, tak. Hvad er panir?
1: Det er sådan noget indisk ost.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Hvilken grøntsag indgår sammen med kartoffel i retten alo gobi?
1: Det er spinat.
3: Det er blomkål. Hvad betyder ordet masala generelt i indisk madlavning?
1: Jeg sagde, jeg var god til mad, ikke sprog.
3: Ja, det er en blanding af krydderier. Hvilken type ris er især kendt for sine lange, slanke korn og bruges ofte til biryani?
1: Det er ikke jasmin, er det vel?
3: Nej,
1: det er ikke. Hvad?
4: Basmati, eller hvad?
3: Det er basmati! Ja, det er fuldstændig rigtigt.
1: Damn.
3: Hvad er en dosa?
1: En hvad?
3: En dosa.
1: Jeg tror, du sagde dota, fordi det ved jeg godt, hvad er.
3: Shannon board. Nej, hvad er en dosa?
1: En dosa? Ja. Er det noget med dej?
3: Ja.
1: Er det en kage? Er det en kage?
3: En tyndsprød pandekage, det er forkert, desværre. Det får du ikke. Hvilken nød bruges oftest til at gøre indiske saucer cremet og fyldt i?
0: 5 sekunder.
1: Cashewnød?
3: Ja, tak. Hvilken type kød er traditionelt forbundet med Rogan Josh i mange versioner af retten?
0: Du fordi
1: lam.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og det var sgu da ikke helt skidt.
4: Det var rigtig godt.
0: Det
4: bravo.
0: Det er flot.
3: 4 forkerte, 9 rigtige. Kæmpe vinder. Du skal ikke dø.
1: Pisse fedt. Ej, det er jeg fandme glad for.
3: Er du imponeret, Malte?
4: Jeg er meget imponeret, ja. Der var meget af det, jeg ikke anede noget om.
3: Ja.
1: Det er ikke kommet fra med oprejspanden her.
3: Ja.
0: Godt gået.
1: Tak.
3: Du har vundet livet.
0: Det ene point var fra Malte, men du var stadigvæk overlegen.
1: Ja, okay. Jamen, det er jeg glad for.
0: Det er smagti. Jeg føler, at det kunne jeg.
4: Der
1: koksede jeg.
4: Der var to at vælge med.
3: Ja,
0: simpelthen.
1: Og det er også svært. Jeg kender godt... Eller, det troede jeg ikke.

0: Simply Red og Stars, det store talkshow på P4. Malte Ebert, Mikkel Klintorius er med os i et kvarters tid nu.
1: Vi skal have en jingle.
0: Kom her.
2: Noget om helte.
1: Ja, for nu skal vi have en vaskeægte heltehistorie. En meget dramatisk heltehistorie. Og Malte, du var i Thailand for nogle år siden.
3: Ja.
1: Du er på stranden.
3: Jeg sidder ved vores Airbnb.
1: Det er Airbnb, ja.
3: Som ligger på stranden. Mm. Sådan et hus, der står på stylter.
1: Og hvem er du sammen med her?
3: Jeg er sammen med min forlovede Ditte Mie og min gode ven Oscars kæreste Emma. Vi ligger på dækket her ved det her hus og sidder og nyder udsigten, og der er ligesom sådan en kanal, det er ved Koh Lanta, så der er sådan en kanal, der adskiller Koh Lanta fra fastlandet, og der er sådan meget strøm i den kanal. Jeg har lige været ude og sondere terrænet og konstateret, her skal man være en dygtig svømmer for at begive sig ud i farvandet. Og så bemærker jeg ligesom de her børn, der løber og leger i vandkanten, fordi de løber og skubber til hinanden og skriger, så jeg kigger lige sådan ned og får øje på dem. Så ligger vi ellers bare og spiller kryds og tværs, og hvad man nu gør, sådan en soldag i Thailand. Og så går der lige sådan noget 20 minutter, så de her børn, de er så kommet sådan lidt ud på noget dybt vand, og jeg sådan spørger lige, altså, tror I, de har styr på det? De der siger, ja, de er lokale, de ved godt, der er strøm her. Og så går der lige et øjeblik, så kan jeg se, okay, de har altså ikke styr på det. Og sådan fuldstændig instinktivt springer op og sådan løber ned til vandet og tænker, okay, vi skal have dem der ind, fordi de er kommet langt ud nu. Og uden at tænke over det, tager et paddleboard, der ligger inde på stranden, for ligesom at have noget at kunne fiske dem op på, fordi jeg kan se, de er i panik, de her børn. De skriger, og de kalder på hjælp, og der er bare ikke nogen, der hjælper. Altså, der står bare folk inde på kanten og kigger ud, men sådan ikke nogen, der handler. Så jeg springer ligesom i og får svømmet ud til den første lille gruppe af, jeg tror, de er fire børn, der ligger i vandet, og kan se, det er ikke godt det her. De græder, de har slugt vand allerede, og sådan.
4: Nej.
3: Altså, det ser ikke godt ud. Så jeg går i gang med at fiske først den ene og den anden op, og min kæreste, hun, derværende kæreste, nu forlovet, springer også i vandet og kommer ud til mig, og begynder at hjælpe med at fiske de her børn op. Og jeg er ligesom sådan, der var jo fem.
0: Nej.
3: Og fanden er den sidste? Og du ved, man, altså, det går jo alt sammen så stærkt, og når der sker sådan noget, så er man jo bare sådan i, man kan ikke rigtig tænke, man må bare ligesom handle. Og så kan jeg ligesom se, at ude i horisonten, så er der det femte barn, ligesom er under vand, men armen stikker op, og sådan bølgerne, der ligesom står. Jeg kan bare huske det der billede, og det der med, at man allerede har svømmet måske 50 meter ud til de første, så er allerede sådan udmattet, men er sådan, okay, bliver nødt til at prøve, fordi man vil ikke kunne acceptere ikke at have forsøgt at svømme ud efter det sidste barn. Så jeg siger til min forlovede, bliv her ved de her børn, få den sidste op og berolig mig, så se om du kan få dem ind. Og så svømmer jeg afsted ud efter sidste barn der. Gudskelov, så kommer Emma, min vens kæreste, der med endnu et paddleboard og svømmer ud. Og der er også en anden lokal, der så springer i vandet og svømmer ud efter hende her, som bare, altså, hun har haft hovedet under vand i noget tid. Så det er skidt det her. Vi kommer ud, får hævet hende op på det her paddleboard, og hun er helt blå i hovedet og har slugt vand. Og sådan, jeg siger, skynd jer at få hende her ind. Jeg må svømme tilbage og hjælpe, fordi min kæreste, hun er fanget i strømmen derovre med de der børn, der sidder og græder. Så jeg svømmer tilbage for at hjælpe med at skubbe dem ind på land. Og da vi så kommer ind på land, så har de ligesom fået hende her, en lille pige op. Og der står ligesom sådan en ring rundt om hende, og som ikke gør noget. Så jeg løber hen og siger sådan, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget? Altså, vi skal have tømt hendes lunger for vand, altså sådan, eller, og hun er bare sådan, du ved, driver ind og ud af bevidsthed. Og jeg går i gang sådan, hvad er det nu, man skal gøre? Skal man puste i næsen, eller hvad skal man gøre? Fordi hun er ikke besvimet, så man skal ikke gå i gang med sådan hjerte-lungeredning. Så jeg får hurtigt besluttet mig for, okay, vi skal have hende på hospitalet nu. Så jeg tager hende op på skulderen og går op til vores hus, og ligesom skal, jeg ved nogenlunde, hvor der er en vej derhenad, og i samme øjeblik, så kommer min ven tilbage, som har været nede og købe chips, han kommer med farven fuld af chips, spangulerende ind, og jeg siger, tag hende her, vi skal til hospitalet, og han er sådan, hvad fanden, så kommer min ven der og smider en lille pige over skulderen på, fordi jeg var udmattet, jeg har allerede svømmet og båret hende noget vej, så løber vi om, og så holder der så en lokal i en pickup truck og siger, hop op, jeg har set det hele. Og så hopper mig og Ditte op på den her pickup truck at køre igennem byen med hende her pigen, som sådan ligger og ved at besvime, og jeg kan huske, min forlovede blev ved med at prikke hende på næsen, og sige, bliv her, træk vejret. Og så kører vi igennem byen 2 kilometer hen til det her lille hospital, og får ligesom afleveret hende, og sådan i det øjeblik, vi får hende afleveret, så bryder vi begge to sammen, fordi man er sådan, og var sådan, det var sindssygt, man. Det her. Hun bliver så kørt afsted i en ambulance til et større hospital, og bliver, tror hun får lungebetændelse og sådan noget, men bliver reddet og klarer den. Og de der andre børn, de kommer op og står ved hospitalet, og får skæld ud af de voksne og sådan noget, som var forskrækket, men klarer den alle sammen. Og så naborestauranten, som åbenbart var hendes onkel, hende den lille pige, de inviterer os ind til et stort festmåltid som tak, og ja, landsbyen var meget, meget glad og taknemmelig, men det var en sindssyg oplevelse.
0: Du har reddet 5 menneskeliv.
3: Altså i hvert fald, så vi fik fisket 5 op, og hvis ikke det havde været for de der paddleboards, så skulle man vælge, hvem man fisker op. Og så havde der været nogen, der var druknet.
1: Det behøvede du heldigvis ikke.
3: Gudskelov ikke.
1: Det var en vaskægte heldige historie. Det er rigtig dejligt. Mega stærkt, Malte, må man bare sige. Godt af jer.
3: Det var det, vi skulle have haft til kajakpolo.
4: Hold kæft, hvor jeg er glad for, at jeg ikke har nogen historie, der skal toppe det her.
0: Vi skal desværre til at sige farvel lige om lidt.
4: Er du galen lukker?
3: Det var en sindssyg Thailandsferie.

0: Pregnant. Malte Ebert og Mikkel Klintorius, det har været to gode timer.
1: Det har været en kæmpe fornøjelse.
0: Skal jeg altså til at sige farvel nu, desværre, her i det store talkshow. Malte, man skal gå ind, hvis man har lyst, og købe en billet til din arena-tur. Det er sat til salg i den her uge.
2: Det er i salg nu, og det bliver så fedt. Tør jeg godt love.
0: Et glimt fra de seneste 10 år har du løftet sløret for, man kan komme til at opleve. Mikkel, hvis man vil opleve dit show, der hedder Nok om mig, så er du i gang igen fra næste uge, ikke?
1: Ja, jeg tror, jeg starter på torsdag.
0: Sådan.
1: Ja.
2: Kommer sgu også rundt over det hele, du.
0: Det er godt.
2: Ikke arenaer.
0: Dog.
2: De små arenaer.
1: De små arenaer.
0: Når vi har gæster på besøg her i vores lille bitte arena, det store talkshow, så vil vi rigtig gerne sige ordentligt farvel til jer. Så nu skal I bare linde jer tilbage.
3: Ja, for gutter, nu har I givet også en hel masse de sidste par timer, så nu vil vi gerne give jer lidt igen. Mikkel, stand-up er svært. Det er rigtig svært. Men ligesom i fodbold, så er der nogle mennesker, der får det til at se nemt ud, hvis man ikke vidste bedre. Og du er et af de mennesker.
2: Ej, hvor du sød.
3: Du har hele pakken. Du kan tale om hvad det hverdagsagtige, det absurde, det politiske, og du kan gøre det på måder, så man både nikker anerkendende, man føler sig set, og du rammer hovedet på et søm, man måske ikke engang vidste fandtes.
2: Stop.
3: Du er en af dem, man glæder sig til at se om 20 år. Stå på scenen, hudflæt det AI-samfund, vi lever i på det tidspunkt, mens vi skæver over til robotterne og håber, de ikke dræber os, når vi griner højt på deres bekostning. Det bliver fedt. Tusind tak, Mikkel.
2: Hold kæft, hvor du sød.
3: Malte. Der er noget umanerligt smukt i et menneske, der har arbejdet hen imod noget hele sit liv og lykkes med det. Der er noget fascinerende at se den vej, du valgte over en fiktiv karakter, som lagde landet ned til nærmest at måtte tage den forfra, da det var tid til, at Malte skulle træde frem i lyset. Og at det lykkedes, eller ikke bare lykkedes, det lykkedes helt sindssygt, vidner med kæmpe talent, kæmpe vilje, enorm kreativitet og røv gode sang. Så nu er du der, hvor du skal på arenatur. Du er der, hvor det er Nikolaj Lie Kaas, der breaker det. Du er der, hvor jeg forestiller mig, at du nærmest ikke turde drømme om at ville være. Sikken et eventyr. Og hvor er vi heldige, at vi måtte være med på rejsen. Tusind tak, Malte.
2: Tusind tak. Sikke en afsked.
3: Og tusind tak til jer begge to for at komme forbi det store talkshow.
2: Kæmpe fornøjelse.
3: Det var fandme
2: stor
3: fedt.
2: Fornøjelse.
0: Stor fornøjelse. Vi er tilbage samme tid, samme sted næste uge.
3: Vi lover det.
0: Lige om lidt er der funk til lørdag.
2: Ej.
0: Det er godt. Godt at slutte på en optur. Tak for i dag. Kære lytter, tak fordi du lyttede med.

0: Et russisk droneangreb mod en lagerbygning i en mindre Kiev-region i Ukraine har kostet mindst 37 livet. Droneangrebet forårsagede en brand, og efterfølgende så fulgte en række eksplosioner, angiveligt fordi der blev opbevaret ammunition på stedet. Ukraines præsident Zelensky skriver på X, at det er ulovligt at opbevare ammunition tæt på beboelse, og en undersøgelse for at straffe de ansvarlige er nu sat i gang. Vores reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard, har besøgt stedet, og der er tegn på, at der har været opbevaret ammunition i lageret.
1: Det her, hvor jeg står nu, der er sådan en stor udbrændt af det, der ligner en fabrik eller en eller anden form for lager. Og på jorden, der ligger altså også ammunition spredt. Det er patroner, hvor du kan se, at spidsen af patronen, den sidder stadig, altså projektilet sidder stadig i patronen. Så altså det er skarp ammunition, der er blevet spredt.
0: Efterladte lystbåde er blevet et helt almindeligt syn i de danske havne, og det er tit ekstremt svært at finde frem til ejeren af bådene. Alene sidste år kom der 900 nye spøgelsesbåde i de danske havne, fortæller formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
2: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
0: Ja, derfor så vil foreningen have et landsdækkende register. Ifølge dem så vil det nemlig gøre det lettere at opspore ejerne af de efterladte både, så landets lystbådehavne slipper for at skulle betale for at få skrottet bådene. En regning, som kan løbe op i alt mellem 10.000 og 100.000 kroner per båd, afhængig af type. Og et register er en god idé, det mener Birte Madsen, som er lystsejler.
3: Der ligger mange varer rundt omkring, som bare glemt. Og som bare ligger og fylder, hvor der egentlig kunne være plads til nye sejlere.
0: Der er opbakning til gødningsloven, og Venstre bakker op om formand Troels Lund Poulsen. Så lyder det fra Jens Nikolaj Vejlgaard, der er Venstres formand for regionen Midtjylland. Udtalelsen fra ham kommer efter, at Venstre har holdt hovedbestyrelsesmøde i Middelfart, hvor den omdiskuterede gødningslov er blevet vendt. Loven, der endeligt skal vedtages på torsdag, er blevet betændt. Et betændt emne for flere medlemmer af Venstre, efter at partimedlem Søren Gade har sagt, at han vil stemme imod partilinjen på torsdag. Flere venstreborgmestre har også udtrykt bekymring og råbt op i forbindelse med, at Søren Gade har sagt, at han vil stemme imod linjen. Til TV2 der siger formand Troels Lund Poulsen, at han er ked af, at der ikke er en bred opbakning til den grønne trepart i partiet. I dag perioder med spredte byer, men vi kan også være heldige at se solen en gang imellem. Og så temperaturer, der ligger sig mellem 17 og 21 graders varme med en svag til frisk vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis en hård vind. Det var Radioavisen kl. 16 med Daniel Enhus i studiet.
4: P4. Det her er P4. Funk, det er lørdag med Henrik Milling og Nikolaj Molbæk.

0: Den sved.
1: Den svir. Jeg ved godt, hun bor i kirken. Du ved, lidt ned ad vejen og til venstre. Det er country og kirken og så
0: videre.
1: Popkirken
0: hun,
1: også.
0: Hun kigger ind sådan med spidsen af skoen.
1: Og så er der jo det ved vores kære lille program og vores kirke. Vi anerkender jo de andre. Det er jo ikke sådan, at vi står og bare siger, vi anerkender de andre. Dolly, du er savnet. Du var skøn. Der er en lytter, Nikolaj, der i øvrigt har spurgt, har Dolly Parton nogensinde lavet disco?
0: Spændende.
1: Meget. Hun har jo lavet den her, som, du ved, det er faktisk Earth, Wind & Fire's hornarrangør, Jerry Hayes, som har lavet hornene til 9 to 5.
0: Ja.
1: Har hun nu så gjort det? Jeg gik fuld skrue ind i spørgsmålet.
0: Ja.
1: Og har researchet. Svaret vil overraske dig, Nikolaj. Og mere kan jeg ikke sige nu. I må blive hængende.
0: Så kan jeg til gengæld byde ind med, at der er ikke én, der er ikke to, men der er tre nye singler, for jeg kunne simpelthen ikke vælge. Og en af dem er en helt ny spiller, vi aldrig nogensinde har haft med at gøre før. Så det kan I se frem til.
1: Så har vi jo fået en anden lytter, som har spurgt ind til remixes anatomi, så at sige. Forskellige metoder, hvor man kan tilgang til, hvordan man kan lave et remix.
0: Ja.
1: I dag, der går vi dybere ind i den metode, der hedder klask ovenpå-metode.
0: Og det bliver godt, kan vi afsløre.

0: lidt frem i pappet.
1: Ja, tak.
0: Er det det, vi hører i ørerne lige nu?
1: Ja,
0: det vil jeg mene. Alright, det er måske ikke overraskende australsk. Birdie and Ricky Disco. Så vidt jeg kan slå op, så er Birdie en kvinde, der kommer fra New South Wales. Det er den stat, hvor Sydney ligger.
1: Ja.
0: Og hun er ganske enkelt uddannet på Australian Institute of Music with a Bachelor of Music in Composition.
1: Mm.
0: Så er vi klædt på. Giv den op for Jimmy.

0: Birdie and Ricky Disco, Give Me All You Got. Inden Henrik kan få lov, så skal jeg lige starte med at sige, det var single-versionen. Der findes også en extended,
1: ja.
0: Og den slutter programmet med dagens drøm.
1: Oh, lover du det?
0: Jeg lover det.
1: Oh, jamen, prøv at høre, fem slagbasser. Hvad sker? Håndværket, totalt i orden. Der er en popsang.
0: Ja.
1: Og så er det bare produktion, som man sidder og tuder. Vi skal takke Australien, og vi gør det også ugeligt, men for alt, hvad de giver til deres program. Programmet burde omdøbes til Funk der Australien. Det er helt nuts, hvad der kommer fra den del af verden.
0: Om jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, hvorfor lige Australien? Det er Hvad er det, der er så kærlighedsagtigt med disco? Ja,
1: det er rigtigt.
0: Må jeg ikke tage jer med til Frankrig? Det
1: jo, her,
0: det er Odato, L'amour c'est cul.
2: J'ai des fleurs qui sont cachées dans ma veste, et j'ai des poteaux qui m'ont cramé dans mon tchèque, si me disent... Pareil que t'es retombé, chaque fois c'est la même. Moi je leur

0: le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: Ny single i sidste uge, Odetto hedder det her. Det er fransk naturligvis. Titlen er L'amour, c'est gueule.
2: Oh. Så var det den 2. august, at vi fik de triste nyheder af produceren og teknikeren David C. Ja. Ikke længere i blandt os. Det var ham, der var med til at starte Prince's karriere. Og så producerede han også den her for Fine Young Cat.

0: Det giver jo faktisk mening at vide, at Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, er indspillet i Paisley Park og produceret af David C. Men her var det et remix lavet af Dimitri from Paris.
1: Og der er mere Dimitri from Paris. Det der gang har han kastet sig over Prince. Jeg skal lige sige, Radio Film senere.

0: Lover. Det var noget vås, det der med, det var et remix. Det her var jo tydeligt original.
1: Det er albumversionen. Ja, lige præcis. Henrik, du sagde noget med radiofilmen.
0: Gjorde jeg.
1: Vi skal høre en radiofilm, som er... handler om et nummer, som faktisk brækker Commodores.
0: Brækker dem midt over i to?
1: Ja.
0: Ja. Og de kom så aldrig efter det, om man så må sige. Det er noget af drama. Det sker her lige om, hvad, 5-7 minutter eller noget. Jeg vil blive hængende. Ja, kære lytterkorps. Du er til Funk, det lørdag. Live fra DR-byen. Round, round, round, round, round, round, round, round.

0: jeg er nederdrægtig og spørger Henrik Milling, kan du lige beskrive, hvad det var for en genre, vi lige hørte her? Malcolm McLaren og Buffalo Girls.
1: For det første, fuck dig alt, hvad du står for.
0: Tak.

0: Ja, selvfølgelig. Mm. The Commodores. Easy. Kæmpe hit for dem.
1: Men nummeret er altså også en kile, der bliver drevet ind i gruppen, som skaber omstændighederne, der i virkeligheden slår dem ihjel. Nå, ja, følg med. Det her bliver en vild rejse.
2: Home to diverse landscapes ranging from mountains and farmland to river and coastlines. From tiny mountain communities to stunning seaside settlements. A wonderful place to call home.
1: Det her, det er 50'erne. Og vi befinder os helt nede sydpå i USA. Det her, det er Alabama. Tuskegee er en by i Alabama. Det er et skønt lille sted, hvor man faktisk sådan har en ret god kemi mellem racerne. Det er ikke helt almindeligt på de kanter, skulle jeg helst sige. Det er jo midt i, at borgerretsbevægelserne faktisk begynder at få en smule vind i sejl. Men altså, som ung menneske i Tuskegee i 50'erne, det eneste du har hørt, det er country, country og mere country musik.

0: universitet i Tuskegee, og sådan et har de.
1: Ja.
0: Der går der nogle drenge. Det er Milan, Thomas, Lionel, Ronald og en masse andre. Og de har drøm om at lave et band.
1: God idé.
0: Det kommer til at hedde The Commodores. Til at starte med, der er det

Commodores kunne til at starte med, de kunne ikke blive booket til noget som helst. De har stået og spillet til, ikke åbningen af supermarkedet, nej, åbningen af parkeringspladsen til supermarkedet, bare for at komme ud og spille et eller andet sted, hvor der var en scene. Det er skidt. Men de får med i sejren, og det gør de ved det nummer, som hedder Machine Gun, som er en funky sag.

0: kommende år så nu flyttet til New York, og det er første gang det her, at de mærker, at nu begynder der altså at ske noget. Det er specielt tv-stationer, der bruger nummeret Machine Gun, og det gør de tit, når de sådan skal opsummere ugens sportsnyheder. Så er de lavet sådan nogle klip af touchdowns og smash fra en eller anden tenniskamp og sådan noget. Alle de der små klip, hvor det bare er gået helt vildt for sig, ikke?
1: Og der passer Machine Gun fuldstændig perfekt.
2: Beautifully set and beautifully tucked away.
3: Ulto di Ketterajax, Mad Mate Bol Valenciek.
2: Tired Africa, they have silenced the Bernabeu.
0: Men Machine Gun er også med til at holde dem lidt tilbage. De er bare det der band, der har lavet det der instrumental track. Og igennem lang periode, der er de jo bare et band, som lyder sådan.

0: nu.
1: Ja.
2: Altså, de kan nu ligesom lave den funky verden, men de kommer ligesom ikke igennem væggen ud i en popverden, og det vil sige det store publikum.
3: Men så sker der noget. Første gang, de oplever, at nu begynder der at ske noget, nu får de et hit, som også klarer sig over på popscenen.
2: Yes!
3: Det er godt nok med en langsom sang.
2: Ja.
3: Og den hedder Just To Be Close To You.
2: Åh.

0: Jeg synes jo måske, det er en lidt kedelig sang, men det går altså nummer 7 på pophitlisten.
1: Nu begynder at ske noget.
0: Ja, fordi Lionel Richie siger, okay, den lyd der, det er sådan noget, jeg kan skrive hele dagen lang. Og det gør, at han sætter sig ned og tænker tilbage på dejlige Tuskegee, og hvor stille og fantastisk roligt der er i Tuskegee en søndag formiddag.
2: Ja.
0: Og så laver han den her sang, der egentlig handler om, at om lidt skrider jeg fra dig. Og det bliver fedt for mig.
2: Jeg gør det.
0: Easy kommer til at kravle hele vejen op til en fjerdeplads.

0: Det, der er vigtigt at forstå her, det er, at Commodores, seks medlemmer,
1: ja,
0: det er venner, det er blodsbrødre, vi taler om. Barndomsvenner.
1: Ja.
0: Altså, og igen er det altså Lionel Richie, når de er på tv, der sidder ude foran og sidder og synger de her ballader. Easy er den, som er kæmpestor. Der er flere Sail On.
1: Three times a lady.
0: Og vi kunne have nævnt flere.
1: Ja.
0: Så han må jo altså til at lave et valg, den gode Lionel Richie. Vil jeg ligesom sige, undskyld, jeg kom til at skrive de der ballader. Jeg skynder mig at sætte mig over ved klaveret, jeg gør det ikke igen. Og så kører videre som The Commodores, eller skal han ligesom forfølge det, som alle står og råber af ham, nemlig, lav din egen plade selv, det er dig, der er den. Lionel Richie and The Commodores. Det kommer ikke til at ske.
1: Nej, det går ikke.
0: Not gonna happen. Og selvfølgelig vælger han det sidste, og resten af de, altså de fem andre, de har jo godt vidst det.
1: Ja, ja.
0: Så det har været fantastisk at have de hits.
1: Men prøv at forestille dig,
0: altså,
1: at have været blodsbrødre.
0: Ja.
1: Og så bare stå på perronen og Lionel, og toget kører bare.
0: Farvel.
1: Farvel. Og så er den historie slut.
0: Så easy. Ja, det er faktisk det, som jeg har med at gøre.

Man kan altså godt høre, at de her tre piger, de er børn af dem, der hedder Womack and Womack, altså Teardrops. Nu er de blevet sig selv kæde The Womack Sisters, If I Let You, og vi dykker ned i deres nye album i næste uge.

Måske kan du huske gruppen The Barge, der havde et stort hit, der hed Rhythm of the Night. Det var sådan lidt en jazzonsk omgang søskende. Det her, det er forsangeren, som hedder L, altså L The Barge, My Heart Belongs to You.

0: familieforetagende, der laver masser af hits, og så bryder forsangeren ud, ligesom Michael Jackson, og laver blandt andet det her, som hedder My Heart Belongs to You, El Debarge, i et Heart and Soul remix.
1: Ja, så... Og det er så American, det er det bare.
0: Det er det, ja. Og jeg kan flere familiefortællinger.
1: Okay.
0: Er du klar?
1: Ja. Yeah.
0: Nu skal vi til Minnesota.
1: Ja.
0: Minneapolis. Det her, det er The Wolf Graham Family.
1: The Wolf Graham Family.
0: The Wolf Graham Family.
1: Okay.
0: De var 8 medlemmer. Alle sammen søsken.
1: Fantastisk.
0: Ja, det vil jeg også mene.
1: 8-star.
0: Hvad siger du?
1: 8-star.
0: Ja, præcis. De hedder The Jets. Nummeret hedder Rocket to You. Og Eat Radio Edit.

0: Klokken er 17. Om præcis 2 timer holder den nye kong Håkon sin første officielle tale som norsk konge. Det bliver en mindetale om hans far, kong Harald, der døde i går. Det kommer samtidig til at markere begyndelsen for en ny regent. En regent, som nordmændene generelt er glade for, fortæller kongehusekspert Emma Påske.
1: Han har også det her meget stille og rolige væsen om over sig. Og når man spørger nordmændene, så kan de vældig godt lide ham. Og så kommer han nok også til at trække lidt på sin familie, altså kronprinsesse Ingrid Alexandra og hans søn Sverre Magnus.
0: 100.000 af danskere har prøvet Wegovy, men for mange bliver det et kort bekendtskab. Omkring halvdelen stopper med at tage vægttabsmedicinen inden for et år, viser en ny undersøgelse. Men skal man undgå, at kiloene vender tilbage, så skal man tage den i længere tid. Ja, måske resten af livet. Det bliver patienterne bare ikke altid informeret om af lægerne, siger DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Undersøgelsen rejser også spørgsmålet, om lægerne i virkeligheden informerer patienterne godt nok, inden de sætter behandlingen i gang. Sidder receptblokken måske lidt for løst en gang imellem? Går det lidt for stærkt? Bliver patienterne informeret grundigt nok om den her behandling?
0: Maria Kryger, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, fortæller, at mange patienter har for store forventninger til Wegovy-medicinen og hvor hurtigt den virker. Men hun anerkender, at lægerne ikke altid er gode nok til at ændre den opfattelse hos patienterne.
3: Altså, vi kan helt sikkert blive bedre, men rigtig mange patienter har indtryk af, at det her er en kickstart. Og ligegyldigt, hvor meget man prøver at forklare, at man tager på i vægt igen, og det er farligere med jojo-vægt, så synes jeg, at det kan være svært at overbevise patienterne.
0: Skal Island forsøge at blive medlemmer af EU? Ja, det stemmer islændingen om i dag. Og meningsmålingerne op til afstemningen tyder på, at det kan blive meget tæt. Det fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Tidligere på ugen, der kom der en meningsmåling, som avisen Visir havde fået foretaget, og den viste et lille forspring til ja-siden. Men i går så kom der så en gallopmåling, der viste, at nej-siden fører. Så ja, vi kan godt regne med, at det bliver lidt af en gyser her i dag.
0: Ja, og noget af det, der fylder meget hos islændingene, er spørgsmålet om fiskeri, fortæller han.
4: Først og fremmest altså fiskeri og fiskerettighed, altså fordi for mange islændinge, så er fiskeriet virkelig helligt, kan man sige. At det er noget, som de ikke vil have, at nogen andre skal blande sig i, fordi det er en stor betydning for deres økonomi, men også for deres identitet, kan man sige det.
0: Ja, noget andet, der fylder det, er også om måske, at USA kunne finde på at få lyst til at få fingrene i Island, ligesom de godt kunne tænke sig at få fat i Grønland. Islændingene, de skal stemme frem til midnat dansk tid. I perioder spredte byer, men også sol ind imellem, og så temperaturer mellem 17 og 21 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4. Det er lørdag med Milling og Molbæk. Det er

0: Anatomi.
1: Hvad er et klask ovenpå remix? Og ja, så er der en flink lytter, der har stillet spørgsmålet. Har Dolly Parton faktisk været inde i vores frikirker og lavet disco? Henrik Milling har styr på det.
0: Ja.

0: akrobat, vi lytter til her i hans prime. Han hedder Al Jarreau, sangen hedder Imagination. Ny single i funk, det er lørdag.
1: Og den kommer fra den britiske, skal jeg kalde det, London-gruppe, som hedder Jungle.
0: Ja, tak.
1: De er udkommet med album nummer 5,
0: ja,
1: som hedder Sunshine.

0: Jungle og titelnummeret fra deres nye album, som altså hedder Sunshine. Hvad tænker Henrik Milling?
1: Det er jo løst formidabelt. Det er jo sin egen lille genre-tidslomme. Altså, man forsøger jo at emulere noget Motown, noget Philly Soul.
0: Retro-soul.
1: Ja, retro-soul, det kan man godt sige. Men så har det jo så fået hele den der europæiske production, som faktisk starter med i 90'erne i virkeligheden. Det er den, det er den skinne, vi kører på her. Men det er jo lavet lige som det skal.
2: Kan man lide det?
1: De skal ikke lide mig, men jeg har respekt for, hvad de laver. Jeg har sgu respekt for det, altså. Jeg skal ikke være den, der sidder og siger, det er bare ikke lige. Det er bare ikke lige mig. Men det er jo lige, hvad jeg synes. Det er jo synsning.
0: Ja.
1: Det er vi to ikke så glade for. Jeg tager de tekniske briller på. Der er ikke fedt.

0: En storelsket kunstner i det amerikanske, men det tavlige er, at Gwen Guthrie bliver kun 48 år, da hun dør.
1: Nej.
0: Af livmoderkræft.
1: Nej!
0: Nu var det her ikke Ain't Nothing Going On But The Rent, men What A Life i et Joey Negro remix.
1: Tak for den, Nicolaj. I sidste uge fik vi en mail ind ad døren. En henvendelse på funksnabelag.dk. Det var simpelthen en lytter, Morten Rasmus Augestad Puk. Han skrev simpelthen, hvilken betydning har det, at en sang blev remixet? Det han i virkeligheden mente var, hvad er det for nogle veje, hvad er det for nogle skinner, man ligesom kan gå ned af, hvis man skal lave
0: eller
1: remix?
0: Modeller.
1: Modeller, tak. Ja. Hvad er anatomien bag et remix? Der må være nogle metoder. Vi nævnte fire hovedmetoder.
0: Korrekt.
1: Det mener jeg holder.
0: Ja.
1: Og så blev vi begge to enige om, au, det var alt for kort. Vi
0: brugte. Ja, det var for overfladisk.
1: Det var for overfladisk. Vi skal et skridt dybere ned i materien, Nicolaj.
0: Ja, tak.
1: Den metode, vi skal have fat i i dag, det er den, vi kalder metode 1. Det er den, vi også bliver kendt som.
0: Klask noget ovenpå modellen.
1: Klask noget ovenpå modellen.
0: Ja! Yeah. Og vi har selvfølgelig fundet det mest ekstreme, vi overhovedet kan komme i nærheden
1: af. Det er ikke engang løgn. Nå, okay, hvad er klask ovenpå modellen, må jeg have lov at forklare? Alright, så det er typisk noget at gøre med, at jeg selv lavede klask ovenpå modellen. Som ung menneske, der vil ind i musikindustrien.
0: Ja.
1: Du har ringet til et pladeselskab. Hej, jeg hedder Henrik Milling fra Aalborg. Jeg kunne pisse godt tænke mig at lave et remix af det. De vil jo bare sige, nå, psykopat, klip det, jeg laver og taber mig. Men jeg vil jo gerne i gang.
0: Så hvad gjorde du faktisk?
1: Jamen, så tog jeg jo bare, jeg var sådan interesseret i hip-hop.
0: Ja.
1: Så tog jeg jo bare numre, jeg synes, der var sådan lidt tyndt produceret.
0: Ah.
1: Og så prøvede jeg efter bedste evne med en lille sequencer og en lille sampler, og bare lægge et ekstra produktionslag ovenpå. Slam. Og så var det jo mit remix.
0: Og så kunne man faktisk ikke høre originalproduktionen.
1: Måske lavt.
0: Meget lavt.
1: Men ja. Jeg klaskede med andre mål. Jeg klaskede bare min produktion ovenpå.

0: Lad os gøre ligesom til Jamaica. Netop rewind. Hvor er du god, Disko Svendsen. Okay. Alright. Fantastisk. Så der er jo en pige, der hedder Susanne Vega.
1: Korrekt.
0: Hun udgiver et nummer, der hedder Tom's Diner.
2: Ja.
0: Det er ret opsigtsvækkende, fordi det er bare hende, der står og nynner og synger.
3: Ja.

0: fills it only halfway, and before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in.
1: Begynder hun at nynne lidt senere. Det er Susanne Vigge bare farvel til Susanne Vigge her.
2: Og det var jo ikke noget særligt. Altså, det var et albumtrack, og så var det ligesom
1: den
2: det.
1: Var, men den gjorde sig, fordi den var så speciel og havde helt sit eget univers.
2: Ja.
1: Det var jo skide godt for nu. Susanne Vigge, du er den vildeste. Så der sidder nogle britter.
2: Ja.
1: To mand høj. De har sådan et, hey, vi er et remix-team, vi kalder os DNA. Yeah, fiffner på godt, yeah, yeah. Og så er det jo bare sådan, hvad skal vi gøre? Kan vi ringe til pladselskabet og få fat i nogle vokaler, vi kan lave noget remix ind over, eller noget som helst? Nej.
2: Men
1: på hitlisterne!
2: Der er jo også en ting, at man skal lige huske. På det her tidspunkt er der et britisk band, der hedder Soul to Soul.
1: Ja. Den kan man
2: og
1: jo.
2: Og Back to Life var et kæmpe hit på det her tidspunkt.
1: De ved jo godt, hvad det er for nogle grundsamples, der ligger der. Vi bruger noget af det. Ja, hygge, ikke? Godt, så der ligger på hitlisterne en a cappella.
2: Ja.
1: Det gjorde så bare det. De siger, fint, den kører vi med. Og så gør de det. De klasker bare noget ovenpå.
2: Ja.
1: De har ikke nogen kontakt til pladeselskabet.
2: Nej.
1: De har ikke tilladelse. Det er helt bootleg pirat psyko. Ja, det går sker jo så det her. Pladeselskabet ret hurtigt finder ud af, at det er sgu ret fedt. Lad os prøve egentlig at udgive det. Men det er en anden historie. Nu taler vi om remixet. Nu taler vi om tilgang.
2: Men de udgiver det som det, der hedder white label. Og det vil sige, der står ikke noget på selve menuen. Man kan ikke finde ud af... Altså, der kan være, der er et stempel, hvor der står DNA og Tom Steiner. Og det er ligesom det.
1: Der har vi jo Susanne Vigge.
2: Ja. Og hun gør det godt.
1: Gør det godt. Man kan jo høre det samplet med dårlig opløsning, faktisk. Ja, det vil gå.
2: Tænk, så sker der noget.
1: Billig keyboard. Men effektivt.
2: Pænt om det.
1: Aldrig. Lad os se, hvad der så sker. Ja. Back to life, back to reality.
2: Lige præcis.
1: Samplet i en stolt kvalitet. Det er fantastisk. Men hey, de har bare klasket noget på. Og pludselig kom de ud over rammen. Tillykke til DNA og Susanne Vega.
2: Kæmpe hit.
1: Ja.
2: Og bliver så luret af pladeselskabet og bliver udsendt officielt som et Susanne Vega-nummer.

0: Morten Rasmus Augestad Puk. Jeg håber, du føler, at du bliver det public service fuldstændig til et menneske i Danmark.
1: Du bliver serviceret.
0: Det må man sige, du gør. Tak. Det var dig, der skrev ind og spurgte. Vi skal i gang i en model mere i næste uge, Nikolaj.
1: Det skal vi.
0: Det hedder 80'er-modellen. For det er en sjov... Det går jo simpelthen... Nej, jeg
1: skal ikke sige noget.
0: Så siger jeg ikke det.
1: Nej,
0: det kan ikke lade.
1: Til gengæld kan vi sige Donna Summer. I

0: I Love You. Det vælter ud med nye singler for tiden. Det er en fest.
1: Jeg beklager.
0: Nej, du skal ikke beklage noget, som det er en fest. Men vi skal bare prøve at følge med, så...
1: Ja, lige præcis.
0: Derfor siger jeg ny single i det lørdag. Dejligt.
1: Det er jo sådan, at når man er studiemusiker, så er man med på forskellige projekter. Og det kan ikke være anderledes end en gang imellem. Så er der bare ufrivillig ferie.
0: Ja,
1: og så sidder man derhjemme og glår og tænker, jeg håber snart telefonen ringer, og der kommer nogle nye jobs. Men man kan også vælge at gøre noget andet.
0: Ja.
1: Og simpelthen ringe rundt til sin kammerchukker og siger, sidder du også og glor på telefonen? Ja, det gør jeg. Godt. Skal vi ikke lave et band? Og det er det, britiske Brother Strut har gjort. De siger selv, at hvis man tager alle deres produktioner og lægger dem oven i hinanden, så har de solgt over 500 millioner plader.
0: Wow.
1: Det er alligevel rimelig voldsomt. Vi har fat i dem en gang før med det nummer, der hedder One More Hit. Men nu er der en ny single, som hedder

0: Rubber Strut.
1: Yes. Aeroplane.
2: Digital Post. Og nu handler det om Dolly Parton.
1: Ja, digital Post.
2: Måske den vigtigste Digital Post i år.
1: Ja, tak.
2: Claus Fuglsang skriver...

0: verden funk det lørdag ligesom gør sig i. Med hendes album fra 1978, det der hedder Heartbreaker. I Wanna Fall In Love er et fint diskonummer. Store navne som Seawind Horns, David Hungate, Jeff Baxter, David Foster, David Page medvirker på pladen.
1: Det er rigtigt. Det er basically en masse Toto-medlemmer og lidt forskelligt, som man nævner her til sidst.
0: Ja,
1: alright. Så spørgsmålet er altså med andre ord, tak Claus Fuglsang, hvor du skriver ind på funksnabelag.dk. Har Dolly Parton lavet noget, der fungerer i Folo Funk det lørdag universet, Nikolaj? Og jeg har fundet bare et eksempel frem, og jeg har forbudt dig at gå ind i vores musikbase og lytte på de her ting. Du er fuldstændig grøn og uforberedt.
0: Jeg er blank.
1: For det er rigtigt. En ting har jeg lært af at gå det hele igennem.
0: Ja.
1: Jeg startede ved 1975.
0: Ja.
1: Alle numre, hun har lavet i perioden op til 1983.
0: Det var en skøn eftermiddag.
1: Hun laver et album hvert år. Nogle gange laver hun to album over, det er jo ikke nok. Hun er fantastisk. En ting har jeg lært. Dolly Parton var ikke snobbet.
0: Nej, det vil jeg heller ikke anklage
1: hun
0: for.
1: Hun er med på, hvad der foregår. Hun er ikke sådan, I don't know about this. I don't know. Hun ville lave punkrock, hvis hun kunne se, at der var en eller anden form for
0: mening.
1: Noget, hun kunne tilføre det, eller hvad ved jeg.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke gak, det Claus skriver. Eller er det?
0: Spændende.
1: Bliver det pinligt, det her? Eller har Dolly fat i et eller andet? Fordi det er rigtigt. 1978, Heartbreaker, er det album, hvor hun slår til. Der ligger to numre på. Jeg føler, hele Danmark bør være kørt ind til siden på vejene, og der er ro i køkkenet rundt omkring. Har Dolly Parton lavet disco, der holder? Er du med på første eksempel?
0: Fuldstændig.
1: Det nummer, der er skrevet af Carol Beyer. Hvis man har købt en plade, der hedder Off the Wall med Michael Jackson, så kan man huske, der er et nummer, der hedder It's the Falling in Love.
0: Ja.
1: Da, da, da. Det er Carol Beyer. Har jeg din opmærksomhed?
0: Fuldstændig.
1: Alright. Lad os så prøve at høre. Det her er I Wanna Fall in Love, parentes, disco mix. Det er Dolly Parton, det her lyder.

0: der er jo ikke noget at være sur over.
1: Disco Shake.
0: Og Dolly, hun forklarer,

0: en mikroanmeldelse her.
1: Altså, det er jo svært at få kritiske ord frem i sin mund, når man tænker på, at hun lige har forladt denne her jord. Men det er godt nok skidt.
0: Det lykkes ikke rigtigt, vel?
1: Altså, produktionen er jo fin,
0: det er.
1: Men Dolly, altså, den har hun simpelthen ikke.
0: Nej, må jeg prøve? Ja, det er fint. Ja. Du mener, og jeg er enig, hun kommer ikke ind over målstregen.
1: Nej.
0: Men nice try, dig, og
1: det er super fint,
0: respekt for, at du prøver.
1: Ja.
0: Så kommer eksempel nummer to. Here we go.
1: Okay.
0: Jeg har gemt det bedste sidst. Dolly Parton, Baby, I'm Burning, parentes, disco mix.
1: Okay, det bliver vildere og vildere. Altså, nu er hun gået ind i Sylvesterland.
0: You make me feel.
1: Ja, lige præcis. Okay. Og der er piu-piu.
0: Disco electronic effects.
1: Jeg elsker det.

0: You Got Me On Fire. Tak, Disco Hansen. Du må godt
1: fade. Nu stiller jeg et spørgsmål, ja, jeg ikke ved, om du kan svare på. Ja. Hvem har produceret det her?
0: Ingen anelse. Okay. Hendes stabs, den, der producerede pladen. Okay. En eller anden dygtig.
1: Altså, man må sige, hun gør jo det rigtige af produktionsmæssigt og musikermæssigt. Altså, der er jo ikke så meget at brokse over. Men... Ja. Altså, hun har bare ikke en sort fiber i kroppen.
0: Nej. Må jeg have lov at komme med en lille teori her? Yeah. Sådan bare en lille lommeteori, lige opstået on the spot.
1: Yeah.
0: Hver eneste gang Dolly Parton går ind i et lokal, du kunne have givet hende alle tracksene til Thriller.
1: Ja. Yeah.
0: Og i det øjeblik, og Dolly Parton åbner munden, så sker der noget i tid og rum,
1: yeah,
0: hvor nummeret bare bliver Dolly Parton.
1: Ja. Yeah.
0: Det kommer til at lyde af Dolly Parton, og det bevæger sig gennem tid og rum ind i hendes univers, og kan ikke tages derfra.
1: Nej.
0: Sådan er Dolly. Hun fylder alt.
1: Men det betyder også, at hun er det, den kunstner og det brand, som hun altid har været. Og oftest passer det vanvittigt godt sammen, og en enkelt gang imellem, der passer det overhovedet ikke. Og jeg synes... Vi må konstatere, at Dolly Parton har haft mange kvaliteter. Disco-vokaler er ikke en af dem.
0: Det er det overhovedet ikke. Men respekt, Dolly, for at du prøvede.
1: Ja, for respekt.
0: Og vi skal have klappet Dolly ordentligt.
1: Ja, det skal vi, fordi hun har lavet mange fantastiske ting.
0: Så vi tager altså et nummer, som er sådan lidt Memphis Soul. Ja, Sten, kan vi ikke bare diskusvære? Ja, det er der. Det er sådan lidt Memphis Soul-agtigt. Ja. Det er skrevet af Gibb-brødrene. Det er
1: præcis.
0: Dem, der hedder Bee Gees.
1: Yay!
0: Vi erkender, at vi går helt ud til græskanten hen ved fortorvet for vores kirkeområde her.
1: Og det...
0: Og dog, fordi det er R&B, det her.
1: Ja. Et nummer, hun har lavet sammen med Kenny Rogers.
0: Værsgo. Tak, Dolly.

0: Anton, du skal klappes behørigt ud, du har fortjent det. Og tak til Kenny Rogers også. Og tak til The Bee Gees.
1: Det var jo meget skægt, at der var en, der skrev, at hun evnede at samle USA på kryds og tværs af raser og status og
0: politiske opfattelser.
1: Ja, ja,
0: det er korrekt. Hun er en meget, meget speciel og meget generøs menneske.
1: Ja.
0: Ingen tvivl om det. Kæmpe stjerne, kæmpe brand, kæmpe alt.
1: Præcis.
0: Altså, det er egentlig Elvis-klassen, vi har sagt for
1: jeg er meget, meget
0: det er vigtigt at få det slået fast.
1: Kan du huske Moloko?
0: Ja, ja, ja.
1: Det her, det er forsangerinde, der hedder Roisin Murphy. Ja.

0: lyttet til Funk, det er lørdag. Jeg hedder Henrik Milling.
1: Jeg hedder Nikolaj Molbæk, og jeg vil tage Roisin Murphy med i posen til næste uge, fordi det var for lidt, vi fik af Incapable. Vi skal til gengæld sige tusind tak til Disco Svendsen, og så skal vi bare sige tusind tak til dig, fordi du har lyttet med. Og så lovede jeg jo i del 1, at det australske projekt, altså Birdie og Ricky Disco, og den første nye single, jeg spillede, der hedder Give Me All Your Gods, den fandtes i en extended udgave. Mine damer og herrer, så er der

0: klokken er 18. Mange sørgende nordmænd har også i dag søgt mod slottet i Oslo for at mindes den norske afdøde konge, kong Harald. De fleste af dem, vores reporter Helle Smistrup har talt med, sørger stadig og har derfor svært ved at sætte ord på, hvad de forventer af den nye kong Håkon.
1: Men min oplevelse er, at dem, der kommer her til slottet, det er jo selvfølgelig også dem, der i forvejen har sympati for kongehuset. De tror også på, at kong Håkon bliver en god konge.
0: Håkon har endnu ikke holdt sin første tale som konge, men det kommer til at ske lige om lidt, kl. 19 helt præcist. Historiker og kongehusekspert Emma Påske tror, at Håkon i starten kommer til at minde meget om den måde, sin far var konge på.
2: Indtil videre så ved vi jo, at han har valgt sit valgsprog, som er det samme som sin far og farfars og oldefars, som er alt for Norge. Og så er han jo selvfølgelig en anden person end sin far, men han er også en folkelig type, vil de fleste sige, så det kommer måske til at minde lidt om til at starte med.
0: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter Grønlands regering i går offentliggjorde to rapporter, som har undersøgt, om der i spiralsagen var tale om folkedrab. Den ene rapport afviser påstanden, mens den anden konkluderer, at det kan kun en domstol afgøre. Det er netop det, de to partier ønsker, fortæller formand for Naleraq, Pille Broberg.
3: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq. Vi vil have, det her det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
0: Men at få sagen for den internationale domstol kan blive svært, siger Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
4: Domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
0: For første gang nogensinde må Tadej Pogacar forlade et etapeløb i utide. For kort tid siden styrtede verdens bedste cykelrytter så voldsomt på 8. etape af Vuelta a España, at han blev taget med i en ambulance. På billeder, der gengiver uheldet, ligner det, at Pogacar selv var skyld i styrtet, da han pludselig væltede ind i rytteren ved siden af sig, og efterfølgende faldt forover og slog ansigt og kravben. Pogacar var iført den røde førertrøje og havde dermed kurs mod endnu en etapeløbsejr. Etappen den sluttede for 10 minutter siden, og det var Mads Pedersen, der blev toer i en massespurt, der blev vundet af franskmanden Brian Coquart. Her i aftentimerne lidt eller nogen sol og enkelte regnbyger, men i nat efterhånden skyet med regn og byer fra syd og sydvest, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader varme og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen, den var med Daniel Indhus.
5: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Vi er godt funket op til lørdag aften. Tak til Milling og Molbæk. Nu hedder det P4 Aften. Jeg har en pæn part af musikken med, men der er også plads til dine idéer. Fortæl mig, hvad du synes, vi skal høre. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og drøn den afsted til 1212. Det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor. Det var Lady Gaga og Alejandro allerførst her efter radiovisen. Og Scarlet Pleasure har Sharma med på White Awake.

Nej, der er sådan lidt, lidt reggae-feel i den her Wide Awake med Scarlett Pleasure, som sagt, sammen med Sharma, sangerinde Sharma. Lørdag aften på P4, vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så jeg skal bruge nogle gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Du kan maile dit fremragende forslag til p4aften@dr.dk, eller du kan sms'e til 1212, skrive P4, et mellemrum, og så dit forslag. Husk navn og by, og måske også lige et par ord om, hvorfor det lige er den sang, vi skal høre i aften. Mens du gør noget ved det, så trækker vi lige vejret helt dybt her med The Fray, How to Save a Life.

Når vi står her og videreformidler gode idéer til musikken fra hele Danmark til hele Danmark og nogle gange også uden for grænserne, så er det rigtig rart at kunne fortælle, hvem det er, der skriver og hvorfra. Det kan jeg heldigvis sagtens opfylde med denne her sms. Der står nemlig, at det er fra Christina på Midtfyn, og mere præcist behøver det sådan set ikke at være et fornavn og et sted i Danmark eller verden. Christina skriver, kører på Svendborgmotorvejen på vej hjem fra en hyggelig fødselsdag ved farfar, 84 år, stadig frisk. Skal vi ikke lige høre, vi burde starte en vinklub med vinklubben? Det synes jeg, der lyder som et aldeles passende forslag til en lørdag aften.

0: Hvis du tænker, kender jeg ikke de stemmer, så er du ikke helt på vildspor. Det er Thomas Buttensøen og Jonas Rasmussen, også bare kendt som Rasmussen, der kalder sig Vinklubben, når de laver musik sammen. Og det her må jo næsten være deres kendingssang, den der hedder Vi burde starte en vinklub. Det var Christina, der efterlyste den. Så skal vi lige på nettet.
1: Vi alle

Bella Augusta og Internetsangen. Hej, står der her. Bornholmerpigerne er på ferie igen. Traditionen tro, i august er vi igen på skønne Skiathos. Og som altid, når vi er afsted, skal der lige sendes en hilsen til P4-aften. Hvor hyggeligt. Vores ønske denne gang er Simply the Best med Tina Turner, da vi skal til musicalen i næste måned. De bedste solskinshilsener fra Jeanette og Connie. Jamen, nyd det på Skiathos.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Vi var i Suge lige før med Shakira, og så var det jo Søn og Rasmus Seebach Sprækker. Hej, hej. Hugo Hund og jeg er ude på vores aftentur ved Gentofte Sø. Fruen er i Hamborg, så Hugo og jeg hygger og venter på hendes hjemkomst i morgen. Hvis vores tur kunne beriges med lidt Dio, End of Beginning, ville vi blive glade. God aften og de bedste hilsner fra Morten og altså Hugo Hund. Dio, stavet D-J-O, hedder egentlig Joe Carey og er også skuespiller. Hvis du har set Stranger Things på Netflix, har du muligvis set ham som Steve Harrington. Men her er han på Mortens forslag som musiker på End of Beginning. Just

Jo, et af de navne, vi ikke spiller så tit på P4, men her var han med End of Beginning. Nu kigger vi lige på stjernerne med Lord Siva.

Lawrence, Eva og stjernerne. Hvad skal vi have med på playlisten i aften? Ja, det må du meget gerne sige din mening om. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det er lørdag aften, og nu går vi i barn med Shaboozey.

Ja, Shaboozy og A Bar Song, eller Tipsy, som man også kalder den. Kære P4-aften, vandet i hanerne er sluppet op, ligesom vi skulle til at klargøre grøntsager til aftenens middag. Så derfor kom vi på at ønske Big Mistake med E.G. De bedste hilsner fra Henrik og Charlotte i Odsherred. Ups, siger jeg bare, håber I klarer den. I må have sådan et lille vandlager bygget op. Det er jo faktisk også det, man bliver rådet til i disse tider. Når E.G. og Big Mistake starter meget stille og roligt, så sker der noget efterhånden.

Emma Granqvist eller E.G. med et nummer fra i år, Big Mistake. Musik til, ja, lidt praktiske vanskeligheder i køkkenet hjemme hos Henrik og Charlotte. Og mere dansk musik, men det meste er 40 år ældre. TV2.

Hej, jeg sidder i bilen på vej hjem fra vandreferie i Østrig med familien. Vi har et par timer endnu, og vil gerne høre Carlas song af Harry Styles, da han i aften spiller sit tredje show ud af 30 på MSG i New York. Og det er med god aften fra Signe og familien.

Benjamin Hav har aldrig selv været i Portugal. Jeg tror bare, der er dejligt, har han sagt om valget af titlen her. Herr Hav, se bare komme afsted, der er skønt. Det her er Sander, og det burde ikke være sådan her. Og den tager os frem til radioavisen her om lige godt 3 minutter.

0: minutter radioavis. Klokken er 19.
1: Netop i disse sekunder skrives der norsk historie. Håkons første tale som norsk konge bliver lige nu sendt på tv. Talen den kommer efter hans far, kong Harald, døde i går efter kort tids sygdom. Talen den er blevet indspillet på forhånd, men transmitteres altså for første gang nu på tv. Talen er en mindetale om kong Harald, og lad os lige prøve at høre direkte fra DRTV og DR, hvordan det lyder fra den norske konge.
2: Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk. Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg.
1: Ja, her hører vi altså, han siger tak til sin far for at være en god far, og også tak til den norske befolkning for at blandt andet lægge blomster. Og talen her, det er en tale, som der har været store forventninger til dagen igennem, fortæller vores reporter Daniel Myrup før talen.
3: De folk, jeg har talt med hele eftermiddagen, på dem kan man virkelig mærke, at der er store forventninger til den her tale. Der er jo ikke nogen tvivl om, at fordi det er en mindetale, så kommer den til at kaste rigtig meget ære over kong Håkons afdøde far, kong Harald, fordi han er virkelig en elsket figur i befolkningen, som man også stadigvæk kan mærke herude foran slotspladsen. Men der går ikke ret lang tid, før man kommer ind i samtalen, før man kan mærke, at de også har nogle håb og forventninger om til, hvad kong Håkon han kommer ind på i sin tale. De siger, at han skal jo selvfølgelig, der er nogen, der mener, at han bare skal fortsætte det gode arbejde, kong Harald har gjort igennem de sidste 35 år som regent. Men der er også mange, der siger, at han skal finde sin egen stil og sin egen facon. Man skal kunne mærke, at det er en anden konge.
1: Ja, vi har naturligvis meget mere om talen i radioavisen om en time. Lystbådejere landet over efterlader deres udtjente både som spøgelseskibe på havnene, og tit er det ekstremt svært at finde tilbage til ejerne af de efterladte skibe. Gennem de seneste 5 år er der efterladt 2.000 både i danske lystbådhavne, og det koster mellem 10.000 og 100.000 kroner for lystbådhavnene at få dem skrottet. Så problemet det er stort, fortæller Bent Ole Jonsen, der er formand for Foreningen af Lystbådhavnene i Danmark.
4: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådhavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard vil nu bede Søfartsstyrelsen om at komme med et bud på, hvordan man kan løse problemet. Flåder med den alvorlige TBE-virus har spredt sig til nye dele af landet. Der er nu også risiko for at blive smittet med centraleuropæisk hjernebetændelse, som infektionen også kaldes, i hals i Nordjylland og omkring Marienlyst på Falster, det fortæller Statens Serum Institut. Indtil nu der har TBE især været udbredt i Nordsjælland og på Bornholm. Her i aftentimerne lidt eller nogen sol, men også enkelte byer og temperaturer, der falder ned til mellem 14 og 18 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Weekenden med Torben Møller.
1: Yes and yes, og King, vi er i fuld gang med P4 Aften lørdag, hvor vi er sammen om at finde den helt rigtige musik. Jeg får heldigvis mange fine forslag ind på både mail og sms, og du kan også være med.
2: P4.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst.

Sienna Spyro, et af de hotte navne på P4 lige nu, Material Lover. Claire fra Kolding fortæller, jeg har lige fået en hepatitis-vaccination, fordi jeg snart skal på rundrejse i Asien, så jeg kan ikke mærke noget i min arm, og derfor vil jeg gerne høre, jeg kan ikke mærke noget med Christoffer og Thomas Helmig.

Flot samarbejde, synes jeg, her mellem Christoffer og Thomas Helmig på Jeg kan ikke mærke noget, som lige passede til Claires lamme arm efter et stik. Kylie Minogue inviterer ud på dansegulvet. Can't get you out of my head.

Kylie Minogue, og så står der her, og det ville være rigtig godt med Robbie Williams og Let Me Entertain You, er i gang med at hugge brænde til den kommende vinter her i Nuuk. Lige nu har vi det dejligt varmt, 29 grader i solen, men det bliver snart koldt, og Robbie kan få en til at arbejde lidt hårdere. Og wow, elsker alle den gode musik, lytterne kommer med her i dag, skriver Mike Carretero, som har skrevet til os fra Nuuk i Grønland. Lad os se, om vi kan få fat i gang i Robbie Williams her. Let me entertain you.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Det hele var lige før med Darlin og så Hugo om Honey I'm Home. Vandet var væk, hørte vi lidt tidligere fra et par nødstedte P4-lyttere, men nu er vandet tilbage i Odsherred, skriver Henrik og spørger, kunne man måske høre Watermelon Moonshine med Lainey Wilson for at fejre, at middagen er reddet. Lad os det, så går der en lille smule country i den her lørdag aften med et navn, jeg ikke har spillet før, men i aften skulle det altså være Lainey Wilson, som i øvrigt stammer fra Louisiana. It was right.

Lainey Wilson er en af de utallige amerikanske pop- og country-musikere, der har sagt farvel til deres store idol Dolly Parton her de seneste dage. Og Wilson har også delt et billede af de to sammen, som jeg lige står og kigger på på Facebook her. Vi fik Lainey Wilson med Watermelon Moonshine, og så er det Tampa City Self-Aware.

Tampa City med et udspil fra tidligere i år, Self Aware. Der er plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Genesis.

Hej, P4 Aften sidder i havestuen og hygger med skøn bøf og rødvin, og vil meget gerne høre en stor, lykkelig familie. Tak for et altid godt program, og god aften til alle med venlig hilsen, Leila og Christian i Kolding. Jamen, så er det jo Mathias Rank, vi skal have på banen.

Medina for altid. Nu smider vi lige TLC ind med No Scrubs, og så har jeg en mere klar fra lytterforslagsbunken lige efter den her.

0: God aften. Vi er på vej hjem fra Lystrup efter en dejlig dag med barnedåb i København. Vi har to børn og mormor på bagsædet. De ønsker Sofie 1998 med Alene og en Love. Så kan der scrolles med. Hilsen fra motorvej E20. Malene.
1: Derfor

Sofie, 1998, en af de adskillige fremragende danske solister, der kører med klatten lige i de her år. Et af de lidt mere rutinerede navne, det er jo Lucas Graham. To Know a Girl.

0: Nørderne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

Ja, det kan godt være, følelserne er der, men kroppen skal jo også være med. My body isn't ready. Det er Songbird, der fortæller den historie. Og så får vi lige Drew Sycamore ind over frem mod radioavisen. Lonely Heat.

0: Daniel Enhus holder os opdateret på ind- og udland aftenen igennem. Klokken er 20.
1: Håkon har holdt sin første tale som konge efter sin far kong Haralds død i går. Talen, der blev sendt for en times tid siden, var først og fremmest en tale til den afdøde konge.
2: Kære faren min, tak for at du var en så god pappa for Märtha og mig. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig omtenksom ektemann, en raus svigefar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode.
1: Ja, jeg takker kong Håkon sin far for at være god, varm, tryg og morsom. Og det var i den grad en rørende tale, det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Det var jo på lange strækninger, synes jeg, en meget smuk, rørende og bevægende tale, og også meget personlig tale. Og så bruger han jo også, kan man sige, det greb undervejs, at han faktisk henvender sig til sin far, og det virkede jo kolossalt stærkt, da han gjorde det. Og synes jeg, på meget fremragende vis fortæller om den store indsats, som hans far gjorde for Norge.
1: Men talen handlede også om, hvordan han som konge nu vil regere Norge.
3: Men jeg synes så også, der kommer jo et skifte i talen, hvor han egentlig også ret udførligt begynder at fortælle om de altså værdier, han vil kæmpe for, altså de værdier, som han hører, som han mener er tæt knyttet til Norge, til norske folkestyre, demokrati osv.
1: Et russisk droneangreb mod en lagerbygning i en mindre Kiev-region i Ukraine har i nat kostet mindst 37 livet. Droneangrebet er forårsaget en brand, og efterfølgende så fulgte en række eksplosioner, angiveligt fordi der blev opbevaret ammunition på stedet. Vores reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard, har besøgt stedet, og der er tegn på, at der har været opbevaret ammunition i lageret.
4: Det her, hvor jeg står nu, der er sådan en stor udbrændt af det, der ligner en fabrik eller en eller anden form for lager. Og på jorden, der ligger altså også ammunition spredt. Det er patroner, hvor du kan se, at spidsen af patronen, den sidder stadig, altså projektilet sidder stadig i patronen. Så altså det er skarp ammunition, der er blevet spredt.
1: Ifølge ukrainsk lovgivning, så er det ulovligt at opbevare ammunition så tæt på beboelse. For første gang nogensinde måtte Tadej Pogacar forlade et etapeløb i utide. I dag der styrtede verdens bedste cykelrytter så voldsomt på den etape af Vuelta a España, at han blev taget med i en ambulance. Pogacar var iført den røde førertrøje og havde dermed kurs mod endnu en etapeløbssejr, der han desværre måtte udgå. Etappen den sluttede i en decimeret massespurt, hvor Mads Pedersen blev toer efter franskmanden Brian Cocard. Ja, her i aftentimerne står den på enkelte byer rundt omkring, og temperaturer, der falder ned til mellem 14 og 18 graders varme. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus i studiet.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Og Shawn Mendes, If I Can't Have You, P4 Aften med næsten 2 timer tilbage. Med andre ord, stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken fra jer. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har en god idé. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone. Så får vi lige her en af de stærke danske stemmer lige nu. Det her er Thor Farlow, Vind og Vejr.

Per fra Gerlev skriver, jeg har lige tappet 66 flasker juleøl sammen med min dejlige kone Susanne, og vi kunne godt tænke os at høre Simply Red med Stars. Skål!

Efter Simply Red, som Per og Susanne efterlyste, ja, så var vi jo en tur til Grand Prix med Sisal og Hallucination. Kasper fra Aarhus skriver, god aften P4. Jeg synes, vi skal høre Nobody's Lover med St. Clara og Lord Siva, da jeg for nylig hørte nummeret efter lang tid, og det er jo bare et kæmpe nummer og perfekt til en lørdag aften, mener Kasper. Bad mood.

Ja, det er også et godt makkerpar, det her St. Clara og Lord Siva sammen på Nobody's Lover. Kaspers forslag i en sms til 1212. Husk at skrive P4 allerførst, hvis du også sender sådan en sms. Det er du nemlig velkommen til. Du kan også mail til p4aften@dr.dk. Lige nu Alex Warren og Passenger.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

Charlie Puth og Changes, og så får vi en aftenhilsen fra Pia i Ringe, og et lille hint til Midtfynsfestivalen i weekenden, hvor ulige numre lægger vejen forbi. Jeg kunne godt tænke mig at høre, du skal ikke gå alene mere med dem, siger Pia.

Ulige nummer, et af navnene på Midtfyns Festival, som åbner portene på torsdag. Måske er der enkelte naboer, der, når musikken slutter, siger som Depeche Mode, enjoy the silence.

Vi blander nyt og velkendt dansk og udenlandsk her på P4. Hvis der er noget, du savner, så send mig en sms på 1212, begynd med P4, eller mail til p4aften@dr.dk.

August Højen gav plads til Ina Wroldsen og Strongest. Hej, står der her. Det kan godt være, at vi har koldt vejr, men jeg savner den dejlige sommer. Jeg har tændt radioen i mine høretelefoner. Er det muligt at høre den danske sommer? Hilsen Oliver fra Odense.

0: Sommer.
1: Ja, det er lidt genialt, det her samarbejde. Tobias Rahim og Birthe Kjær på Den Danske Sommer. Oliver fra Odense sørgede for, at vi fik den med i aften. Det er ikke hver dag, Shakespeare er med i P4-aften, men det sker lige nu. Hej Max, her står der. Jeg er til sommerfrokost i Høvelte. Jeg så på et tidspunkt en refortolkning af teaterstykket af Shakespeare King Lear, hvor de sang Everybody Wants to Rule the World med Tears for Fears. Hvis man aldrig har set teaterstykket, kan man jo høre sangen, så forstår man måske

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: er klar med en frisk radioavis klokken 21.
1: I en mindetale til sin far fik kong Håkon i dag holdt sin allerførste tv-transmitterede tale som konge. Kong Harald døde i går efter kort tid sygdom, og i dag sagde den nye konge så ord for første gang i en optaget tale, der blev sendt for 2 timer siden.
2: Jeg kommer til at savne ham. Jeg vil savne latteren hans. Hans lune måte at møte mennesker og situationer på. Faren min fik altid folk til at slappe af rundt sig.
1: Her fortæller kong Håkon, at han kommer til at savne sin far, og at faren var god til at få folk omkring sig til at slappe af. Den norske konge har valgt det samme valgsprog, som sin far og farfar havde, nemlig alt for Norge. Et valgsprog, der indebærer, at man vil gå hele vejen for at sikre norsk frihed og selvstændighed, siger han i sin tale.
2: Alt for Norge betyder at kæmpe for, at alle i Norge skal have mulighed til at leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nation bidrar positivt i verden. Og det betyder i ytterste konsekvens at være villig til at risikere alt, også livet, for Norges frihed.
1: Ja, altså, det kan betyde, at man skal risikere livet for at sikre friheden, siger han. Der er opbakning til gødningsloven, og Venstre bakker op om formand Troels Lund Poulsen. Ja, så lyder det fra Jens Nikolaj Vejlgaard, der er Venstres formand for Region Midtjylland. Udtalelsen den kommer efter, at Venstre i dag har holdt hovedbestyrelsesmøde i Middelfart, hvor den omdiskuterede gødningslov er blevet vendt. Loven, der endelig skal vedtages på torsdag, er blevet et betændt emne for flere medlemmer af Venstre, efter at medlem Søren Gade har sagt, at han vil stemme imod partilinjen på torsdag. Der har denne her sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og tage. I juni producerede solceller 850 gigawatt-timer strøm, og det rekord fortæller organisationen Green Power Denmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandes årlige forbrug af el. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. Christian Jensen, der er direktør i Green Power Denmark, siger, at det har været med til at holde elpriserne nede. For alternativet til sol og vind, det er gas, og den har været dyr på grund af krigen mellem USA og Iran.
3: Og vi kan jo tydeligt se, at når det er solcellerne, der sætter prisen, så får danskerne billige strømpriser, og når det er naturgassen, der sætter prisen, så får vi høje strømpriser. Og derfor så er det rigtig godt for danskerne og for dansk konkurrenceevne, at vi producerer så meget mere strøm i år.
1: Ja, det bringer os frem til en vejrudsigt her i aftentimerne. Enkelte regnbyer i løbet af natten, efterhånden mere skyet med mere udbredt regn fra syd og sydvest. Temperaturer falder ned til mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. I morgen mest skyet med regn, men ud på dagen enkelte kig til solen. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: Med Silo og Forget You tager vi hul på fjerde og sidste time af lørdagens P4 Aften. Efter 22 er det Sofie Bobbikone, der tager over her på kanalen med Før Natten på P4. Indtil da kan du nå at komme med et musikforslag. Du kan mail til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212, der skal du begynde med P4. Lad mig bare få nogle friske bud her til den sidste time. Så får vi Jonah Blacksmith og Make This lige her med Saw You Dancing.

Nu kommer det, der nok er aftens sjoveste besked. Hør her. Hej P4-aften. Mig og min lillebror er alene hjemme og skulle lave pokeballs til aftensmad. Jeg skulle lave sushi-ris og har brændt første forsøg gevaldigt på. Nummer to har jeg puttet alt for meget eddike i, så nu er vi gået i gang med tredje portion. Vi er meget sultne og har kogt ris i snart en time og kunne godt bruge lidt godt humør. Så vi vil gerne ønske Liga med sangen Julia, hvis det er muligt. På forhånd tusind tak og god aften. Kærlig hilsen Flora og Kai på Frederiksberg. God appetit.

diskosnav. Der er åbenbart sent gang i den i de danske køkkener her lørdag aften. Lige før hørte vi om flere katastrofer med pokeballs og sushi-ris. Og her står Hej Torben. Min mand er ved at lave æbleflæsk i ventetiden. Kunne jeg godt tænke mig at høre Tømmermænd med Katinka. Et godt nummer med god tekst. Venlig hilsen Mona fra Finderup. Jamen, vi håber, at æbleflæsken også bliver færdig på et tidspunkt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

Et dansk udspil fra i år her, Lasse Skrivers Everyday Life. Hvis du lige mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Måske kan du godt høre, hvad der er på vej her. Michael Jackson og Bad.

God aften, P4 er ude at køre med kæresten og tænkte, om I kunne spille Piger med pistoler af Flødeklinikken. Det er den første sang, vi hørte sammen. Skriver Nikolaj fra Holbøl.

Rosa og min ven Henrik er en af de heldige, der skal ud og høre levende musik i aften. Jeg er på vej til Lemvig. Sophie 1998 spiller kl. 22. Kunne vi lige nå at høre Louisiana?

Louisiana er et af de numre, jeg er ganske sikker på, at Sofie 1998 har med, når hun går på scenen i Lemvig i aften, der hvor Henrik skal hen og være med. Det er den optræden er finale på den årlige to-dages krabbefestival. Sådan en har de nemlig i Lemvig. Vi har Jonas Brothers på her. Love Me to Heaven.

pop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Ella Augusta og Ida Lauerberg er bedre held næste gang. P4 Aften går på held. Efter radioavisen får du Før Natten på P4 med Sofie Poppikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for i aften og laver Night Changes sammen med One Direction. Ha' en god lørdag aften.

0: I dag er der blevet skrevet norsk kongehushistorie, for i dag der kunne nordmændene for første gang høre Håkon tale som konge, efter at hans far, kong Harald, døde i går. Og det var en følelsesladet tale, det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
1: Det var jo på lange strækninger, synes jeg, en meget smuk, rørende og bevægende tale, og også meget personlig tale. Og så bruger han jo også, kan man sige, det greb undervejs, at han faktisk henvender sig til sin far, og det virkede jo kolossalt stærkt, da han gjorde det. Og synes jeg, på meget fremragende vis fortæller om den store indsats, som hans far gjorde for Norge.
0: Men det handlede ikke kun om afsavnet til kong Harald. I sin tale talte Håkon også om demokrati, frihed og om, hvordan han vil arbejde for et Norge, hvor der er plads til alle.
2: Vi tror på et Norge, der der er plads til alle. Vi skal kende styrken ved fællesskabet vort og vite med os selv, at vi er et folk.
0: Efterladte lystbåde er blevet et helt almindeligt syn i de danske havne, og det er et problem, for de er dyre at få skrottet, og da det er svært at finde frem til ejerne, ja, så er det havnene, der hænger på regningen, fortæller formand for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
3: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
0: Derfor så vil foreningen have et landsdækkende register, der skal gøre det lettere at opspore ejerne. Og et register er en god idé, mener Birte Madsen, som er lystsejler.
4: Der ligger mange varer rundt omkring, som bare er glemt, og som bare ligger og fylder, hvor der egentlig kunne være plads til nye sejlere.
0: Erhvervsminister Martin Lidegaard vil nu bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen. I Nepal er redningsarbejdet vanskeligt, og håbet om at finde overlevende svinder nu på tredje dagen efter, at en kollapset gletsjer sendte en flodbølge gennem adskillige landsbyer langs en flod. Det fortæller Hans Storgård, der er humanitær rådgiver i Røde Kors.
5: Vi har passeret 72 timer, som er det kritiske vindue for at finde de savnede. Og forholdene derude er ret komplekse. Der er ret svære vejrforhold, og det gør, at redningsarbejdet bliver forhindret.
0: Og Nepal har både brug for international hjælp nu og her, og til den omfattende genopbygning, der venter, siger han.
5: Der kommer til at være brug for alt. Etablering af rent vand, sundhedsklinikker, sørge for, at folk kan få husly og genopbygge deres livsvilkår.
0: Næsten 700 er bekræftet omkommet, og flere end 2.400 er savnet. Her i aftentimerne regner byer fra syd og sydvest, og temperaturen ned mellem 14 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest. I morgen mest skyet med regn, og ud på dagen også enkelte kig til solen. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. God aften.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: God lørdag aften. Velkommen indenfor her til en halvsen lørdag på den aller sidste weekend i sommeren 2026. Wow! Det er sådan helt vanvittigt at sige. Nu den forbi, og altså i hvert fald på kalenderen, men den behøver jo ikke at være det på vejrudsigten eller mentalt. Men på kalenderen er det altså den sidste sommerweekend, vi har. Og det skal nydes, det skal hyldes. Så derfor har jeg i hvert fald de små indslag, jeg har i dag, på en eller anden måde dedikeret det til sommeren. Vi skal en tur i Glemmebogen høre et sommerhit. Et hit, der altid kommer frem hver eneste sommer igen og igen, lige siden 6-97. Det lytter vi på om cirka 20 minutter, og så er der altså også en skulderklapsang. Summer Edition om, det er jo så en time og 20 minutter, altså i næste time af aftens program. Lige her får du Stella Lefty og Boston. Velkommen indenfor.

Selvom hun ikke er her mere, så er det altså en stemme, der for evigt vil være genkendelig i vores ører, i vores hjerter. Det er Dolly Parton her sammen med Sabrina Carpenter på Carpenters sang. Please, please, please. Jeg synes, den fik sådan et lidt ekstra twist her i versionen med Dolly Parton. Nu skal vi høre The Police.

Og fra en god gammel klassiker her fra 1983, skal vi nu til en fyr fra 2026. Han er ikke født i 2026, men han har udsendt en sang i 2026. Han er relativt ny på den danske musikscene. Han hedder Jonathan. Her er det Alle Mine Tanker.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Lis Sørensen her med Uerstattelig. Lige om lidt skal vi en tur i Glemmebogen høre et sommerhit, som vender tilbage år efter år efter år og har gjort det siden midt-90'erne. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Om lidt får du Will Smith med Get and Jiggy With It, og her er det Summer 12-12.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Vi skal finde en sang frem fra Glemmebogen, en sang, som var et kæmpe sommerhit tilbage i 1996, og så har den altså været det år efter år siden da. Jeg er i hvert fald sådan en af de radioværter, der hiver den frem hver eneste gang det bliver sommer. Bare der er en lille solstråle udenfor, så ser jeg mit snit til at spille den her kæmpe banger fra Peter Andre. Og så har han jo altså også Bob LaRanx med på sidelinjen til at rappe. Jeg synes, det er sådan et dejligt nummer. Og nu går der jo nærmest... jeg tror godt, jeg kan snitte den frem igen om et halvt års tid. Når solen igen begynder at skinne forårsagtigt, så kommer den frem. Vi skal høre Mysterious.

Det er et kæmpe hit her. Den er fra 1996, altså 30 år på banen, og er stadig bare et kæmpe hit. Peter Andre og Bob Larrings på Mysterious Girl. Vores lille tur i glemmebogen, Summer Edition. I anledning af, at det jo altså er den sidste weekend i sommeren 2026.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

get it. Det, du kan få, det er en radioavis her kl. 23, så kan du altså også få meget mere før natten på den anden side af radioavisen. Og frem til radioavisen, ja, der kan du også få noget, nemlig musik fra Duran Duran, Ordinary World.

0: Norske kong Håkon har nu holdt sin første tale som konge, og det blev en rørende tale til sin afdøde far, kong Harald.
1: Kære faren min, tak for at du var en så god pappa for Märtha og mig. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigefar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens
0: overhoved. Jeg takker kong Håkon sin far for at være god, varm, tryg og morsom. Men talen den handlede også om, hvordan Håkon har tænkt sig at regere som konge. Det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Men jeg synes så også, der kommer jo et skifte i talen, hvor han egentlig også ret udførligt begynder at fortælle om de altså værdier, han vil kæmpe for. Altså de værdier, som han hører, som han mener er tæt knyttet til Norge, til norske folkestyre, demokrati osv.
0: Der har denne sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og tage. I juni der producerede solceller i Danmark 850 gigawatt timer strøm, og det er rekord, det fortæller organisationen Green Power Danmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandens årlige forbrug af el. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. Og fra grøn energi til sort guld. For USA har indgået en olieaftale med Venezuela, som præsident Donald Trump kalder den største i verdenshistorien. Ifølge ham så får USA kontrol med 65 milliarder tønder af Venezuelas olie, og det vil fordoble USA's oliereserver. Aftalen er en tiltrængt økonomiindsprøjtning til Venezuela, det siger Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Men præsident Delcy Rodriguez vil også blive kritiseret for aftalen, vurderer han.
3: Men der vil også være mange i Venezuela, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er en rigtig god idé at sælge ud af arvesølvet, altså olien er Venezuelas vigtigste vej til rigdom, og nu sælger man sådan set en rigtig stor del af det til amerikanerne.
0: Efter tilfangetagelsen af præsident Maduro tidligere i år, indgik den amerikanske udenrigsminister en aftale med Delcy Rodriguez, der var blevet indsat som midlertidig præsident, og man ved ikke, om olie var en del af den aftale, siger Christian Almblad.
3: Men dem, der spekulerede i, at olien var en vigtig del af den her aftale, de har i hvert fald fået et argument i dag med den her aftale for, at olien har helt klart spillet en stor rolle i amerikanernes interesse i at fjerne Maduro.
0: I nat skyet med regn og byer fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydvest. Senere skifter den til sydøst. Med kysterne stadigvis frisk vind. I morgen skyet med regn eller byer, og en overgang er der risiko for torden, særligt over den centrale og nordlige egne.
4: Du lytter til P4.

0: Her lyttede vi til en sag fra 2014. Det er Maroon 5, der synger den her Sugar.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med lørdagsudgaven af Før Natten, og jeg har selvfølgelig masser af musik til dig frem til midnat. Jeg har også en skulderklapsang, og som jeg sagde, hvis du lyttede med i forrige time, så er det jo altså den sidste weekend, den sidste lørdag i sommeren 2026. Og det er ikke fordi, vi sådan skal være helt sentimentale og lukke sommeren helt af, for det er jo bare på kalenderen. Men derfor kan det jo godt være, at du også selv synes, at sommeren ligesom skal rundes af. Du er klar til efteråret. Hvem ved, uanset hvad, så er det i hvert fald sådan, det er på kalenderen. Det er et fact. Og når vi skal have en skulderklapsang, så er det altså også med en snært af afslutning på sommeren. Det gør vi altså om 20 minutter. Lige nu her, der får du Sienna Spyro og den, der hedder Material Lover.

0: Nick & Jay, her var det hot. Christoffer er jo en stor international verdensstjerne, men nu er han her i år begyndt at lave musik på dansk, og vi skal høre en af dem, den der hedder Ham med guitaren.
1: Ham

Og Brannigan, den hedder Self Control. Så vidt jeg husker, så har det altså også været et hit efterfølgende, bare lavet i en remake-version. Sådan er det med mange af de der 80'er-sange, er det ikke det? Nå, vi skal videre til 2026. Vi skal have fat i The Script. Her er det Man in the Arena.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Coldplay her med en sang fra albumet A Head Full of Dreams fra 2015, Adventure of a Lifetime. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang. Det gør vi efter lidt mere musik. Ace of Base er klar med et øjeblik med All That She Wants. Men først får vi her MSC Stedhø og Badebro.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Okay, som jeg jo har sagt lidt i løbet af den her udsendelse i dag, så er det jo altså den sidste weekend i sommeren 2026, og jeg ved godt, at mentalt behøver man ikke at være færdig med sommeren. Jeg siger det bare som et fact på kalenderen. Og jeg er ikke færdig med sommeren selv. Jeg elsker faktisk sensommer. Jeg er også sådan en, der bader året rundt, så derfor så glæder jeg mig bare til, at det skal fortsætte med at kaste mig i havet. Så der er slet ikke noget at gøre med, at vi skal stoppe med at nyde, når solen er fremme. Det er bare lige en lille påmindelse om, at på kalenderen, så er sommeren 2026 faktisk slut. Og C.V. Jørgensen har jo lavet en genial sang om sæsoner, der slutter. Og den synes jeg faktisk vil være ret perfekt som skulderklapsang her til aften.

Det er jo en fantastisk sang, den her sang fra C.V. Jørgensen. Og en sang, der på en eller anden måde sætter et dejligt og skønt og positivt punktum på en sæson, der slutter. Altså sommeren 2026, vi på en eller anden måde lige binder en fin sløjfe om i denne weekend. Det var aftenens skulderklapsang, og husk, at du altid er velkommen til at byde ind med forslag til skulderklapsangen, vi burde spille her i programmet. Du fanger vores indbakke på natten@dr.dk. Husk altså at skrive, hvem der giver dig god energi, og hvilken sang vi skal høre.

tilbage. Her en ret skøn ny udgave af Back to Backs. En som dig er Rune Rans, Kampenberg og Blæst. Vi fik også en Nephews movie clip og Svea S hedder hun og Burhan G. Men det ønsker jeg for dig. Og nu skal vi så lidt tilbage i arkiverne til midt-80'erne sammen med Huey Lewis and the News, The Power of Love.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Albert Heath og Sofie 1998, de slog sig sammen om Horsens sang sidste år. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og du kan allerede lytte med igen i morgen fra kl. 21 her på P4. Lige om lidt får du en radioavis. Så er der selvfølgelig natradio her på P4 frem til i morgen tidlig. Og frem til radioavisen, ja, der er der musik fra Madonna. Den her hedder Vogue.

0: Lørdag blev der skrevet norsk kongehushistorie, for her kunne nordmændene for første gang høre kong Håkon tale som konge, efter hans far, kong Harald, døde fredag. Og det var en følelsesladet tale, det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
1: Det var jo på lange strækninger, synes jeg, en meget smuk, rørende og bevægende tale, og også meget personlig tale. Og så bruger han jo også, kan man sige, det greb undervejs, at han faktisk henvender sig til sin far, og det virkede jo kolossalt stærkt, da han gjorde det. Og synes jeg, på meget fremragende vis fortæller om den store indsats, som hans far gjorde for Norge.
0: Men det handlede ikke kun om afsavnet til kong Harald. I sin tale, der talte Håkon også om demokrati, frihed og hvordan han vil arbejde for et Norge, hvor der er plads til alle.
2: Vi tror på et Norge, der er plads til alle. Vi skal kende styrken ved fællesskabet vort og vite med os selv, at vi er et folk.
0: Efter 7 år med elløbhjul og andre små eldrevne køretøjer på cykelstierne, så er det på tide, at politikerne tager endelig stilling til forsøgsordningen. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som arbejder for, at det skal være sikkert og trygt for bløde trafikanter at færdes i trafikken. Og et forbud, det bør være konklusionen, det fortæller næstformand i tænketanken, Harry Larmann, som også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
3: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken, så de skal forbydes og henvises til legepladserne, som de jo var før forsøgsordningen.
0: Siden 2019 har det været lovligt at køre på de her mindre eldrevne køretøjer i trafikken gennem 2 forsøgsordninger. Men de er ikke forsvarlige at bruge længere i trafikken, fortæller Harry Larmann.
3: Det rammer jo ikke blot den enkelte. Det rammer også hele samfundet. Det rammer de ressourcer, du beslaglægger i sundhedsvæsenet, når du kommer til skade. Det rammer din familie. Det rammer dig selv. Ofte har det meget alvorlige konsekvenser, også på sigt, som du måske ikke er i stand til at overskue, når du er ung menneske og har lyst til at køre en tur.
0: Byland og transportminister Signe Munk fra SF skriver i et skriftligt svar, at forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og hun forventer, at det er noget, de skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. Der er lige nu udbrudt brand på en affaldsstation i Køge. Politi og brandvæsen er på stedet, hvor der er udbrudt brand i en bunke skrot. Røgen den trækker i øjeblikket ud over vandet, og der burde ikke være de store gener fra røgen. Men føler man sig alligevel generet, så skal anbefales det, at man går indendøre og lukker døre og vinduer. I nat skyet med regn og byger fra sydvest, temperatur mellem 14 og 18 grader. Søndag skyet med regn eller byger og en overgang risiko for torden, særligt over de centrale og nordlige egne.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lørdag talte kong Håkon for første gang til nordmændene i en mindetale for sin far Harald. Og senere søndag er der inviteret til sørgegudstjenester i alle Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten, og hun er selv påvirket af Haralds bortgang.
3: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der har stået i med mange udfordringer.
2: Kong Harald, han formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
3: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
2: Står du og drømmer om en spritny computer eller telefon, så kan det være, at du skal væbne dig med en vis form for tålmodighed. Sådan lyder det fra administrerende direktør i Power, Jesper Bøjsen.
4: Det vi oplever hos Power lige nu, det er jo, at vi får jo ikke de varer, som der er både bestilt og forecastet, og som kunderne har en forventning til, vi har i vores butikker. Apple har meddelt os, at man ikke kan levere de partier, som er blevet bestilt, og det er selvsagt, selvsagt kritisk.
2: På grund af en global mangel på RAM, bedre kendt som de hukommelseschips, der sidder i teknologi, der oplever flere elektronikkæder nemlig tomme hylder, det skriver Politiken. Ude i Powers butikker er det hovedsageligt computere fra Apple, som begynder at tynde ud på hylderne, hvilket medfører ventetid på flere modeller. Og den globale mangel på hukommelseschips, det skyldes ikke nødvendigvis, at der produceres færre chips end før, men at der er kommet en anden spiller ind på banen. Det fortæller DR's tech-analytiker og vært på DR's tech-podcast Prompt, Marcel Misag.
5: De her AI-firmaer er lidt som den her nye storkunde, der kommer og køber hele lageret. Og det er selskaber som Google og Microsoft og xAI, de er i gang med at bygge enorme datacentre til kunstig intelligens lige nu. Og de kræver voldsomme mængder af netop de samme chips og den samme hukommelse faktisk, som også bruges i almindelige computere.
2: Den igangværende tolvkrig mellem Canada og USA har bevæget sig til søs. Tidligere på ugen, der udstedte USA's præsident Donald Trump en ordre om at ændre navnet på Ontario-søen til USA-søen. Lørdag har den kanadiske provins Ontarios premierminister Doug Ford præsenteret et nyt skilt ved søen. På skiltet står der Ontario-søen nu og for altid. Præsident Trump han kan kalde den, hvad han vil, men jeg kan fortælle jer, at resten af verden altid vil kalde den Ontario-søen, siger premierministeren Doug Ford. I nat skyet med regn og byger fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader i løbet af natten.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Resultatet er lige nu ved at blive gjort op i Island, hvor man lørdag stemte, om landet igen skal nærme sig EU. Konkret så stemte islændingene for, om de vil genåbne forhandlingerne om EU-medlemskab, som de indledte i 2010 efter finanskrisen, men som efter nogle år blev lagt på is. Meningsmålingerne op til valget har vist dødt løb. På ja-siden der har man to hovedargumenter, fortæller vores reporter på Island, Helgi Olafsson. Det ene handler om økonomi, og det andet handler om sikkerhed.
3: I sikkerhedsspørgsmålet, der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
2: Hos nej-siden har man været bange for at afgive for meget suverænitet. En af dem, det er Troels Bentsen, der lørdag stemte nej.
4: Der er så mange rettigheder, kan man sige, som er flyttet, muligvis flyttet til Bryssel. Det kan jeg ikke lide.
2: I skrivende stund fører ja-siden snævert. Det skal være slut med elløbehjul og eldrevne skateboards på landets cykelstier. Det mener Tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andet nogle af landets førende trafikforskere står bag. Tænketanken arbejder for, at det skal blive mere sikkert og trygt at færdes for bløde trafikanter, og elløbehjulene er for farlige at have i trafik.